0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар – підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, який він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни

0: за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося й Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форстгампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків вступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% – є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі впродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, Total Defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так, ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді, в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших непросто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: щоб зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок. Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Федоров іде в президенти. Чи можливі вибори під час війни? Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Про що свідчить відеозвернення колишнього міністра оборони? Заява Михайла Федорова комусь здається слабенькою, бо не названі прізвища, комусь сильною, бо вони виступають проти Володимира Зеленського і чекали від Федорова визначеності. Але тепер це вже остаточно початок політичної гри. І гри ширшої, ніж кампанія Федорова. Місяць після відставки Федорова окреслив два великих рухи в українському політикумі. Прихильники умовної самопомочі 3.0, включно з антикорупціонерами, отримали свого політичного лідера, якого в них не було. Сергій Протула таким не став, а інші просто не з'явилися. Частина колишніх прихильників Зеленського, які шукали себе у нових можливих політичних проєктах, тепер частково перейшли до Федорова. І саме прихильники Зеленського є головними донорами проекту Федорова. Як би це не дивно звучало, але заява Федорова не зовсім про вибори. Вона про саме те, що Зеленський говорив у 2019 році, про оновлення, очищення влади. Вибори – це та опція, до якої Федорова точно штовхає його найближче оточення і спонсори. І він на це погодився, значить прийняв цю гру. І з їхньої точки зору це гра він-він. Будуть швидкі вибори, Федоров має шанс показати хороший результат. 31 грудня 2018 року Зеленський теж не вірив в перемогу, а люди завжди повторюють те, що їм один раз вдалося. Не буде виборів, вони мають шанс укріпити ядро і продовжувати ослаблювати Зеленського. Можна не сумніватися, що зараз багато хто почне говорити про повторення 1917-21 років, але, як на мене, вся ця публічна дискусія зведеться до того, що перед Зеленським постане дилема. Або призначення технічного уряду народної довіри, де ряд акторів-бенефіціарів гратиме свою дуже політичну гру, або кількість тих, хто захоче дострокових виборів, різко зростатиме. За будь-яких обставин це про зменшення політичної ваги Зеленського. Я багато разів писав, що основою української держави, крім армії в останні роки, історично були два стовпи – силовики та регіональні еліти. Регіональні еліти традиційно вже розкладають яйця у свої корзини і чекають, коли потрібно буде міняти фуражки. Головна ж війна йде за силовиків. На фоні російсько-української війни це виглядає абсурдним, але можливість відкривати кримінальні провадження не лишає нікого байдужим. Тому ми повинні розуміти, паралельно з картинкою мирних протестів ми маємо куди складнішу кулуарну гру, повну зрад та інтриг. Між іншим, ні в 2003-2004, ні в 2013-2014, ні в 2019 році нічого подібного за масштабом не було. І це при тому, що в усі зазначені періоди президенти мали незрівнянно більший вплив на силовиків. Цей пункт виключно для розуміння. Не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, росіяни зараз активно включаються в гру «Потрібні вибори». І одним із аргументів, між іншим, буде те, що вони змогли провести вибори в Думу на окупованих територіях. На жаль, менше ніж місяць до цих виборів влада не зробила нічого для того, щоб делегітимізувати ці вибори. І наостанок. Вибори досі не відбувалися з двох причин. Страх війни більший за необхідність виборів і через рейтинги Зеленського, який має мінімальні шанси перемогти. Вибори відбудуться в той момент, коли страх війни стане меншим за бажання показати середній палець владі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс-Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800 кг при бойовій частині 90 кг, дальність польоту до 900 км та швидкість 600 км на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крилата ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою реактивні шахеди. Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2500 реактивних БПЛА цього місяця є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8000 ФАУ-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми уже на червень 26-го року провели 7000 пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами, реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс-Експрес».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступ Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Мінцифри планує зробити платними низку сервісів у застосунку «Дія». Зокрема, платною стане передача цифрових копій документів для банків – «Шеринг». Про це прес-офіс Міністерства цифрової трансформації повідомив кільком медіа. Механізм «Шерингу» запрацював ще у 2020 році і дає можливість передавати електронні копії документів для ідентифікації клієнта банкам, кредитним установам, страховим компаніям, мобільним операторам тощо. Відтепер за підключення до цього сервісу у установи сплачуватимуть одноразову плату у розмірі 21 617 гривень, а також майже 10 гривень за кожну успішну операцію. Якщо користувач надсилає лише один документ, це буде безоплатно, а от за передачу кількох документів одночасно, так званий мультишеринг, вже будуть знімати кошти. У планах зробити платним використання «Дія-підпис» для юридичних осіб, що дозволить бізнесу підписувати документи онлайн із використанням електронного підпису напряму через застосунок «Дія». Крім того, Мінцифри планує запустити сервіс електронної ідентифікації. У прес-офісі пояснили, що завдяки цьому рішенню партнери зможуть ідентифікувати своїх користувачів через взаємодію з порталом «Дія», а це відкриває нові можливості для онлайн-сервісів, де потрібна швидка і безпечна перевірка особи.
5: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська продовжують тероризувати українські міста. У Дніпрі спалахнули кілька пожеж, зокрема горів склад з будівельними матеріалами та приватний будинок. У підвалі перебували саме люди. Рятувальники швидко прибули на місце та дістали їх з-під завалів. Медики надали їм допомогу. Також російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Київському районі Харкова. У Миколаєві пошкоджено гіпермаркет «Метро». У столиці, в Дарницькому та Голосіївському районах наслідок російського обстрілу зайнялись дві вантажівки та гараж, а на іншій локації виникла пожежа в двоповерховій нежитловій будівлі. Минулося, на щастя, без постраждалих, повідомили в ДСНС. На Київщині через загрозу дронів працювала протиповітряна оборона. Рашисти останнім часом дедалі частіше б'ють по прикордонній інфраструктурі Одещини. Під російським ударом цієї ночі опинився міжнародний пункт пропуску Старокозач'я на кордоні з Молдовою. Дрони пошкодили інфраструктуру пункту та прилеглу територію. Попередньо є загиблі та постраждалі серед цивільних. Оформлення людей і транспортних засобів на цьому напрямку тимчасово призупинили. Ну і це вже не перша атака на прикордонні пункти Одещини. Останніми тижнями російські війська пошкоджували пункт пропуску як на кордоні з Молдовою, так і з Румунією. Посилення української протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі та підготовка до зими. Про все це говорили президент України Володимир Зеленський і прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре. Зустріч відбулась під час візиту Зеленського до Норвегії. Окремо лідери обговорили подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея» і скоординували найближчі дипломатичні кроки. Зеленський подякував Норвегії за незмінну підтримку України. Він також висловив співчуття норвезькій стороні у зв'язку зі смертю короля Гаральда V. До речі, президент України прибув до Норвегії разом з дружиною для участі в церемонії прощання з королем. Литва готується очолити Раду Європейського Союзу та вже визначила головні завдання на цей період. Серед них – посилення безпеки і оборони Європи, зміцнення трансатлантичної єдності, розширення ЄС та підтримка України. У литовському уряді наголошують, Європа має не лише реагувати на загрози, а й сама визначати напрямок своїх дій. Литва планує домагатись посилення допомоги Україні та жорсткіших санкцій проти Росії і Білорусі. Також країна виступає за швидше просування України та Молдови на шляху до членства в Європейському Союзі. У Новоросійську цієї ночі після атаки безпілотників спалахнув мазутний термінал. Також у місті пошкоджено багатоповерхівку. Місцева влада заявила про падіння уламків дронів на території підприємств та поблизу житлового будинку. За попередніми даними, ніхто не постраждав. За кадрами очевидців, у Новоросійську горить термінал, що входить до складу Новоросійського морського торговельного порту, одного з ключових транспортних вузлів Росії. Про причини займання та масштаби пошкоджень наразі відомо небагато. Ну, у Лізі чемпіонів УЄФА розпочався основний етап нового сезону. У стартових матчах мадридський Реал вдома переміг міланський Інтер з рахунком 2-1, а Манчестер Сіті на виїзді здолав Порто. Також Борусія з Дортмунда перемогла Вільяреал, а Астон Вілла обіграла Брюге. Україну в турнірі представляє донецький Шахтар. Свій перший матч команда проведе 10 вересня у Нідерландах проти ПСВ. Загалом у цьому сезоні 36 клубів зіграють по 8 матчів. 4 вдома та 4 на виїзді. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Вітаю всіх. Середа, 9.09, тобто 9 вересня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. На Рамштайні союзники пообіцяли Україні більше ракет до комплексів ППО до зими. А ви вірите, що вони зроблять те, що пообіцяли? Варіант номер один. Так, вірю, адже це союзники і вони пообіцяли. Другий варіант. Вірю, що дадуть, ну, може, половину кількості та із затримками. Ну, і варіант номер три. Ні, не вірю, бо щось обов'язково їх загальмує. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ ближче до 10. Будемо підбивати підсумки голосування, ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І от що подає сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України. Ну, по-перше, сьогодні зранку в свіжому зведенні загальні втрати росіян вбитими і пораненими уже перевищили 1.5 мільйони. Це така серйозна, я так розумію, штука. Що подає Генеральний штаб? Це в 100 разів більше за втрати Радянського Союзу в Афганістані за 10 років тодішньої війни. Це в 125 разів більше за офіційно визнані втрати росіян у першій та другій чеченських війнах. Тобто ось уже сьогодні загальні втрати перевищили 1.5 мільйони. За вчорашній день мінус 1480, а також мінус 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, один засіб ППО, ну і, наприклад, 530 автівок та автоцистерн. Війна в гарячій фазі. Підключаємо до розмови гостя, військовий оглядач Денис Попович з нами. На зв'язку, пане Денисе, вітаю в ефірі, слава Україні!
8: Героям слава, доброго ранку!
7: За перший рік повномасштабного вторгнення росіяни втратили трохи більше 100 тисяч 106,720. Це те, що подає, знову ж таки, в своїй аналітиці Генеральний штаб Збройних сил України. Я пам'ятаю, як ми в 22-му намагалися якось для себе нафантазувати чи припускати, а якої кількості втрат росіянам буде достатньо для того, щоб зрозуміти, що, ну, все, бліцкрігу не вдається, Київ за 3 дні не вдається. Зараз уже втрати перевищили 1,5 мільйона. Я так розумію, що питання чисел нам треба вже остаточно закривати, хоча, ну, от 1,5 мільйона відмінусованих окупантів – це дуже серйозно. Як ви це бачите?
8: Ну, це серйозно, але нам справді треба, давно вже було б треба завершити от цей аналіз, яка стеля втрат змусить Росію, і не те, що Росію, а російське керівництво, чинне російське керівництво відмовитися від війни. Те, що бліцкриг провалився, вони це визнали вже давно, вони вже давно пройшли до етапу війни на виснаження, і на цьому етапі для них немає значення, скільки втрат несе російська армія. Вони вважають, що мобілізаційний потенціал і взагалі потенціал Російської Федерації достатньо потужний для того, щоб таку війну вести.
7: Так, ну і тепер, власне, про учорашню масовану атаку. Значить, що вони використовували? Десь було трошки більше 30 крилатих ракет, відповідно, значить, була балістика, з крилатих ракет збили майже всі, балістика таки прилітала, ну і знову майже цілий день, ну там 5 годин мінімум, принаймні, у Києві була повітряна тривога, зараз трошечки уже поміняли, як це називається, механізми роботи громадського транспорту, ну, у столиці, принаймні, зелена гілка метро під час жовтої повітряної тривоги, тобто, коли загроза безпілотників, вона таки працює. Але оця історія з одним потужним залпом, там, ракетами крилатними і балістичними, і потім годинами по декілька штук реактивні шахеди, що ви бачите за цією тактикою, що нам треба про неї розуміти?
8: Ну, так я думаю, що вже треба звикнути до цієї тактики. От якраз чую зараз за вікном, знову ж таки, лунають вибухи, чудно, повітряна тривога продовжується. Ну, от, то до цієї тактики нам треба звикнути. Це стало нашою новою реальністю, постійні повітряні тривоги і постійний стан, коли дрони літають над Києвом. Ворог намагається діяти нам на нерви. Ворог намагається виснажити наше ППО, і ворог перейшов до такої от, ну, постійної роботи, так, от цих реактивних дронів, які створюють тиск. Ну, більшість з них збиваються, але дещо таки влучає. Вчора, знову ж таки, там, хто їздив по Києву в день, він бачив осередки задимлення, то ворог задавав удари там по Голосіївському району. І, ну, були, на жаль, влучання по цьому району.
7: Так, напередодні, до речі, наші колеги з телеканалу «Ми Україна» просто під час ефіру, в денний час, до них прилетіло щось реактивне. По суті, зараз, ну, оці всі наші такі винаходи про те, що ми називаємо деякі вироби ракетодронами, ну, і, до речі, це відбувається не лише в Україні, але з точки зору характеристик, там, при швидкості в 500-600 кілометрів на годину і навіть у цій аеродинамічній формі, да, коли це така довга ковбаса і два невеликих крила, воно вже не схоже навіть на шахет, хоча росіяни це називають герань-5 і герань-4. Ну і відповідно, прилетіло просто таки по редакції засобу масової інформації, там декілька людей постраждали, на щастя, немає загиблих. І оця історія тепер уже з полюванням на телеканали, хоча до того були і лікарні, і там освітні заклади. Це теж частина оцього плану закошмарити всіх, кого можна дістати?
8: Так, абсолютно. Дякую, що ви згадали про цей випадок. Це теж ситуація, яка свідчить про те, що постійний тиск, і попри те, що багато що перехоплюється, на жаль, і є влучання. У тому числі вчора якраз під час трансляції було влучання по телеканалу «Ми Україна» в «Ньюсрум». І це не перший випадок, коли відбувається влучання по засобах масової інформації.
7: От раніше, пам'ятаємо, 5-й канал, здається, туди двічі прилітало.
8: П'ятий канал, так, і Freedom до цього часу був. Це те, що можна згадати, от буквально зараз, не занурюючись в історію цих випадків. Так, це один із випадків, один із варіантів тиску, де ворог демонструє, що, в принципі, він може влучити куди завгодно. А удар по телеканалу якраз під час прямої трансляції, а це була трансляція телемарафону, наскільки мені пам'ять не зраджує, ну, це взагалі, очевидно, була спроба продемонструвати такий наглядний ефект цих влучань, щоб він був ще й в прямому ефірі.
7: Так, ну і, на жаль, це ж моє особисте, там, значить, у Подільському районі, якраз тут неподалік нашої редакції, теж вчора рано вранці внаслідок одного з прильотів неподалік постраждала одна з клінік, в якій, наприклад, у мене сімейний лікар і у моєї дружини, ну, точніше, сімейна лікарка. От, тобто, навіть у такі речі трапляються і, на жаль, ми мусимо якось зжитися з такою версією реальності. Тепер про нові загрози. Заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скибіцький сказав, що Росія може скоро почати застосовувати нові балістичні ракети з дальністю вже до 800 кілометрів. До кінця цього року Росія планує остаточно завершити випробування нового типу балістичних ракет. Ну і тепер балістика зможе долітати, за його словами, уже і до західних регіонів. Повертаємося до вчорашнього дня, де на Рамштайні партнери пообіцяли Україні доволі сильний пакет підсилення саме систем протиповітряної оборони. Там і Німеччина про це висловилася, і Велика Британія, і ще декілька країн. Оці обіцянки посилити нашу ППО, при тому, що світ навряд чи виробляє тих же перехоплювачів для Петріотів, хоча б в тій кількості, в якій росіяни використовують проти нас балістику. Це просто сприймати як можливе трошечки послаблення на зиму, чи як?
8: Ні, ну, це варто сприймати так чи інакше. Все ж таки є обіцянка. Не знаю, там, в яких обсягах та коли вона буде виконана. Зокрема, стосовно Німеччини, нам вони обіцяли ракети ПАК-2. Не ПАК-3, але ПАК-2. Це теж варіант, який може застосовуватися для збиття балістичних повітряних цілей. Хоча з меншим ефектом, через те, що там немає технології, не реалізовано технології хіт-ту-кіл. Тому ефект буде менший. Але це значно краще, ніж нічого, все ж таки. Тобто вона може збити балістичну ракету, і це, в принципі, певний ступінь захисту буде забезпечений. Тому я б не став би знецінювати цю допомогу. Добре, що вона буде, але наскільки вона буде масштабною, покаже час. Мене більшу міру вчора зацікавили на виставці, демонстрації наших можливостей, в тому числі щодо звіт ракетних комплексів, які здатні, як заявляється, в тому числі збивати балістичні повітряні цілі, бо я завжди казав, що тут багато чого ми повинні зосередитися на власних можливостях, все ж таки. Оскільки наші партнери, попри те, що вони нам допомагають, ми і не бачимо, щоб вони могли прискорити виробництво зенітних ракет в тих темпах, які нас цікавлять. Тому тут немає іншого виходу, окрім як розвивати власне виробництво, яке могло б допомогти нам теж закрити наше небо.
7: Так, ну і про інші системи. Ви вже згадали оцю виставку, яка зараз відбувається у Польщі. Вона називається MSPO. І там «Укроборонпром» представив, власне, нову ракету. Вони там показали її в пусковій установці. І це, значить, якесь продовження історії протитанкової ракети «Бар'єр», яка своєю чергою є модифікацією сімейства ракет Р-2 від КБ «Луч». Оці там ітерації, які в даному випадку призвели до того, що принаймні якась частина, якась частина повітряних цілей буде знищуватись, плюс модернізація стріл, яка уже відома під назвою РИФ, я зараз цитую портал «Мілітарний». А що нам в цих розробках важливо, як цивільним розуміти?
8: Ну, розумію дуже просте. Ми намагаємося розвивати власне виробництво зенітно-ракетних комплексів, зенітних ракет, які здатні збивати різні типи цілі. В даному випадку над цим працює КБ-Луч. В рекомендаціях це підприємство не потребує рекомендацій, оскільки саме вони є розробниками і Нептуна, і Стугни, Ну, ефект ми знаємо, так, від Нептуна, в тому числі, від Стугни. Особливо на перших етапах війни, коли це був комплекс, який разом із системами закордонного виробництва забезпечував знищення броньованої техніки. Ефективне знищення. Тому є довіра, велика довіра до цих виробів. І сподіваємося, що вони підуть все ж таки в серію і будуть використовуватися. В тому числі і для збиття дронів, так, там теж були зразки. Ну і для збиття аеродинамічних та балістичних цілей. Я маю на увазі зенітно-ракетний «Корал», який був представлений ще до початку повномасштабного вторгнення, зараз, наскільки я розумію, був модифікований і його можливості були збільшені. З'являється швидкість ракети 1100 км на секунду, ну це понад 3000 км на годину. Ну цілком можливо, що такі параметри будуть дозволяти збивати балістику.
7: Так, новий зенітно-ракетний комплекс «Корал», ну як новий, розпочалися дослідно-конструкторські роботи ще в 16-му році, тобто 10 років тому, публічно дійсно показали уже машину в 2021 році, ну і відповідно зараз модифікували. З цього ми можемо зробити висновок, що от середній час, ну нормальний час, я не знаю, оскільки там різні збройні концерни теж витрачають не там 2-3 місяці, а, власне, роки на розробку подібних систем. Ну, от в даному випадку ми бачимо від початку робіт до того, що її вже можна презентувати і говорити як про діючу систему, якраз 10 років. Тобто, по суті, воно приблизно в таких термінах і відбувається. Правильно я розумію?
8: Ну, в мирний час так. Ну, тут, розумієте, цей приклад його не можна наводити як релевантний, так, оскільки різні можуть бути випадки. Різні рівні фінансування, значить, різні ситуації, коли йде війна, взагалі це процес може прискоритися. Ну, от, але реалізація, розробка таких проєктів, так, вона займає час. І це потрібно усвідомлювати. Тобто подібні проєкти, вони не з'являються протягом місяців. Це все ж таки займає роки.
7: Так, ну і напередодні була історія з черговим аналізом від Американського інституту вивчення війни. Вони проаналізували темпи просування російської армії на фронті, особливо що стосується Донецької області, і там їхні експерти висловлюють, ну, такий обґрунтований сумнів, що російська армія зможе остаточно захопити навіть всю територію Донецької області, чи то до кінця 26-го року, чи то до кінця зими наступного, уже 27-го року. Але, ну, вони припускають, що з такими темпами це десь 2032 рік, тобто ще 6. Що ми маємо розуміти про ситуацію на лінії бойового зіткнення? І почнемо якраз з аналітики, яка теж з'явилася напередодні, про роботу на Лиманському напрямку 3-го армійського корпусу. Там зрізаний якийсь виступ росіян. Знову ж таки, про цю операцію мовчали доволі довго. 4 місяці принаймні. Ну і от уже навіть російські воєнкори трошечки перемалювали свої мапи, ну де вони там собі приписували. І російський генштаб, де приписував собі різні там потенційні здобутки і взяття населених пунктів в кредит. В даному випадку основна історія, напевно, в тому, що не говорили, замовчували інформацію, тримали в тиші, і це, ну, і тому в тому числі вдалося ефективно провести цю доволі довгу операцію. Приблизно те саме ми бачили і на південному відтінку лінії фронту.
8: Так, абсолютно. Про цю операцію щодо зрізання цього виступу теж буду максимально обережний, оскільки інформації на офіційному рівні нема. І, очевидно, процес цього замовчування, так, секретності, він не знятий, він продовжується. Тому не будемо забігати наперед, як кажуть. Але про цю операцію було відомо з офіційних джерел вже доволі давно. І зараз інформація про неї лунає на рівні усіх аналітиків. Там був виступ, я тут теж буду намагатися, я прошу відразу мене вибачити, такими загальними словами це казати, оскільки, знову ж таки, на офіційному рівні триває оця от режим мовчанки, і будемо це поважати, ці правила гри. Був виступ, який загрожував оточенням Лиману, фактично, так, і ворог багато місяців намагався створити цей виступ, створивши умови для оточення Лиману. Давайте ми згадаємо і подивимося, згадаємо ці мапи, там Лиман, значить, заходив в таку кишеню. Стандартна тактика російських військ, вони охоплюють місто з флангів, і потім намагається його знайти, в нього зайти, ввести туди штурмові групи, інфільтруватися і далі забезпечити ситуацію, як була в Покровську, і зараз вона триває в Костянтині. Це таке саме вони хотіли зробити з Лиманом, але, наскільки я розумію, сутність цієї операції, яка тривала, ну, багато тижнів, кілька місяців, вона звелася до того, що цей виступ було зрізано, і, намагаючись уникнути оточення, ворог був змушений з цього плацдарму відступити. Це так я загальними словами кажу. Давайте дочекаємося, коли будуть подробиці, оскільки, знову ж таки, ми бачимо, що зараз триває такий режим мовчання, і, очевидно, на це є суттєві причини.
7: Добре, ну і на фінал, напевно. Сьогодні зранку палає мазутний термінал в порту Новоросійська, і, власне, робота Сил оборони України якраз на східному узбережжі Чорного моря, на російській уже території, я бачу це в динаміці, як, ну, такий, ну, я не знаю, спробу якомога більше встигнути до того моменту, якщо раптом політики домовляться про якесь там морське і повітряне, і енергетичне перемир'я. Зараз уже, ну, там, в Краснодарському краї, наприклад, і на Кубані аграрії плачуться, що їм не вистачає якоїсь неймовірної кількості палива просто для того, щоб завершити, наприклад, цей сезон. Ну, а далі їм знадобиться дуже багато солярів для того, щоб посіятися, наприклад, по озимих. І от з цим дефіцитом зараз живе, ну, по суті, вся, ну, майже вся європейська частина Російської Федерації, хоча і не тільки європейська, уже там в Тюмені показували величезні черги на автозаправних станціях. Робота по Новоросійську, робота по Кубані, вирізання там систем протиповітряної оборони. Як ви бачите це в динаміці?
8: Ми з вами невиправні оптимісти, розраховуємо на перемир'я. Я теж прогнозував до кінця цього року ситуацію, коли може завершитися активна фаза цієї війни. На превеликий жаль, поки що варто визнати, що нема підстав так думати. Я думаю, що це не намагання встигнути до якогось перемир'я, а це намагання якраз вибити щонайбільше, з нашого боку, вибити щонайбільше потужності для того, щоб створити найбільше кризових явищ. І в аграрному секторі Російської Федерації, і паливну кризу підсилити напередодні зими. Тобто це те, чим ми відповідаємо Росії на їхні намагання знищити нашу цивільну інфраструктуру. Я думаю, ці удари будуть продовжуватися, і абсолютно не для того, щоб встигнути щось багато зробити до якихось перемир'я. Не думаю, що нам варто зараз жити подібними очікуваннями.
7: Ясненько, будемо реалістами. Дякую за те, що підключились до ефіру, дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку, аналізували і учорашню масовану атаку, ну, зокрема на Київ і Київську область. Ну і ще маю сказати одну важливу штуку. 3,2 мільярди євро – це, значить, заява Українського міністерства оборони. Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет для Patriot в межах програми Ukraine Support Loan. 3,2 мільярди євро на це будуть виділені, все, заявка схвалена, але, ну, скільки, точніше, там навіть говорять, що може бути до 1000 ракет-перехоплювачів, але за скільки років Україна отримує 1000 ракет-перехоплювачів, оце для мене величезне питання. На жаль, питання також в темпах виробництва подібних ракет. Шановні, зараз коротка пауза, новини і продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Індія і Китай торгуватимуться довкола завершення війни в Україні. Сергій Таран, політолог. Ключові події вкажуть, як швидко це може відбутись. Ще рано говорити про повноцінне залучення Китаю та Індії до переговорів про завершення війни. Але те, що обидві країни майже синхронно заявили про необхідність завершення російсько-української війни, показує, що принаймні для дипломатії двох країн, мільярдниць, українське питання стає одним з пріоритетних.
4: Причина цього в тому, що війна проти України стала ключовою подією світової політики після завершення холодної війни. І тому впливає на всі без винятку економічні та безпекові процеси у світі. Відтак, і Індія, і Китай змушені принаймні коментувати війну, яка по-різному, але безпосередньо впливає і на їхню економіку також. Ще одна причина – це політичні амбіції Китаю та Індії, що зростають. Ці країни прагнуть гнути свої окремі від Заходу лінії у світовій політиці. Для них незавершена війна в Україні стала доказом неспроможності Заходу, а особливо Сполучених Штатів, досягти глобальної стабільності. Натомість Китай та Індія мають свої інструменти впливу на Росію – це закупівля російської нафти, а у випадку Китаю – товари подвійного призначення, без яких Росія не зможе вести війну. Але щоб запровадити ці інструменти, Сі хоче, щоб Трамп його про це по-справжньому попросив, визнавши у відповідь Китай як рівну США світову потугу. Але саме це і є причина, чому Трамп цього досі не зробив. Він ще вірить у власні надзвичайні дипломатичні здібності, а заяви Індії та Китаю нагадують світові, що ці здібності геть не надзвичайні. Але якщо піде все за сценарієм, який відбувався досі, Пекін та Нью-Делі торгуватимуться із Заходом про своє ширше залучення до завершення російсько-української війни. І це буде хороша новина. Ключові події, які вкажуть, як швидко це може відбутись, це вибори в Конгрес та візит Сі у Сполучені Штати, що відбудеться вже у вересні.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Реклама на радіо НВ.
11: У фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росіяни не припиняють атакувати Київ. Від учорашньої доби столиця майже 20 годин перебувала в тривозі. Вранці буквально щойно в Дарницькому районі зафіксували влучання безпілотника у 16-поверховий житловий будинок. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, екстрені служби вже на місці. Ну і інформація про наслідки атаки ще уточнюється. Понад 1,5 мільйона російських військових убиті та поранені. Саме таких втрат, за даними нашого генштабу, російська армія зазнала від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це найбільші втрати Росії в одній війні під час Другої світової. У генштабі наголошують, цифра у 1,5 мільйона – це у 100 разів більше, ніж втрат радянської армії в 10-річній війні в Афганістані. А якщо порівняти з чеченськими війнами, то нинішні втрати російської армії перевищують офіційно визнані втрати Росії. Росії у першій та другій чеченських війнах у 125 разів. Держава оплатить рік навчання дітям ветеранів. Уряд виділяє на це понад 320 мільйонів гривень. Йдеться про студентів, які навчаються за контрактом у вишах та закладах фахової передвищої освіти у 2026-2027 навчальному році. Компенсація передбачена, зокрема, для дітей загиблих захисників, учасників бойових дій, ветеранів з інвалідністю внаслідок війни, а також тих, хто зник безвісти або перебуває в полоні. Оформлення відбуватиметься через навчальний заклад та застосунок Дія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ, а також на сайті radio.nv.ua. Сьогодні таке запитання. На Рамштайні союзники пообіцяли Україні більше ракет до комплексів проти повітряної оборони вже до зими. А ви вірите, що зроблять те, що пообіцяли? Варіанти. Перший. Вірю, адже це союзники, і вони нам пообіцяли. Варіант номер два. Вірю, хіба що в половину кількості та з затримками. Ну і варіант номер три. Не вірю, бо щось обов'язково їх загальмує. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про відставку генерального прокурора, про перемовний процес, дипломатію. З нами на зв'язку політичний оглядач Леонід Швець. Пане Леоніде, вітаю в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава!
7: Давайте почнемо з відставки генерального прокурора. Він спочатку написав десь в середині дня, що немає ніяких намірів піти йти у відставку, а після цього вже ввечері написав, що так, подав заяву про відставку. Президент Зеленський поспілкувався і розказав кілька деталей, що він 7 вересня зустрічався не лише з генпрокурором. Ну і зустріч там була ще й з Давидом Арахамією, керівником фракції «Слуга народу», а також з керівниками НАБУ і САП. І от далі цитую я. В мене була достатньо довга зустріч з генпрокурором, він написав відповідну заяву і подання буде направлено до Верховної Ради. Чи маємо ми припускати, що от на цих зустрічах з керівництвом НАБУ і САП було сказано щось таке, чого раніше в публічному просторі не було, і вирішили, що генпрокурор відставлений, це трошечки спокійніше, я не знаю, правильніше, легше буде по цих справах, ніж чинний генеральний прокурор. Як ви це бачите?
15: По-перше, ми маємо розуміти, що те, що ми почули, ну, я думаю, що багато хто слухав представлені так звані плівки, так, тобто прослуховування, результати прослуховування оперативним чином досягнуто. Ми маємо розуміти, що це не все, так, що у слідства значно більше матеріалу. А і то, що на цих плівках, окрім канцлера, як можна зрозуміти, ось цей прокурор Кропива, у якого великі плани щодо мільйону та королеви. Що він там багато чого наговорив, і багато чого з ним наговорили. Окрім канцлера, там фігурує некто шеф, і у шефа по батькові Васильович. Ну, знаєте, такі збіги, ну, важко собі уявити, щоб саме у людини, у якої посада майже заступника генпрокурора, був начальник генпрокурор Руслан Васильович, і шеф, і Васильович. Ну, знаєте, такі збіги, ну, так не буває, скоріше за все. Ну, хіба що в кіно може. Звісно, ми розуміємо, що саме там суд має встановити провину, чи вона є, і відповідальність за неї. Але це юридичні речі, а є речі політичні. І в політичному плані ми розуміємо, що пан Кравченко відповідальний за те, що відбувалося під керівництвом, скажімо так, може прямим, а може опосередкованим керівництвом його підлеглого. І тому він має нести за це відповідальність своєю посадою, зокрема. Так, ще раз кажу про кримінальні відповідальність.

0: І чи ця сама логіка зараз працює тут, в Генпрокуратурі?
1: Ні. В політиці працює дещо інша логіка. Що ви робите з вашим підприємством, хто у вас там, що там тягне додому? Це проблема вашого підприємства, вас особисто, ви втрачаєте якісь там доходи там, і так далі, і так далі. В політиці ми маємо справу з людьми, яких призначили люди. І призначили для людей. Політика – це управління спільними справами. Вони, вибачте, тирять не у себе і не у власного, і не у власника, а вони тирять у нас, у народа, у українців. І відповідальність того, кого ми обрали керувати державою, так, оце політична відповідальність. І тому тут трошечки інші мотивації. Можна навіть припустити, страшно, але можна припустити, що керівнику держави його все влаштовувало. Але він не може нарахуватися з тим, що це ніяк не влаштовує українців, які призначили його на посаду, а він, в свою чергу, призначає важних керівників напрямків, яким є дуже важлива напрямок Генеральна прокуратура. Тому Зеленського тут, чесно кажучи, і вибору не було. В нього був вибір по формі, як це зробити. Це можна зробити так тихо, Русланчику, напиши заявочку, так, а можна було вийти до суспільства і щось йому сказати в цьому сенсі. Нещодавно ми почули, ми побачили, знову ж таки почули, так, почули, як вправно робить своє діло перша заступниця голови Офісу Президента. Тобто людина з... Якщо з не найближчого оточення президента, то, скажімо так, з другого кола оточення президента. Зараз ми почули справи, які стосуються безпосередньо генпрокурора і його найближчого оточення. Може, президенту варто було б уже щось сказати про те, що відбувається взагалі з людьми, яких він із його... благословіння призначають на такі посади. Може, вже пора щось з цього приводу сказати. І це саме політичні речі. Ще раз, керівник підприємства нікому не зобов'язаний вийти на площу і сказати, мене тут крадуть, і що ж таке, і посипати голову попелом. Так? А президент – це політична посада. Тим більше в тій ситуації, надскладній ситуації, в якій, ну, вже, чесно кажучи, з 22-го року, але котрий рік поспіль опинилася Україна.
0: Так, ну і відповідно про дефіцит кадрів, про дуже коротку лаву запасних, ну і про те, що в державний сектор, по суті, ну, фахові люди дуже часто відмовляються йти, тому що, пожиттєвий статус ПЕП, да, і неймовірний кошмаринг від будь-якого фінмоніторингу будь-якого банку, ну і друга частина, що, ну, або погоджуються працювати люди за копійки, тому що в державному секторі зарплати дуже невисокі, і відповідно суспільство, яке хоче, щоб, значить, ну, будь-хто для суспільства, хто зайшов на державну посаду, однозначно зразу ж крадій, падлюка і всякі інші слова, і точно корупціонер, але ринкові чи принаймні наближені до ринкових зарплат для фахівців такого рівня суспільство не буде сприймати, якщо їх будуть платити на державних посадах. І от оцей нескінченний взаємовиключний підхід, мені здається, що в цьому теж є частина проблеми, бо інститут репутації, ну, на державній службі не дуже працює, фінансові заохочення відсутні, залишаються тільки корупційні. І, відповідно, фахові люди йти не хочуть, а доводиться призначати, ну, тих, хто є, і тих, хто погоджується. Оцей клубок проблем, чи як його розплутувати, як ви гадаєте?
1: Я не погоджуюсь, по суті, з цим, з таким поясненням того, що там немає фахових людей, а ті фахові люди свій фах використовують для власного збагачення. Я поясню, чому я не погоджуюсь. Тобто, нема питань, звісно, фахові люди мають отримувати достатки згідно з своїм професійним рівнем, статусом.

0: і так далі. Але інколи ми розуміємо, що, ну, по-перше, це, знаєте так, це нібито виправдовування людей, які крадуть. Ну, тут же ж така маленька зарплатня, ну що мені залишалося робити, так? А тут же ж повсі йдуть грошики, так? Як їх не завести до кишені? Вибачте, або ти варюга, або ти чесна людина. І тут жодних пояснень інших не може бути, так? Там не знаю, скільки завгодно от перед вами там покладіть. Ви ж не вкрадете це, бо це ж чуже. А хтось вкраде. Тому це таке б собі пояснення. А мені здається, тут серед причин, чому немає часто густо дійсно фахових людей на таких посадах, тому що багато хто не хоче йти до такої команди. Знаєте, а люди інколи там в тому ж бізнесі, так, або в науці, люди йдуть в іншу команду, тому що там цікаво, там захоплююче, там робляться якісь дуже важливі для тебе речі. Так, після цього ти можеш, не знаю, піти там до бізнесу, кудись ще ти отримуєш такий досвід. І ти доклався до такої великої справи, що гроші відходять взагалі на інший якийсь план. Ось це важливіше. І мені здається, те, що в команду Зеленського не дуже хочуть йти, м'яко кажучи, спочатку було інакше. Спочатку люди йшли до нього. Так, було багато представників там і громадських активістів. Так, не всі вони були великими, як виявилось, фахівцями і так далі, але було цікаво щось зробити нове. З часом ми розуміємо, що там були поставлені фільтри дуже сильні, так, визначали, кого куди призначити певні люди з певними цінностями, вибачте, і стало вже не так цікаво. А з певного часу стало, вибачте, ну таке модне слово, токсично. Так, ти де працюєш? Я працюю у Зеленського. Ну, такое, да?
1: Ну,
0: Ну,
1: тобто, коли
0: коротше.
1: цінності замінили на цінники.
0: Ну, може, навіть не на цінники, бо це теж цінності, розумієте? Інша справа, що вони, ну, не суспільно не підтримуються такі цінності, які є інколи в деяких командах, зокрема в тій команді, яка була в Генпрокуратурі, скажімо так, да? Або в офісі при Єрмакові, і мало що виходить, що мало що змінилося при Буданові, хоча здавалося, ось Буданов прийде, порядок наведе і так далі. Я ось такі речі вставив все ж таки. Те, ну, скажімо так, їх би теж не скидав, тому що це все вирішують гроші. Ні, не все вирішують гроші. І ця війна доводить, що не все вирішують гроші. Що, там в те ж військо йдуть люди з дуже великими статками, у яких була можливість і поїхати з країни, і влаштуватися десь там тепленько. Вони йдуть на фронт, йшли на фронт, і воювали, і воюють. Є люди, да, а є людішки, вибачте, і ось цим ми стикаємось. І, на жаль, систему побудувати, коли у владу йдуть люди, ані людішки. Ось з цим не впорався ще жоден український президент. І, на жаль, Зеленський тут не виключення. Ось, власне, про що слід було б розмовляти.
1: Добре, то тепер про інший трек. Зараз Україна не має повноцінного посла у Сполучених Штатах Америки. Президент Зеленський теж про це висловився, але ну от цього разу чомусь там до перевірок долучили не тільки СБУ, це було стандартно, а тепер уже і НАБУ. І президент сказав, тут дуже важливо не помилитися. От тепер уже НАБУ заходить як структура, в тому числі на якісь спецдозволи для дипломатичних діяльності. Ну, це ж їм теж не дуже властиво, хоча, можливо, і ця частина їхня. Я тут не дуже фахівець в тому, як саме виписані повноваження Національного антикорупційного бюро України, але те, що НАБУ стало одним з таких, ну, серйозних державних гравців, ми цього заперечувати теж не можемо. Що ви за цим бачите?
0: Я теж не впевнений, що там за всіми алгоритмами перевірки людину на посаду посла там фігурує НАБУ. Це щось, мені здається, якась певна новація. З іншого боку, ми знаємо, чому пішла Ольга Стефанішина, саме тому, що до неї були претензії якогось кримінального чину, які заважали їй повноцінно виконувати ці обов'язки, з якими вона, кажуть, взагалі-то впоралася. Так? Але у неї були ось ці якісь такі плями і так далі. Тобто хотілося б дійсно людину, який таких плям немає. Але все ж таки мені здається, що це не найголовніше. Зараз при виборі посла в Сполучених Штатах, взагалі, скажімо так, в табелі о рангах дипломатичних це одна з найпрестижніших посад, але й найскладніших теж, тим більше в цих умовах, коли там... Ми розуміємо, дуже важко працювати з цим Білим домом, з республіканцями, з демократами в той час, коли вони один з одним дуже, дуже висока поляризація в Сполучених Штатах. Ми пам'ятаємо цей скандал, коли президент Зеленський з'їздив в демократичний штат на оборонне підприємство, а потім пред'явили пред'яву, що нібито він намагався зіграти на користь демократичного кандидата в президенти. Пам'ятаєте цей скандал?
1: Нібито Зеленський агітував за Камалу Харріс.
0: Так, абсолютно. І це, неприємності були у всіх. І нашу кому це... це дійсно дуже складна посада. З того, що я чув, не всі погоджуються. Знову ж таки, не всі погоджуються йти нині в команду Зеленського на цю посаду, тому що... а далі там кожен там щось собі уявляє, чому і як. Тому мені здається, що це важливі речі. Знову ж таки, пригадаємо, як відбуваються у нас призначення і звільнення. Так, скільки у нас було? 5 міністрів оборони вже, так, за цей час. Знову ж таки, мені дуже цікаво, а ось зараз той же Руслан Кравченко, він піде до Верховної Ради, так, а чи буде його звіт за свою роботу перед Верховною Радою, який мав би бути, так? Дуже хотілося б почути цю людину, що вона розповість народним депутатам, а не просто тишком-нишком написав заявочку, так, і будь ласка, мене там, а потім якось я там буду розбиратися з іншими правоохоронними органами. Тобто те, що відбувається у нас в управлінні, чесно кажучи, це речі, дещо ганебні, мені здається. І до тих пір, поки ми це тут не налаштуємо управління державою, так воно і буде відбуватися. Буде наступний Кравченко, буде наступний Кропива, буде наступний, перелічить, там, Мудра наступний Єрмак якийсь там і так далі.
1: Добре, а саме переформатування навіть цього способу добору генерального прокурора наполягають на конкурсних процедурах, але я так розумію, що самі по собі конкурсні процедури не є панацеєю.
0: Абсолютно. У нас багато керівників вже призначено було за процедурами, але результат ми ж бачимо, який, на жаль. І мені здається, тут є правота в тих людей, які кажуть, отак, долучити там іноземних якихось фахівців, які брали участь у виборі, це буде незалежність. Мені здається, що тут є певна така державна інфантильність. Так, ми ті самі українці, які б'ються вже взагалі з 14-го року з росіянами, відбуваються. Так, ми дуже суб'єктні на міжнародній арені. Ми молодці, скажімо так. Так, а тут, коли йдеться про призначення людини, так, дійсно, на важливу, кажемо, ні, тут ми не впораємося. Нехай тут приїдуть британці, французи, італійці якісь, і вони подивляться, як ми... Нехай приїдуть дорослі, так, і скажуть нам, кого обрати. Це, чесно кажучи, не годиться. Так, треба дійсно самим вибудовувати таку систему і брати відповідальність за власні призначення, за власних політиків і власних правоохоронців і інших важливих людей в цій ієрархії влади. Лише так можна стати, дійсно відповідальною країною, відповідальним державою, так, і так далі. Без цього так не буде ніколи.
1: Да, тому що так інакше ми заходимо в повторення, умовно кажучи, нормандської історичної теорії, коли земля наша багата, але порядку нема, тому, шановні варяги, приходьте до нас княжити, наводьте нам порядки.
0: Так, абсолютно.
1: Ну, от десь така історія, пора дорослішати, тут я з вами погоджуюсь. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру, нагадаю аудиторії. На зв'язку з нами був політичний оглядач Леонід Швець. Говорили і про чергові етапи оцієї операції. І тепер уже Карфаген таки подав у відставку генеральний прокурор Кравченко. Ну і подав він у відставку після зустрічі з президентом, який, власне, президент Зеленський, зустрічався додатково ще й з керівниками НАБУ і САП. Тобто тут будуть мінятися. Ну і питання підбору кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах. Це суперважлива посада. Про це детально розказував наш гість, пан Леонід. І, власне, тут проблема вибору полягає навіть не стільки в тому, що в Україні немає дипломатів, але наш гість наголошував на тому, що зараз, ну, принаймні в деяких колах вважається ледь не токсичним працювати у цій команді. І тут не завжди питання грошей, як скоріше питання, ну, особисті, чи то питання зацікавленості. Шановні, пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
5: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
11: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія запустила по Україні цієї ночі балістичні ракети «Іскандер-М», «Бандеролі» та 196 безпілотників. Наша протиповітряна оборона знешкодила більшість дронів, повідомили щойно повітряні сили. На жаль, є влучання на 23 локаціях та падіння уламків. Україна отримає більше засобів ППО, дронів і боєприпасів. Такими є головні підсумки засідання у форматі «Рамштайн», що відбулось напередодні. Партнери оголосили нові пакети військової допомоги. Німеччина передасть додаткові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» до зими, винищувачі F-16 та допоможе із закупівлею дронів. Велика Британія профінансує американське озброєння для України і передасть ще до 100 тисяч безпілотників до кінця року. Нідерланди спрямують 300 мільйонів доларів на проект «Лінія дронів» та передадуть 300 ракет для боротьби з безпілотниками. Норвегія вже оголосила про 200 мільйонів доларів на закупівлю ракет для «Петріот». Окремо на «Рамштайні» Україна представила партнерам власний план війни. Він передбачає, зокрема, розвиток українського оборонного виробництва та довгострокове планування потреб сил оборони. А загалом 9 країн оголосили про нові внески на підтримку нашої країни. Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повертатись в Україну, а Київ купувати більше німецької зброї. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, Берлін може допомогти Україні встановлювати, хто з чоловіків призовного віку перебуває в Німеччині. Вадефуль заявив, що німецька влада має відповідні дані про резидентів та отримувачів соцвиплат. Водночас глава МЗС закликав Україну збільшити закупівлі зброї у німецьких виробників. Він пояснив це тим, що Німеччина є найбільшим донором України і розраховує на замовлення для власної оборонної промисловості. Україна наполягає на відновленні дискусії щодо повного використання заморожених активів Росії і вже передала ЄС конкретну пропозицію щодо створення спецмеханізму, повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Йдеться про понад 200 мільярдів євро російських коштів, більшість яких зберігається в Бельгії. Київ пропонує передати ці активи у розпорядження спеціального європейського інструменту, а рішення про їхнє використання для оборони, відновлення та підтримки нашої країни ухвалює спільно країнами ЄС. За словами Тихого, в умовах величезного дефіциту українського бюджету логічніше використовувати заморожені російські кошти, ніж гроші європейських платників податків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті Радіо НВ і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Партнери пообіцяли нам надати більше ракет, ну, на вчора нашому Рамштайні, пообіцяли надати більше ракет для ППО. А чи вважаєте ви, чи вірите ви, що вони зроблять те, що обіцяли? Варіанти. Вірю, адже це союзники, і вони пообіцяли. Варіант номер два. Вірю в те, що дадуть приблизно половину із затримками. Ну і варіант номер 3. Не вірю, бо щось обов'язково їх загальмує. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Більше до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз будемо говорити про технології, про домовленості, зокрема, на постачання близько 1000 ракет для систем ППО «Петріот». На зв'язку з нами оглядач мілітарного порталу Вадим Кушніков. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго ранку!
4: Сьогодні зранку бачив інформацію про те, що американці могли використати, значить, під час чергового удару, під час, власне, там операції в Ормузькій протоці, для відбиття однієї атаки могли використати там від 70 до сотні ракет ПАК-3 для ППО «Петріот». Уже навіть порахували, що там вартість відбиття цієї атаки могла сягати півмільярда доларів. Інформація про те, що укладаються контракти на постачання Україні приблизно 1000 ракет для «Петріотів», про це сказав міністр оборони Євгеній Хмара. Чи правильно я розумію, чи правильно треба розуміти, що це не 1000 ракет, які там двома-трьома там потягами, я не знаю, приїдуть до України, а це контракт на якийсь довший період часу? Бо 1000 – це більше, ніж виробляється взагалі в Штатах. Як ви це бачите?
5: Дійсно, аналізуючи темпи збільшення серійного виробництва ракет-перехоплювачів, ми можемо констатувати, що це є контрактом, який буде виконуватися протягом певного часу. За такими середніми оцінками, це може зайняти від 2 до 3 років, оскільки в 26-му році компанія-виробник ракет-перехоплювачів ПАК-3, РТХ, вона ж Raytheon, планує виготовити ракет-перехоплювачів на рівні 650 одиниць. Але ми бачимо, що так само в цьому році Пентагон підписав ряд угод та меморандумів з виробниками, такими як L3Harris, Boeing, RTX, які всі входять у виробничі коопераційні ланцюжки з виробництва ракет-перехоплювачів до комплексів ПАК-3 та ПАК-2, зі збільшенням загального темпу серійного виробництва до 2000 одиниць до 2029 року. Тож, в принципі, якщо аналізувати як потреби самих Сполучених Штатів для того, щоб компенсувати ті витрати подібного озброєння, які вони мали протягом 12-денної війни, а також зараз постійно тримають значні сили протиповітряної та протиракетної оборони на Близькому Сході для відбиття атак Ірану, це все може дійсно давати нам впевненість, що подібні цифри будуть реалізовані до 2029 року, і в тому числі контракт на 1000 одиниць для України.
4: Те, що зараз Україна шукає, є повідомлення про те, що попередньо домовилися Сполучені Штати, Греція та Ізраїль. І там така схема, зараз я спробую її так якомога простіше описати. Греція передає Україні ракети ПАК-2, у яких термін зберігання уже добігає кінця. Сама натомість буде трошечки пізніше, по ходу виробництва, отримувати натомість ракети ПАК-3. Коли вони будуть вироблені і коли вони домовляться про чіткі терміни постачання. І далі, в межах цієї домовленості Ізраїль може передати Сполученим Штатам ще один комплекс «Петріот» для модернізації і подальшої передачі через якусь ще одну країну цього комплексу до України. Тобто, ані Сполучені Штати, ані Сполучені Штати не передають, в сенсі не віддають безкоштовно ці ракети для України, але їх не забороняють принаймні для продажу за європейські чи, можливо, там і українські якісь кредитні гроші. А оці передачі там від Греції, там, а потім Ізраїль, який щось передає Сполученим Штатам, ті передають ще комусь, і потім це вже передається Україні. Навіщо такі складні схеми? Як ви їх бачите? Наскільки вони реалістичні?
5: Дійсно, подібні кругові схеми постачання, вони вже відпрацьовані. Ми можемо навести в якості прикладу історію з передачі ракет-перехоплювачів Японії, яка передавала в свої виготовлення ракети-перехоплювачів до Сполучених Штатів, а Сполучені Штати, в свою чергу, передавали вже свої ракети-перехоплювачі до України. Подібна процедура, вона в першу чергу реалізується там, де з тих чи інших, в першу чергу, політичних причин немає можливості прямого постачання. Відтак ми бачимо, що та сама держава Ізраїль, вона напряму не постачала Україні жодного разу якісь системи озброєння, навіть оборонного характеру. А ті комплекси Patriot, які вони вже вивели з активної експлуатації, на сьогоднішній момент теж потребують певної ревізії, в першу чергу технічної, до оснащення і безпосередньої модернізації для того, щоб передавати далі на потреби безпеки і оборони України. Так само і Греція, вона одна з тих країн, яка має на озброєнні подібні комплекси, але теж жодного разу на сьогоднішній момент ще напряму не передавала якісь компоненти чи ракети-перехоплювачі. Відповідно, питання щодо Греції – це теж один з аспектів безпеки безпосередньо для цієї країни, яка акцентує на цьому свою увагу і, відповідно, потребує якихось інструментів чи механізмів компенсації подібних витрат. І на цьому напрямку дійсно можуть бути певні зрушення.
4: Так, ну і тоді давайте про перспективи у цього, що називається, зимового сезону. Зараз, правда, справді активізувалися, ну, перш за все, по дипломатичних лініях. Учора відбувся в віртуальному форматі Рамштайн. А як ви отак загалом оцінюєте там, пробачте за таке запитання, ну там в середньому по палаті, що можна вважати найважливішими результатами учорашнього засідання?
5: В першу чергу, це реалізація та сприяння нашими партнерами підсилення українських спроможностей у протиповітряній та протиракетній обороні. І це дійсно важливий крок, оскільки ми бачимо, що ворог дедалі активніше почав застосовувати свої реактивні ударні дрони. І на сьогоднішній момент найбільш ефективним засобом протидії є класичні системи протиповітряної оборони, а також наша винищувальна авіація. Але по обох цих напрямках ми бачимо, що, на жаль, відчувається доволі чіткий та конкретний дефіцит засобів. В першу чергу це стосується в тому числі ракет-перехоплювачів. І саме збільшення європейського виробництва подібної номенклатури озброєння є надзвичайно важливим кроком для того, щоб, по-перше, збільшити темпи виробництва в самій Європі, а відтак посилити європейську безпекову компоненту, так і закрити ті потреби нагальні, які, на жаль, ми сьогодні маємо тут в Україні.
4: Так, свіже повідомлення хотів з вами теж обговорити від сил безпілотних систем, що пише Роберт Бровді. Військово-морська база Новоросійськ вночі проти 9 вересня, тобто цієї ночі, під комплексним ударом Сил оборони України за участі сил безпілотних систем втратила низку військових плавзасобів, в тому числі ракети, ракетоносії, що саме тут не розшифровано, але окрема деталь в Анапі. Палубний винищувач знищений Су-33, гелікоптер Мі-8 і два комплекси РЛС, а саме Каста-2Е2 і РЛС зі складу ЗРК С-300 чи С-400 в районі Геленджика. По суті, оця інтенсифікація роботи по Краснодарському краю, по Ростовській області, по відповідно східному узбережжю Чорного моря на російській території, як нам треба її розуміти, її в динаміці, бо ну кадри з Новоросійська сьогодні, там видно, що якась кількість систем ППО, в тому числі і мобільні вогневі групи, активно намагалися відбивати атаку українських дронів. Тим не менше, до десятка, значить, пожеж фіксують зараз на супутникових знімках NASA Firmz. Тобто, в принципі, кількість того, що долетіло, була достатньою. Що нам треба розуміти про розвиток ситуації з вибиванням всього потрібного, точніше, непотрібного, з нашої точки зору, в цьому регіоні Росії?
5: Для того, щоб аналізувати цей напрямок, слід дивитися, які саме сили та засоби ворог має на цьому напрямку. І відтак, після того, як Крим став майже неможливою локацією для розгортання та тримання там сил та з'єднань Чорноморського флоту РФ, порт Новоросійськ став основною базою базування цих сил. І ми бачимо, що там сконцентровані в тому числі ракетоносії. А в першу чергу це стосується ракетоносіїв крилатих ракет типу «Калібр». Це і корвети проєкту 22-350 та інші, які ворог активно використовує для нанесення своїх комбінованих ударів по південним регіонам і не тільки, серед інших важливих інфраструктурних та в першу чергу військових об'єктів. Це авіаційні бази, які ворог використовує для розміщення своїх підрозділів тактичної авіації, і тут на сьогоднішній момент активно використовує для розміщення фронтових бомбардувальників Су-34, які є носіями КАБів з комплектами УМПК. І вся ця інфраструктура військова, вона напряму працює проти України. Відповідно, зменшення її присутності на цьому напрямку, знищення дороговартісних комплексів радіолокаційного виявлення та спостереження, це все теж працює на те, що наші сили зможуть ще більш ефективно оперувати на цьому стратегічному напрямку. І загалом цей задум є продовженням планомірних дій наших сил безпеки і оборони щодо зменшення потенціалу як Чорноморського флоту, так і загалом того групування військ сил, які розміщені на Кубані.
4: Так, ну і останніми днями дуже якось кучно пішло по літаках. Сьогодні сили безпілотних систем сказали про знищення Мі-8 і Су-33. Напередодні була, точніше днями була інформація про те, що в Криму уразили літак Су-24, а у Курській області кілька днів тому взагалі зіткнулися в повітрі два Су-35С. З того, що відомо, один з пілотів загинув, інший катапультувався, але ну обидва літаки, звісно, втрачені. А що могло бути причиною цього зіткнення, і як пояснювати, що ви так активно взялися і за гвинтокрильну авіацію, і за літакову?
5: Що стосується інциденту з Су-35, то ми бачимо, що ворог активно використовує саме даний тип винищувача для прикриття територій, які межують з Україною, а саме для виконання вогневих місій, а також для повітряного патрулювання. І інтенсивність їх використання саме дійсно на сьогоднішній момент є надзвичайно високою. Тобто, конкретно аналізуючи цей випадок, тут може бути ціла низка факторів та причин, яка призвела до такого умовно нещасного випадку для російської авіації. Що стосується активності використання, це перший аспект. Тобто в одному квадраті було задіяно велика кількість російських повітряних суден, і скоріше за все мало місце певна дезорієнтація пілотів. Або ж інший варіант, це теж слід розраховувати та брати до уваги, це активна протидія так само з боку наших сил протиповітряної оборони і, скажімо так, роботи наземних комплексів ППО, які, до прикладу, могли взяти на супровід подібну повітряну ціль, і російські пілоти були вимушені активно маневрувати, що і призвело до такої повітряної колізії. Що стосується інших інцидентів з російською авіацією, а саме знищення Су-24 в окупованому Криму, то тут так само ми бачимо, що ворог активно використовує інфраструктуру півострова для того, щоб розміщувати свої елементи тактичної авіації. І в тому числі це стосується бомбардувальників та розвідників типу Су-24, Су-24М та МР. А серед інших, як ви вірно зазначили, це і тактична ланка, це військово-транспортні та багатоцільові гелікоптери типу Мі-8. І на сьогоднішній момент Мі-8 якраз і є однією з найбільш поширених складових російської армійської авіації, а також російських повітряно-космічних сил. І знищення подібної техніки є однією з важливих задач наших сил безпілотних систем та інших компонент сил безпеки і оборони.
4: Так, ну і тепер про українські розробки. У Польщі виставка оборонна, на якій показали пускову установку зенітних ракет «Корал». Про це, власне, і пише мілітарний портал. А що нам треба розуміти про, там, принаймні, про ті характеристики цього комплексу, які вже відомі? Що це таке? Там дальність 30-40 кілометрів. Це багато, це мало, це недостатньо, це забагато. Що ми маємо розуміти взагалі про характеристики цього комплексу, який називається «Корал»?
5: Заявлені тактико-технічні характеристики, вони в цілому відповідають системам протиповітряної оборони середньої дальності. Серед найбільш наближених аналогів – це комплекси сімейства «Бук», «Бук-М1», які безпосередньо є теж основою, які є основою наших ланок протиповітряної оборони безпосередньо на тактичному рівні. І подібна система вже суто української розробки є важливим кроком вперед на шляху того, що Україна зможе виробляти подібні важливі комплекси протиповітряної оборони самостійно, і використання їх буде можливим і ширшим, і залежність відповідно від постачання інших ракетних систем, від в тому числі наших партнерів, буде вже не настільки важливим фактором у плануванні наших оборонних дій.
4: Так, а проти чого може працювати цей «Корал»? Це крилаті ракети, авіація, реактивні дрони чи ще щось?
5: Дійсно, це є комплекс, який може ефективно перехоплювати, скажімо так, класичні повітряні цілі, до яких входять бойова авіація, це винищувачі, бомбардувальники, гелікоптери і в тому числі ті засоби повітряного нападу, які ворог активно використовує під час своїх масованих та комбінованих ударів, це крилаті ракети, а також наша сьогоденна загроза – це безпосередньо реактивні дрони, які ворог на сьогоднішній момент дуже масово застосовує проти України.
4: Так, а оці, власне, от тут на цьому на Defense Express цікава дискусія з'явилася, чи взагалі Герань-5 треба називати реактивним дроном, і оця вся плутанина з формулюваннями, що вважати дроном, дрону-ракетою, і там, а що називати крилатою ракетою, тому що, ну, по суті, бандероль, оцей С-8000 виріб російський, доволі свіжий, яким вони теж активно обстрілюють територію України, воно не виглядає як дрон, воно виглядає саме як крилата ракета. Ну і так само українські деякі реактивні засоби, ну їх називають дронами, зокрема ті ж барси, хоча виглядає воно не дуже як дрон, а більше схоже саме на ракету. З чим пов'язана ця плутанина? Я пам'ятаю, що у нас була історія з тим, що на дрони був зроблений дуже сильний акцент і дуже спрощені якісь там бюрократичні процедури для, власне, реєстрації і кодифікації таких виробів, і тому все почали називати дронами. А ще є якась функціональна різниця в тому, який термін ми вживаємо? Ну, там, щодо паляниці, наприклад, чи того ж уже згаданого Барса, чи російської Герань-5?
5: Загалом подібна, скажімо так, певна плутаниця, як ви дійсно сказали, вона пов'язана виключно з певними бюрократичними особливостями. Якщо ми подивимося на українське правове поле станом на зараз, то дійсно це все є безпілотними авіаційними комплексами або літальними апаратами. Як крилата ракета, так і дрон, це загалом все можна помістити в один
4: термін. Воно все без
5: термін.
4: Пілота на борту, відповідно, воно все вважається безпілотником. Окей.
5: Другий аспект – це пов'язано більше з напрацюваннями термінологічних певних базисів ще часів Холодної війни. І ми бачили, що загалом стандартним ужитком терміну «крилата ракета» – це опис тих засобів, які на сьогоднішній момент можна віднести до таких виробів, як Х-101, Х-3П'ятірки або ж крилата ракета Томагавк. Хоча це все теж є безпілотним літальним апаратом. Але я думаю, що на сьогоднішній момент для того, щоб розподіляти так чи інакше всі ці комплекси та системи, вони всі можуть підпадати під визначення БПЛА, але загалом їхні тактико-технічні і тактико-льотні характеристики вже вийшли на значно нові рівні і вищі рівні, до прикладу, з ремоторизацією тих же самих тегераній, переходом від поршневого двигуна до реактивного двигуна, і їхні характеристики напряму вже наближаються до тих сталих визначень крилатої ракети, які були у загальному вжитку до цього етапу.
4: Ну і ще про одну новинку, яку показали на польській виставці MSPO, значить, нова зенітна ракета для зенітно-ракетного комплексу «Десна» і для переобладнаних комплексів «Стріла-10». «Стріла-10» – це ж ще радянська розробка, да, і я так розумію, що вони у нас активно використовувалися, принаймні там, де були ракети і там, де були цілі, що називається, пускові установки. Що тут нового, що це за нова зенітна ракета, що нам треба про неї розуміти?
5: Загалом це переосмислення ще радянських напрацювань на новій компонентній базі і відповідно з покращеннями як внутрішніх компонентів та елементів ми можемо розраховувати на більш ефективну та стабільну бойову роботу подібних нових зенітних комплексів. І це теж є одним з кроком для стратегічної незалежності України у питаннях виробництва засобів протиповітряної оборони малої дальності, оскільки ми бачимо, що ефективний радіус ще радянського комплексу «Стріла-10», він не перевищує 10 кілометрів. І на сьогоднішній момент це можна віднести до систем точкової протиповітряної оборони. І це теж є одним з важливих факторів для того, щоб вибудовувати багатошарову систему та контури протиповітряної оборони. І важливим аспектом є це спроможність наших виробників забезпечити вітчизняними зразками озброєння наші сили безпеки і оборони.
4: Дякую дуже за ваші роз'яснення і за те, що підключились до ефіру. Оглядач мілітарного порталу Вадим Кушніков був з нами. На зв'язку, шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
0: Реклама на Радіо НВ.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
6: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Щонайменше п'ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ вранці. Через дроновий удар пошкоджень зазнав житловий будинок у Дарницькому районі. Вночі також у Дарницькому, а ще в Голосіївському районах зафіксували інші влучання. Горіли вантажівки, гараж та нежитлова будівля. На Київщині рашисти забрали життя двох людей, ще семеро отримали поранення, серед них двоє дітей. Тим часом у нашій розвідці попереджають, що до кінця року Росія може випробувати нові балістичні ракети. Під час таких випробувань не виключають ударів по об'єктах у західних областях нашої країни. Понад 10 мільярдів доларів – стільки країни НАТО за останній рік спрямувала на закупівлю американської зброї для України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. За його словами, з цієї суми 3,5 мільярда доларів – кредит Євросоюзу на підтримку України. Йдеться про ініціативу ПОЛ, за якою союзники оплачують американську зброю для української армії. Рютте наголосив, ці поставки не припинялись і закликав партнерів діяти якомога швидше, адже затримки коштують людських життів. Білоруський режим використовує нелегальну міграцію як зброю проти Євросоюзу, передусім проти Литви. Таку заяву зробила головна дипломатка ЄС Кая Кала. За її словами, Мінськ штучно створює міграційний тиск на європейські країни, а виявлення тунелів, якими переправляють мігрантів через кордон, може свідчити про організовану підтримку цього процесу з боку білоруської влади. Кала закликала країни ЄС спільно протидіяти такій гібридній агресії і посилити захист східного кордону Євросоюзу. Також вона виступила за тіснішу координацію з НАТО та подальший санкційний тиск на режим Лукашенка. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
8: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
9: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями, яке кіно робить мільярдні збори, авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Війна.
12: Ракети для патріотів у світі є.
11: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
13: You don't have the cards right now.
14: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
15: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яка особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб-спільноті на Радіо НВ можна взяти участь у ранковому голосуванні. Воно також відбувається на сайті radio.nv.ua. Це для тих, хто поки що не підписався. Так от, на Рамштайні союзники пообіцяли Україні більше ракет до комплексів ППО уже до цієї зими. А чи вірите ви, що вони зроблять те, що пообіцяли? Варіанти: вірю, адже вони союзники і вони пообіцяли. Варіант номер два: вірю в половину кількості і з затримками. Ну і варіант номер три: не вірю, бо щось обов'язково їх загальмує. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. А говорити будемо про геополітику, про чергові історії, про поновлення тристороннього формату зустрічей, наприклад, між Україною, Сполученими Штатами та Росією. Ну і Дональд Трамп поговорив з Путіним. Відповідно, це сталося уже після оцього вояжу спецпосланників Віткофа і Кушнера, які спочатку були в Москві, потім у Києві. Підключаємо до розмови гостя, директор Інституту світової політики Євген Магда з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні!
17: Слава, вітаю вас, пане Павле.
4: Отже, американський дипломатичний трек. Багато глядачів пишуть, що Дональд Трамп дуже поспішає, тому що ну в Ірані у нього швидкої блискавичної перемоги не намалювалося, а до виборів у Конгрес, до цих мідтермс проміжних виборів, треба показати американському суспільстві якусь перемогу на дипломатичному фронті, в зовнішній політиці. Ну і от активізувалася дипломатія. Є навіть свіжа заява, до речі, держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубі. За його словами, переговори, які відбулися цими вихідними в Москві та в Києві, були предметними, але далі сказано про те, що сторони висунули якісь нові ідеї, а щодо окремих із них вперше з'явилась певна спільна відкритість. Ну і суперфраза: я не хочу бути надмірно оптимістичним, але я також не є песимістом. Оця активізація, в чому вона нам може бути корисною, як ви це бачите?
17: По-перше, це не дипломатична активність, тому що ані Кушнер, ані Віткоф не є дипломатами. Це активність оточення Дональда Трампа для того, щоб добитися певних успіхів дійсно на міжнародній арені, але це не дипломатія. Це, знаєте, я б сказав, що це розмови по поняттях. І вони, як на мене, Путіна влаштовують набагато більше і набагато краще, ніж, власне, якби це були дипломатичні зусилля з певними, ну, я б сказав, і процедурами, і певною налаштованістю Сполучених Штатів. Те, що команда Трампа діє за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», це все більше і більше очевидно. Їм потрібен якийсь успіх на міжнародній арені, який можна було б продати вибори.

0: От важливо, щоб велич Америки була продемонстрована. Отакий настрій у виборців республіканців.
1: Так. Ви абсолютно праві в цьому. І Трамп, знаєте, він просто не може переробити себе. Він настільки звик, що все в його житті відбувається по його, навіть попри банкрутство, попри багато інших речей, що він от поводить себе саме так. І відповідно, це ну, для мене це насправді є проблемою, тому що коли Сполучені Штати, їхня дипломатія за великим рахунком працює на холостому ходу, то очікувати, що будуть якісь успіхи, ну, в мене просто не виходить, якщо чесно.
0: Добре, тоді питання призначення посла України у Сполучених Штатах Америки. Напередодні про це теж висловлювався президент Зеленський, сказав, що певні кандидатури чи кандидатура є, але зараз іще мають пройти оці всі етапи перевірки, причому цього разу вже не лише з боку Служби безпеки України, а і по лінії Національного антикорупційного бюро. Це якась новела, і що нам про неї розуміти, і наскільки зараз от саме позиція українського посла в Сполучених Штатах Америки і от роль персоналії, яка буде виконувати функцію посла, наскільки це для нас важливо і в чому особливості, при тому, що самі американці зараз так у передвиборчій ситуації, і де треба, ну, напевно, дуже якось обережно між демократами і республіканцями вести роботу, але насправді вести її і з тими, і з іншими.
1: Я не знаю, на якій зараз стадії узгодження кандидатури українського посла з Сполученими Штатами, ну, тобто, чи є прізвище, на яке американці мають видати агреман, але, ну, з одного боку, зрозуміло, я тут процитую класика, що це має бути умніша, опитніша людина, а з іншого боку, на мою думку, це має бути не тільки вправний дипломат, саме я використаю такий епітет, але й людина, яка спроможна бути диспетчером української активності в Вашингтоні. Тобто організовувати різноманітні візити, бо, знаєте, тобто організовувати командну гру у Сполучених Штатах, бо в індивідуальному розряді добитися там вирішальних успіхів за нинішніх настроїв оточення Трампа, я думаю, це нереалістична задача.
0: Навіть так. Добре. Ну і про можливу зустріч президента Зеленського з президентом Трампом уже говорять. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав, що попередньо вже погоджена можливість такої зустрічі. Це може статися, ну, десь після 20-го числа, в районах 20-х чисел вересня, уже в Нью-Йорку на відкритті 81-ї сесії Генасамблеї ООН. Власне, приблизно в ці ж дати до Сполучених Штатів має приїхати ще й китайський лідер, але, ну, попередньо була інформація, що він особисто не буде брати участь у засіданні Генасамблеї, там будуть, власне, китайські представники на якомусь рівні, але з Трампом він зустрінеться. Що ми маємо розуміти про отаке планування, бо там надій на якусь дипломатію в принципі в суспільстві доволі багато, але ці надії такі, знаєте, трошки, навіть не трошки, дуже сильно приправлені скепсисом. Ця робота, вона до чого має нас привести? З урахуванням особливо того, що росіяни розказують, що тепер треба знову повертатися до тих 28 пунктів, які Дмитрієв чи Ушаков намалював для Віткофа, ну і далі воно вже кудись полетіло, потім скорочувалося до 20 пунктів, але, ну, це ж та сама стара платівка. Де ми тут?
1: За всієї нашої очевидної україноцентричності ми маємо розуміти, що зустріч з Сі Цзіньпіном для Дональда Трампа буде більшим пріоритетом, ніж зустріч з Володимиром Зеленським. Давайте ми тут не будемо мати ілюзій і не будемо, ну, відповідно, собі малювати картинки з рожевими поні. Це раз. Друге, це те, що ми маємо, я думаю, розуміти, що зустріч на полях Генеральної асамблеї ООН, вона, ну, навряд чи буде далі, хоча тут Трампа в тому, що з ним ніколи не можна нічого прогнозувати на 100%. І думаю, що якщо у нього буде інтерес сформований, то якось ми тоді будемо спостерігати і більш тривалу зустріч. Для мене стало

0: ну, на сьогоднішній момент тривожним симптомом, що Дональд Трамп провів переговори телефонні з Володимиром Путіним, але з Володимиром Зеленським вони не зізвонилися. І ну, це, знаєте, не найкращий варіант в нинішній ситуації, тому що Росія продовжує нафаршировувати Трампа власним баченням ситуації, робить це достатньо послідовно, наполегливо і, ну, я б сказав, цинічно.
1: Так, ну і фрази Путіна про те, що київський режим все одно, значить, завалиться, ну або до лютого наступного року, або взагалі до кінця цього року росіяни до цього не збираються заходити в якісь, ну, реальні перемовини. І оця надія Путіна на те, що Україна обов'язково посиплеться, українське населення підніме ручки і попросить армію Російської Федерації до себе, чи почне навпаки там, чи українське суспільство почне зносити злочинний київський режим. Я так розумію, що Путін не збирається відмовлятися від оцього свого уявлення світу і такого уявлення майбутнього в Україні.
0: Очевидно, ні. Але в мене виникає інше питання. Для чого тоді було дарувати футболки з написом «Київський режим» представникам Трампа? Для того, щоб вони продовжували інформаційний сигнал Владимира Путіна, чи для чого? Ну, у мене немає чіткого розуміння. Є багато різних, знаєте, сувенірів, які б можна було подарувати на пам'ять про Україну. Але, ну, люди, які цим опікувались, вони, як на мене, дали в штамп. Путін не збирається змінюватись. У нього тим більше на носі за тиждень так звані вибори до Державної Думи, і розраховувати в цей час на якісь поступки, ну, це щонайменше надзвичайно наївно.
1: А от, власне, чи можливо якесь ну, реальна зміна і там реальна підготовка до переговорів уже після оцих псевдовиборів, які мають дійсно відбутися 18-20 вересня? Принаймні, Ле Фігаро пише з посиланням на брифінг представників Єлісейського палацу, що Москва буде більш готова до перемовин. Один з варіантів цих перемовин, власне, це так зване портове морське перемир'я і енергетичне перемир'я. І от з'являється багато думок, а воно нам потрібне чи не потрібне? Кому шкідливіше, кому важче від того, що порти, ну, у них заблоковані порти східної частини Чорного моря, у нас заблоковані порти Великої Одеси. Ну і відповідно, це точно б'є і по наших аграріях, наприклад, і по російських аграріях, та й по всьому експорту, який через море відбувався. От ідея про те, що після 18-20 вересня Кремль стане більш схильним до перемовин, хоча би в цьому секторі, чи вірите ви в такі штуки, і чи з вашої точки зору, кому це більш вигідно, Україні чи Росії?
0: Дивіться, пане Павле, по-перше, проблема в тому, що у нас, крім, ну, портів Великої Одеси, інших великих можливостей немає. Навіть використання залізниці молдовської і навіть прагнення використовувати порти Констанції, ну, це румунської, це, ну, все-таки тільки замінник. І питання не тільки в аграріях, питання в наших металургах ще, які теж мають експортувати свою сировину, тому що тим більше в умовах, коли по їх підприємствах росіяни завдають цілеспрямованих ударів. Це і Запоріжжсталь, і ArcelorMittal, тобто на сьогоднішній момент це велика проблема. І це велика проблема, я думаю, для української влади, яка має шукати шляхи боротьби проти обмежень Європейським Союзом українського експорту металургійної продукції. Це на сьогоднішній момент не менш важливо, ніж вивозити українське зерно, тому що якщо з українським зерном ми можемо ну, десь апелювати до питань світової продовольчої безпеки, то з металургійною продукцією трошки гірше, тому що російської металургійної продукції щороку Європейський Союз на пару мільярдів євро купує, тим самим фінансуючи російську державну машину. І питання, ну, з огляду на розміри Російської Федерації, вона, звичайно, буде більш активною і буде, ну, я б сказав, грати свою помітну і визначальну роль в нинішній ситуації. Але вона, ну, російський потенціал, на жаль, більший за український, і ми його суттєво не знищимо. Я не вірю в бравурні заяви Путіна, що вони вже відновили роботу нафтопереробних заводів. Це все брехня з тієї простої причини, що замінити це устаткування, власне, тим, що виробляється в Російській Федерації, неможливо, якщо вони хочуть дійсно виробляти високоякісне пальне. Тому хай він це бреше своїм, а нам про це брехати не треба. Тому нам треба на сьогоднішній момент зробити логістичні питання, я думаю, пріоритетом для України, і максимально активно має українська влада працювати в цьому напрямі, бо це не менш важливо, ніж завдавати ударів по російських портах і експортних можливостях.
1: Ну і на фінал, напевно, долучення європейських представників до переговорного процесу під час візиту Кушнера і Віткофа до Києва. Пам'ятаємо, що вони там приєднались, як було сказано, в ході третього раунду переговорів. Ну і тепер, ну там, намагання України, ну і Європи теж, да, якось добитися того, щоб не тільки американці, тобто всі погоджуються на те, що американці там і особисто Дональд Трамп найголовніші, вони там диригенти, але включення в переговорну команду чи в переговорний процес тепер уже чи якогось там обраного там від Європейського Союзу якогось представника чи представниці, ну або ця Євротрійка, Франція, Німеччина, Велика Британія, представники яких долучалися до цих переговорів. Наскільки я можу припускати, Росія проти долучення європейців, і американці не дуже хочуть, але цей трек не забувають. Що нам про нього думати?
0: Я думаю, що нам треба максимально зосередитись на тому, щоб працювати над концепцією, яку запропонував Валерій Залужний, концепцію Great Decision, тобто великого рішення. Тому що розраховувати, що ми зможемо переконати американців, росіян в сценарії, який вигідний для нас, це, ну, як на мене, дуже самовпевнено. Тому що, хоча представники коаліції рішучих, які побували в неділю в Києві, вони виявилися рішучими лише в тому, щоб долучитися. До речі, я з вашого дозволу відповім на питання, яке ви пропонуєте слухачам Радіо НВ. Я вважаю, що будуть проблеми, тому що ці цифри красиво звучать, але організувати виробництво сотень ракет для Петріот – це ще й питання ліцензій, а для СМПТ і Айріс-Т – це ще й питання, ну, власне, технологічних спроможностей. Масштабувати таке виробництво, ну, не так просто. Це не якісь ракети, які палестинські бойовики кліпають в гаражах, розумієте, для того, щоб обстрілювати Ізраїль. Це високотехнологічна продукція, інакше б вони не могли збивати російську балістику, це треба розуміти. Тобто нам треба, по-перше, щоб ми розуміли, що Україна спроможна транслювати не лише досвід протистояння російській агресії, але й транслювати власні підходи до врегулювання ситуації. І у нас має бути, зрештою, свій мирний план, який, за словами Володимира Зеленського, обговорювали з західними партнерами. Але при цьому громадяни України перебувають, ну, я б сказав, у напівпоінформованості. У мене, чесно кажучи, це дещо чіпляє. Я не розумію, як можна план завершення чи призупинення війни не обговорювати чи не показувати громадянам, які стали жертвою агресії. Це, як на мене, це не ознака європейської політики, і це не корелює з тим, що країна прагне стати членом Європейського Союзу.
1: Навіть так. Що ж, дякую вам за розмову, дякую за ваші роз'яснення. Директор Інституту світової політики Євген Магда був з нами на зв'язку. Ну і, шановні, будемо підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Отут, власне, скепсису достатньо в цих результатах. Я так можу це охарактеризувати. Отже, ми вас запитували. На Рамштайні союзники пообіцяли Україні більше ракет до комплексів ППО вже до зими. А ви вірите, що вони зроблять те, що пообіцяли? Отже, як розподілилися голоси? Вірю, адже це союзники, і вони нам пообіцяли. Цей варіант обрали 8% тих, хто проголосував. Далі, 44% обрали варіант про те, що ні, не вірю, щось обов'язково їх загальмує. Ну і 47%, і це найпопулярніший варіант, вірю, обрали такий варіант, вірю в половину кількості, але з затримками. Ну, в принципі, якщо сумувати, да, якщо скласти оці 47%, які вірять хоча б в половину із затримками, і 8%, які вірять, бо це союзники і пообіцяли, виходить щось типу 56 майже відсотків проти 44, які взагалі не вірять. Дякую дуже всім, хто долучився до голосування. Нагадую, це не соціологія, у нас немає науково обґрунтованої вибірки, але ми щоразу вдячні тим людям, які долучаються на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ну і у мене на сьогодні все, хоча попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем від моїх колег. Ми ж побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
2: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: для довідки.
7: Жінки можуть безоплатно опанувати технічну або робітничу професію, повідомили в уряді. Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці. Йдеться про понад 30 професій: водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. Навчання триватиме близько 10 місяців залежно від професії. Воно проходитиме в ліцензованих закладах. Його профінансує держава, якщо вартість не перевищує 30 280 гривень. В іншому випадку різницю покриє роботодавець або учасниця програми. Роботодавці гарантують проходження практики та працевлаштування. Щоб подати заявку онлайн, треба заповнити відповідну форму на сайті Центру зайнятості та очікувати відповідь. Також можна фізично звернутися туди й отримати консультацію. Роботодавці натомість можуть так само заповнити заявку на сайті Центру зайнятості або звернутися особисто.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські атаки вдарили і по ринку праці в Україні. Попит на працівників знизився. Про це повідомив заступник голови Національного банку Володимир Лепушинський. За його словами, через пошкодження підприємств, проблеми з логістикою та зростання безпекових ризиків бізнес обережніше відкриває нові вакансії. Водночас дефіцит кваліфікованих кадрів залишається однією з головних проблем для підприємств. Найбільше скорочення кількості працівників очікують у промисловості. Пальне в Україні знову дорожчає. Деякі мережі автозаправних станцій підняли ціни на бензин та дизель ще на гривню за літр. Зокрема, ціни підвищили ОКО та СОКАР. На окремих заправках преміальний бензин уже наближається до 90 гривень за літр, а дизельне пальне – до 100. Автогаз поки залишається стабільнішим – близько 45 гривень за літр. ВОК та Укрнафта ціни не змінювали. Україна та Євросоюз домовились спільно захищати морський коридор у Чорному морі, роботу якого намагається зірвати Росія. Також Київ і Брюсселю згодили кроки для посилення української протиповітряної оборони, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після розмови з головною дипломаткою ЄС Каєю Калас. Сибіга наголосив, що Україні особливо потрібні засоби для захисту від балістичних ракет. Окремо вони обговорили безпеку морського коридору там без перебігу. Він експорт нашого зерна. Україна також закликала Євросоюз посилити санкції проти російського виробництва балістичних ракет. У Києві змінюються правила роботи зеленої гілки метро під час повітряних загроз. І от вже сьогодні новий алгоритм тестують на наземній ділянці через Південний міст. Під час жовтого рівня загрози поїзди курсують у звичайному режимі та перевозять пасажирів через Дніпро. Якщо ж оголосять червоний рівень, рух наземною ділянкою припинятимуть. Пасажирів висаджуватимуть на підземних станціях, де можна буде перечекати небезпеку. Вже від завтра такий алгоритм діятиме постійно. Диктатор Путін повторює помилку нацистської Німеччини, коли бомбардує українські міста. Так вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він порівняв російські удари по українських містах із бомбардуваннями Лондона Третім Рейхом під час Другої світової. За словами Сікорського, удари по містах не впливають на здатність української армії воювати на фронті. Водночас він припустив, що Москва може мати іншу мету – послабити українську владу та змусити суспільство втратити довіру до неї. Сікорський наголосив, історія вже показала, що бомбардування міст не гарантують перемоги у війні. У Румунії оголосили повітряну тривогу через невідому повітряну ціль поблизу кордону з Україною. Ціль зафіксували приблизно за 18 кілометрів на північ від міста Роман. У 5 повітах Румунії запустили систему оповіщення для моніторингу ситуації. В повітря підняли 2 іспанські винищувачі F-18. Гаррі Кейн, Кіліан Мбапе, Ліонель Месі та ще 28 зірок претендують на золотий м'яч – головну індивідуальну нагороду у світовому футболі. Список номінантів оголосив Франс Футбол. Серед фаворитів також Ерлінг Голанд, Ламін Ямаль, Вінісус Жуніор, Вітінія та чинний володар нагороди Усман Дембеле. Головним претендентом називають Гаррі Кейна. Минулого сезону він забив 73 голи за Баварію та збірну Англії. Переможці оголосять 26 жовтня у Лондоні. Ну і це буде історична церемонія. Вперше в історії золотий м'яч вручатимуть за межами Франції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо до кінця, наскільки це можливо сьогодні, розібратися, що відбувається довкола Генеральної прокуратури. Ми вже знаємо станом на зараз, що останні викриття НАБУ, операція, хто забув, називається «Карфаген». Так ось, останні викриття НАБУ вже призвели до того, що Генеральний прокурор пішов у відставку, пішов не сам. Наскільки я розумію, це сталося після його зустрічі з президентом, а той у свою чергу зустрічався з керівниками САП і НАБУ. Ну і зараз виглядає так, що щоб остаточно ухвалити рішення відправляти прокурора у відставку чи ні, Зеленський зустрівся з керівниками САП і НАБУ. Мабуть, вони йому щось таке розказали, можливо, пояснили, як стало можливим виникнення цілої мережі шахрайських кол-центрів і, можливо, озвучили достатньо аргументів, що генеральний прокурор має до цього якесь відношення. Словом, не знаю, зараз будемо з'ясовувати, але станом на зараз генеральний прокурор іде у відставку. Проте за цю відставку ще має проголосувати Верховна Рада. А це буде вже наступного тижня. До нашого ефіру вже долучилася Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради. Анастасія, я вас вітаю. Доброго дня.
10: Доброго дня.
9: Я знаю відповідь, але я не можу не запитати. Може, в парламенті хтось проти того, щоб генеральний прокурор йшов у відставку і голоси не зберуться?
10: Я не можу відповісти на це за всіх членів парламенту. Я однозначно за це і голосуватиму за цю відставку. Більше того, я трохи привідкрию внутрішню динаміку. Якщо би генеральний прокурор не написав заяву про відставку, точніше, давайте також називати речі своїми іменами. Якщо би президент не поставив його перед фактом, що той має написати заяву про відставку, то підписи про під ініціативою щодо відставки генерального прокурора почали би збирати в парламенті. Я думаю, що для парламенту зараз було б, скажу просто річ, як є, страшною ганьбою не проголосувати цю відставку. Я сподіваюся, що такого не буде.
9: Добре, я спробувала там на початку розкласти хронологію, але чи ви так само зі свого боку бачите, що спочатку генеральний прокурор не хотів іти у відставку, потім Володимир Зеленський зустрічався з керівниками САП і НАБУ, можливо, вони його в чомусь такому, не знаю, переконали або розкрили якісь деталі цієї справи, після чого президент ухвалив рішення для себе відправляти його у відставку. Ви теж так бачите ситуацію?
10: За моєю інформацією, я можу, звичайно, помилятися, бо я не працюю в Офісі Президента і не часто там буваю, але за моєю інформацією, в президента намір, скажімо так, поставити Кравченка перед фактом відставки був іще і до цієї розмови з антикорупційними органами.
9: А що змінила розмова з антикорупційними?
10: Але хронологія, яку ви описали, вона відповідає просто фактологічній дійсності.
9: А як ви думаєте, а навіщо знадобилась ось ця зустріч президента з керівниками антикорупційних органів? Подія сама по собі надзвичайно рідкісна, не так часто вони зустрічаються. А тут ще якби під час розвитку цієї справи?
10: Декілька моментів тут є. Перше, чи може президент зустрічатися з керівниками антикорупційних органів? Так, може, і такі зустрічі відбувалися, і вони відбувалися і за попереднього президента також, що для нас з вами, як для громадян, ну і відповідно, я так дозволю собі сказати, споживачів роботи антикорупційних органів, важливо, що зустрічі відбуваються, але при цьому відбуваються сенситивні, чутливі реалізації антикорупційного бюро, антикорупційній прокуратурі. Тобто проблема була, або якщо б відбувалися зустрічі з президентом, і при цьому не відбувалося гучних реалізацій, або реалізації відбувалися б тільки по певному колу людей, а по певному б не відбувалося, це не те, що ми маємо. Ми бачимо, що антикорупційні органи за наявності підстав приходять до всіх, по кому наявні підстави, а не тільки хто певного політичного кольору.
9: Добре, тоді наступне питання. Давайте так, ви кажете, що у вас немає сумнівів, що, скоріш за все, Верховна Рада проголосує за відставку генерального прокурора. Справа паралельно розвивається. Ми зараз до неї ще повернемось, бо там є інші фігуранти справи. Але чи є у вас розуміння, хто буде наступним генеральним прокурором? В принципі, вже дуже давно немає значення, хто це буде, бо я можу назвати там Костін, Венедіктова, та це попередні генеральні прокурори, мали дуже багато плям під час своєї роботи, дуже багато питань з боку суспільства і з боку журналістів, я думаю, з боку депутатів. Попри це були відправлені послами до різних країн. Не знаю, чи така сама доля чекає на Руслана Кравченка, але питання, чи розумієте ви, хто може бути наступником, за яким критерієм, і поправте мене, Анастасія, але наскільки я пам'ятаю, закон про конкурс генерального прокурора не ухвалений, і це означає, що це знову буде такий призначенець, та наближений до президента. Знаю, що деякі представники громадських організацій, чи то жартома, чи то серйозно, кажуть, ну от зараз іще Олег Юрійович Татаров поставить ще й свого прокурора і посилить там свій вплив в правоохоронній сфері. Що скажете з цього приводу, з приводу наступника?
10: У мене немає інформації станом на зараз, хто може бути наступником, немає. І я думаю, що це дуже шкода насправді, що ми досі перебуваємо в цій ситуації, коли гадають, а хто ж буде наступником, а кого ж оберуть в політичних кабінетах. Оцей підхід, це якраз і є проблема. Бо саме отакий підхід, політичне рішення, політичне призначення, і дало нам, наприклад, Кравченка, за якого я, до речі, не голосувала. І я думаю, що просто вся ця ілюстрація із Карфагеном і всіма рештами корупційними скандалами показує, що нарешті настав час змінити правила призначення генерального прокурора і шукати його кандидатуру не по записним книжкам політиків або в урядовому кварталі, а почати шукати його відкрито серед професіоналів, яких оцінить незалежна комісія і запропонує найкращих кандидатів, по яким потім, да, відбудеться політичне рішення, але відібрати, а хто ж ті люди, які найкраще би працювали генеральним прокурором, мають явно не політика, як на мене. Ну, бо просто ми вже як країна грали в цю гру політичних призначень дуже-дуже багато років. І якось це поки країні не допомагало, то, можливо, настав час, точніше, неможливо, а точно настав час змінити правила і спробувати інакше призначати генерального прокурора. Бо всі попередні
9: спроби
10: якось не
9: дуже країні помогли. Але ж ви не встигнете змінити правила, Анастасія, але ж ви не встигнете змінити правила. Наступний генеральний прокурор, він так само буде призначатися без конкурсу.
10: Чи Верховна Рада встигне змінити ці правила на наступний тиждень? Очевидно, ні. Я тут можу відповідати за те, що зробила я. Ми законопроекти з колегами, зокрема, до речі, з Ярославом Железняком, ми з колегами із інших фракцій також. Законопроект про конкурс на посаду генерального прокурора ми подали ще в червні цього року. Ще в червні цього року, і відповідно був час, щоб почати його розглядати. На жаль, замість того, щоб почати його розглядати, ми бачили спробу його в принципі викинути із порядку денного. На щастя, в порядок денний Верховної Ради відстояли, але це абсолютно не означає прогресу з розглядом законопроекту, на жаль.
9: А скажіть, будь ласка, а хто у Верховній Раді такі прихильники старої системи відбору, чи навіть не відбору, призначення генерального прокурора і категорично заперечує будь-які конкурси? Роблять вони це самостійно чи з подачі президента? Ну, якщо ми, наприклад, говоримо про президентську фракцію «Слуга народу», хто такі найбільші противники?
10: Ну, насправді, відповідь на це питання ми мали би дізнатися, якщо би законопроект став на порядок денний в конкретний день, і ми б побачили, хто за нього проголосував би і не проголосував. Зараз навіть не відбувається, на жаль, серйозної фахової дискусії про по змісту законопроекту, по альтернативам. Ну, просто нічого, просто нічого.
9: Ну, тоді це керівництво Верховної Ради і голови комітетів профільних правильно несуть за це відповідальність?
10: Ну, в першу чергу, за це, безумовно, несе відповідальність комітет з питань правоохоронної діяльності, ну, бо цей законопроект розписаний на них, і, відповідно, ними не був наразі розглянутий, навіть на рівні якоїсь робочої групи, ну, навіть цього немає.
9: Угу. Пан Іонушас, голова правоохоронного комітету. Добре, тепер ви кажете, що ви не знаєте, хто буде наступником, і, скоріш за все, ми розуміємо, що наступник буде призначатися поза, ну, без конкурсу. Так, його призначить президент, він має на це право, то і буде. Але обіцяна була історія з конкурсами. А наскільки цей конкурс на генерального прокурора, він є обов'язковою частиною євроінтеграційних зобов'язань? Чи це десь там вписано, чи ніхто її вимагати не буде ззовні?
10: В нас є від Європейського Союзу, і це не тільки Брюссель, це країни-члени, перелік вимог до України, які перелік того, що ми маємо зробити для вступу до Європейського Союзу. Ці вимоги є по різним напрямкам, є економічні, але більшість економічних кластерів ще не відкриті, а є по верховенству права. І тут якраз кластер відкритий, і м'ячик на нашому боці, ми як країна мали би показати, що рухаємося і робимо своє завдання. Так от серед цих вимог, одна із них є зробити процедуру призначення генерального прокурора більш прозорою і заснованою на заслугах. Як на мене, ну і мені принаймні, очевидно, що найкращий спосіб це зробити – це конкурс. І це поки єдиний варіант, який, в принципі, зареєстрований в парламенті. Я чую часом від колег, що начебто конкурс – нехороша ідея, конституційно, неконституційно і так далі. Але в мене тоді зустрічне питання. Так, а де ваші альтернативи, колеги? Де альтернативи? Добре. Покладіть на стіл ще щось, з чого ми можемо обговорювати, як виконати цю вимогу Європейського Союзу. А так навіть не відбувається дискусії.
9: Це риторичне питання, але в парламенті запитаєте, Анастасія. Тепер наступне питання. Я бачила, що окрім генерального прокурора, тобто генеральний прокурор пішов у відставку, але я поки що не розумію, чому. Чи він вважається одним із фігурантів справи НАБУ, тому що ми чули на плівках, що фігуранти обговорюють якогось шефа, цей шеф Андрієвич, і цей шеф колись очолював податкову службу. І що нібито він розбудував всю цю імперію, та як захоплюється ним його підлеглий, який вже сидить в СІЗО, позивний канцлер на плівках, Олег Кропива, співробітник Генеральної прокуратури. Так от, і поки що для мене не зрозуміло, президент відправив Руслана Кравченка превентивно у відставку, тому що в того під носом його підлеглі, не знаю, збудували мережу шахрайських кол-центрів, а він не чув, не знав. Чи в нас є якісь підстави вважати, що він був в темі, в долі і в цій всій історії?
10: Я думаю, що тут є два окремих питання. Я, з вашого дозволу, відповім на обидва. Перше, чи просто виходячи з того, що ми маємо наразі, що ми почули на плівках, що ми бачимо розгорталося в офісі генерального прокурора, що ми почули про Андрієвича, шефа і так далі, чи цього, незалежно від відсутності зараз в моменті підозри, достатньо для того, щоб генеральний прокурор пішов у відставку, як на мене, більш ніж достатньо. Він ні етичного, ні морального, ні, чесно кажучи, професійного права не має лишатися генеральним прокурором, якщо, навіть якщо ми на секундочку повіримо, що Андрійович не він, і він просто не знав, то в мене тоді питання, і я перепрошую, я скажу дуже грубо і просторічно, він сидів з кастрюлею на голові і не бачив, що відбувається в нього під носом в офісі генерального прокурора, то тоді, напевно, він просто не справлявся із своїми обов'язками. Це перше. Друге, чи виходячи із того, що ми почули на плівках, виникає дуже велике питання щодо дійсно причетності, імовірної причетності генерального прокурора до розкритої антикорупційними органами схеми? Ну, на жаль, да, бо як на мене, тут просто дивіться, дуже багато співпадінь. Да? Є фрагмент імовірних розмов того самого Кропови, із так виглядає, принаймні, з плівок, да, я не можу цього стверджувати, але, наскільки я розумію, це версія антикорупційного бюро, так виглядає, що Кропова розмовляє, наприклад, із самим Кравченко про, тепер уявіть, встановлення якогось обладнання в домі в генерального прокурора, і Кропова звертається до нього шеф. Ну, принаймні, така гіпотеза виникає із тих плівок, які ми почули. А потім той самий Кропива, ймовірно, точніше Кропива, я змушена так говорити, ймовірно, розмовляє з іншими людьми і говорить про імперію, яку побудував шеф. Він звертається, ймовірно, до генерального прокурора як Андрійович. Ну, і так сталося, що генеральний прокурор в нас дійсно Руслан Андрійович. Далі в мене, звичайно, дуже велике питання щодо наступного. З плівок, принаймні, виглядає так, що Кропова займався якимись побутовими питаннями генерального прокурора. Ну, чесно кажучи, це в принципі виглядає як ці жахливі явища, наприклад, із залученням військовослужбовців до вирішення якихось побутових житлових питань керівників. Ні в кого ж не виникає питання, да, що це ненормальне, неетичне зловживання владою і так далі. Ну, власне, з тих плівок, які оприлюднили антикорупційні органи, виглядає так, що, ну, точніше, формується логічне обґрунтоване припущення, що так само відбувалося між, ймовірно, генеральним прокурором і паном Криповою, то це натякає на певний рівень близькості. Да? І при цьому генеральний прокурор стверджує, що він уявлення не мав, чим ще займається Кропова. Ну, все це, звичайно, виглядає як, перше, багато питань, і друге, відповідь генеральний прокурор ні до чого, вона на цьому фоні, звичайно, не виглядає, скажімо так, правдоподібною.
11: Я додам контексту такого важливої інформації, бо я думаю, що це не всі про це знають і пам'ятають. Колись, я не знаю, в якому це році було, мабуть, це останній конкурс на керівника САП, а може і ні, але колись Руслан Кравченко проходив конкурс на керівника САП, прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не пройшов, він там не пройшов перевірку на доброчесність, історія була пов'язана з його квартирами, які він походження чи отримання від держави, яких не міг пояснити. І здається, що він теж проходив конкурси на керівника НАБУ. Словом, він хотів колись стати частиною антикорупційної інфраструктури України, але не став, тому що не пройшов тест на саме на доброчесність. Не на знання законів, а на доброчесність. І насправді, що цікаво тут от зафіксувати, ця історія, вона повторюється від прокурора до прокурора, бо його попередник Андрій Костін, попередній генеральний прокурор, який благополучно поїхав послом в одну з європейських держав, він так само колись не пройшов конкурс на керівника САП, здається, не міг пояснити, чому він так часто відвідував Крим після 2014 року, не пройшов цей конкурс, але потім Володимир Зеленський призначив його генеральним прокурором, тому що на посаду генерального прокурора конкурси не потрібні. І та сама історія повторилась з Кравченком. Він не пройшов конкурс на керівників антикорупційних відомств, але оскільки на керівника генеральної прокуратури конкурс не потрібен, Володимир Зеленський просто призначив його без конкурсу. Тому, не знаю, Анастасія, я бачу цю закономірність, і що ця історія повторюється, і буде, чесно кажучи, ну, украй вже неприємно, не дивно і якось негарно, навіть з боку, та не те, що європейських партнерів, навіть ось тут за цим спостерігати, якщо черговий призначенець буде без конкурсів, без ніяких запобіжників, і потім знову трапиться якась прикра історія.
10: Я тут лише можу додати до цього, що насправді в нас, як в країни, був час. Про вимоги Європейського Союзу, зокрема, щодо більш прозорої процедури призначення генерального прокурора, було відомо щонайменше із грудня минулого року. І, на жаль, урядової ініціативи з цього приводу ми не побачили досі, а та ініціатива, яку розробили ми з колегами, ну, бачимо, що просто не рухається в парламенті.
11: Тепер не лише про Кравченка. Там же, ну, крім того, що підозри отримали цей Сергій Кропива, його муза, ця дівчина, яка допомагала йому за версією слідства ці всі схеми підтримувати, впроваджувати, гроші виводити на ФОПи. Вчора ваш колега Олексій Гончаренко написав про те, він посилається на якісь власні інсайди, що у відставку подала перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко, і що нібито заяву на відставку написав керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Олег Кіпер, він теж з прокурорських, так би мовити, свого часу потім Єрмак його, ну, пролобіював, я так розумію, в Одеську область. Чи відомо вам щось про це?
10: Перше, я також чую про заяву про відставку першої заступниці генерального прокурора. Я не володію інформацією щодо пана Кіпера. Щодо першої заступниці генерального прокурора, я думаю, що це більш ніж логічно. Чому? Тому що моє прізвище також, на жаль, ну, для країни, на жаль, бо це ганьба, безумовно, чуємо від прокурора САП в суді. Зокрема, прокурор САП звертав увагу, що в пані Удовиченко при обшуках, наскільки я розумію, були вилучені, зокрема, коштовності, які, ну, принаймні, на так перший погляд, ну, м'яко кажучи, не виглядали відповідними її доходам. Звичайно, це все далі буде оцінювати, проводити експертизу і так далі. Антикорупційна прокуратура, антикорупційне бюро. До речі, мені дуже цікаво тут подивитися. Я думаю, що нам всім треба уважно стежити за тим, чи будуть спроби тиску на експертів, яких НАБУ залучатиме до цієї справи. Бо ми знаємо, що по попереднім справам, по іншим справам були і часом продовжуються випадки тиску на експертів, але да, я думаю, що пані Вдовиченко має таке само право моральне лишатися на посаді, як і Кравченко, тобто немає його в принципі.
11: А ви не думаєте, що зараз, поки підозра Кравченку не оголошена і невідомо, чи буде вона йому оголошена, взагалі ми не знаємо його процесуальний статус у цій історії, його нікуди послом не збираються призначити?
10: Скажімо так, це було би ганьба просто. Це було би ганьба.
11: Ну чому? Ну дивіться, Костіна ж призначили. Ну я розумію, по Костіну не було ніякої справи, але і питань у нього було дуже багато, починаючи там від прокурорських пенсій. І теж, мені здається, було багато питань до його підлеглих і корупційні якісь історії. Тобто до нього, до самого питань не було, але ж він послом поїхав все рівно.
10: Мені також дуже складно уявити, як би або яка би країна в такій ситуації, наприклад, дала би агріман, тобто згоду на призначення посла. Чому? Тому що є ж ще один момент, який ми всі з огидою почули на оприлюднених НАБУ плівках. Із розмов фігурантів випливає, ну принаймні така гіпотеза формується. Да, я змушена тут говорити, гіпотеза, ймовірно, до того, як є вирок суду з цього приводу, але виглядає так, що той самий пан Кропива і якісь інші його співрозмовники, ну, виходить, саботували розслідування щодо фігурантів кол-центрів, розслідування, по якому, зокрема, був запит від європейських правоохоронців, якщо я не помиляюся, йшлося про чеських. На цьому фоні мені складно собі уявити, яка би країна погодила і дала би агріман кандидату, по якому стоїть великий публічний знак питання щодо можливої участі в такій схемі.
11: Ну, очевидно, що призначення наступного генерального прокурора буде, мабуть, серйозним випробовуванням для президента, тому що ну, після такого, звісно, будуть через лупу дивитися на кандидатів. Два слова по САП і НАБУ. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але от днями Михайло Ткач, журналіст «Української правди», посилався на свої джерела і писав про те, що невдовзі там очікується якась чергова, може бути, атака на САП і НАБУ. Чи ви щось про це знаєте, чули, чи розумієте, про що йдеться, чи це, можливо, щось превентивно очікувалося?
10: Ми знаємо, наскільки, в принципі, можемо знати, що весь цей час нереформовані правоохоронні органи, зокрема і Офіс Генерального прокурора, стежив, шукав можливості, як щось фальсифікувати, знайти якийсь компромат, перетворити, як по справі детектива НАБУ Магомед Расулова, Узбекистан на Дагестан, і з цього зробити справу про замах на торгівлю з країною-агресором. Тобто ми знали, що такого роду спроби вони мають місце бути, нікуди не поділися і продовжуються, зокрема, в Офісі Генерального прокурора. І те, що опублікував пан Михайло Ткач, це просто ще раз підтверджує те, про що і так відкрито говорили весь цей час.
11: Ну, ви не знаєте, про що йдеться конкретно?
10: Я не знаю, про що йдеться в даному конкретному випадку. В мене є декілька гіпотез, що це може бути, але, ще раз, це просто логічно лягає в ситуацію, про яку ми і так знали, що правоохоронні органи, наприклад, і, зокрема, Офіс Генерального прокурора, я би, до речі, тут собі дозволила частково і Службу безпеки також згадати, не полишали спроби знайти можливість тиску на антикорупційні органи.
11: Ну, а я згадала, як рік тому Руслан Кравченко перед в розпал атаки на САП і НАБУ говорив, що не переживайте, все буде добре, зараз закон ухвалять і будемо жити однією дружньою сім'єю всі разом. От тепер можемо згадувати з іронією всі ці заяви. Дякую, Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради, була на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
6: Ви слухаєте радіо НВ.
12: Для довідки.
13: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. Студія Анна Ільницька. Новини. До 6 зросла кількість постраждалих через російський удар по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва. Серед потерпілих – вагітна жінка. З будинку врятували 33 людини. На місці триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Як повідомили у міській державній адміністрації, через пожежі, спричинені ворожими атаками, в Подільському районі Києва спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Так само погіршилась якість повітря у Вишневому, Обухові та Броварах на Київщині. Ці радять зачинити вікна, менше перебувати на дворі і пити достатньо води. В інших районах Київщини перевищень допустимих показників забруднення повітря не фіксують. Сполучені Штати вбачають можливість відновити мирні переговори між Україною та Росією. Вже найближчими тижнями, заявив державний секретар Марко Рубіо. Каже, нещодавні переговори американських представників із Києвом та Москвою були змістовними, сторони висунули нові ідеї та продемонстрували певну відкритість до пропозицій. Рубіо наголосив, що не хоче бути надмірно оптимістичним, адже попереду ще багато роботи і значні перешкоди. Одночасно у Вашингтоні бачить можливість підготувати план дій для відновлення переговорів. І на сам кінець, туристична галузь окупованого Криму за перші півроку зазнала понад 4 мільярдів рублів збитків. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними російської статистики, туристи скасували близько мільйона поїздок до нашого Криму та Севастополя, а в липні обсяг платних послуг туроператорів на півострові впав майже наполовину. Російська влада вже виділила понад 4 мільярди рублів на підтримку галузі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
14: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: Війна.
18: Ракети для патріотів у світі є.
17: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
19: You don't have the cards right now.
17: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
13: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо говорити про те, що відбувається довкола генерального прокурора. Ще раз нагадаю, він написав заяву про відставку. Його про це попросив зробити Володимир Зеленський, президент. При цьому президент зустрівся також з керівниками антикорупційних органів. Ну, ймовірно, трохи більше дізнався про операцію «Карфаген», і після чого, або в процесі чого, все-таки ухвалив рішення звільняти генерального прокурора, бо без цього той не дуже той хотів звільнятися насправді. Чітко про це казав, що не хоче. До нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Віталію, доброго дня.
20: Доброго дня, Власта.
11: Давайте ми зараз про справу «Карфаген» поговоримо. Я у вас сходу запитаю про потенційного наступника пана Кравченка, тому що якщо наступного тижня Верховна Рада буде голосувати за звільнення генерального прокурора, тут сумнівів нема, що проголосує, тож одразу постане питання, а кого замість нього? Може, у вас якісь ідеї є, а якщо немає ідей, то може ідеї стосовно того, за якими параметрами підбирати людину, бо ж конкурсів як не було, так і немає.
20: А через це не має значення прізвище. Найголовніша вимога, що це має бути конкурс. Все інше – непрацююча історія. Ми вже мали, я нагадаю, 18 генеральних прокурорів в історії України, і я не пригадаю, щоб чимось значимим відзначився хоча б хтось з них. З іншого боку, навіть генпрокурор керівник антикорупційної прокуратури за 5 років, зробив 5-4,5, зробив більше, ніж всі ці 18 разом узяті, ну, принаймні в розслідуваннях злочинів. Що це нам говорить? Що політичні призначення не працюють, доведено 18 генпрокурорам. Конкурси працюють, доведено НАБУ, САП. Тому, яке б не було прізвище генпрокурора, це не має жодного значення, бо він буде політичним призначенцем. А кадрові рішення Зеленського в правоохоронній системі поки що показують, ну, м'яко кажучи, низьку якість цих рішень. Але, власне, давайте пофантазуємо, давайте помріємо. Завтра Зеленський призначає Архангела Михаїла, найкращого, можливо, генпрокурора, про якого можемо фантазувати. Генпрокурора починає все вдаватися, і його через місяць звільняє парламент. Або сам президент. Тому що окрім конкурсу, де має перемогти найкращий, не найлояльніший, а найкращий, цей найкращий потім має мати захист від політичного звільнення. Був генпрокурор непоганий в каденцію Зеленського, перший Рябошапка, тільки почав робити геть. Тому, власне, нема значення, яке буде прізвище, якщо це буде не конкурс, як вимагають європейці, то ми будемо стояти отут з вами, з черговим Карфагеном, Єгиптом, не знаю, давньою Грецією, через рік, через півтора.
11: Але конкурсів, дивіться, окей, можливо, конкурс це найкращий варіант, не знаю. Але закону про конкурси немає. І давайте не будемо теж будемо реалістами, і навряд чи народні депутати зберуться і не знаю, за понеділок проведуть конкурси, за вівторок проголосують, і в середу вже розпочнеться процедура. Ну тобто, це тривала історія, яка при дуже хорошому бажанні і політичному сприянні займе півроку, правда?
20: Це тривала історія, яку Зеленський блокує вже більше року, бо законопроект в парламенті лежить, і він не є свіжим. Тобто, да, ми зараз можемо знов не робити, знов через рік опинитися в тій самій історії і знов втрачати час. Власно, тому закон потрібно проголосувати максимально швидко. Але Зеленський може зробити конкурс і без закону. Він не має обмеження в тому, як він обере кандидата, якого подасть на парламент. Ну, то хай Зеленський покаже добру волю і без закону проводи конкурс. Йому ніхто не заважає це зробити. Але я наголошу, друзі, без цього конкурсу щодо політичного призначення фамілія генерального прокурора не матиме жодного значення. Він буде неефективним, як попередні 18. Або ефективним, і його звільнять, як одного рябошапку. Там, де він хоч трошки був.

0: ми там говорили, я додам, був ще один проміжний етап, так, принаймні нас переконують різні політики, що президент хотів з самого початку його звільнити, але прийшов Арахамія і переконав його не звільняти. Давайте припустимо на хвильку, що це правда. Так чому тоді депутати Арахамія захищав Кравченка? Ну, бо ми в вашому ефірі говорили, що Кравченко пообіцяв народним депутатам захист. А саме блокувати розслідування проти них і з боку НАБУ, і з боку СБУ, і з боку ДБР. Таким чином присягнувши їм на вірність. Я хочу нагадати глядачам, що слухачам, перепрошую, і глядачам, що нас з вами обманювали від самого початку, розповідаючи про скасування депутатської недоторканності. Це брехня, її не скасували, стало гірше. Бо раніше любі правоохоронці могли збирати докази, назбирати на підозру, а потім публічно прийти в парламент з вимогою дати дозвіл на підозру. З вже зібраними доказами. Зараз навіть докази не можна збирати без дозволу генпрокурора. Тому для депутатів критично важливий генпрокурор, який буде їх захищати, а не розслідувати. Тому є цей важливий аспект. Чому президент вирішив звільняти? А яка різниця? Як можна було вагатися чи звільняти генпрокурора, один з топів якого кришував, очевидно, кол-центри, кримінальну, навіть не корупційну, кримінальну діяльність. І паралельно той самий топ посадовець офісу генпрокурора облаштовував життя самого генпрокурора. І президент ще вагався, чи треба ж його звільняти. Дійсно, не все так однозначно. Тому, чесно, мені все одно, як там САП і НАБУ вставляли мудрість президенту, показували йому, щось пояснювали, немає значення. Зеленський продовжує ту саму стратегію, максимально довго тягти і не звільняти своїх. Тухачов з його 143 об'єктами нерухомості, зареєстрованими на брата. Керівник антимонопольного комітету Кириленко, дві справи корупційних в суді. Зеленський, це, вибачте, ви все більше нагадує...
1: Трошки різні так, випадки, так, бо власне. Кириленко вже має статус не підозрюваного, а обвинуваченого. Він буквально вже ходить в суди як на роботу і при цьому залишається главою антимонопольного комітету. А Сухачов сказав: я не я, квартири не мої, а що там робить брат, знать не знаю. Глава ДБР. Так, є така історія. Так. Слухайте, Віталію, важливе уточнення. Ось дивіться, в умовах, коли немає генерального прокурора, як змінюється оця ієрархія підпорядкування між Генпрокуратурою і САП? Бо ви кажете, що генеральний прокурор має підписати, як це правильно, подання, чи дати старт справі щодо народних депутатів?
0: Дати дозвіл.
1: Так. Дати дозвіл так на те, щоб САП розробляло там справи, де фігурують депутати. Уявімо собі, що генерального прокурора немає. Цей дозвіл має давати його заступник там ВО, чи в такому разі прокурор САП діє на власний розсуд?
0: Ну, якби то, пані власне, ні, те ВО має давати дозвіл.
1: ВО, так?
0: Прокурор САП не може почати сам, так. Кливенко не може пошати розслідувати депутата без дозволу генпрокурора або того, хто виконує його обов'язки. Зараз це буде перша заступниця ЗБУ, та, що в неї брат в прокуратурі військовій працює. Вдовиченко, боже.
1: Ну, але ж Марія Вдовиченко – це перша заступниця генерального прокурора. Вчора народний депутат Олексій Гончаренко написав, посилається на свої там інсайди, які він не говорить, що вона теж написала заяву про відставку.
0: Не бачив заяви, вона на роботі, з того, що я розумію. Я не можу стверджувати, побачу заяву, повірю, але поки ж і Кравченко генпрокурор. Тобто станом на зараз Кравченко генпрокурор, mm-hmm. поки парламент його не проголосує, принаймні. Тому навіть проти його нема смислу говорити, бо маємо, пробачте, генпрокурора.
1: Mm-hmm.
0: На слові, пробачте.
1: В цілому, давайте по справі вас ще запитаю. А ви як розумієте роль і місце в цій історії Карфаген, самого генерального прокурора? Знав, не знав, бо на плівках нібито він там і розбудовує цю всю імперію, так? Але з іншого боку, ми не чули жодної заяви від антикорупційних органів на адресу генерального прокурора. І підозри йому так само немає, тож і робити якісь висновки – ну, що він там мав якесь відношення, теж якби мені.

0: здається, поки що невчасно.
1: Давайте підіграємо генпрокурору. Він бідний, нічого не знав. От генпрокурор і бідося нічого не знає. Генпрокуратура кожен місяць звітує з закритими кол-центрами. Президент говорить, це тема номер один. Бідний генпрокурор не знав, що людина, яка йому будинок організовувала ремонт, я нагадаю, там купляла дружині, решт, організовувала його особисте життя, кришувала всі ці кол-центри. Плюс в самих розмовах вже там кілька разів звучало, що цей Кропива говорить, там, коли нам треба буде, то генпрокурор прийме рішення, яке потрібно. Ну то Кравченко або в долі, або цілковитий ідіот. Яка нам різниця? От скажіть мені, з точки зору неможливості перебування його на посаді, нема жодної різниці. Він ідіот чи корупціонер. А от чи має він за це сісти, зараз від набує САП залежить. Будуть мати достатньо доказів, щоб піти з цим суд, ми обов'язково цю підозру побачимо. Не матимуть. Але знову ж таки, здоровий глузд – це одне, наявність достатньої кількості доказів, щоб піти в суд, це зовсім інше. Це різні ступені доказаності. Доказуємо.
0: Віталію, але в мене дивіться, от у мене є питання до САП і НАБУ. От вони змонтували і створили цей прекрасний фільм під назвою «Карфаген». Вони лишили там достатньо інформації для того, щоб ми вважали, що генеральний прокурор замішаний у цій всій історії. Андрієвич, шеф, бувший керівник податкової служби, все це сходиться на генеральному прокурорі. Але, тобто, і ми одразу про це озвучуємо, це говоримо про це, вимагаємо відставки генерального прокурора, але при цьому НАБУ і САП не дає якоїсь іншої інформації, там, не знаю, не вручає підозру. Тобто кинули якийсь шмат інформації, яка вказує на прокурора, але при цьому не дає нічого, щоб звучало переконливішим. Ну, це теж, мені здається, не дуже правильно.
1: Я не погоджуюсь з вами, бо ж теж йдеться не про злочин генпрокурора, зараз йдеться про конкретно топ-посадовців і організовану злочинну групу, і це прослуховування цих людей.
0: Так, я
1: а то, що
0: розумію,
1: там генпрокурор
0: але ж вони,
1: потенційних...
0: коли публікували, але Віталію, коли вони публікували цю інформацію, вони ж могли запікати те, що стосується прокурора, там закрити, а вони не закрили.
1: А навіщо закривати було, пані Васт? І там не говориться
0: я не хочу бути
1: там
0: адвокатом прокурора.
1: Про
0: Просто коли вони
1: говориться.
0: Вже відкрили, то очікується, що ну що буде якась підозра невдовзі або ще щось. А так нічого немає, і вся країна вимагає відставки прокурора.
1: Давайте його залишимо, пані Власт.
0: Я просто хочу, щоб
1: прокурора.
0: антикорупційні органи чітко озвучили його роль.
1: Пані, ви бачите, підозри? Дивіться, ну тобто правоохоронні органи озвучують роль підозрою. Одна різниця, ми з вами розуміємо, в нас є здоровий глузд, інша зовсім історія, ти маєш доказову базу піти з цим суд. Чи варто було запікувати? Окей, давайте на це подивимося так. Варто було запікувати, пані Власту, з точки зору інтересів суспільства? Та й би далі генпрокурор був на своєму місці?
0: Ви знаєте, Віталію, з точки зору інтересів суспільства, навіть якби вони все запікали, і ми би взагалі не здогадалися, що на плівках обговорюється, що на плівках фігурує генеральний прокурор, з моєї точки зору, цього вже було би достатньо вимагати його відставки, тому що в таких діяннях підозрюються його підлеглі, і тут дійсно, якщо він цього не знав, то він не професійний генеральний прокурор. Це якби один ступінь. Наступний ступінь – це залученість генерального прокурора до цього злочину. І з плівок випливає, що він був залучений до цього злочину, що він розбудував цю імперію кол-центрів, так? І вже в цьому контексті ти вже очікуєш від антикорупційних органів. І який ваш наступний крок? Чи я помиляюсь?
1: Пані Власне, дивіться, я повторю ще раз. Ну, навіть нема припущення, що якщо у НАБУ і САП буде достатньо доказової бази, то вони Кравченку підозру вручать. Ну, навіть нема в цьому сумніву, правильно? Чому цієї підозри немає досі, я не знаю. Те саме питання було, де підозра Єрмаку? Там не було експертиз, не було достатньо доказової бази, зібрали, отримали експертизу, вручили підозру. Я ж нагадаю, що і сама операція мала відбутися пізніше, але фігуранти почали розбігатися. Того самого Кропиву з коханкою зловили в Львові. Тобто, може бути таке, що операція почалася, ну, тобто, точно почалася раніше, ніж планувалося, і тому підозри отримували не так, як би ви хотіли, як би ми з вами хотіли. Але це ж не означає, що їх не буде. Нам треба чекати, дивитися, що там буде зібрано. Можливо, Пуза, Кропива або ця інша фігурантка піде на співпрацю, підпише угоду зі слідством, дасть якісь покази. Тобто, дивіться, я якраз про те, мені навпаки подобається в НАБУ те, що вони виходять з підозрою, коли в них є залізобетонний доказ. Так треба робити. З іншого боку, друзі, коли проти тебе ДБР, Генпрокуратура, парламентарі, президент, вся інфраструктура, де ж він моніторинг? Твої дії мають бути такими, щоб ключовий, хто тебе підтримує, захищає, суспільство чітко розуміло, що відбувається. І тому НАБУ публікує ці плівки. Якби Генпрокурор не був тим, ким він є, тилове СБУ допомагало, не заважало, ДБР, Нацпол і всі інші хоча б в рамках закону діяли, то, може би, таких публікацій не треба було. Так, яка інша стратегія може бути в НАБУ і САП, окрім як показувати свою позицію в такий спосіб, щоб суспільство, єдиний партнер і захисник, розуміли, що відбувається?
0: Ну, приймається, добре, це ваша позиція. Тепер давайте ви описали, в яких умовах працює САП і НАБУ. І з огляду на це, чи очікуєте ви в найближчий час якоїсь чергової атаки на ці антикорупційні органи? Бо як-не-як, ще рік тому, я нагадаю, що в розпал картонкових протестів генеральний прокурор мав бути тією людиною, я нагадаю, кому в разі ліквідації незалежності САП і НАБУ мали САП і НАБУ підпорядковуватися? Саме Руслану Кравченку. Так, бо він якраз і рік тому вже був генеральний прокурором і казав, що заживемо ми тепер однією великою дружньою сім'єю, так, коли був ухвалений цей закон, проти якого потім вийшли люди. Так от, чи очікуєте ви зараз якоїсь атаки на САП і НАБУ?
1: Друзі, атака відбувається щодня.
0: Ну,
1: Просто
0: якоїсь
1: вона не
0: нової.
1: така, як була в липні.
0: Нової.
1: Я просто процитую, не я сказав, керівник НАБУ, керівник САП, звітуючи, як вони бачать півроку перед суспільством, сказали, наша кожна дія під ковпаком. За нашими людьми спостерігають, камери безпечного міста Київського слідкують за кожною нашою машиною. Ми в реєстр не можемо зайти державний інформацію подивитися, щоб через 5 хвилин про це не знали всі інші правоохоронні органи, Офіс президента і парламент. Тобто, вони живуть в постійній атаці, це постійний тиск. Детективи до сих пір розслідуються, які тоді рік тому клали на підлоги, до сих пір справи тривають проти них. Тобто, ті, хто їх переслідував, винагороджені, там квартири в Києві отримали прокурори. Атака на НАБУ і САП триває постійно. Щодня в парламенті власники і компанії реєструють законопроекти, які або ТСК, або законопроекти, які знищують НАБУ і САП, або підрізають їхню спроможність розслідувати. Це триває постійно. Президента накриє вчергове, і він спробує зруйнувати це в спосіб, який чуть не може зруйнувати. А в будь-який момент, це в голові однієї людини. От він встав з поганої ноги, йому там Арахамія щось приніс, або не Арахамія, не знаю, там поклад щось приніс, або Сукачов щось приніс. От його перемкнули, він дав вказівку, і всі ж побіжать її виконувати. Жах якраз в тому, що навіть найідіотичнішу вказівку президента, яка зруйнує дуже багато, навіть поза межами антикорупційної інфраструктури, парламент, правоохоронці, суди наєсть виконають. Оце саме страшне. І тому нам треба інституції поміняти, щоб вони не залежали від ім'я президента і його вставання не з тої ноги. Нам має бути все одно. Генпрокурору, керівнику ДБР, має бути все одно, яке прізвище в президента. Тому що вони не будуть виконувати незаконні вказівки. І оце задача наших суспільства. Не прізвище міняти чергові, а поміняти правила, за яким завжди буде нормальний генпрокурор, безвідносно, хто президент.
0: А скажіть, ви на початку сказали, що впровадження конкурсів це є однією з вимогою євроінтеграційних, а там є якийсь дедлайн, до якого часу мають бути впроваджені ці конкурси?
1: Закон про ДБР має бути проголосований до кінця цього року. Зміни по призначенню генерального прокурора мають бути зроблені наступного року.
0: А, наступного року, час іще є. Почекаємо. Віталію, дякую дуже. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк-Айді». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітній період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть укладку «Сервіси», розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Через російські обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у 5 областях України залишається без світла, без електропостачання. Абоненти на Київщині, Миколаївщині, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Енергетики працюють цілодобово, щоб відновити живлення. У Запорізькій області російський дрон атакував автомобіль енергетиків, які їхали ремонтувати мережі. Люди не постраждали. Водночас сьогодні обмежень споживання електроенергії не прогнозують. При цьому Міненерго традиційно закликають українців пощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці та ввечері. Міжнародна спільнота замало реагує на російські удари по Україні, заявив Володимир Зеленський після чергової масованої атаки. Президент наголосив, Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор залишиться без наслідків. Зеленський нагадав про удар по житловій багатоповерхівці в Києві сьогодні вранці і атаку на пункт пропуску Старокозаче на Одещині. Там загинули двоє людей, ще троє постраждали. Глава держави закликав партнерів посилити санкції проти Росії та підтримку України, щоб зупинити російську агресію. Молдова рішуче засудила російську атаку на Україну поблизу свого кордону у Кишиневі. Заявила, що бойові дії вже становлять пряму загрозу безпеці країни та її громадян. Йдеться, зокрема, про удар по пункту пропуску Старокозач'я. У Міністерстві закордонних справ Молдови також нагадали, напередодні на території країни впали уламки безпілотника, що схожий на герань. Після падіння дрона стався вибух. У Кишиневі висловили солідарність з Києвом та наголосили, російська агресія становить загрозу вже не лише для України, а й для безпеки всього регіону. Удар по військових об'єктах та масштабна пожежа в порту стали відомі перші наслідки нічної атаки на російські, Новоросійськ та Анапу. За даними командувача сил спеціальних операцій Роберта Броуді, українські сили уразили в Новоросійську кілька військових плавзасобів, зокрема ракетоносіїв. Поблизу Анапи, за його словами, знищені палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8. А в районі Геленджика уражені дві російські радіолокаційні станції. Крім того, у Новоросійську після атаки спалахнув мазутний термінал. Пожежа також поширилась на житловий будинок. Нова ескалація торговельної війни між Сполученими Штатами та Канадою від 29 вересня. Вашингтон заборонить імпорт низки канадських товарів, зокрема більшості алкогольних напоїв, окремих молочних продуктів і мотоциклів. Ще на низку товарів, серед них сир, папір, алюміній, деревина та меблі, США запровадять 50% мита. У Білому домі пояснюють рішення канадськими контрмитами на американську продукцію. Переговори між країнами завершились без домовленостей. Водночас у Вашингтоні залишає чинною погрозу з нового року підвищити мито на канадські автомобілі з 25 до 50%. Компанія з Нідерландів отримала дозвіл на виробництво автомобілів, що літають. Європейське агентство з безпеки польотів схвалило їхній випуск, але перед першими польотами машини ще мають пройти додаткові випробування. Очікується, що вони зможуть піднятись в повітря вже у 2028 році. Вартість такого транспорту становитиме від 299 до 499 тисяч євро. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі дві години проведу. Дев'яте число сьогодні, 9 вересня, середа. Що відбувається, друзі? Російський дрон влучив у 24-поверхівку в Києві. Шестеро людей постраждали. Дронові атаки також здійснювали по Дніпру, Миколаєву і Київщина. Біла церква також постраждала від цих атак. У Новоросійську тим часом дрони атакували мазутний термінал. Тут спалахнула пожежа. Ну а держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати за кілька тижнів розроблять план дій по відновленню переговорів між Україною і Російською Федерацією. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір, як ви пам'ятаєте, в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз будемо говорити про війну, атаки свіжі на території Російської Федерації, наші діпстрайк-удари, також про те, як рашисти, на превеликий жаль для нас, обстрілюють цивільних, мирні українські міста, і зачепимо ситуацію на фронті, є втішні новини. На прямий зв'язок зі студією виходить Павло Лукійчук, керівник безпекових програм Центру «Глобалістика. Стратегія 21». Пане Павле, добрий день, слава Україні!
6: Вітаю, пані Юлія. Добрий день всім українцям. Героям слава.
5: Розпочинаємо все-таки із втішних новин. Як ми пам'ятаємо, напередодні відбувався Рамштайн. Цього разу в дистанційному, в онлайн-форматі, режим відеоконференції, але кілька дуже приємних повідомлень звідти отримали. Європа готова виділити гроші на закупівлю Patriot для України. Йдеться про 3,2 мільярда євро. Привітала це рішення Урсула фон дер Ляєн. Каже, разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте я вітаю угоду держав-членів щодо винятку для України, який дозволить купувати критично важливу продукцію для систем протиповітряної оборони Patriot. Як на мене, надзвичайно важлива, приємна історія. ЄС готовий допомагати Україні вистояти і готовий змінювати свої ж правила заради такої допомоги. Ну і я так зрозуміла, в рамках цього ж проекту німці терміново передають ракети до Patriot. Розповідав про це, заявляв про це міністр оборони країни. Є приємні повідомлення також від Великої Британії, 100 мільйонів фунтів стерлінгів додатково нам нададуть на посилення української ППО на зиму. Є інші приємні новини, тож скажіть, будь ласка, чи можемо сподіватися, що найближчим часом нам буде чим збивати російську і північно-корейську балістику? І на загал, що показав вчорашній Рамштайн? Нам готові допомагати і в нас вкладатися зброєю?
6: Несподіванкою для мене на Рамштайні став заява, виступ радника міністра оборони Сполучених Штатів пана Хедсета з політичних питань, заступника з політичних питань, відомого критикою допомоги Україні. Він доволі реалістично висловився про те, що Росія намагається відновити свої потужності, військові потужності, і Україні, і європейцям, і Сполученим Штатам треба готуватися до затяжної війни, до продовження тривалої війни. Він не поставив Штати осторонь цього процесу. Ну і це вже, як на мене, може бути хорошим сигналом. Я не кажу, що це хороший сигнал, але це може бути хорошим сигналом. Що стосується єдності європейців, багато хороших новин, от ви перелічили, там, власне кажучи, крутилося переважно все довкола, більшість засобів протиповітряної оборони, потім далекобій, ну і, власне кажучи, і все інше. Це правильна спрямованість, тому що ж не тільки жодні Петріоти. Під Петріотом багато хороших новин, але це переважно програма Pearl. Очікував я, що європейці зможуть домовитись з греками і іспанцями, які мають значні запаси Петріотів, які утримувались від допомоги України, на які європейські партнери тиснуть. Ну, поки що, очевидно, не вдалося. Маємо хороші новини бачити від німецьких партнерів. Німці, які час від часу постійно потрошку, але дають своїх запасів Петріоти. До слова, Пісторіус говорив не тільки про Петріоти, а й про ракети для авіаційні наші ракети. Він казав, боєприпаси для Петріотів і для F-16. Це про що говорить? Про потребу нашу в інших зенітних ракетах, тому що структура російських ударів змінилася. Менше стало отих шахедів з дирчиками, які можна було збивати, простіше було збивати мобільним вогневим групам, по яким працювати, зенітно-артилерійським комплексом, тим же дронами перехоплювачами. От те, що ми зараз називаємо реактивними шахедами, це ж насправді крилаті ракети. Тобто є реактивний двигун, є відповідна швидкість польоту, є відповідна висота польоту. Шахед, який йде на 200 метрів, і реактивний шахед на 3-5 кілометрів висоти швидкістю, в залежності від висоти, від 300 до 600 кілометрів на годину. Це крилата ракета. Як їй протистояти? Класичними засобами проти крилатих ракет. От і основну складову їх нейтралізації, тому і працюють наші повітряні сили в першу чергу, зенітно-ракетні дивізіони, тощо. Розход ракет зростає, з'являється дефіцит ракет не тільки ДПЗРК, а й ракет повітря-повітря, ракет земля-повітря проти аеродинамічних цілей. Тобто цей сектор крилатих ракет в якості цілі збільшується. І тут допомога партнерів теж для нас важлива. До слова, прозвучали повідомлення нарешті про випробування нашого власного зенітно-ракетного комплексу. Вони поки що мільком так вискочили, але я думаю, що це, якщо все нормально піде, то це дуже хороша новина, зрештою. Коли ми матимемо можливість виробляти і власні засоби протидії. По F-16, тим, серед того, чого я не почув, це, звісно, Бельгію. Бельгія утрималася від заяв про передачі, про продовження передачі F-16. А це наш основний донор. Там порядка 30 літаків мало надійти від бельгійців, але вони затягують цей процес, при тому частину обіцяних Україні літаків продають в Латинську Америку. Зараз продаються найбільш боєготові, найбільш боєздатні. Це мінус. Поляки теж мовчать про
5: Міг-29. Ніде нам обіцяли.
6: Так. Тож, що можна сказати? Будемо дуже сподіватися, що такі угоди потребують тиші, але натяк хотілося б почути, як там розвиваються події.
5: Що ж, Німеччина, Велика Британія дуже потішили, а от Бельгії і Польщі, власне, можна підтягнутися для того, щоб більше допомоги Україні надавати і віддати нам обіцяні літаки. Ще хороша новина надійшла з Новоросійська, Краснодарський край Російської Федерації. Тут дрони атакували мазутний термінал, пишуть, що спалахнула велика пожежа, підтверджує і місцева влада новоросійська про те, що такий удар відбувся. Тобто констатуємо, далекобійні удари по території Російської Федерації тривають. Що розуміємо про це?
6: Мене потішило те, що після цього обстрілу ракетного Києва, в тому числі з використанням калібрів морського базування, відповідь по Новоросійську прилетіла доволі швидко. Не тільки по Новоросійську, до слова. Коли говорять про ураження мазутного терміналу, це не зовсім точно адекватно. Удар був нанесений по Цимеській бухті. Точно вже відомо, що і зерновий термінал накрили, це в глибині там на північному заході Цимеської бухти, і термінал Шисхаріс, от основний нафтовий термінал Російської Федерації на півдні. Він має верхній майданчик і нижній майданчик, тобто там, де зберігаються ці бочки з мазутом, з керосином на горі, звідки самотьоком вони йдуть вниз до бухти, де завантажується судно, а внизу там поруч же ж геопорт. Геопорт – це основний пункт базування Новоросійської військово-морської бази. Наразі основного пункту базування Чорноморського флоту. От вже є повідомлення, поки без уточнення від Мадяра і компанії, про те, що в ході цього удару були поцілені і носії калібрів, бойові кораблі Чорноморського флоту. Це відповідочка така. Чекаємо на більш докладні новини. Там йдеться про декілька уражених суден, військових суден в тому числі. І, що ж Новоросійську одразу, тільки один. По Краснодарському краю, якщо пішло, то й накрили Анапу. А це такий ключовий аеродром, щось на кшталт Качі, в Новоросійської бази. От і там теж, наскільки я розумію, спалили декілька літаків і вертольотів. Теж по моде, по конкретним одиницям визначимося пізніше, але спрацювали дуже класно. Кожного разу
5: 100%.
6: Ударів по Новоросійську чекаєш, і це дуже хороша новина.
5: А що ж, поговоримо про ті атаки, які завдаються, повітряні атаки, які завдаються росіянам по території України. Всі ми пам'ятаємо страшний удар в ніч з понеділка на вівторок. Пам'ятаємо, як вони кошмарили впродовж дня учорашнього усього, також Україну і українців. От тільки Вітков і Кушнер поїхали з України, поїхали з Києва, одразу рашисти завдали нових ударів. Констатуємо це також, на превеликий жаль. Зі свіжого знаємо, що російський дрон влучив у Києві у багатоповерхівку. Тут є постраждалі. Шестеро станом на цю годину. Били також росіяни по Дніпру, по Миколаєву. Біла церква постраждала, як знаємо, це Київщина. Скажіть, будь ласка, що про ці свіжі удари маємо розуміти, як берегтися? Ви вже сказали про те, що структура російських ударів змінилася. Чого ж, власне, чекати найближчим часом? Бо агенція Bloomberg вже встигла написати, що Путін не зупиниться і що такі удари продовжуватимуться. Розкажіть.
6: Ну, від малого до великого. Спочатку звернув увагу на те, що росіяни починають бити по засобам масової інформації. Це симптоматично. П'ятий канал розвалили вони скільки? Вже місяць тому, да? Удар, потім ще один удар. От вчора в день, саме під час трансляції, в денний час, удар по бандеролю, спрямований удар по каналу «Ми Україна». От, тож намагаються заткнути Україні рота. Не вийде це в них, але це от такий один з напрямків, розширення напрямків російського впливу для того, щоб нас посіяти паніку, змусити боятись, панікувати. По тактиці. Ну, спочатку ми багато говорили про загрозу російської балістики, потім пішли оці реактивні шахеди, бандеролі, тощо. Ми заговорили несподівано про те, що ось вона змінюється, головна загроза. Ну, після комбінованого удару налишні українці усвідомили, що це дві складові одного процесу. От, тактика доповнюється, а не змінюється. По енергетиці удари. От в нічному ударі знову ж таки маємо ураження одної з теплоелектростанцій, сильне ураження, це ДТЕКівської, якщо хто цікавиться, зрозуміють, про яку я говорю. Це що? Це потихеньку тестування нашої енергетики на осінь. Як захищені об'єкти енерго- і життєзабезпечення, як їх можна уразити. От це можна говорити про таку розвідку боєм. І цілком ймовірно, що фокус ударів зміститься чи розшириться ближче до зими на наші енергетичні об'єкти. Будуть вони намагатися нас привалити, придушити. Удари по житловій забудові. Ті комбінація балістики з комплексних ракетно-дронових ударів з от постійним навантаженням тими, через півгодини, через годину кожні запускати один-два реактивних безпілотника, ну це ще один варіант, як вибити з українців з рівноваги. Після кожної зміни тактики ми намагаємося пристосуватися, пристосовуємось до такого існування, і градус паніки, градус соціальної напруги, відчаю він падає. А Москві треба ключова ж задача яка? Довести нас до капітуляції через удари по тилу. От саме психологічний фактор має бути головним, не ціллю, а метою. От і вони намагаються цей градус підтримувати, використовуючи все нові і нові способи, і тактичні, і залізяче нове використовувати. Зараз йдеться про випробування, начебто, ще одної балістичної ракети.
5: Це та, що до Львова зможе долетіти.
6: Так, так.
5: Далі між, тепер
6: між
5: питаю.
6: Тактичним
5: так.
6: і оперативно тактичним на щось таке. Чому про це говорять? Ну, про знову ж таки розширити цей сектор психологічної готовності до жаху українців. Нагадаю, коли генерал Скибіцький, замначальника ГУРа, говорив про тиждень-два тому про російські кінжали «Іскандери», він пояснював, що росіяни відмовляються від використання кінжалів, а це такий же «Іскандер», який фактично, який виноситься, запускається з повітря, з Міг-31-го. До слова, коли Міг-31 злітав, вся Україна червоніла. Тобто радіус дії його накриває всю Україну. Він повідомляв, що за даними розвідки, росіяни відмовляються від кінжалів, мов вони не дуже точні. От, на користь іскандерів. Але він не говорив про те, а чому ж вони не можуть виробляти і те, тому що двигунів кількість обмежена. От, там є бутилочне горлишко. Або те. Тож сюди зміщується виробництво. Ну і заявляють, то вони заявляють, випробують вони ракету, а комплектуючі? Скільки буде вироблятись комплектуючих і чи зможуть вони покрити ними зростання, розширення спектру засобів ураження тут. Це питання. Я не хочу обнадіювати, говорити, що не треба взагалі боятися цього, але треба раціонально до цього ставитись і не впадати з одного боку в ейфорію. От зараз нам дадуть Петріот і все буде нормально. Ні, це не так. Навіть не тільки та кількість, яку нам обіцяють наші партнери, а та, яку запрошує, просить президент і міністр оборони, вона не забезпечить 100% прикриття України, закриття від ворожих ударів. А з іншого боку, і вундервафи у росіян немає і не буде. Не зроблять вони якусь таку орешника, да, який покладе Україну. Ні, цього не вийде. Спочатку, в 17-18 році вони розказували, пам'ятаєте, не смішіть мої іскандери на цих, на больших грудях. От. Ми їхні іскандери не смішимо, ми їх з ними боремося. Потім лякали орешникам. Так страшно, але виявилося не такий страшний чорт, як його малюють. Ну, зараз нова загроза. Перша хвиля – це інформаційна загроза. Реальна загроза може бути більшою, а може й меншою.
5: Щодо ударів по офісам ЗМІ, і висловлюємо співчуття, звісно, нашим колегам. Слава Богу, там немає загиблих, але є постраждалі, і це дуже страшно за цим спостерігати, і там працювали мої знайомі, мої друзі. Але хочу сказати, що від початку повномасштабного вторгнення ми працювали в такому режимі, коли журналісти виходили на зв'язок із багатьох куточків України і навіть із багатьох куточків світу, аби люди могли чути правду, аби люди могли розуміти, що відбувається. І я назавжди запам'ятаю слова своєї подруги, яка казала: Юля, на початку повномасштабки я вас слухала із підвалу в Ірпіні. І дуже вам дякую за те, що інформували, що відбувається на цій війні. Також хочу з вами, пане Павле, встигнути поговорити про події на фронті, тому що дуже потішив 3-й армійський корпус. Пишуть про те, що Збройні сили України прорвали оборони на півночі до Слов'янська. Причетний знову таки до цього 3-й армійський корпус. Що там відбувається, будь ласка, розкажіть.
6: Ну, трошки не так. Поки офіційних
0: Так, а
6: заяв
0: як?
6: немає, але взагалі зрозуміло. Ну, дивіться, ми стежимо уважно за флангами Краматорсько-Слов'янської агломерації. От той наступ на спроби наступу з Покровського напрямку на Добропілля, спроби наступу через Константинівку на Дружківку. Це все спроби охоплюючого удару для того, щоб наше угруповання все Сламатовсько-Кров'янське оточити. З півдня тільки одним, навіть якщо там вони матимуть успіх, однією клешньою це не реалізуєш. Потрібна друга клешня з півночі. І от вже півроку складні важкі бої відбуваються на Слов'янсько-Краматорському, на Лиманському напрямку. От не дарма генерал Білецький особисто ролик записав на фоні монастиря, що ми тримаємося, тому що тут інформаційна складова ворожа і реальна. От на Лиманському напрямку утворився такий ще один північний клешня, не клешня, але щупальця така виявилася. От так відносно в режимі тиші, я так розумію, цю щупальцю ворожу добряче не відрізали, а
5: Посунули,
6: зжарили.
5: скажімо так.
6: Так,
5: Зжарили.
6: зжарили. От, і чекаємо на офіційні новини від Генерального штабу, але зрозуміло, оці клешні треба обрізати. Це фланги, це ключове. Тим не менше, ворог паралельно, розуміючи, що я так думаю, що він усвідомлює, що чим далі, то шансів на охоплюючий оцей, на перемогу, на розгром українських військ все менше, він намагається йти третім шляхом, найкривавішим для нього, от, фронтальним витісненням наших сил безпосередньо зі сходу на захід. Отчасти це їм вдається. Так, ми бачимо кожен день там зміни на лінії фронту, але другий результат цього їхнього просування, от і циферки, які видає наш генеральний штаб в щоденному зведенні, і сьогодні ці циферки сягнули вже 1,5 мільйона, 1,5 мільйона орків, яких більше не полізуть на
5: більше вони не
6: Нашу
5: сунутимуть вперед
6: землю.
5: по українській території. А пане Павле, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Павло Лекійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», говорив зі мною. Я нагадаю, друзі, розпочинали ми цю розмову із втішних новин, із того, що змогла зараз Європа об'єднатися, із того, що щодо надання Україні антибалістичних ракет. Дуже сподіваємося, що виконують свої обіцянки наші партнери. До речі, ви пам'ятаєте, про це йшлося у нашому ранковому голосуванні. Наша аудиторія трошки скептичною була щодо цього, тому що лише 8% сказали, проголосували так. Я вірю, що усі ракети антибалістичні будуть надані. Ну, тим не менше, я більш оптимістично налаштована, будемо чекати. І так само, як будемо чекати наступної моєї студії, почуюся з вами після свіжого випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надаєте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повертатись в Україну. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, Берлін може допомогти Києву визначити, хто з чоловіків призовного віку зараз в Німеччині. Вадефуль заявив, що німецька влада має відповідні дані про резидентів та отримувачів соціальних виплат. Водночас глава німецької дипломатії закликав Україну більше купувати зброї у виробників ФРН. Він пояснив це тим, що Німеччина є найбільшим донором України та очікує замовлення для своєї оборонної промисловості. В Україні масово затримуються поїзди. Найбільше запізнення – майже 12 годин. Від графіка відстають понад два десятки рейсів. Найбільше затримується поїзд Миколаїв-Львів – майже на 12 годин. На 5 годин запізнюються рейси Запоріжжя-Перемишль та Дніпро-Ужгород. Також із кількагодинними затримками курсують поїзди з Києва до Миколаєва, з Одеси до Харкова та з Дніпра до Івано-Франківська. «Укрзалізниця» закликає пасажирів перевіряти актуальний час прибуття перед поїздкою. У столичних театрах змінюють правила проведення вистав під час повітряних тривог. За жовту рівня загрози вистави не перериватимуть. Глядачі самі вирішуватимуть, чи залишатись у залі. Якщо ж тривога червоного рівня, показ зупинятимуть. Після відбою або повернення до жовтого рівня виставу поновлять. Якщо глядач залишить театр під час жовтої тривоги, він зможе обміняти квиток на іншу виставу або дату. Для цього вихід потрібно зафіксувати у чергового адміністратора. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Довгоочікуваний четвертий номер журналу «НВ» вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гарантів?», рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами. Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує? Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями? Яке кіно робить мільярдні збори? Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
12: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Установлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищої освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Thank you.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити ми зараз будемо про військову співпрацю Китаю і Російської Федерації. На прямий зв'язок зі студією виходить Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Пане Назарію, добрий день, слава Україні.
14: Добрий день, пані Юлія, героям слава.
5: Буквально кілька днів тому побачила повідомлення, заголовки, точніше, про те, що Китай таємно постачав сировину для Росії для виробництва дронів. Поглянула на цю інформацію, з'ясувала, насправді аналітики Українського центру безпеки і співпраці зібрали і передали міжнародним партнерам докази такої прямої підтримки військово-промислового комплексу Росії із боку Китаю. Видання «Політико» про це писало. До речі, у вас запитаю, що вдалося з'ясувати, чим і за що щедро ділиться Китай із Росією зараз?
14: В руках, власне, аналітиків нашого центру опинились докази, згідно з якими, китайська компанія Jilin Chemical Fiber Group постачала у тіньовий спосіб, власне, хімічні сполуки до Російської Федерації, а саме до так званої вільної економічної зони Алабуга, котра є підрозділом Росатому. Ці постачання відбувались на регулярній основі. Загалом, за нашими даними, було поставлено близько 46 тонн хімічних сполук, котрі потім використовувалися для виробництва вуглецевого волокна, котре в свою чергу використовується для побудови російських гераней, реактивних та звичайних ударних дронів великої дальності, котрі потім летять, власне, по території України. За нашими даними, згадане підприємство, саме Алабуга Волокно, забезпечує переробку сировини, котру використовують, власне, для побудови цих дронів.
5: А скажіть, будь ласка, чому Китай і Російська Федерація саме такий підхід використовують? Про що це може свідчити? Там же дуже важливо, що участь державної корпорації із боку Китаю зафіксована. Як вони собі таке могли дозволити?
14: Тут важливо роз'яснити, саме в який спосіб відбувалося це постачання. Ймовірна схема обходу використовувала цивільні компанії зі сторони Китаю. Це, власне, була вже згадана китайська державна компанія. Зі сторони Росії це було приватне підприємство, котре не має документального відношення до, власне, Алабуги чи військової машини Російської Федерації. Спочатку ж, детальніше про цю схему, як вона працює, китайський виробник продає, власне, ці хімічні сполуки як цивільний товар, продає його Російській Федерації. Надалі вже російські підрядники, котрі виграють державний тендер на транспортування цих сполук, повністю виконують логістику з Китаю до, власне, Алабуги, де надалі ці хімічні сполуки передаються в використання, власне, в виробництво ударних дронів. Саме такий шлях був сконструйований, оскільки він аргументується тим, що китайська компанія не може бути причетна до певного виробництва, оскільки вона тільки виконує продаж, а не безпосередню доставку. Відповідно, в такий спосіб Росія та Китай намагались убезпечити ось цю китайську компанію-виробника від накладання на неї санкцій Європейського Союзу та інших держав, котрі підтримують, власне, Україну та засуджують російську агресію. Тож, так, це в першу чергу аргументовано побоюваннями санкцій та небажанням висвітлювати цю співпрацю в публічний спосіб.
5: А поділіться подробицями самого розслідування, скільки в часі воно відбувалося, як доводилося діяти, аби виявити правду?
14: Ми отримали інформацію від наших джерел близько місяця тому, після чого розпочали вже детальніше розслідування, в рамках якого було визначено такі деталі, як місце, де власне відбувалась передача російської компанії цих хімічних сполук, китайської компанії цих хімічних сполук російській стороні, які підрядники були залучені, в який спосіб власне відбувалось відбір компаній, котрі будуть здійснювати логістику. Це, власне, була тендерна основа, і з 2022 року щонайменше 9 таких тендерів проводилось на, власне, ось транспортування цих товарів подвійного призначення. Також ми здійснили більш глобальне, більш детальне дослідження того, власне, для чого саме ці хімічні сполуки використовуються. Там змогли дізнатись такі деталі, як, до прикладу, те, що російське виробництво дронів

0: Маємо надію, що міжнародна спільнота зверне на це більш детально свою увагу та вчинить певні дії, котрі будуть спонукати припинення цієї співпраці або її обмеження.
1: Ну і власне, що із цим робити на загал, як західні партнери можуть вплинути і на цю конкретну ситуацію, і на подібні, аби вони не повторювалися. Йдеться не тільки, я так розумію, про співпрацю Китаю із Російською Федерацією. Ми знаємо, як Індія намагається закуповувати російську дешеву нафту і завозити її в незаконний спосіб, всякі тіньові маршрути використовуючи. Є багато інших подібних історій, як всьому цьому протидіяти.
0: Власне, міжнародній спільноті потрібно більше звертати уваги на формування санкційної політики. І важливо, щоб ця санкційна політика була націлена не лише на готові БПЛА, а й на окремі заводи. Це так звані вторинні санкції, котрі можуть бути запроваджені проти як російських компаній, так і компаній інших країн, як, до прикладу, китайських, котрі безпосередньо залучені до виробництво цих ударних БПЛА. Тож, власне, європейським інституціям, зокрема, варто акцентувати свою увагу на дослідженні цього питання та впровадження санкційного пакету, котрий буде стосуватись не тільки Алабуги, котра наразі знаходиться під санкціями Європейського Союзу та окремих європейських країн, а й накладати ці санкції на, власне, китайські та російські компанії, котрі залучені в такий ніби цивільний спосіб до поставки деталей та матеріалів, з яких виробляють дрони.
1: До речі, щодо санкцій європейських, щодо Російської Федерації і дотичних до Росії країн, компаній, які допомагають Росії зараз зі зброєю, допомагають воювати. 21-й, здається, пакет санкцій від Європи зараз розглядається. Я вже трошки збилася із ліку, якщо чесно. І не раз говорили в нашому ефірі про те, що санкції застосовують і вони працюють, але рашисти знаходять все нові і нові шляхи для їхнього обходу. Власне, треба ухвалювати санкційний пакет, який буде накладати обмеження на оцю гру дурника, так би мовити, від Російської Федерації, щоб не могла Російська Федерація обходити ті санкції, які були запроваджені. Що ви з цього приводу думаєте? Де от корінь зла і як його видалити?
0: Корінь зла є абсолютно очевидним. Це, власне, Російська Федерація. Санкції, котрі вже накладені або розглядаються в даний момент, спрямовані, власне, на обмеження її діяльності в контексті військового озброєння, також продажу нафтових ресурсів та інших галузей, котрі безпосередньо дотичні до російської військової агресії або ж до поповнення державного бюджету Російської Федерації. Європейські інституції щоразу оновлюють і, власне, чому так багато санкційних пакетів, котрі ухвалюються, ми наразі маємо. Це аргументується тим, що європейські інституції щоразу оновлюють свою інформацію про те, в який спосіб Російська Федерація все ж таки, попри санкції, намагається здобути можливість продажу чи купівлі тих чи інших товарів. Відповідно, в цьому контексті Росія користується так званими компаніями-прокладками, підставними компаніями, міжнародними компаніями, котрі, на перший погляд, не можуть бути дотичні до, власне, до прикладу, виробництва озброєння. Однак в такий спосіб Росії вдається обходити ті санкції, котрі наразі вже є. Подальше запровадження санкцій передбачає собою детальне розслідування участі цих компаній-прокладок та накладання вторинних санкцій вже на них.
1: І ще цікаво дуже, а як у Китаї реагують на цю історію або на подібні історії? Грають у мовчанку, так високу дипломатію, або все-таки все заперечують?
0: Щодо конкретно цієї історії, наразі, за моєю інформацією, Китай не надавав ніяких коментарів.

0: Однак з тих новин, котрі ми бачимо в інформаційному просторі, зокрема з заяв російської та китайської сторін, ми можемо констатувати те, що співпраця між Китаєм та Росією є досить ґрунтовною, та вони не планують її зупиняти, навпаки, розширюють. Тож ця співпраця, зокрема китайською стороною, не може сприйматись як щось негативне чи щось неочікуване, адже Китай, так само як і Росія, зацікавлений в ній з точки зору отримання технологій, грошових коштів та інших, до прикладу, матеріальних ресурсів, котрі Росія може надавати взамін на ці ж китайські матеріали, хімічні сполуки, технології або що. З того, що ми знаємо, Китай дійсно вибудував таку досить ґрунтовну залежність Росії від своїх компонентів, котрі Росія використовує власне в своїх дронах. Зараз мова не тільки про ударні, а й про інші типи дронів, такі як FPV, розвідувальні тощо. Оскільки китайський ринок наразі є одним із основних в контексті виготовлення власне оцих плат та компонентів, котрі Росія, до прикладу, не може виготовляти власноруч, повністю локалізуючи своє виробництво. Тож реакцією на цю співпрацю та можливі обмеження її з китайської сторони можна передбачити як продовження власне цієї співпраці, однак, можливо, зміну логістичного ланцюжка чи зміну алгоритму продажу цих хімічних сполук.
1: Ну, мені дуже цікаво. Український центр безпеки і співпраці дійсно провів таку масштабну ґрунтовну роботу. А що буде з цією інформацією далі? Як вона може прислужитися в тому, щоб знову таки обмежити отакі незаконні ланцюжки постачання тієї допомоги, да, допомоги в лапках зараз для Російської Федерації, в даному випадку від Китаю?
0: Цією інформацією наразі вже володіють відповідні служби на території України. Також ця інформація, власне, була опублікована на широкий загал. Про неї наразі дізналися більш детально, або ж вперше дізналася міжнародна спільнота, котра так само може звернути на це увагу. Тож ця власне інформація та наше дослідження буде використовуватись за своїм цільовим призначенням, власне, задля обмеження цього ланцюжку співпраці та обмеження Російської Федерації щодо виготовлення власне цих ударних дронів. Тут важливо наголосити на тому, що це не означає повне чи часткове припинення виробництва цих дронів. Однак Росія в разі запровадження певних обмежень проти неї ймовірно може стикнутися з певними труднощами щодо отримання компонентів, або ж це отримання може затягнутися в часі, що власне не дозволить Росії залишатися на тому місці, на якому вона наразі є, в контексті цього виробництва, та діяти відповідно симетрично, шукаючи нові шляхи, саме для того, щоб змусити Росію, власне, не відчувати себе в зоні комфорту щодо цього виробництва, і було власне пророблено це дослідження.
1: А що Китай, до речі, із такої співпраці? Ну, Росія от компоненти отримує для виробництва дронів, а Китай це передусім про гроші?
0: З того, що ми знаємо з наших джерел, та також того, що нам вдалося знайти, то дійсно Китай конкретно з цієї співпраці отримує саме кошти. Ці кошти є досить великими та можуть застосовуватись Китаєм для власне розбудови своїх підприємств та військово-промислового комплексу. Втім, не варто забувати, що Китай та Росія є давніми союзниками в короткому проміжку історичному. Та наразі Китай так само, як і Росія, зацікавлені в розвитку власних технологій, розвитку власних, зокрема, безпілотних комплексів, систем та іншого озброєння. Тож Росія так само може ділитись Китаєм і власними технологіями, котрі вона використовує в повномасштабній війні проти України. Надалі ці технології Китай може використовувати для власного виробництва, для їх модернізації та, власне, розбудови своєї військової машини.
1: На превеликий жаль, пане Назарію, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Назарій Барчук, аналітик Українського центру безпеки і співпраці, говорив зі мною. Ми йдемо далі. Друзі, почуємось наступної ефірної години.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стрес і тривогу через війну відчувають не тільки люди. Для домашніх тварин це також травматичний досвід. Вони лякаються обстрілів та гучних звуків тривог, нервують через зміну оточення та метушню господарів. Симптомом стресу можуть бути зміни у поведінці тварини, агресія, надмірна полохливість, псування речей або завдавання шкоди собі, небажання контактувати із господарем або, навпаки, відмова залишатися на самоті. Зміна харчової поведінки також ознака того, що ваш улюбленець потребує допомоги. Якщо тварина стресує, у неї може бути напружене тіло, здиблена шерсть, видно білки очей. Тварина тремтить, позіхає або облизує носа. Аби допомогти своєму пухнастому впоратися із тривогою, облаштуйте йому затишне і безпечне місце із підстилкою, улюбленими іграшками або вашими особистими речами, які мають знайомий запах. Заспокоюйте фізично. Розмовляйте з улюбленцем спокійно та лагідно. Повільно і впевнено погладжуйте, масажуйте вуха. Деяким тваринам допомагає заспокоїтися одяг, що злегка тисне, наприклад, спеціальні жилети або футболки. Також у стресовій ситуації можна спробувати переключити увагу улюбленця на смаколики або іграшки. Тварини чутливі до емоцій людей, тому ваша врівноваженість допоможе заспокоїтися і вашому улюбленцю. Якщо тварина сильно нервує і не може впоратися зі стресом сама, потрібна медикаментозна підтримка. Є заспокійливі засоби із натуральними компонентами, але у важких випадках потрібні саме лікарські препарати. Деякі засоби діють миттєво, інші ж мають накопичувальну дію. Їх краще давати улюбленцю за 5-7 днів до стресової події. Якщо стрес тривалий, допоможуть краплі, нашийники, пігулки, пасти або спеціальні корми із заспокійливим ефектом. Поговоріть зі своїм ветеринаром, аби правильно підібрати метод лікування.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800 кг при бойовій частині 90 кг, дальність польоту до 900 км та швидкість 600 км на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крилата ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою реактивні шахеди. Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2500 реактивних БПЛА цього місяця є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8000 Фау-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми уже на червень 26-го року провели 7 тисяч пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну, бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
6: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій. Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
4: Перепинити діяльність фізичної особи-підприємця в Україні можна онлайн у Дії. Про це повідомили в Мінцифри. У відомстві зазначають, процедура займає не більше 2 хвилин. Для цього на порталі Дія потрібно авторизуватися і подати заяву в розділі «Підприємництво». Уся необхідна інформація підтягнеться з єдиного державного реєстру. Треба тільки перевірити, чи правильна вона. Заява підписується або електронним підписом ФОП, або кваліфікованим електронним підписом фізичної особи. Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть до єдиного державного реєстру і до податкової за місцем реєстрації. Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина. Повідомлення про закриття ФОП з'явиться в розділі «Зверніть увагу» і буде надіслане електронною поштою. Після закриття ФОП потрібно надати податкову звітність, платити податки залежно від системи оподаткування, а також закрити банківський рахунок підприємця. Для цього потрібно звернутися до банку, в якому відкрити рахунок ФОП, і анулювати ліцензію, якщо вона була, наприклад, на роздрібний продаж алкогольних напоїв. Знову відкрити ФОП можна в будь-який час теж в Дії, але доведеться подати заяву про нову реєстрацію, адже відновити закритий ФОП неможливо.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російський дрон влучив у пасажирський поїзд на Харківщині. Поранені 7 людей. Удар стався на залізничній станції поблизу села Іскра. Безпілотник поцілив у задню частину поїзда «Харків-Ізюм». Там виникла пожежа. Серед постраждалих – пасажири та працівники залізниці. Поїзд зупинили для евакуації, людей вдалося врятувати. В «Укрзалізниці» заявляють, що російські війська дедалі частіше атакують залізничну інфраструктуру та пасажирські поїзди у прифронтових регіонах. Подібні удари вже фіксували на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині. Росіяни били по вагонах, станціях і залізничних об'єктах. Понад 1,5 мільйона російських військових убиті та поранені. Саме таких втрат, за даними нашого генштабу, російська армія зазнала від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це найбільші втрати Росії в одній війні від часів Другої світової. У генштабі наголошують, цифра у 1,5 мільйона – це у 100 разів більше, ніж втрат радянської армії в 10-річній війні в Афганістані. А якщо порівняти з чеченськими війнами, то нинішні втрати російської армії перевищують офіційно визнані втрати Росії у першій та другій чеченських війнах у 125 разів. У Чорному морі українські сили безпілотних систем уразили вже понад 280 суден російського тіньового флоту. За останню добу до цього списку додали ще 13 плавзасобів. Операція «Молочка» триває з початку липня. У статистиці не враховують судна в Азовському морі та Керченській протоці. Заява міністра закордонних справ Росії Лаврова про нібито початок справжньої війни між Росією та Німеччиною свідчить про відчай Москви. Так її оцінив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Він звинуватив Лаврова у поширенні неправди та заявив, що російський міністр чудово знає про відповідальність Москви за атаку дронів на аеропорт Лейпциг-Гале. За словами Вадефуля, Кремль намагається залякати німецьке суспільство та створити додаткову невизначеність. Одночас Берлін, наголосив Вадефуль, не піддаватиметься на російський тиск. Також німецький міністр нагадав, Росія не досягла своїх цілей у війні проти України, що триває вже 5-й рік. Студентам профтехів платитимуть за роботу під час виробничої практики. Нові правила почали діяти в Україні з 1 вересня. Якщо студент фактично виконує обов'язки працівника підприємства, роботодавець має укласти з ним трудовий договір і виплатити винагороду. Причому всі зароблені кошти отримуватиме безпосередньо студент. Для повнолітніх також дозволили практику у вечірній час, вихідні та за гнучким графіком. У таких випадках оплата фактично виконаної роботи є обов'язковою. Водночас практика, що не передбачає виконання трудових обов'язків, може залишатись безоплатно. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з лікарем. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу, що відбувається. Друзі, щойно чули в новинах. Російський дрон вдарив по пасажирському потягу Харків-Ізюм. Кілька людей постраждали. Сили оборони натомість вдарили по військово-морській базі у Новоросійську. Попередню ефірну годину про це говорили. Уражено тут ракетоносії, винищувач, а також гелікоптер. Дуже ефективний удар. Ну, а пам'ятаємо, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, Сполучені Штати за кілька тижнів розроблять план дій по відновленню переговорів між Україною і Російською Федерацією. В нашому ефірі про все це будемо говорити. Нагадаю вам про збір наш разом із фондом «Повернись живим». Збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Все це триває в межах проєктах «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання до банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». І зараз будемо говорити про міжнародні події, міжнародні заяви, зокрема до свіжих заяв Марко Рубіо. Вдамося на прямий зв'язок зі студією. Виходить Євген Костогоризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
15: Так, вітаю вас, героям слава!
1: Тож держсекретар Сполучених Штатів Марк Рубіо заявив про те, що Сполучені Штати за кілька тижнів розроблять план дій щодо відновлення переговорів між Україною та Російською Федерацією. Запитаю у вас, це після візитів Віткофа і Кушнера до Москви, а потім до Києва, держсекретар США дозволив таку собі обнадійливу заяву? Пане Євгене, не чую вас зараз. Озвіться, будь ласка, якщо чуєте мене.
15: Перепрошую, мабуть, якісь проблеми зі зв'язком. Так, можете повторити, будь ласка.
1: Так, звісно, Марк Рубіо заявив про те, що за кілька тижнів Сполучені Штати будуть розробляти план дій щодо відновлення переговорів між Україною і Росією. Я вас спитала, це після візитів Кушнера і Віткофа до Москви і до Києва держсекретар США вдався до таких обнадійливих заяв.

0: Ви, напевно, мене зараз. Позвіться, будь ласка, пане Євгене.
1: Так, я зрозумів питання. Сподіваюсь, більше проблем зі зв'язком не буде. Безумовно, це пов'язані події. Те, що Марко Рубіо заявив про розробку плану, і те, що Вітков і Кушнер отримали, принаймні мали би отримати зі сторони України і Росії нову інформацію. Вони розраховували, безумовно, на це. Вони також розраховували. Я в цьому переконаний, що позиція сторін так чи інакше змінилася. Чесно, думаю, що вони не виправдали свої очікування, тому що я вважаю, що позиція як російської сторони, так і наша не сильно змістилася з моменту останніх раундів перемовин, які відбувалися на початку цього року або наприкінці минулого. І чесно вам скажу, що розробка плану це безумовно дуже добре, і повернення це навіть без іронії, повернення до тристоронніх перемовин може мати деякі обмежені, але позитивні наслідки. Ну, наприклад, це може бути історія про подальші обміни полоненими або створення тих чи інших гуманітарних коридорів для того, щоб мирне населення могло покинути території, які зараз охоплені бойовими діями. От, але повірте, ніякого політичного рішення досягти в рамках того чи іншого плану США не вдасться. Принаймні, не вдасться цього зробити, якщо Сполучені Штати кардинально не змінять власне цей підхід до складання таких планів. Дивіться ще раз, дуже це важливо зрозуміти, що Дональд Трамп, який, нагадаю, хотів і думав, що він дійсно це зможе зробити, завершить війну за 24 години, зараз не може натиснути на жодну зі сторін цих бойових дій. Я ще раз повторюю, це є основна проблема. Сполучені Штати в нинішній ситуації не здатні тиснути ні на Російську Федерацію, ні на Україну. Якби вони були здатні це зробити, принаймні зробити це суттєво, то ми побачили б зміну в переговірній позиції або з боку російської сторони, або з нашого боку. Цього не відбулося. Це
0: Так.
1: означає, що у них немає просто можливості це зробити. Так.
0: Принаймні спроби тиснути на Україну ми, на превеликий жаль, спостерігали від Дональда Трампа, від Сполучених Штатів. Це добре, що він зрозумів, що на нас тиснути також нереально, тому що ми є незалежна держава, тому що ми опікуємося власними державними інтересами. В цьому, напевно, хороша новина. Нехороша полягає в тому, що Трамп продовжує комунікувати із російським диктатором Путіним. Ось знову поговорив із ним телефоном, знову таки після повернення Кушнера і Віткофа до Сполучених Штатів. Телефоном говорили, російська позиція зрозуміла. Там Юрій Ушаков, помічник Путіна, щось заявляв, говорив про те, що американський президент наголошував на необхідності якнайшвидшого завершення війни проти України. Путін, мовляв, позитивно оцінив мирні зусилля Сполучених Штатів. Дуже довго вчора я чекала. А що скажуть з приводу цих телефонних розмов у самих Сполучених Штатах? І такої інформації не отримала, не побачила станом на вчорашній вечір. Можливо, ви зустріли таку реакцію сьогодні, вже вранці розкажіть.
1: Ну, з того, що мені відомо, Білий Дім наче не коментував ще досі цю розмову, і очевидно, що їх коментар, я думаю, буде або з одного боку відносно беззубим, тобто не конкретним, або його взагалі дійсно ми можемо не побачити. Ну і знов таки немає ніякого сенсу для Білого Дому якось кардинально інакше коментувати те, що вже прокоментували росіяни. Поясню чому, тому що росіяни теж, ну скажімо так, бачите, вони не наголошували принаймні на тому, що американська сторона, наприклад, погодилася з тим, що треба усунути так звані корінні причини конфлікту. Це оця мантра російська. Я думаю, теж наші слухачі її пам'ятають, що у Путіна в його уявленні про світ і уявленні про цю війну, яку він зараз веде проти України, що потрібно, от ніби усунути український суверенітет, якщо ми не говоримо там про в принципі ліквідацію України як держави, чого він, звісно, безумовно хотів, але він хотів би послабити наш суверенітет, він хотів би отримати зрозуміло, території, які зараз не захоплені його військами у Донецькій області. От, і безумовно, він це все називає оцим однією цією фразою першопричини конфлікту. Ми не чули про те, щоб американці навіть зі слів Путіна погодились з тим, що треба усунути ці першопричини. Це в свою чергу означає, що знов таки ніякого, як то кажуть, толкового політичного діалогу, навіть не дружнього до нас, між сторонами не відбувається. Це безумовно добре, тому що ще раз, дійсно, не варто забувати, що, наприклад, в листопаді минулого року ситуація була близька до того, щоб Трамп на тривалий час зайняв проросійську позицію. Зараз цього немає, зараз його позиція просто неефективна, але вона вже не є суто проросійською. Це дуже добре. Але ще раз, це не означає, що ці перемовини можуть мати успіх. Тобто зараз можна все підсумувати теж такою доволі змістовною фразою, що просто не ми очікуємо на те, що не стане гірше. Ось і все. У нас немає задачі максимум, принаймні реалістично, я не бачу цю задачу зробити так, щоб американська адміністрація дійсно примусила Путіна припинити бойові дії. У нас є задача зберегти оці відносини зі Сполученими Штатами і в цьому трикутнику Україна, Сполучені Штати, Росія в рамках перемовин в тому стані, в якому вони є, щоб Сполучені Штати просто далі не рухалися в своїй позиції в сторону Росії.
0: І це дуже важливо дійсно зрозуміти. Але ж і апетити Путіна зростають все частіше. Зараз обговорюється вирогідність того, що він піде далі, що нападе на одну з країн Північно-Атлантичного альянсу. Ми бачимо, як кілька місяців поспіль посилюються якісь гібридні атаки на територію за межами України. Ось із свіжого черговий напад на Європу російських безпілотних залетів на територію Румунії. Також бачимо, що було атаковано пункт пропуску на кордоні із Молдовою. Це зовсім свіжа інформація. А чому Трамп робить вигляд, що нічого не відбувається, або, якщо й коментує, каже про те, що я не вірю, що Путін нападе на країну НАТО?
1: Проблема в тому, що для Трампа дуже мало відіграє реальна ситуація у світі, і дуже багато відіграє його розуміння цієї ситуації, а також те, наскільки вигідно йому представляти ситуацію дійсно такою, якою вона є. В офіційній комунікації своїй, що сам Дональд Трамп, що представники Білого Дому, та й навіть Державного департаменту, вони, бачите, уникають постійних згадок про ескалацію зі сторони Росії, хоча такі згадки були б абсолютно правильними, реалістичними, їх варто робити, як це роблять окремі європейські уряди, тому що знов таки не можна просто ігнорувати реальну ситуацію. От, але на превеликий жаль, американці займаються якраз таки ігноруванням цієї реальної ситуації. Чому вони її ігнорують? Тому що невигідно її презентувати американському електорату. Якщо пояснити американським громадянам, що дивіться, ми не тільки не досягли миру, як обіцяли, а Путін ще там атакує те, що він раніше не атакував, проводить якісь гібридні операції в Європі, то від цього нікому краще в адміністрації президента США і самому президенту теж не стане. Ну, тому ще раз, це буквально намагання відгородити свій електорат, і не тільки свій, від реальної ситуації, для того, щоб не показувати себе у невигідному світлі. І ще одну важливу коротку річ, що треба зазначити, це те, що робити так, от як зараз робить Трамп, можна лише до певного часу. Якщо Путін дійсно здійснить гібридний напад на ту чи іншу державу НАТО, то цього вже зробити бути не можна. Ну, взагалі ніяк. Це просто буде в усіх новинах в обхід Білого Дому. Тоді вже йому доведеться якось реагувати, але дійсно немає певності, як саме він зреагує, чи буде це застосування статті 5, чи він намагатиметься якось теж згладити кути, наскільки це можливо. Чесно, я вже нічому не здивуюся з його боку.
0: Також про вікно можливостей планувала з вами поговорити. Західна преса пише про те, що десь після 20 вересня з'явиться воно. Вибори в Російській Федерації вже відбудуться, в Сполучених Штатах ще ні. Трампу треба буде чимось звітувати перед своїми виборцями і говорити про те, чого він досяг, зокрема і у владнанні ситуації довкола війни Російської Федерації проти України. Як вважаєте, чи скористається Трамп цією нагодою, або буде мовчати, як і раніше?
1: Він безумовно буде розказувати про те, як його зусилля приносять той чи інший результат. Ну от теж, якби я був умовно політичним стратегом Дональда Трампа, я би йому сказав, що те, що Вітков і Кушнер приїхали до Києва і по Києву 2 дні не стріляли, можна подати безумовно як дуже велику перемогу, дуже велике мирне зусилля, ще й підкреслити, наскільки сильно Америку поважають. Так, це ж все питання фреймінгу. Ми ж з вами чудово знаємо, що цей візит нічого. Ну, хоча б трошки результативного на цей момент він не приніс. Але для американського споживача медіаконтенту це можна зафреймити саме так, як це і буде зафреймлено, я абсолютно в цьому переконаний. Тобто навіть якщо не буде ніяких ще пасів зі сторони Москви в сторону Дональда Трампа, там те, що можна подати дійсно як поступку зі сторони Російської Федерації, навіть якщо вона такою не є, то банально будуть експлуатуватися ті речі, які відбувалися раніше. Ну, от, а також буде застосовуватися відверта брехня, як Дональд Трамп це, наприклад, робить в ситуації з війною США проти Ірану, тому що деякі його, скажімо так, твердження, вони просто брехливі, вони не просто перебільшені, вони банально придумані. Таку ситуацію ми зможемо побачити, на жаль, і тут. Тобто, ще раз підкреслюю, основна проблема в тому, що для Дональда Трампа реальність не є найважливішим чинником в його житті. Так, для нього найважливішим чинником зараз є його електоральний рейтинг, рейтинг його партії. Якщо це не співвідноситься з реальністю, те, що треба казати, щоб піднімати цей рейтинг, він буде казати те, що з реальністю не співвідноситься. Ось і все.
0: Ну, знаєте, щодо візиту Віткова і Кушнера до Києва, дійсно, майже не було обстрілів України в цей час, майже, підкреслю. Я цей час на кілька днів перебувала в Румунії, включила телевізор, побачила повідомлення, красиву картинку зустрічі на Майдані біля Софійського собору, красиву картинку зустрічі у Маріїнському палаці і подумала, це також може зіграти не на руку Україні, отакі красиві картинки зустрічі, тому що наші західні партнери дивляться і бачать, та в них все добре, обіймаються, сонечко світить, жодних ударів. Як от це вами сприйнялося?
1: Це дуже правильне питання, і на нього є аж 2 відповіді. Дивіться, реципієнтом того, як у нас тут триває війна, є Сполучені Штати і є Європейський Союз. 2 наші основні реципієнти, то, ну, знов таки того, що ми транслюємо. Як не дивно, для Сполучених Штатів, принаймні для адміністрації Трампа, дійсно бажано показати, що не все так погано. Поясню чому. По-перше, самі представники зі сторони Сполучених Штатів, я абсолютно в цьому переконаний, скоріш за все, за дипломатичними каналами просили там не возити їх умовно в Бучу чи на місця обстрілів, от, тому що, ну, знов таки, їм це нічим не допоможе. Ну, от, я переконаний, знов таки, майже повністю, що така комунікація була саме з їх боку, і вони самі про це просили. От, тому що ці люди, ще раз, вони люди абсолютно мирного часу, у них, нагадаю, великий красивий океан, як казав Дональд Трамп, вони б не хотіли занурюватися в цю реальність. Як би ми не хотіли їх занурити, очевидно, вони самі цього не хочуть. Якщо вони цього самі не хочуть, якщо ми будемо робити це насильно, ніякої користі це для нас не принесе. От. А другий реципієнт – це, безумовно, європейські громадяни, європейські політики, і вони знають, відносно знають, згоден, не всі, от, що тут все-таки точиться війна, абсолютно реальна, серйозна війна, от, яка має свої наслідки. Ми це бачимо і в різних медіа онлайн, ми бачимо це і в традиційних медіа. Так, можливо, ми б хотіли, щоб про Україну говорили більше, це правда. От, але ще раз я підкреслюю, що для Сполучених Штатів і для Європи це все-таки 2 різні реципієнти інформації про цю війну, і адміністрація Трампа дійсно хотіла би бачити, що все ніби непогано. І ми задовольняємо зараз їх потребу в цьому. Ще раз підкреслюю, чому? Тому що ми не хочемо погіршення відносин з ними. Ми не сприймаємо як реалістичне покращення відносин з ними, але ми не хочемо цього погіршення, ми не хочемо, щоб вони заважали нам воювати проти Російської Федерації. А вони можуть це зробити, якщо вони стануть на сторону Путіна трошки більше, ніж зараз.
0: Щодо програми перебування в Києві від Кофа і Кушнера, це так до слова згадала. Зараз встигла обуритися Російська Федерація тим, що від Кофу і Кушнеру провели екскурсію Софійським собором. Відповідно, встигли, напевно, таки сподіваюся, розказати правдиву історію про те, де є руська земля, що таке Київська Русь, і де все починалося, і до чого тут взагалі Російська Федерація, якої ще на мапі взагалі не було. Це так, щоб посміхнутися зараз. Також хочу поговорити з вами, бодай коротко, про майбутню, все-таки сподіваюся, зустріч президента Зеленського із президентом Сполучених Штатів Трампом. Дійсно, Зеленський сказав про те, що в 20-х числах вересня має зустрітися із американським президентом. І Георгій Тихий, речник МЗС, сказав, що особиста зустріч президентів України і США вже попередньо погоджена. Чи є в ній сенс зараз, скажіть, будь ласка, і чи можемо вгадувати тональність цієї зустрічі, говорити про те, якою вона буде?
1: Сенс в ній, безумовно, є, ще раз підкреслюю, в контексті того, щоб не погіршувати відносини зі Сполученими Штатами. Коли це відбудеться, майже очевидно, що це відбудеться під час цього високого тижня на відкритті Генеральної асамблеї ООН цьогорічної, от, тому що вона якраз припадає на 20 числа вересня, і, відповідно, президент Зеленський теж буде подорожувати до Сполучених Штатів для того, щоб взяти в ній участь, і там він і зустрінеться з Дональдом Трампом. Ми чули вже, по-моєму, коментарі з нашого боку, я не пам'ятаю, чи це казав пан речник МЗС, чи це було з Офісу Президента, про те, що є намір поговорити про передачу ракет до Петріот. Вже бачите, теж риторика дещо змінилася, говорять не про ліцензію, а просто про передачу ракет, ну, очевидно, закупівлю, ну, от їх контрактування. Ну, і знов-таки, я думаю, що президент Зеленський буде просто намагатися показати Дональду Трампу, що Путін, він і в подальшому не здатен до реальних перемовин. І мені чомусь здається, що Трамп навіть десь глибоко це розуміє, він просто не хоче це визнати. От, якщо колись настане цей момент, коли він це визнає, от, то, можливо, тоді ситуація зміниться. Але знов-таки, я би не був тут сильно оптимістом. От, а зустріч ця, ще раз підкреслюю, потрібна для того, щоб відносини не погіршилися, щоб ми були на постійній комунікації.
0: Ну, а тим часом агенція Bloomberg пише про те, що Путін після зустрічі з Віткофом і Кушнером не змінив планів щодо війни проти України. Під час зустрічі в Кремлі не вдалося досягти суттєвого прогресу чи прориву. Ну, також йдеться про те, що Путін і надалі прагне окуповувати всю Донеччину. А Пісков, як ми пам'ятаємо, говорив про те, що не виключає телефонної розмови між Путіним і Трампом, і ця розмова вже відбулася. Про це ми з вами встигли поговорити. Що відбувається зараз у комунікації між Сполученими Штатами і Росією, намагаюся зрозуміти я. Здається, Путін, здається, даруйте, Трамп відійшов від ейфорії і захвату від друга Владіміра, тим не менше, отака спрямованість на Росію поки що залишається.
1: Ну, Путін, принаймні, робить приблизно те саме, що робимо і ми. Він намагається не погіршити відносини з американцями для того, щоб американці не намагалися далі застосувати якісь важелі впливу на нього. І в нього це теж, на жаль, переважно виходить. Щодо американської сторони, ну, вона, скоріше, налаштована на те, щоб, знаєте, я би навіть не сказав, це контролювати конфлікт, так, можливо, адміністрація, навпаки, адміністрація Байдена, у неї була ця історія про контроль за ескалацією, контроль за конфліктом. Я думаю, що вони просто намагаються зробити те, що вони можуть зробити. Ось, тобто у них немає реальної стратегії, навіть посилаючись на оті слова Марко Рубіо про розробку плану, це, якщо його треба розробляти, значить його немає. От, відповідно, стратегії на цей момент немає, і теж я зі скепсисом ставлюся до того, що вона відновиться. Я вважаю, що американці загалом беруть участь в цій цій історії зараз переважно за інерцією. Тому що якщо відмовитися від цих перемовин, тим паче перед виборами, доведеться так чи інакше визнати свою поразку, що от у вас було починання, ви від нього відмовляєтеся, бо воно виявилось неефективним. Я думаю, що виглядає це саме так.
0: Дуже дякую, пане Євгене, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», спілкувався зараз зі мною. Друзі, я нагадаю, цю розмову ми розпочинали із інформації про те, що державний секретар США Марко Рубіо у спілкуванні з журналістами під час, до речі, візиту до Колумбії заявив про можливість протягом найближчих кількох тижнів розробити дорожню карту для відновлення переговорів між Росією та Україною. Назвав переговори держсекретар США за участі спецпредставників американського президента у Москві та Києві змістовними. І ось його цитата. Я не хочу оцінювати їх, ці переговори, як хороші чи погані, продуктивні чи непродуктивні. Окрім того, що вони були змістовними, обговорювалися нові ідеї, адже це дуже складний конфлікт, кінець цитати. Зауважив також Рубіо, що значного прогресу в досягненні компромісів між Україною і Росією не сталося. Додам від себе, все-таки сподіваюся, поки що. І ось знов цитата. Ми спостерігаємо за ними, як ви знаєте, вже досить тривалий час, і поки що не бачимо значного прогресу із обох боків у плані готовності йти на поступки, а обидві сторони досі дотримуються дуже чітких червоних ліній, наголосив держсекретар. Також Рубіо сказав, що сподівається, завдяки цим зусиллям вдасться прокласти шлях до відновлення переговорів між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів. Я не хочу бути надто оптимістичним, але й не песимістичним в тому сенсі, що, на мою думку, упродовж найближчих кількох тижнів є можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін, сказав Марко Рубіо. Що ж, друзі, робимо невеличку паузу, повернуся до вас після свіжого випуску новин, поговоримо про Німеччину.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна завдала потужного удару по військово-морській базі Росії в Новоросійську. Володимир Зеленський підтвердив ураження військових кораблів, носіїв ракет «Калібр», об'єктів військової гавані та нафтового термінала. Президент заявив, що таким чином Україна відповідає Росії на її щоденні терористичні удари. За його словами, українські сили також уразили термінал, що використовується для відвантаження нафти. Ну і я нагадаю, що Україна вже не вперше атакує військову та портову інфраструктуру Новоросійська. Понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу мають завезти в Україну цього року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, це приблизно стільки ж, скільки Україна зазвичай отримувала до проблем із поставками торік. Перші партії вакцин уже чекають на лабораторний контроль. МОЗ також домовляється про додаткові гуманітарні поставки вакцини, зокрема для медиків та військовослужбовців. В Україні здешевили доступ до електроопор для провайдерів, які прокладають інтернет у віддалених населених пунктах. Раніше висока оренда часто робила такі проекти невигідними, особливо там, де мало абонентів. Тепер за доступ до опор провайдери платитимуть лише 1 копійку замість 10 гривень. Зекономлені кошти зможуть витрачати на обладнання, модернізацію мереж і прокладання нових кабелів. Пільгова ціна діятиме не лише для опор у селах, а й для транзиту кабелю із сусідніх населених пунктів. Нові умови працюватимуть протягом воєнного стану та ще рік після його завершення. У Мінцифри кажуть, тепер понад 1000 населених пунктів України зможуть отримати домашній інтернет. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
12: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може утримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, як і обіцяла, говорити ми будемо про Німеччину, про тамтешні місцеві вибори, і чим вони завершилися, з чим це може бути небезпечним не тільки для українців, які зараз на території Німеччини перебувають, але і усієї Європи. А також будемо говорити про новини хороші, про ракети антибалістичні від Німеччини для України. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту в Познані. Це Польща. Пане Вікторе, добрий день, слава Україні!
13: Вітаю вас, героям слава!
0: Розпочнемо все-таки із результатів місцевих виборів. Йдеться передусім про Саксонію-Ангальт, альтернатива для Німеччини. Там перемогла. Скажіть, будь ласка, чим це небезпечно, чому це погано і чому Ангела Меркель, колишня канцлерка Німеччини, каже, що в неї серце кров'ю обливається від таких результатів?
13: Ну, почасти Ангела Меркель також її можна назвати співавторкою того виборчого успіху альтернативи для Німеччини через те, що де-факто її рішення про вирішення міграційної кризи через допуск значного числа мігрантів дозволив альтернативі для Німеччини переорієнтувати її риторику із власне питання господарчого порядку денного на питання, які були пов'язані із з одного боку інтеграцією на біженців в німецьку економіку та суспільство, а з іншого боку також на питання, які були пов'язані із німецькою ідентичністю. Так, якби ці аспекти були в риториці АФД і до 2015-2016 років, проте якби їхня інструменталізація в широкому такому сенсі, власне, розпочалася на тлі міграційної кризи і рішення Ангели Меркель. Зрештою, сама альтернатива для Німеччини після цього створила, власне, ключове гасло для своїх виборців, також використовуючи її постать і говорячи про те, що Меркель має піти, і на різних демонстраціях від того часу до 2021 року регулярно можна було бачити гасло «Меркель muss weg», чи «Меркель має піти з уряду», і відповідно тут, ну, з одного боку можна зрозуміти емоцію Ангели Меркель, вона вважала, що її політика, зрештою, створить підстави для того, щоб в Німеччині не повстала якась суттєва правопопулістична політична сила, але цього не сталося, і не сталося також із не тільки з причин, які пов'язані із міграційною кризою безпосередньо 2015-16 років, але і з тим, як Ангела Меркель дещо переорієнтувала своїх християнських демократів на питання, які пов'язані із репрезентацією інтересів соціально незахищених груп від груп, які пов'язані були з малим і середнім бізнесом, на які традиційно спиралися християнські демократи, і це також частково, власне, і додало балів альтернативі для Німеччини через те, що альтернатива для Німеччини здобула в такий спосіб аргумент про те, що так звані старі партії не репрезентують звичайних людей, вони, скажімо так, є кон'юнктуралістами і, власне, достосовують свої наративи до конкретних політичних ситуацій, а тут, от, власне, ми як альтернатива для Німеччини будемо вас як звичайних людей, звичайних німецьких громадян, німецьких тут дуже важливо представляти.
0: І, тобто альтернативна для Німеччини, даруйте, переб'ю вас, по суті, зіграла на таких популістських настроях і таким чином перемогла на цих місцевих виборах. А в чому найбільша небезпека зараз? Як це бачиться в самій Німеччині?
13: Ключовою небезпекою зараз є, власне, прихід до влади уряду в Саксонії-Анхальт, який буде творити альтернативу для Німеччини. Такого сценарію там зараз не можна виключити, адже Союз Сари Вагенкнехт, який лише трьома десятими пунктів пройшов на понад виборчий бар'єр в Лантах Саксонії-Анхальт, зараз не виключив тієї можливості, що він може проголосувати за уряд Уріха Зігмунта, тобто кандидата в прем'єри від альтернативи для Німеччини, і це відповідно може дати цьому урядові абсолютну більшість. Ну і також голосування, навіть якщо в перших двох турах не проголосують представники Союзу Сари Вагенкнехт за Зігмунта, то в третьому турі, де вже не буде лічитися абсолютна більшість голосів, тільки відносна більшість голосів, тобто кількість голосів за має бути більше, ніж кількість голосів проти, І тут, власне, представники Союзу Талі-Вагнетних можуть зіграти свою роль. І в цьому контексті, власне, є величезні питання, чи повстануть величезні питання стосовно того, як альтернатива для Німеччини буде впливати на питання, які пов'язані з освітою, на питання, які будуть пов'язані з публічними засобами масової інформації в Саксонії-Анхальт, які будуть пов'язані із питаннями культури, і також, безумовно, які будуть пов'язані із питаннями внутрішньої безпеки. І тут, зважаючи на те, що урядові

0: інфраструктурою, з питаннями, які будуть пов'язані з функціонуванням поліції, того ж самого місцевого відомства з охорони Конституції, тобто внутрішньої контррозвідки, і так далі. Чи вони не потраплять в руки спецслужб іноземних і передовсім спецслужб російських?
1: А чого українцям чекати від альтернативи для Німеччини, яка перемогла, нехай і на місцевому рівні?
0: Чекати з одного боку того, що буде загострюватися риторика, яка стосується перебування українських біженців на території Німеччини з боку альтернативи для Німеччини, особливо якщо Ульріх Зігмунд, зрештою, очолить уряд. Він заявив про те, що буде намагатися зревідувати політику стосовно підтримки, в тому числі і фінансової, українських біженців, які знаходяться в Саксонії-Анхальт, їх, щоправда, не так багато. Проте він в такий спосіб, звісно, що отримає трибуну для того, щоб проти цієї категорії біженців, в тому числі, розвивати негативну риторику. Також, безумовно, можна очікувати того, що, власне, не буде загроза для безпеки Німеччини у зв'язку із приходом потенційним до влади уряду від альтернативи для Німеччини. Ну і також необхідно очікувати такого, власне, повороту подій, що в результаті приходу до влади уряду потенційного Ульріха Зігмунта альтернатива для Німеччини отримає вже, ну скажімо так, дуже авторитетну трибуну вигляді регіонального уряду для того, щоб серед іншого виголошувати свої тези стосовно необхідності порозуміння із Російською Федерацією, або ж стосовно того, щоб говорити про те, що, приміром, українці, які перебувають в Німеччині, не хочуть працювати, або ж що необхідно припинити підтримку як українських біженців, так і загалом України в цілому.
1: Ну, справедливості заради варто сказати, що ультраправі сили зараз посилюються, даруйте за тавтологію, не тільки в Німеччині. Німеччина в цьому плані не одна. Ми згадуємо і Францію з Марі Лі Пен. І тому я у вас хочу сказати, наскільки зараз висока загроза того, такого сценарію розвитку, що ультраправі все-таки прийдуть до влади в Європі. І знову такі, які основні загрози це несе?
0: Треба також зробити одне важливе розрізнення тут, через те, що якщо йдеться про Марін Ле Пен або ж, наприклад, про Фрателлі д'Італія в Італії, тобто партії Джорджі Мелоні, або ж навіть почасти іспанських правих популістів з партії Вокс, то ми тут можемо побачити, або ж, наприклад, про Говенську партію Свободи, яка нещодавно навіть була частиною урядової коаліції, і ця урядова коаліція передала серед іншого Україні F-16. Тобто ми бачимо, що є певна тенденція до того, що ці політичні сили деякою мірою звагоджують свою риторику, в тому числі і стосовно України, і стосовно інших вимірів. Тобто, ну, така тенденція є того, що їхня риторика, зрештою, зміщується в бік центру політичного спектру, для того, щоб серед іншого ці політичні сили могли отримати доступ до додаткових груп виборців. Проте, якщо ми подивимося на альтернативу для Німеччини і на їхніх союзників вже з Австрійської партії Свободи, то ми побачимо, що тут тенденція працює абсолютно навпаки. Ці політичні сили, попри те, що

0: Австрії партія Свободи також була частиною урядових коаліцій, причому дуже довго, починаючи ще з другої половини 1980-х років. А останній раз вона була в уряді за часів Себастьяна Курца в 2017-2021 роках. В 2016-17, перепрошую, роках. І фактично в минулому році була за крок від того, щоб очолити уряд, то тим не менш ці політичні сили ставлять у своїй риториці, власне, не налагодження якихось своїх наративів для того, щоб вийти на нові групи виборців, а на те, щоб загострювати цю риторику далі, і в такий спосіб, власне, намагатися грати на розчаруваннях виборців діючою політичною системою, існуючими політичними партіями і так далі. Через те, що, знову ж таки, якщо ми подивимося на результати альтернативи для Німеччини в Саксонії-Анхальт, то її ключові електоральні здобутки вони завдячують не тому, що відбулася міграція виборців від інших політичних партій, хоча вона, звісно, відбулася, і передусім з боку християнських демократів, проте найбільшою групою, яку здобула для себе, так би мовити, альтернатива для Німеччини, це були особи, які, наприклад, в 2021 році під час попередньої виборчої кампанії не брали участь в голосуванні. Тобто альтернатива для Німеччини своїм, власне, от радикальним дискурсом, котрий треба визнати, вона дуже ефективно продавала в соціальних мережах і в дуже такій привабливій обгортці, через те, що Урі Зігмунд дуже багато їздив по регіону, усміхався, спілкувався із виборцями, дуже активно позував для фотографій, тобто демонстрував якби доволі велику відкритість і демонстрував також своє, ну, до певної міри, розуміння регіону і його реалій, і розуміння певних таких якихось культурних верств, які пов'язані із цим регіоном. Хоча ж би, наприклад, тут можна згадати про те, що він брав участь в парадах старих автомобілів або ж старих мотоциклів з часів колишньої Східної Німеччини. Проте треба також тут заради точності сказати про те, що в партійних нараціях ця участь Ульріха Зігмунда також продавалася, власне, в сполученні із питаннями, які стосуються так званої оборони німецької ідентичності, через те, що Зігмунд і головний ідеолог АФД в Саксонії-Анхальт Ханс Юрген Тільшнайдер продавали, власне, участь у цих заходах виборцям тим, що от насправді Східна Німеччина – це є справжня Німеччина, де є ще ота німецька ідентичність, яка не була під впливом якоїсь лівацької або ж ліберальної ідеології, і де ще немає, власне, дуже великих груп мігрантів, і відповідно саме ось цю правдиву німецьку ідентичність буде боронити альтернатива для Німеччини. Тобто тут є дуже багато верств, якими альтернатива для Німеччини користалася під час виборчої кампанії, і які, безумовно, альтернатива для Німеччини буде використовувати під час наступної вже федеральної виборчої кампанії в 2029 році.
1: Що ж, будемо уважно спостерігати за внутрішньополітичним життям у Німеччині, тому що стосується воно і нас, українців, розуміємо, наскільки багато зараз українців перебувають на території цієї держави. Ну а поки про більш приємні речі поговоримо, пам'ятаємо, що відбувся черговий Рамштайн для України цього разу у дистанційному онлайн форматі. Почули дуже втішні повідомлення від Німеччини, коли пан Пісторіус, міністр оборони, сказав про те, що Німеччина оголосила про передачу Україні ракет ПАК-2 із арсеналів Бундесферу. Власне, що відомо про це рішення, про яку кількість ракет йдеться? Ну і щодо арсеналів Бундесферу, наскільки вони великі, і з нами є ще чим ділитися.
0: Стосовно кількості ракет, мабуть, що ми цього не дізнаємося, і краще, щоб це не потрапляло в публічний обіг. Зрештою, це позиція німецького уряду, тому що з травня 2025 року він не публікує докладні дані, які стосуються обсягів наданої Україні збройної допомоги, лише вказується про те, які системи або ж які види озброєння були передані, але цифри не називаються, і, мабуть, що так і краще через те, що ці цифри можуть потрапити не лише до нашої дискусії. Якщо ж говорити про те, що було узгоджено під час вчорашнього засідання контактної групи з питань підтримки України, то тут треба згадати і про ці ракети, які дозволять Україні збивати маневруючі ракети і також допоможуть в ситуації з реактивними шахедами. Проте ключовим моментом, на якому вчора також наголосив міністр оборони України, є зміцнення українських спроможностей в рамках в плані антибалістичних ракет. А тут і в наших європейських партнерів, і в Сполучених Штатів, які їх виробляють, є суттєві дефіцити. Євген Хмара вчора заявив про те, що є потреба в понад 1000 таких ракет з боку України впродовж наступних кількох років. І дуже добре, що власне під час засідання цієї контактної групи було оголошено про те, що європейські держави погодилися на те, що кілька мільярдів євро буде виділено власне на закупівлю антибалістичних ракет для України. Ну і тут, якби в плані вашого питання про німецькі запаси, важливим є з одного боку те, що Німеччина надає цю допомогу, і також що прозвучала декларація про те, що Україна замовила також близько чи кілька тисяч додаткових ракет до систем протиповітряної оборони IRIS-T. Це показує, що і німецька оборонна промисловість власне отримує додаткові замовлення, відповідно можна розгортати додаткові місця праці і так далі. З іншого боку, це також дає можливість для довготермінової співпраці з Україною. Але ключовим питанням і для Німеччини, і для України є також те, чи якісь інші держави, серед іншого європейські союзники по Північно-Атлантичному альянсу, послідують за німецьким прикладом і передадуть якісь додаткові озброєння з огляду на те, що, як заявив і Борис Пісторіус, і Євген Хмара, зима дуже близько.
1: Ну, щодо європейських грошей, я нагадаю нашим слухачам, сума чимала, 3,2 мільярда євро Європейський Союз погодився виділити на закупівлю ракет для Петріот для України. Що стосується мого запитання, чому я про запаси Бундесверу спитала, тому що пам'ятаю, як на початку повномасштабного вторгнення мені експерти, які знаються на Німеччині, казали, а Німеччині немає чим ділитися. Тобто ми бідні в військовому плані, немає що зараз віддати, надати Україні. Виявляється, що є. Якщо по сусікам по скрізі, так би мовити, то знайдуться ці ракети ПАК-2, які дуже-дуже нам потрібні. Ну і дійсно, серед світлого і хорошого, це історія про те, що саме на Німеччину, можливо, саме Німеччина стане прикладом тієї держави, яка активно допомагає Україні, активно ділиться своїми запасами, і цьому прикладу послідують і інші наші друзі і інші країни Європейського Союзу. Що ж, пане Вікторе, я вам дуже дякую за коментарі. Віктор Савінок, політолог-міжнародник, головний аналітик Західного інституту Познань, це Польща, говорив зі мною. Я ж, друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Українці, які через повномасштабну війну втратили заробіток або стабільну роботу, тепер можуть зафіксувати ці збитки та подати вимогу про їх компенсацію. Міжнародний реєстр збитків у Гаазі відкрив прийом відповідних заяв через портал «Дія». Подати заяву можуть громадяни, які мали офіційну роботу або були самозайнятими особами і втратили заробіток внаслідок дій Росії після 24 лютого 2022 року. Для найманих працівників та самозайнятих діє категорія А3.4 – утрата оплачуваної роботи. Якщо ж ви є фізичною особою-підприємцем і втратили саме підприємницький дохід, для цього відкрита окрема категорія А3.5 – утрата приватного підприємництва. Подати електронну заяву можна онлайн через Дію. Заявнику потрібно авторизуватися на порталі, зайти у розділ «Репарації», «Міжнародний реєстр збитків» та обрати потрібну категорію. А далі заповнити анкету, додати документи або підтвердження втраченого доходу, якщо вони зберіглися, та підписати звернення своїм кваліфікованим електронним чи дієпідписом. Після цього заява автоматично передається на опрацювання до міжнародного реєстру для подальшого формування вимог до держави-агресорки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Рашисти масово атакують Київ та область реактивними дронами. Є постраждалі і пошкодження. У Києві, зокрема, пожежа внаслідок падіння БПЛА. За словами мера Віталія Кличка, у Дарницькому районі стали займання трав'яного настилу. Також уламки впали на відкриті території. І теж у Дарницькому районі там підіймається дим. Ну і екстрені служби вже працюють на місці. Я вам нагадаю, до 6 зросла кількість поранених через ранковий удар по багато поверхівці в Дарницькому районі Києва. Серед потерпілих вагітна жінка. З будинку врятували 33 людини. Через пожежі, спричинені російськими обстрілами, тимчасово погіршилась якість повітря у Подільському районі Києва, а також у Вишневому, Обухові та Броварах на Київщині. Фахівці радять зачинити вікна, менше перебувати на дворі та пити достатньо води. Росія вже вп'яте за останній час атакувала пункт пропуску на західному кордоні України. 4 з них на кордоні з Молдовою, ще один з Румунією. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, ворог, ймовірно, намагається порушити логістичні маршрути. Водночас удари по місцях, де перебувають люди, в ДПСУ називають актом тероризму. Наразі роботу пункту Старокозачі призупинено. Коли його вдасться відновити, прикордонники поки не прогнозують. Тим, кому потрібно перетнути кордон з Молдовою, радять користуватись пунктом Паланка. Головне управління розвідки заявило про масштабну кібероперацію проти російського Московського інституту теплотехніки. Українська розвідка каже, що отримала дані про 2648 працівників, які причетні до розробки російського ракетного озброєння. Йдеться про фахівців підприємств, які створюють креслення, програмне забезпечення, двигуни та інші компоненти для російських ракет. Зокрема, в інституті працюють над системами «Іскандер-М», «Булава» та «Орєшнік». Також, за даними ГУР, інститут розробляє супутникові системи зв'язку та космічні платформи для потреб російської армії. Українська розвідка наголошує, здобуту інформацію використають для послаблення військового потенціалу Росії та притягнення до відповідальності причетних до воєнних злочинів. Україна наполягає на відновленні дискусії щодо повного використання заморожених активів Росії і вже передала ЄС конкретну пропозицію щодо створення спецмеханізму, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Йдеться про понад 200 мільярдів євро російських коштів, більшість яких зберігається у Бельгії. Київ пропонує передати ці активи у розпорядження спеціального європейського інструменту, а рішення про їхнє використання для оборони, відновлення та підтримки України ухвалювати спільно країнами ЄС. За словами Тихого, в умовах величезного дефіциту бюджету України логічніше використовувати заморожені російські кошти, ніж гроші європейських платників податків. Гаррі Кейн, Кіліан Мбапе, Ліонель Месі та ще 28 зірок претендують на «Золотий м'яч» – головну індивідуальну нагороду у світовому футболі. Список номінантів оголосив «Франс Футбол». Серед фаворитів також Ерлінг Голанд, Ламін Ямаль, Вінісіус Джуніор, Вітіньє і чинний володар нагороди Усман Дембеле. Головним претендентом називають Гаррі Кейна. Минулого сезону він забив 73 голи за Баварію та збірну Англії. Переможця оголосять 26 жовтня Лондоні, ну і це буде історична церемонія. Вперше золотий м'яч вручатимуть за межами Франції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітання усім, мене звати Василь Пихньо, запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру в режимі стріму. Щосереди у нас такий стрім відбувається. Година ефіру з Михайлом Самуцем, директором New Geopolitics Research Network. То перш ніж ми перейдемо до спілкування з паном Михайлом, я закликаю вас, шановні друзі, підтримати збір, наш спільний збір команди Радіо НВ із фондом «Повернись живим». Збираємо на зенітні дрони, які дозволяють збивати російські, ну, щонайменше розвідувальні ВПЛА. Якщо зараз не йдеться про те, що наші зенітні дрони настільки ефективні проти ударних ВПЛА, тому що там є дещо інші вже засоби зараз, і вони представляються, і це, зокрема, буде темою нашого сьогоднішнього ефіру, то проти розвідувальних дронів ці засоби ефективні. Збір в межах проєкту «Дронопад» в описі до відео, кожного відео на YouTube-сторінці Радіо НВ є посилання на банку, монобанку цього збору. Тож долучайтеся. Долучайтеся також до того, аби ставити запитання до гостя, до спікера нашого ефіру. І, як я вже казав, це Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пан Михайло, добрий день.
7: Добрий день, радий бачити.
4: Так, дякую, що ви долучилися. І відтак, я, власне, який презентував, планую і пропоную розпочати з цієї теми. Знаєте, зараз у Польщі відбувається міжнародна збройова виставка. Цікава з точки зору того, що там представлене наше державне конструкторське бюро «Луч», яке учора розірвало просто в якійсь мірі інформаційний простір своїми двома новаціями, які там були представлені на міжнародній виставці у Польщі. З одного боку, це вперше було публіці представлено пускову установку зенітно-ракетного комплексу «Корал». Я нагадаю, що це за зенітно-ракетний комплекс. Його, насправді, плани на його розробку в Україні є з 2016 року. 2020 другому році, як мені не зраджує пам'ять, ще тоді міністром оборони був Олексій Резніков, і один із його заступників, тоді, здається, пан Павлюк був заступником Резнікова, і він говорив про те, що справді Україна розвиває власну зенітну ракету. Тоді ще не йшлося про таку активну протидію балістиці, тоді ще не йшлося взагалі про таку неймовірно велику кількість атак, дронових загроз, які ми сьогодні спостерігаємо, але це було в якійсь мірі прогнозовано, скажімо, що так. І от тоді йшлося про те, що ми вже готові презентувати свою власну зенітну ракету, а зараз, з того, що ми бачимо на презентаціях на міжнародній збройовій виставці, КБ «Луч» демонструє, як відбувається запуск цієї зенітної ракети з пускової установки на шасі чеської вантажівки «Татра». Відповідно, довготривалий проєкт, який при цьому ще 21-му році, перед початком повномасштабного вторгнення, планувалося, що «Корал» – це буде наш такий собі, хочете, назвімо його аналогом «Петріота». Тому що цей комплекс мав би могти та вміти збивати як повітряні цілі різні, від крилатих ракет до, звісно, дронів і до літаків з гелікоптерами, так і балістичні ракети. Невеликого радіусу дії, але якщо він справді буде спроможний збивати балістику, це виглядає таким собі, знаєте, своєрідним геймченджером. І що примітно, от КБ «Луч» сидів тихенько, без анонсів, без піару зайвого. Ну, зрозуміло, це державна компанія, і це не підприємство, яке за приватні кошти існує. Це приватники, в принципі, дуже багато різного піару, різних виставок, різних публікацій, різних інтерв'ю і анонсів роблять. КБ «Луч», здається, що тихенько такою впевненою сапою, як то кажуть, проторував собі цей шлях до зенітно-ракетного комплекса. Чи не надто я натхненний у цьому сенсі, пане Михайлович? Чи це справедливо назвати ось цю розробку «Корала» як такий собі аналог українського «Петріота»?
7: Дійсно, тут хотілося б дивитися оптимістично на цю розробку. Дійсно, «Корал» існує, насправді він існує більше, ніж з 2016 року. Це чому така назва? Тому що він планувався спочатку для корабельного розміщення, тому і «Корал». Тобто це в тому числі ці розробки велися і, наскільки я пам'ятаю, в рамках будівництва українських корветів. Український корвети проєкт розпочинався в 2006-2007 році, і тоді питання було, чи ставити французький зенітно-ракетний комплекс «Міка» або робити щось своє. І, в принципі, КБ «Луч» якраз, і не тільки КБ «Луч», скажімо так, є кілька компаній, які і приватних, і державних, які з того часу працювали в напрямку зенітно-ракетних комплексів. Дійсно, тоді взагалі структура поля бою, для повітряного бою, виглядала трошки, вірніше, не трошки, а суттєво відрізнялась від того, що ми маємо зараз. І от такі розробки, як «Корал», причому там було кілька модифікацій. Одна модифікація далекобійна, це близько 100 кілометрів, і інша модифікація – це 30 кілометрів, яка, в принципі, і була основною, це якраз заміна радянських «Буків», тобто комплекс середньої дальності, який у нас зараз заповнюється, ця ніша заповнюється, в принципі, і «Ірісте». На САМС були дуже активні якраз з початку повномасштабної війни. Тобто це якраз та ніша, яка має бути масовою, і оці комплекси середньої дальності або ближньої середньої дальності, вони дійсно є основою систем ППО як традиційно до зміни ситуації в небі, так і зараз, в принципі, ми знаємо, що ті ж самі «Ірісте» досить ефективно працюють по крилатим ракетам. Звісно, питання боротьби з балістикою отут не можу сказати, що дійсно «Корал» вже готовий до знищення балістичних ракет. Якщо такий досвід є, чудово. Якщо такі наміри є, теж чудово. Але ми розуміємо, що тут технології такі самі, як потрібні, як і в комплексах системи «Фрея», над якою працюють компанія Firepoint, і зараз це винесено на загальноєвропейський рівень. Тобто це непроста задача, оскільки подивіться на той же самий комплекс SAMP/T. А насправді, якщо взяти ті компанії, там MBDA, наприклад, які працюють над комплексом SAMP/T, Франція, Італія, у них досвід створення зенітно-ракетних комплексів десятки років. Вони забезпечували якраз захист неба Франції традиційно десятиліттями. І зараз вони тільки-тільки підійшли до того, щоб їхній комплекс і їхні ракети почали гарантовано збивати балістичні ракети, такі як «Іскандер». Тобто тут дійсно це задача непроста, дуже непроста. І говорити про те, що ми так легко її вирішуємо, я би не став. Все ж таки практика покаже. Тобто якщо дійсно наші розробники, наші виробники зроблять стрибок саме в цьому напрямку, і ми зможемо почати виробляти свої комплекси і ракети, які будуть збивати балістику, це супер. Але, знову ж таки, тут без зайвого оптимізму ми маємо працювати комплексно, знову ж таки, говорячи і про реактивні дрони, і говорячи про балістику. Це не лише про ППО, це про систему. Про систему, яка має працювати і, перш за все, з точки зору розвідки, тобто гарантованого виявлення будь-яких повітряних цілей або тих же самих пускових установок, аж до можливості знищення цих пускових установок, знищення особового складу, місць базування особового складу, постійне відстеження районів розміщення та шляхів пересування на майданчики застосування, на інші локації цих комплексів. Це системна робота, яка не просто заключається в створенні систем ППО, тому ми постійно говоримо, що це має бути такий холістичний, компрегенсив, як кажуть, комплексний підхід, як і боротьби з реактивними дронами, так само тут не лише про перехоплювачі мова йде, а про системний підхід боротьби з цими реактивними дронами. Я хочу, до речі, нагадати, що був такий час, коли звичайні шахеди заходили до Києва як до себе вдома. Я пам'ятаю, що просто були такі нальоти, коли до 30 дронів налітали на один об'єкт в Києві. Причому вони пролітали величезні території і там сотні кілометрів по українській території. Було питання, а як це можливо, якщо все ж таки у нас є авіація, у нас є зенітно-ракетні комплекси, у нас є інші засоби, і як це вдавалося. І коли нарешті у нас з'явилася так звана мала ППО, яка стала відповідати за організацію ППО в усіх регіонах, а не лише об'єктово, а не лише в столиці, а не лише в Одесі, Дніпрі і так далі. І коли мала ППО, тобто яка об'єднала, по-перше, всі сенсори і радіолокаційні, і звукові, і так далі, в єдину систему для виявлення гарантованого всіх цілей, якщо ми говоримо про дрони, то дрони насамперед. І головне, єдиного керівника, який відповідає за певну область або регіон, який відповідає за координацію дій всіх засобів ППО, для того, щоб гарантовано от зайшло 50 дронів, і щоб з цього регіону ці дрони вже не вийшли. І знову ж таки треба згадати період, що ми дійшли до того, що більше 90, навіть 95% звичайні шахеди почали збиватися, і до Києва майже ніхто не долітав. І саме через це росіяни, власне, перейшли до реактивних дронів. Зараз ситуація повторюється, і просто, знову ж таки, маленька деталь, яку ми, можливо, не всі відзначили. Коли Федоров йшов з посади, одночасно з ним пішов з посади Єлізаров. Це був заступник командувача повітряних сил з так званої малої ППО. І лише три дні тому, тобто це було десь приблизно вже майже два місяці тому, і лише позавчора було призначено нового керівника, командувача чи заступника командувача повітряних сил з малої ППО. Тобто виходить, що у нас два місяці не було командувача, який відповідає за організацію цієї системи. І саме через це, можливо, я не хочу стверджувати, ситуація повторювалася, але дуже схожа. Тобто ці дрони проходять по території України і їх починає збивати вже в Києві, що абсолютно неправильно, тому що можна ставити заслони, можна створювати системні перешкоди для просування цих дронів, не допускаючи їх наближення до великих міст і важливих об'єктів. Зараз, я сподіваюся, ситуація буде мінятися, тому що окрім технологій, які будуть безпосередньо збивати ці дрони, має бути система, має бути інтегрована система з конкретними відповідальними по регіонах, які будуть знати, як створювати перешкоди для пересування реактивних чи будь-яких інших дронів саме в зоні їхньої відповідальності. Я впевнений, що якщо ця система знову запрацює, а я впевнений, що вона запрацює, ми побачимо, що і реактивні дрони не долітають до Києва і до важливих об'єктів. Питання лише в тому, чи не було оці два місяці, не дали можливість росіянам використати це по максимуму, своє вікно можливостей з реактивними дронами. Хоча, в принципі, вже навесні було зрозуміло, що вже росіяни готуються до цього переходу, і влітку, восени, взимку буде якраз оця ситуація, коли росіяни своїми реактивними дронами будуть створити так звані зони ізоляції великих міст, знищуючи логістику, знищуючи склади і, в принципі, копіюючи наш підхід. Але росіяни завжди все копіюють, цьому немає нічого дивного, і тому треба розуміти, що як тільки ми щось робимо, вони обов'язково скопіюють і будуть застосовувати дзеркальний підхід. Це завжди треба розуміти, коли ми плануємо свої технологічні прориви або плануємо операції. В цьому нічого немає поганого, але просто це треба враховувати при плануванні наших дій.
4: Ви знаєте, нам, до речі, люди зараз тут у чаті, пане Михайле, пишуть про те, що, мовляв, от свого часу була така історія, що хвалився один депутат оборонною продукцією на виставці, що виробляється засобами, які виробляються в Тернополі. Мовляв, тоді прилетіли ракети, повбивали людей, знищили будинок. Чи нічого не буде після такого от нашого акценту на коралі? І я хочу на це відповісти нашим глядачам, які пишуть такі коментарі. Слухайте, ми нічого об'єктивно, нічого заборонено. Оборонного не говоримо, це виключно відкрита інформація. Корал був презентований на виставці у Польщі, як і ще одна система від КБ «Луч». Йдеться про, скажімо так, модернізацію протитанкового ракетного комплексу «Стугна», який на основі нього було створено зенітну ракету, яка зараз використовується зенітно-ракетним комплексом «Десна» або радянською системою «Стріла-10» після необхідної модернізації. Тобто з протитанкового ракетного комплексу було перетворено у якийсь такий аналог або прототип зенітного ракетного комплексу, ракету нашу, ракету невеличку РК-2П3, вона називається. Зенітна ракета, яка теж спроможна зараз знищувати реактивні цілі у повітрі. Тобто це не тільки йдеться про реактивні шахеди, але й реактивні дрони-ракети по типу російських бандеролій, чи в скорому часі, я думаю, що ми будемо детальніше і частіше говорити, згадувати такий формат ракети, яка називається «Дань-М», яку росіяни зараз теж модернізовують для атак по наших об'єктах всередині України. Ну, тобто тут нічого абсолютно такого таємного немає. До вашої тези про призначення командувача малої ППО, тут варто додати фактажу, тому що справді десь трішечки так непомічене пройшло це в повітряному просторі, хотів сказати, в медійному просторі. В цій вертикалі, скажімо, що так, заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова був якраз таки командувачем малої ППО, був Юрій Череващенко. Зараз, як нещодавно повідомив у коментарі «Українській правді» начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат, загальний напрямок малої ППО, але там ще ширше, скажімо так, повноваження, тобто на місце Єлізарова якраз таки заходить сам Юрій Череващенко, він підіймається по, скажімо так, кар'єрній військовій драбині, він стає заступником командувача повітряних сил, а натомість командувачем безпосередньо малої ППО став Олександр Дмуховський, полковник Дмуховський. Про це Ігнат повідомив кілька днів тому, 4 дні тому, якщо бути точнішим, «Українській правді». Тому справді у нас відбулися ці зміни, зараз не якась там безхозна, скажімо, що так, система малої ППО, яку будував, вертикаль якої будував Павло Єлізаров. Повертаючись ще до питання і «Коралу», і презентації осі зенітно-ракетного комплексу на базі «Стугни», пане Михайле, тут, знаєте, тут є от, я помітив, справді, я на ній акцентував, важливу особливість. КБ «Луч» – державне підприємство. І саме з-під його, назвімо так, крила виходять дуже серйозні українські розробки. Та ж ракета «Нептун», той же ПТРК «Стугна», який дуже успішно на початку повномасштабного вторгнення працював, зараз трішечки менше протитанкової роботи, але, як ми бачимо, вдається її модернізувати на зенітну ракету. Дасть Бог, буде «Стугна». Ну, тобто, без жартів, справді, тихою сапою, так, проторували вони дуже багато якісних і потрібних речей для, для війська без додаткового якогось піару. Можливо, взагалі, знову ж таки, повертаючись таке от, якби, збройове наше відомство, збройове наше господарство, у нас дуже велика кількість приватників, які багато чого зараз заявляють, анонсують, говорять. Ну, і, звісно, я тут хоч не хоч згадаю Firepoint, який обіцяв балістичну ракету, яка полетить по території Росії вже влітку, а вона поки що ще не полетіла. Ну, зараз нові строки зміщені на початок осені, де ми зараз, власне, і є. А є державні підприємства? Взагалі, як вони живуть під час війни? Таке здається враження, що Бог їх знає, як вони живуть. А вони щось власне, створюють, і дуже-дуже якісне створюють. А яка зараз система? Я знаю, що ви, в принципі, заглиблені в ці процеси. Яка зараз система існування таких, безперечно, з репутацією існування наших конструкторських бюро по типу Луч, типу Південне та інші наші оборонні державні підприємства?
7: Тут є велика проблема, оскільки якщо порівнювати, наприклад, КБ «Луч», яке дійсно, я хочу сказати, що завдяки КБ «Луч», яке працювало, мабуть, не завдяки, а всупереч системі, багато-багато років, тобто Стугна, вона ж не просто так виникла, вона виникла не сьогодні і не вчора, і ці ідеї по зенітним ракетам, я, до речі, хотів би підкреслити, що от розробка дешевої ракети під зенітно-ракетні комплекси короткої дальності, це, можливо, і буде тим виходом, одним з виходів, які дозволять нам нейтралізувати проблему реактивних дронів, а потім і дроно-ракет, Бандероль, Дань-Т і так далі, або Герань-5, які росіяни будуть, очевидно, масштабувати в наступній ітерації, коли шахеди або герані, вони герані традиційні з реактивним двигуном, вони мають свої вади з точки зору маневрування, і все ж таки перехід до цих дрон-ракет, він є логічним. Вони недорогі, вони ефективні, в них більша швидкість, тобто у них є можливість більш ефективно працювати по цілях. Так от, такі ракетні комплекси або ракети, які можна використовувати, в тому числі в стрілі 10, які є в військах, це якраз може бути тим виходом, які замість того, щоб видумувати якийсь велосипед, там реактивні дрони-перехоплювачі, хоча, знову ж таки, ініціативу ніхто не відміняв, і якщо буде прикольні якісь класні рішення, то, звісно, можна з ними працювати. Але ці ракети, вони не будуть дорожчими, ніж наші західні партнери пропонують ті ж самі реактивні перехоплювачі, або у них є свої розробки по реактивним дронам-перехоплювачам, яким вже фактично є ракетами, а якщо ракета з головкою самонаведення, там ціна вже зашкалює за 100 тисяч євро. А я впевнений, що наша ракета буде дешевша за цю ціну, і вона буде, можливо, дешевша, ніж коштує там Бандероль, чи Дань, чи Герань-5. І в цьому буде один з аспектів розширення можливостей нашої малої ППО. Тобто якраз масове виробництво наших дешевих ракет, які можуть ефективно працювати по реактивним дронам. Що стосується, як живуть і виживають наші державні підприємства. От в чому різниця між Firepoint і КБ «Луч»? Firepoint, він може залучати інвестиції, він може заробляти гроші на одних проєктах, вкладати в інші і, в принципі, інвестувати, брати інвестиції, залучати з-за кордону, в українського бізнесу і так далі. І, але зрозуміло, що державне підприємство такі речі робити не може, або може дуже-дуже обмежено, і це дійсно є проблема. Тому що для того ж КБ «Луч», щоб почати виробляти масово ракети для зенітно-ракетних комплексів малої ППО, треба фінансування. Це фінансування можливо лише за умови фактично закупівель, прямих закупівель Міністерства оборони. Тобто навіть якщо КБ «Луч» вкладе якісь свої оборотні кошти в масштабування виробництва, все рівно вони мусять отримати закупівлю Міністерством оборони, і після того можна говорити про якийсь розвиток, бо все буде залежати від тих партій, які фактично буде закуповувати Міністерство оборони. Якщо в пріоритеті цих ракет не буде, то наскільки б вона там була, не була чудовою і ефективною, Кабалуч за свої кошти просто не буде спроможний виробляти їх в достатній кількості. Те саме, до речі, стосується іншої продукції того ж самого Кабалуч, якщо говорити про Нептуни. Чому Нептунів там менше, ніж Firepoint виробляє? Тому що Firepoint вкладає гроші свої, інвесторів і так далі, а Кабалуч має інвестувати, тобто вкладати в виробництво лише ті гроші, які може отримати за прямими контрактами з Міністерством оборони. І це, звісно, обмежує і процес масштабування, і процес планування, коли контракт у тебе, грубо кажучи, на кілька місяців, тому що річний контракт, поки пішло фінансування, там уже залишається, як правило, кілька місяців до виконання цього контракту, оскільки ти встигнеш виробити цих ракет, стільки ти зможеш їх фактично представити, а це обмежує, ну, все обмежує, скажімо так, з точки зору розвитку. Якщо би хоча б були трирічні контракти з гарантованою оплатою фінансуванням, тоді державні підприємства, звісно, могли би планувати все це в більш масштабних речах, навіть брати кредити, і держава могла би забезпечувати, в принципі, більш дешеві кредити, можливо, навіть залучати якісь закордонні кошти, але ти маєш розуміти, що ти зараз вкладаєш, можливо, заходиш в борги кредитні і так далі, але ти розумієш, що за 3 роки ти зможеш це все повернути і ще трошки заробити для того, щоб вкладатися в нові продукти, в НДДКР, R&D англійською мовою. Знову ж таки, як робити R&D виключно за свої гроші, тому що держава державним підприємствам або трошки дає, або нічого не дає, приватним підприємствам взагалі нічого не дає з точки зору R&D, тобто розробки фактично нових технологій, у нас все тримається на приватній ініціативі. Приватній ініціативі, навіть якщо ми говоримо про державне підприємство, тому що якщо керівництво Кабалуч вважає за потрібне, що треба рухатися вперед, вони вкладають фактично ті гроші, які їм вдається економити, які вдається там десь з обороту зняти підприємства і все ж таки намагатися розробляти той самий зенітно-ракетний комплекс «Корал». Тобто держава, можливо, щось і фінансувала, але я впевнений, що абсолютно недостатньо для того, щоб вийти на зразки, які вже готові до серійного виробництва. І от така ситуація по всіх галузях. Якщо ми згадаємо про Південне, там ситуація набагато складніша, тому що Кабалуч – це є лідером з точки зору і R&D, і ідей, і виробництва. Південне у нас не є таким активним і успішним, і та ж сама балістика, якою займається КБ Південне, ну, хотілося б вірити, що вона вже на підході, але, скажімо так, побачимо, що у нас буде на виході, і чи Firepoint, як приватний виробник, який набагато пізніше включився в балістичну гонку в порівнянні з Кабалуч, буде видно, що працює ефективніше – державний сектор чи приватний. Я, наприклад, вважаю, що насправді все ж таки майбутнє за приватним сектором, за приватною ініціативою, за приватними компаніями, приватними КБ, які зможуть залучати кошти, підтримувати стартапи. Тобто розвиватися, в принципі, за нормальною ринковою системою, тому що держава – це, з одного боку, начебто більш така фокусована і більш організована, але це тільки на перший погляд. Насправді, питання існування державних підприємств, воно зараз дуже-дуже складно стоїть. До речі, хотів би звернути увагу, що заступницею міністра оборони якраз питань розвитку ОПК призначена нарешті Ганна Гвоздяр. Нарешті чому? Тому що і з часів міністра Федорова не було профільного заступника, і це була проблема, тому що ОПК знаходилося в такому вільному плаванні, державні підприємства знаходилися взагалі в такому стані більше проведення різноманітних розслідувань, то десь щось підірветься і нанесе шкоди цивільному населенню, то йде корупція і так далі. Зараз дуже цікаво, як пані Гвоздяр буде бачити подальший розвиток ОПК. Чи буде все ж таки ставка на приватний сектор, чи буде спроба, скажімо так, відродити підходи «Укроборонпрому», підтримки державних підприємств і все, що з цим пов'язано. Я, наприклад, проти такої стратегії, але, знову ж таки, це відповідальність вже конкретної заступниці Міністерства оборони, яка несе відповідальність за розвиток ОПК. Я
4: впевнений, бачите, що вона її призначили в числі задач, які нарізали, скажімо так, при представленні офіційному на сторінці Міністерства оборони Ані Гоздяр, так це відкриття експорту. Чесно кажучи, в листопаді буде рік, коли президент пообіцяв це. Ну, а віз, як то кажуть, і нині там.
7: Ну, наскільки я знаю, ведеться. Тобто за Федорова, за каденції Федорова були зроблені досить такі проривні кроки. Зараз залишилося деталі упорядкувати, там я не буду їх називати, ці деталі, але дійсно, начебто, ну, схема вже знайдена. В принципі, головний принцип, що якщо Сили оборони України якийсь продукт не купляють, ну, не зацікавлені вони. Я просто наведу приклад. Наприклад, підприємство приватне, державне, неважливо, виробляє кілька видів радарів. Два типу радари закуповуються силами оборони України, а три види радару не закуповуються, але при цьому ці радари, наприклад, є цікавими закордонному покупцю. Чому би ці радари, які не цікаві для сил оборони, не продавати за кордон? Звісно, що там дуже жорстко треба обирати партнерів, які не працюють з росіянами, які не мають жодних контактів, і витік наших технологій не буде допущено. Але чому би, якщо це все дотримується, не продавати за кордон, не залучати нові кошти? Ми тільки що говорили, що дуже важливо, щоб були у тебе кошти, щоб вкладати в R&D, інакше ти просто застрягнеш, і Сили оборони України не отримують інновацій, тому що у приватного підприємства просто немає фінансів для того, щоб набирати передових інженерів. Адже легко сказати R&D. Треба людей для цього набирати, вчити, готувати. Для цього треба мати систему, школу. А це все фінанси. Ми ж не будемо собі уявляти, що на голому місці може виникнути школа створення балістичних ракет. Так? Для цього треба воно може виникнути на голому місці, якщо в це голе місце буде вкладено великі ресурси, людські, фінансові, інженерні, формування школи.
4: Це вже автоматично стає на голе місце. Так. Я просто хотів би, пане Михайло, щоб всі, наша аудиторія теж прекрасно розуміла. Я переконаний, що десятки разів люди чули, що таке R&D, але для тих, хто не розуміє, про що ми говоримо, щоб бути просто в курсі. R&D – це термінологія, research and development. Тобто це дослідження та розробки, які спрямовуються на створення, на винахід нових технологій, якихось продуктів, в тому числі в озброєнні. Ну, тобто не можна просто так сидіти, як багато людей, умовно кажучи, дуже легко в коментарях писати, де наша балістика, де наша зенітні ракетні комплекси, де наша протибалістика. Ну, ми взагалі в уяві багатьох мали би бути найбільш технологічними. Але щоб такими стати, треба, щоб знайшовся якийсь чоловік чи жінка, інженер, який сяде і придумає це, цю теорію. І за це їй заплатять доволі великі кошти, тому що це коштує великих грошей, такі люди, які вміють щось створювати.
7: І я хотів би підкреслити, так, що не просто придумає, придумати легко насправді, тому що все це, насправді всі ці ідеї, вони, якщо ти заглибишся трошки в цю сферу, там цих ідей купа. А от, грубо кажучи, там бойові лазери, да, тобто всі готові створювати, але коли ти... Щоб цей виріб, оця твоя ідея, перетворилася на інструмент роботи на полі бою, ох, які треба зусилля, які треба фінанси, які треба створити умови для того, щоб виготовити перший прототип, щоб цей прототип випробувати, набити шишок, потім знову це переробити, потім знову ж таки знайти правильні компоненти по всьому світовому ринку, тому що зрозуміло, що одна справа придумати, а потім, коли цей виріб починаєш збирати, які компоненти треба по всьому світу, найпередовіші треба знайти програмістів, які запрограмують правильно. Якщо ми говоримо про штучний інтелект, це все ж не просто так, це ж не на полиці все лежить. Це треба руками і головою це все збирати. І це все потребує коштів і системи. Так от, на жаль, в державі така система фактично відсутня. Я можу назвати лише одну систему Brave-1, яка системно, постійно займається новими розробками. Це дійсно воєнно-технологічний хаб, який виріс змін цифри. Знову ж таки, пан Федоров цим займався, і поки що ця система є такою, таким кором, таким ядром технологічних розробок. На жаль, Міністерство оборони, власне, не має такого хабу технологічного, де би це все варилося. Можна сказати, що Брейван міг би стати структурною одиницею Міноборони, або залишатися в своєму статусі, а працювати виключно під міністерство, в принципі, так і планувалося кілька місяців тому. Зараз побачимо, як воно буде. Я підкреслюю, що все залежить від нової заступниці міністра, як вона бачить, тобто бачення, віжен розвитку ОПК, які для цього мають бути створені, можливо, нові підходи до концентрації нових технологій. Для чого потрібно Міністерство оборони цим займатися? Тому що є, звісно, вимоги сил оборони, які перетворюються на вже потреби Генерального штабу Збройних сил, але Міністерство оборони має бути постійно в цьому циклі. Вони мають розуміти, тобто в самому міністерстві, які технології є у росіян, які у них є переваги, які є технології в світі, які можуть дати нам переваги для того, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії. От ми бачили реактивні дрони російські, ми мали думати, в тому числі на рівні Міністерства оборони, тому що все-таки Генеральний штаб зараз це більше про операції. А от про забезпечення цих операцій – це Міністерство оборони. І це означає не просто купівля чогось на тендерах, це в тому числі і забезпечення розробки спроможностей. Спроможностей Збройних сил через включення до уваги своєї нових технологій, як ці технології можна перетворити на бойові інструменти, які і формують спроможності, capabilities. І потім ці спроможності забезпечувати, цими спроможностями забезпечувати Збройні сили. От наразі Міністерство оборони, на жаль, такої структури немає. Тобто є департаменти, відповідно, є заступниця, але і є Брейван. Але, знову ж таки, це трошки не про те. Якщо дивитися на моделі, які існують в таких країнах, як Франція, Німеччина, Ізраїль, там є технологічні хаби, які постійно працюють. Я не маю на увазі там DARPA американська, яка дивиться там на 50 років вперед і вже в зоряні війни там граються, там на молекулярному рівні щось розробляють, якісь занадто передові. Нас цікавить все-таки горизонт півроку, рік, два роки, прикладні інструменти, які можуть дати нам перевагу на полі бою. Отакий хаб, ну, на мою думку, він має бути в Міністерстві оборони. Але, знову ж таки, м'яч у руках пані Ганни і Гоздяр, і вона зараз буде це визначати, наскільки вона буде бачити ці структурні зміни, чи, можливо, вона не буде робити жодних структурних змін, вважаючи, що і так все добре працює.
4: Нагадую, ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Я, чесно, мене трошки бентежить, читаючи коментарі, я просив нашу аудиторію писати коментарі в чаті до трансляції, мене бентежить, що люди надзвичайно скептичні

0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Друзі, повертаюся. Перепрошую за невеличкий технічний негаразд. Повертаємося до ефіру. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Ми в прямому ефірі в режимі стріму спілкуємося з Михайлом Самусом, директором Geopolitics Research Network. Мене, чесно кажучи, трішки засмучує, хоч я і просив нашу аудиторію ставити запитання, писати свої враження, коментарі, тези в чаті до трансляції на YouTube-сторінці Радіо НВ. Мене трішки засмучує такий скептицизм, який випромінюють люди в частині того, що пишуть, мовляв, от, все погано, нам обіцяли, нас постійно обманюють, все неправда, ніякого дива не буде, і КБ Луч нічого добро не зробить, ніякого там аналога Петріота не буде, і це взагалі не Петріот, і балістику збивати не буде. Ну, коротше, давайте якось трошки жвавіше, я би так сказав, можливо, жити. Та, я розумію, що і я поділяю цей роздратування, відверто кажучи, тим, що в нас дуже багато анонсів. Я, відверто кажучи, навіть і сприймав негативно, от особисто, як там людина, громадянин України, я сприймав негативно ось цей анонс, навіть який пролунав від президента, щодо ми, мовляв, будемо робити небо Російської Федерації небезпечним. Питається, на хіба робити анонси? Ну, з одного боку, зрозуміло, начебто, щоб попередити міжнародних партнерів, щоб вони якось свої перевезення по Росії обмежували, ущільнювали, скажімо, що так. І, до речі, турки відреагували на цю тезу, на ці слова Володимира Зеленського. Але загалом анонси – це трішечки такий, та, не найбільш позитивний момент в нашій державі. І тим не менше, навіть попри те, що от я особисто якось не дуже позитивно сприйняв ці тези від президента сказані,

0: І зараз ми бачимо наслідки цього нічного привіту. Перепрошую, Сочі не в російська, це більше ніж Сочі, звісно, що порт на Чорному морі. Такий нічний привіт передали йому і Центр спецоперації Альфа Служби безпеки, сили безпілотних систем, військово-морські сили Збройних сил України, ГУР та Держприкордонслужба теж працювала в цьому в цій операції. Загалом вдалося уразити на військово-морській базі Новоросійськ деякі об'єкти інфраструктури, низку кораблів Чорноморського флоту, які є носіями крилатих ракет «Калібр», об'єкт зберігання мазуту, і Генштаб уже це підтвердив, саме мазутний термінал морського порту, також інфраструктуру терміналу «Шисхаріс», яка використовується для відвантаження нафти. От такі от результати. Тобто в якійсь мірі справді йдеться про те, що логістичні хаби і небо Росії не є точно безпечним, стає ще більш небезпечним у використанні росіян. Тобто не тільки такі там безглузді і безпідставні, безґрунтовні анонси лунають. Якби ви оцінили цю операцію примушування, пане Михайло, примушування росіян до якоїсь угоди, тому що зараз вже починає з'являтися, що наслідками візиту Кушнера та Віткова, як до України, так і до Москви, може стати в підсумку якийсь формат зимового енергетичного перемир'я. Ви в це вірите?
1: Дивіться, я дійсно, коли на минулому тижні президент оголосив про закриття повітряного простору Росії, відразу з'явилась ідея візитів Кушнера і Віткова до Москви, до Києва. І я тоді ще сказав, трошки конспірології, нас зараз будуть вкатувати на те, що не можна бити по російським цивільним аеропортам, насамперед Москви. Тому що насправді, якщо ми закриємо цивільний повітряний простір в європейській частині Росії, там далі то вже не цікаво. Там насправді аеропорти все рівно вони сфокусовані всі на Москву, тому що літають всі в Москву. І цікаво закрити якраз Москву, Санкт-Петербург, південь, і цього буде достатньо. Це буде великий удар і по економіці, і насамперед по елітам, по російським елітам, по їхньому відчуттю, що Путін йде в правильному напрямку. Так от, як тільки ми про це оголосили, відразу з'явилася ідея цих поїздок, і я просто припустив, що нас будуть переконувати американці не бити по аеропортах, так воно і вийшло. Тобто ми запустили цю кампанію, потім поїхали Віткоф і Кушнер, потім було заявлено, що нам по Жулянам, по Борисполю такі демонстративні удари прилетіли, і після цього, очевидно, ми ухвалили, мабуть, інше рішення. В всякому разі, в принципі, нічого не заважає зараз повернутися до цієї стратегії закриття повітряного простору, але цього не робиться. Тому дійсно, мабуть, американці знову нам пообіцяли, що якщо ви не будете ескалювати, то ми гарантуємо якісь суви по мирному врегулюванню. Якщо ж ви будете зараз робити кроки по ескалації, особливо що стосується повітряного простору, ми, наприклад, знаємо, що Путін буде погрожувати, по-перше, знищить вам Бориспіль і Жуляни, по-друге, буде наносити удари там по житловим кварталам, і ми нічого не зможемо зробити, антибалістики у вас немає, балістики, щоб відповідати, теж немає. Тому дивіться, от Путін таке нам заявив. Я просто зараз, знову ж таки, конспірологією займаюся, припускаю абсолютно, це я не знаю, що відбувалося, але так виглядає, що нам повідомили, і це ж не перший раз уже, що як тільки ми виходимо на якийсь реально болючий рівень ударів по Росії, через адміністрацію Трампа нас починають заспокоювати, і дійсно, насправді так зараз збудована ця система дипломатії, що якщо ми зараз почнемо бити по Росії, то Трамп може нас звинуватити в тому, що ми зриваємо мирний процес. Я впевнений, що ніякого мирного процесу немає, що ніяких поступок з боку Путіна не буде. Він просто протягне час до, наприклад, зими, поки він буде проводити свою приховану мобілізацію, а потім про це ми забудемо взагалі, тому що у Трампа, наприклад, будуть уже абсолютно інші проблеми після невдалих виборів, а у Путіна буде можливість підвищити рівень атак. Стосовно тих ідеї, які зараз знову ж таки з'явили.

0: В інформаційному просторі про енергетичне перемир'я, повітряне перемир'я і так далі. Чесно кажучи, я не бачу мотивацій якихось для Путіна це зробити. От якщо ми дійсно закриємо йому повітряний простір, от тоді ми сформуємо мотивацію Путіну більш тверезо дивитися на ситуацію. Бо те, що відбувається зараз у них з картами. Де вони замальовують уже, ну просто от беруть фломастери. Чому вони ще хуст не замалювали червоним? Я не розумію. Поставили там на карті себе російський прапор, сказали, ми фактично оточили всю Україну, тому Трампу треба дивитися. От давайте
1: Ну, це правда. От я, як
0: відштовхуватися від
1: людина, яка
0: реалій на землі.
1: щоденно, фактично, пане Михайло, вибачте, що перерваю, я от можу підтвердити, яка ж як людина, яка щоденно відстежує події на фронті, висвітлює їх в такому форматі оглядів. Я можу підтвердити те, що реально це просто шалена тотальна брехня зараз несеться від росіян. Яскравим тому підтвердженням є спростування від Андрія Білецького щодо Святогірська, який Путін позаминулого тижня. Чи минулого тижня вже заплутався вже в датах, оголосив захопленим, а це реально глибокий тил 60-ї бригади у складі 3-го армійського корпусу. І Білецький на днях буквально записав відповідне відео. А таких епізодів брехні за останніх 1,5 тижні я нарахував 11, які як росіяни звільняли, нібито як вони оце в лапках стверджують населені пункти. Хоча насправді їм до них як до неба рачки, умовно кажучи.
0: Я все ж таки думаю, що ці і замальовки Вовчанського напрямку там величезний, як вони кажуть, там битва за Ліман, хоча там ситуація абсолютно протилежна, там трошки інші процеси відбуваються, не будемо про них говорити, хоча я думаю, що багато хто вже знає про успішні дії українських військ на цьому напрямку. Але тим не менш, я думаю, що це не те, що Путін не знає, що відбувається. Це знову спеціальна операція активних заходів, які Путін проводить і очолює з точки зору впливу на якраз перш за все адміністрація Трампа. Тобто, ну, Трамп скаже: дивіться, у нас є два варіанти ситуації. От російська ситуація, вона зображається так, от українська ситуація. І коли Україна каже, давайте зупинимося і заморозимо наразі бойові дії по лінії зіткнення, то карти будуть дуже різні. Можуть різниця бути там і 30, і 50 кілометрів. Росіяни ж можуть малювати що завгодно. І от питання виникне, що Путін скаже: ну, вибачте, я і так пішов на поступки, давайте хоча би по моїх картах будемо вже діяти. Тобто це створює ситуацію якраз тиску на Україну, ще й за рахунок проведення оцих спеціальних операцій активного впливу на Трампа. Очевидно, що це розноситься і в Європі. Там деякі вже з чашками армія Росії, переможці виборів в Німеччині, в деяких землях ходять і так далі. Тобто активізувалася ця спецслужбівська КДБшна діяльність Путіна, диверсії з одного боку, з іншого боку, п'ята колона, ще з одного боку малюються карти, демонстрація тотального успіху, реактивні дрони постійно тримають Україну в стані повітряної тривоги і так далі. Тобто це все дійсно на нас тиснуть. І я можу сказати і по собі, і по моєму оточенню, багато у кого опускаються руки. Ситуація дійсно виглядає ледве не гірше, ніж у лютому-березні 22-го року. Насправді це не так. Насправді ситуація не виглядає в реальності настільки аж поганою. Тут багато росіяни роблять дійсно успішних атак психологічного плану. І тут треба абсолютно аналізувати ситуацію, намагатися все ж таки тверезо дивитися на те, що відбувається. Росіяни точно не перемагають зараз. Вони дійсно тиснуть, у них ресурсів, на жаль, багато через те, що Трамп продовжує свою, ну скажу, бездарну, от чесно, бездарну війну проти Ірану. Напередодні своїх виборів він не знає вже, що робити. Він обіцяє знову, що бензин буде дешевий тоді, коли там не знаю, рак на горі свисне, і війна з Іраном закінчиться, все буде в 3 рази дешевше. Але я думаю, що це вже в Штатах нікого не можна переконати. Тобто, і Трамп іде до великої катастрофи на виборах, і в принципі в Європі дуже непрості процеси з приходом проросійських сил. Але що точно є позитивним, що ми існуємо. Розумієте, от Тобто ми, українці, існуємо, ми боремося, і насправді то, а більш ніхто не може за нас воювати. Ніхто за нас не може зберігати нашу психологічну стійкість. Тому той, хто пише, що у нас все погано, і у нас корала не буде, і у нас балістичних ракет не буде, ну, вибачте, так ми ж українці. Ну, давайте от той, хто пише коментар, створіть балістичну ракету, якщо це просто. Або
1: Ну,
0: ще
1: пане
0: щось
1: Михайло, це
0: може
1: звісно, що не
0: зробити. Да?
1: просто, але
0: Тобто,
1: ми маємо 3 хвилинки до завершення, і я
0: да.
1: хотів би вас все ж таки почути ваш прогноз з приводу енергетичного перемир'я. Як ви гадаєте, ну, у нас є реальні шанси на те, щоб його отримати? Чи це все гра?
0: Я думаю, наразі це гра, тому що Путін все-таки хоче нас зламати, адже він чітко сказав: давайте після 20 вересня, коли в мене пройдуть парламентські вибори, я допоможу Трампу. А як він допоможе Трампу? Це очевидно, він може створити ілюзію, що є якісь підстави говорити про можливість урегулювання. Але очевидно, що він буде це робити за рахунок того, що він буде демонструвати повну переможність у порівнянні з Україною. Він буде говорити: тисни на Україну, і ми разом зможемо зараз. Я, наприклад, з радістю буду говорити про енергетичне перемир'я, але якщо Зеленський погодиться, наприклад, на поступки по Донбасу або ще якісь поступки не бити по російським аеропортам гарантовано, ще якісь будуть нам закидати умови. Я, наприклад, вважаю, що з Росією можливо говорити лише мовою успішних ударів, успішних операцій. І ми знаємо, як тільки, наприклад, у нас є успіх по блокаді Криму, тоді Путін починає якось трошки думати по перемир'ю чи зняттю блокади в Чорному морі. Хоча вони зараз це відкидають, але я впевнений, що сільське господарство Росії, яке зараз знаходиться в дуже складному стані, воно буде диктувати Путіну свої умови, і рано чи пізно він прийде до того, щоби почати говорити про переговори про розблокування Чорного моря. Те саме про енергетиці. Зараз немає підстав говорити, що Путін зацікавлений в такому перемир'ї. Він буде зацікавлений, коли у нього буде надскладна ситуація, пов'язана, наприклад, з закриттям повітряного простору. От тоді він скаже: ну добре, давайте думати про якесь перемир'я. Поки що
1: Пане
0: я
1: Михайле, на
0: дуже
1: тому
0: скептично до цього відношуся.
1: мусимо вже ставити крапку. Дякую вам, що ви долучилися до нашого традиційного ефіру в режимі стріму. Михайло Самусь, це був директор New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські війська протягом дня атакують Київ реактивними дронами у різних районах столиці. Спалахнули пожежі, кількість постраждалих зросла до 9, повідомив мер Віталій Кличко. У Дніпровському районі попередньо дрон влучив у складське приміщення, там виникла пожежа. У Дарницькому районі після падіння БПЛА зайнявся трав'янистий настил. Ще на одній відкритій території впали уламки. Вранці російський шахет влучив у багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі. На рівні 12-го поверху сталась пожежа та руйнування стін. Серед постраждалих – вагітна жінка, ну і екстрені служби працюють на місцях. В Україні очікують зростання цін на продукти через ускладнення логістики, однак антимонопольний комітет втручатиметься лише у випадках можливих змов або зловживання монопольним становищем. У відомстві пояснили, що не проводять щоденного моніторингу цін. Водночас можуть перевіряти компанії, якщо є ознаки антиконкурентних дій. Наразі комітет, зокрема, досліджує ситуацію з цінами на курячі яйця та свинину. Нагадаю вам, раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький прогнозував, що перебудова логістики через російські удари по продовольчих складах може додати до цін на продукти близько 2,5-3%. Мін'юст попереджає українців про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають фейкові листи, нібито від податкової служби, про податковий борг. У таких повідомленнях людей закликають терміново перейти за посиланням і сплатити заборгованість. Насправді воно може вести на шкідливий сайт, через який шахраї можуть викрасти персональні дані чи отримати доступ до акаунтів. У Мін'юсті радять не відкривати підозрілі посилання та вкладення, перевіряти адресу відправника, а інформацію про податкові борги лише через офіційні державні ресурси. Уряд готується до можливого збільшення евакуації з Херсона. На Миколаївщині планують створити транзитний пункт для переселенців. Там евакуйованим надаватимуть первинну допомогу, зокрема фінансову, юридичну, соціальну та психологічну, а також допомагатимуть із розселенням. У Мінсоцполітики зазначають, що разом з ООН також опрацьовують плани щодо евакуації людей з медзакладів Херсона та їхнього подальшого безпечного проживання. Особливу увагу приділяють підготовці прифронтових громад до зими. В Україну, попри загрозу російських обстрілів, уже прибули близько 17 тисяч паломників хасидів напередодні Рош Гашана, що розпочнеться 11 вересня. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, основний потік паломників проходить через пункти пропуску на кордоні з Молдовою, зокрема Старокозачі, що вночі атакували російські терористи. За останні кілька діб кількість іноземців, які в'їжджають в Україну, зросла до майже 8 тисяч на добу, зазначили у прикордонній службі. Росія змушена більше позичати грошей через зростання витрат на війну проти України та дефіцит бюджету. За даними нашої розвідки, військові витрати країни-агресорки суттєво зросли, а доходів бюджету не вистачає. Тому російське міністерство фінансів активніше продає державні облігації, щоб залучити додаткові кошти. У розвідці кажуть, що до кінця року Росія може знадобитись ще до 35 мільярдів доларів запозичень, аби покрити свої видатки. Ну а Північна Корея розширює свою ядерну програму. На головному ядерному комплексі в Йонбені виявили новий об'єкт для збагачення урану. Йдеться у звіті МАГАТЕ. За супутниковими знімками, нова двоповерхова будівля може вмістити до 28 каскадів центрифуг. В агентстві зазначили, що ядерна інфраструктура КНДР розширюється. Глава МАГАТЕ Рафаель Гросі назвав ситуацію серйозним приводом для занепокоєння. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
11: Стрес та напруга щодня атакують серце. Це дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце. Реклама лікарського часу. Саме лікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків дійсно немає, обов'язково зверніться до лікаря.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз ми спостерігаємо новий раунд так званих переговорів з Росією. Американці є посередниками. Бачили ми Стівена Віткофа та Джареда Кушнера, які відвідали Москву та вперше Київ. Вперше вони побували в українській столиці. З того, що ми почули від президента України Володимира Зеленського, він розраховує зустрітися з Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Сам Трамп вже дзвонив Путіну. Знову ж вони дуже приязно спілкувалися, як повідомляв радник Путіна Ушаков, більше години. Проте, а що можливо, а що неможливо під час цього раунду переговорів? Про це поговоримо з нашим наступним спікером Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. З нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
15: Доброго дня, пане Олексію, героям слава.
14: Ви знаєте, є декілька тез, які були озвучені. Знову ж таки, тут йдеться про потенційні можливості цих переговорів. Хочу от по пунктах з вами по цьому пройтися. Зрозуміло, ніхто не очікує того, що буде заморожена війна, що вона буде зупинена, що Росія вийде з окупованих територій. На жаль, поки що таких сподівань у нас навіть немає. Але я думаю, ви точно бачили, що і президент Зеленський, і самі ж переговорники Трампа Віткоф Кушнер, вони говорили про те, що нібито має відкритися якесь нове вікно можливостей для переговорів після так званих виборів в Росії. Вони призначені на 18-20 вересня. Знову там всі вже результати, здається, намальовані. Але чомусь є ця, здається, ілюзія про те, що от у вересні, тобто кінець вересня, початок жовтня, це вікно можливості, нове вікно можливості. Чи ви розумієте, чому, і знову ж, наскільки нам варто розраховувати на це вікно?
15: Я скептично ставлюся взагалі до можливості дипломатії з Росії. Вважаю, що дипломатичного вирішення немає у нас, оскільки у нас є диаметрально протилежні цілі, і у російського керівництва і більшості баби наражають, і української нації, українського керівництва різні цілі. Тобто ми хочемо вижити, звичайно, ми не можемо поступитися територіальною цілісністю, суверенітетом в питаннях можливості участі у системі колективної безпеки. А ну і плюс, звичайно, ми не можемо собі дозволити, щоб інша країна диктувала в нашу внутрішню політику. Я маю на увазі це питання російської мови, це питання філіалу російського ФСБ, яке маскується під церкву в Україні. І тут не може бути компромісів абсолютно, бо це стратегічна поразка була б для України, якщо б ми погодилися на такі речі. Ось, але, як на мене, ну, чому таке вікно можливості, про яке там кажуть? Ну, по-перше, це вибори в так звану Державну Думу російську, точніше, так звані вибори, бо зрозуміло, що вони не є демократичними, правовими, не представлені всі політичні погляди російські, викинули навіть те абсолютно таке аморфне яблуко з перегонів. І зрозуміло, що намалюють потрібні для Путіна відсотки про путінських партій, а там фактично вони всі про путінські. І друге, це, звичайно, листопад до вибори до Конгресу Сполучених Штатів. І, звичайно, що ну, Трампу було б непогано мати хоч якийсь позитив, бо іранська кампанія чи авантюра, вона фактично провалилася. Є проблеми внутрішні в Сполучених Штатах, економічні, продовжуються ці культурні війни. Ось, і, звичайно, що якщо б він досягнув так званої зупинки дев'ятої війни, бо він твердить, що він вже 8 війн зупинив, хоча складно їх порахувати, ось, йому, можливо, йому потрібна якась зовнішньополітична перемога, бодай і маленька, і він, абсолютно це було очевидно з самого початку, готовий на будь-що, щоб задовольнити Путіна і прибрати з порядку денного українські ці історії. Як на мене, Україна фактично веде дипломатію для того, щоб виконати три цілі. Перша, це найголовніше, щоб нам постачали озброєння, допомагали нам розвідувальними даними, якщо ми кажемо про американців. Ну і, звичайно, давали за європейські гроші купувати американську зброю, передусім проти ракети Петріот. Це найголовніша і реальна дипломатія, яка ну, працює насправді. Друга історія, це фактично... скажімо так, перспективна, коли Росія чи російське керівництво вирішить, що настав час завершити конфлікт, то тоді потрібні певні елементи того, як це відбудеться, тобто розведення, припинення вогню, моніторинг і так далі, і тому подібне. І тут так звані гарантії безпеки виходять. Хоча я, знов-таки, є скептиком, Росія є ядерною потугою, Захід в цілому боїться безпосереднього зіткнення, і нічого не зміниться від сьогоднішнього дня до того моменту, як перестанемо стріляти один в одного, зброя не зникне, режим не зникне, агресія проти України чи Європи, вона буде в планах Росії. І чому от після припинення вогню європейці будуть або американці ризикувати зіткненням, надавати Україні якісь гарантії, ну, те, що є насправді гарантіями, да, умовно кажучи, як п'ята стаття Вашингтонського договору. І третя річ, яка є, ну, тобто у нас фактично є справжнє допомога України, можливість припинення вогню, ці параметри і от ці гарантії безпеки, які ну, наша влада про це каже, але я скептично ставлюся до можливості такого отримання таких гарантій безпеки. От, власне, тому це і відбувається, тому так Рада приймали Віткафа і Кушнера, але мені сподобалося, як журналісти, в тому числі американські, доволі жорстко задавали питання цим двом з приводу того, як вони себе почувають, тиснучи руку масовому вбивці, який не збирається зупиняти війну і так далі, і тому подібне.
14: Ну, зрозуміло. Тут дійсно дуже мало сподівань на те, що дипломатичний трек, ну, в класичному сенсі може призвести до якихось вагомих результатів. Але все-таки я, звичайно, звернув увагу на публікацію наших колег з РБК України. Вони, значить, посилаючись на інформоване джерело, написали про те, що нібито Україна та Росія можуть оголосити обмежене перемир'я цієї зими, що розглядається взаємна пауза в ударах по енергетиці. Знову ж, я повертаюся до свого самого першого, найпершого запитання, в сенсі до того, що можливо і що неможливо. Чи можливо собі, чи ви можете собі уявити той факт, щоб Росія пішла на таке перемир'я, ну, зважаючи на те, що їхній розрахунок заморозити українців цієї зими?
15: Ну, теоретично може бути, оскільки ми знайшли ахіллесову п'яту Росії, це, звичайно, є продаж різноманітних ресурсів, передусім газу і нафти, і нафтопродуктів за кордон, і наше знищення НПЗ, наше знищення танкерів, які це перевозять, воно ну дуже сильно дошкуляє фюреру Руського миру. А без цього не можна продовжувати війну. Ну, я маю на увазі без нафтодоларів, це по-перше, і по-друге, без того, щоб тримати стабільність політичну в Російській Федерації. І, звичайно, що в Кремлі можуть розрахувати, що, наприклад, з такими темпами, як ми знищуємо енергетичну інфраструктуру, то можуть настанути якісь більш кризові часи, аніж просто нестача пального в на всій території Росії, ну і, зокрема, там в Московській області. І тому, звичайно, вони можуть погодитися. Але я думаю, що це малоймовірно з простої точки зору. Ну, війна – це така синусоїдна. Ми знаходимо новий засіб, успішно його застосовуємо, ну, тобто є якась доктрина чи концепція, і наносимо велику шкоду супротивнику. Через певний час супротивник адаптується, захищаючись, і потім знаходить якусь свою нову зброю чи систему і наносить шкоду нам. От зараз у них є перевага, це і реактивні дрони, герані або шахеди там модернізовані, це і бандеролі, і інші ракети, і вони фактично, мені здається, пару тижнів тому ГУР давав статистику нарощування виробництва ракетного озброєння, передусім балістики, там по 10-120% по окремих видах ракет. Тобто росіяни розуміють, що у них є велика перевага, і їм здається, що вони можуть поламати волю до спротиву українців, знищуючи енергетичну інфраструктуру, а також логістичні хаби. Ну, ви чудово знаєте, наскільки менше стало, наприклад, продуктів в мережах київських супермаркетів, тому що методично кацапи знищують, ну, власне, продуктові хаби, які не мають жодного відношення до ведення війни. Ось, і тому мені здається, що росіяни намагатимуться доламати нас цією зимою і, ну, власне, не будуть відмовлятися від такого задоволення. Ну і а наостанок, якщо і навіть і буде припинення вогню, то наша історія з 2014 року показує, що кацапи жодного разу не виконували свої зобов'язання і завжди знаходили якусь обмовку, чому вони відновили удари по Україні і чому Україна сама винувата в тому, що ми щось не так зробили.
14: Ну, ми можемо подивитися буквально на недавній приклад. Так, от спочатку було оголошено, що нібито буде певний режим тиші під час візиту Кушнера-Віткофа до Москви та Києва. Далі з'ясувалося, що Москва трактує це зовсім по-своєму, в сенсі вони продовжували вбивати наших людей по всій країні, але майже не обстрілювали Київ, летіло тільки в Київську область. Так, ну от таким чином це коментував, до речі, сам кремлівський диктатор Путін. Ми пам'ятаємо, що серед от тих припущень, чому Джон Редкліф, директор ЦРУ, літав до Москви, так, було те, щоб, ну, не те, щоб відмовити, але, можливо, відмовити Путіна від гібридних атак на Європу, від агресії проти Європи. Що ми побачили приблизно одразу після цього візиту? Атаки на енергетичну інфраструктуру Німеччини. Ми побачили нові, скажімо так, атаки, можна сказати, мігрантами в країни Балтії. Ми про це от говорили з міністром оборони Латвії в наших ефірах. Тож, якщо знову говорити про можливо-неможливо, відмовити Путіна, відмовити Кремль, який декларує, що ми не збираємося нападати на Європу, від того, щоб ці гібридні атаки продовжувалися. Чи це виглядає вірогідним?
15: Ну, чесно кажучи, я думаю, що ключове завдання Редкліфа було все ж таки пов'язане з Іраном, оскільки Росія дає розвідувальні дані, є обмін озброєнням, компонентами, вони дуже допомагають один одному. Тобто, і це більш болюче питання, бо Трамп розпочав кампанію, яку він не може завершити, оскільки, ну, у нього немає стратегії, політичної стратегії завершення цієї війни. Незважаючи на те, що американські військові досягли тих результатів, які були поставлені перед ними. А вже там нападати чи не нападати Європу, на Європу, ну, мені здається, це, ну, звичайно, Редкліф має свою думку і він поінформована особа, на відміну від Трампа, який не вважає, що для Європи Росія чи Китай є загрозою, а власне внутрішні проблеми і там ліберальна демократія є більшою загрозою, аніж авторитарні режими. З приводу можливих атак, вони будуть, їх буде більшати, бо ми ж бачимо, як, наприклад, рішення Німеччини закрити одне з генеральних консульств, а також «Руський дом», викликала абсолютно негативну реакцію проросійських ультраправих і інших в Німеччині. Вони виступали проти війни, але мається на увазі не звичайно російську геноцидну війну проти України, а проти можливості зіткнення Німеччини чи НАТО з Російською Федерацією. І це при тому, що ну ми ж розуміємо, що це лише кліше російської пропаганди, що Росія воює в Україні з НАТО. Ось, але в будь-якому випадку Росія намагається використовувати. З одного боку, вона заперечує ну, так зване plausible deniability, тобто вона заперечує, що вона причетна до таких актів, а з іншого боку, вони погрожують наносити удари безпосередньо, тобто вже не гібридні по території Німеччини. І таким чином вони намагаються використати п'яту колону і оцих пацифістів в Німеччині, в інших країнах, щоб вони тиснули на Україну, перестали допомагати. Ігрують, звичайно, крайні правим силам, АФД, ми бачимо, що їх рейтинги суттєво зросли, а там в їх списках велика кількість поціновувачів Москви і бажаючих відновити енергетичну і іншу співпрацю з Російською Федерацією. Тобто, в принципі, гра така, з одного боку погрожують, а з іншого розповідають, що вони ніколи не збиралися нападати на Європу. Ну, за великим рахунком, вони ніколи не збиралися нападати на Україну двічі, на Грузію двічі, на Молдову один раз, на Чечню двічі. Я вже не кажу там про воїни, які Росія веде постійно поза межами європейського континенту.
14: Ну, поки ми з вами говорили, значить, з'явився коментар речника Путіна, що він сказав, що жодних дорожніх карт з українського врегулювання наразі немає. Є спільна ініціатива вийти на поновлення тристоронніх переговорів. Ну, розуміємо. Тобто, українці, американці, росіяни. Більше того, значить, нібито Путін та Трамп під час телефонної розмови обговорювали можливість організації тристороннього саміту Росія, Китай, США на саміті АТЕС в Шенчжені. Але, знаєте, я от ще хочу повернутися до такої складової інформаційної війни. Так, ми розуміємо, що війна між Росією та Україною також ведеться в інформаційному просторі. І ми можемо спостерігати, як буквально за півроку, можливо, навіть менше, можливо, за 5 місяців, ми пройшли від наративу «Україна виграє війну». Ми пам'ятаємо, це був квітень-травень 2026 року, коли діп-страйки і мідл-страйки українські почали завдавати надзвичайної шкоди нашому ворогу, до заголовків «Україна програє війну». І це вже от вересні я особисто бачив, наприклад, такий заголовок колумніста в британському виданні «The Spectator». Наскільки це важливо для нас? Я маю на увазі, наскільки оце сприйняття того, що відбувається в межах російсько-української війни, впливає на Україну безпосередньо?
15: Ну, дозвольте спочатку про ці тріумвірати, там, чи буде перемовини Путіна, Зеленського і Трампа. Я думаю, що це неймовірний сценарій, оскільки, звичайно, що в голові російського диктатора немає держави Україна, української нації, і тим паче якийсь там комік Зеленський не є державним якимось діячем в Україні. Тобто вони, звичайно, принижують всіх нас таким чином. Ось, і тому я просто не уявляю собі в саміт трійки. Ось, але зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки чи якихось там перевірників, воно цілком можливе. І, звичайно, Росія подає це як бажання завершити цю війну і готовність до дипломатії, але мається на увазі, звичайно, на російських умовах фактична капітуляція. І другий тріумвірат – це Сі Цзіньпінь, Путін і Трамп. З великим рахунком, ці люди дивляться на Україну і на Європу однаковими очима. Бо Європа є для них ворожою, і принаймні Європейський Союз, і ну, Трамп веде економічну війну проти, і політичну війну проти Європейського Союзу, так те саме робить і Сі Цзіньпінь, а ось Путін веде і гібридну війну, тобто взриваючи інфраструктуру і так далі, і тому подібне. І звичайно, що це не найкращий варіант для нас, щоб такий тріумвірат зустрічався і вирішував долю України і, в принципі, всієї Європи, а за задумом Путіна і Сі Цзіньпіня, і взагалі ситуацію в світі. І, до речі, от, що я не згадав, єдиним позитивом, який бачу від приїзду оцих двоє з Ларця, Кушніра і Віткова до Києва, що Україна включила в цей перемовний процес європейців, представників Британії, Франції і Німеччини. Це дуже важливо, оскільки, власне, для того, щоб долати тиск з боку так званого нейтрального чи посередника Трампа або американської сторони, нам потрібні європейці, які розуміють, що від того, як завершиться ця війна, буде залежати і безпека, і добробут в Європі. І, власне, тому нам потрібні політичні, дипломатична підтримка така. З приводу впливу інформаційного і так далі, ну, по-перше, ми вже програємо, ну, по 10 разів на дню, да, там, починаючи з 22-го року. І це тут є, з одного боку, робота спецслужб, пропагандистів російських, там, і ті, які нас ненавидять в Америці чи в Європі. Ось. Але, з іншого боку, це ж закони медіа. Потрібно щось крутити, якісь думки, хтось придумав нову фразу, і вона розкручується, поки не відбувається щось інше. І всі дивляться на тактичні результати. От кажуть, Україна не просувається, Росія не просувається, але у Росії є багато ракет, і вона має зараз перевагу. Ось, і на основі оцього висновку в цей конкретний момент роблять висновок щодо того, чи будемо ми здатні боронити себе далі. Вихід у нас простий. Українські журналістів, експертів, ну, української влади, це те, щоб постійно тримати український контекст в західному, передусім в дружньому просторі, для того, щоб не давати можливість перекручувати факти і казати про те, що Україна знесилена, не здатна генерувати сили і засоби, і от якщо ми зараз не погодимося на все, що хоче Путін, то тоді ми просто програємо і так далі, і то подібне. Тобто немає такого досягнення, на яке ми можемо сісти і сидіти в цій війні. Ми маємо навіть з нашими друзями, партнерами, які віддані нам, працювати. І я кажу не про політичний клас, там інша ситуація, а передусім про політичний клас в широкому контексті і громадян країн Європи, для того, щоб вони розуміли, що тут відбувається і чому вони мають нас підтримувати, бо це не лише гуманістична, гуманітарна складова, але й безпосередньо торкається їх безпеки і добробуту.
14: Ну, розуміємо, що серед речей, які варто відмітити, це, звичайно, той факт, що Єврокомісія погодила 3,2 мільярди євро на те, щоб Україна могла закупити ракети для Петріот, так, це дуже важливий для нас крок, знову ж, перед зимою. Питання в тому, чи ми встигнемо, що це замовлення буде виконане якраз перед зимою, зважаючи на той дефіцит, який є через війну Трампа в Ірані. Але дійсно, ви, як і багато хто з справжніх експертів, є прихильником того, що тільки вияв сили, прояв сили, демонстрація сили в бік нашого ворога може повпливати на те, які позиції займає Кремль, на що готовий чи не готовий Путін, чи готовий він завершувати війну. Ну і, звичайно, ми чули те, що заявляв президент Зеленський, що серед тих речей, які будуть реалізовувати найбільше ближчим часом, це так звана операція M&M's, тобто йдеться про те, щоб закрити небо для цивільної авіації Росії. Пам'ятаємо, що для українців це, на жаль, вже реальність з самого початку повномасштабного вторгнення. Можемо навіть говорити про те, що ще за декілька днів до 24 лютого 2022 року всі авіакомпанії припинили свої перельоти через Україну чи з України кудись. Так от, на вашу думку, якщо ця операція буде реалізована, як це може повпливати на те, на що буде готова чи не готова Росія?
15: Ну, знаєте, я повторю те, що вже тривалий час розповідаю з точки зору теорії конфлікту. Я просто підсумував аналітичну Томаса Шелінга, це Нобелівський лауреат, власне, один з метрів цієї тематики. Є чотири варіанти завершення будь-якого конфлікту, як між людьми, так між компаніями і державами. Перше – це повна поразка однієї сторін. Слава Богу, що Україна не програє, у нас немає підстав так вважати, і, на жаль, Російська Федерація поки що має ресурси, волю і бажання продовжувати це. Друге – це win-win, тобто це компроміс, коли дві сторони не задоволені, але новий статус-кво вони будуть підтримувати. Власне, про це казав Джаред Кушнер. Він каже, ну, вбивають людей з обох сторін, і втрати економічні, ну, краще торгувати. Але він не бере до уваги, що росіяни, їх стратегічна політична культура – це гра з нульовою сумою. Тобто хтось має програти. І, звичайно, що вони вважають, що вони великі, у них ядерна зброя, і це Україна має програти. Тобто цей варіант не працює. Третя можливість – це коли одна зі сторін розуміє, що продовження конфлікту не призводить до досягнення цілей, але ти витрачаєш ресурси. Тобто це така раціональна річ. В нашій війні вона не працює, оскільки це війна екзистенційна як для українського керівництва і української нації, так і, власне, для путінського режиму, бо вони розуміють, що може статися, якщо фюрер руського миру програє. В історії Росії це завжди завершилося або фізична погана для фюрера, або усунення від влади, або ну, катаклізмами в самій Росії. І останнє – це коли одна зі сторін не здатна продовжувати конфлікт. Це може бути нездатність генерувати сили і засоби, ну, тобто, баби наражають кидати на нас або виробляти зброю. Тут ми намагаємося обмежити ці можливості, ну, у нас є обмежений інструментарій. І наступна річ – це, звичайно, скажімо, економічні, фінансові, інші, і також соціальна підтримка. Бо будь-який режим, навіть фашистський чи нацистський, він заснований передусім на мовчазні згоди великої кількості людей. Так ось, наше прикриття небом, і це, звичайно, мало бути зроблено ще раніше, я розумію, що в 22-23 році у нас не було засобів, ось, але вже там 23-24 рік вже у нас з'явилася якась кількість, і ми ж іноді перешкоджали, передусім в Петербурзі і в Москві, повітряному сполученню. Зараз у нас є більше можливостей. І я хочу наголосити на тому, що Росія є крихкою, вразливою з точки зору транспортної зв'язаності державою. Це йдеться не лише про європейську частину, і, звичайно, якщо не будуть працювати пітерські і московські аеропорти, про це будуть знати ті, до кого війна не дійшла. Да? Тобто вона їх не торкає якимось чином. Вони заможні, вони там посади мають, або великі корпорації очолюють і так далі, або так званий середній клас. От вони періодично страждали, що не могли полетіти там в Саудівську Аравію чи в Емірати і так далі. Ось, але є інша частина Росії, яка пов'язана тонкою такою стежечкою Транссібу, і, звичайно, що звідти йде постачання іранських чи північно-корейських озброєнь, боєприпасів, і, звичайно, переміщуються великі обсяги інших товарів, як енергетичних на експорт, там, чи зерно, так і інших. І, звичайно, якщо у нас буде можливість зробити таку блокаду, вона просто-напросто зменшить можливість функціонування цього режиму, і, звичайно, вона вдарить по мовчазній підтримці фюрера руського миру. І тому так, це потрібно робити.
14: І ми розуміємо, що от, це може бути також однією з картою на переговорах, мається на увазі, якщо ми хочемо, щоб Росія не обстрілювала енергетичну інфраструктуру України. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Олександр Хар, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку. Зробимо паузу. Після паузи повернусь до ефіру.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
17: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки. В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінг здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
19: Реклама на Радіо НВ.
20: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
21: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
22: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
23: Макс, із 45-річчям тебе.
24: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
23: В сенсі?
24: В прямому. Вчусь на зварювання.
25: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
26: Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
27: Війна.
28: Ракети для патріотів у світі є.
27: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
18: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
29: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив про те, що готується низка атак на НАБУ і САП. Про це стверджують джерела української правди у правоохоронних органах. Пам'ятаємо, що такі атаки вже були. Найбільшу з них ми спостерігали в липні 2025 року. Саме вона спричинила перші за час повномасштабної війни Росії проти України протести в найбільших українських містах. Тож, про те, якими можуть бути ці атаки, поговоримо з нашим наступним спікером. Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
0: Доброго дня.
14: Щось, Ярославе, тут зі зв'язком трошечки не дуже, але сподіваюся, він покращиться, поки ми будемо говорити. Тож, якщо ми говоримо про те, а яким чином влада могла б повпливати на те, щоб, знаєте, у цих всіх антикорупційних розслідувань просто не було. Бо постійні проблеми, бачите, заступниця голови Офісу Президента з підозрою в СІЗО. Генпрокурор подав у відставку. Один з заступників начальника його департаментів також в СІЗО. Тож, якщо говорити про те, а що може бути проти НАБУ та САП от зараз, які ваші прогнози?
0: Станом на зараз. Я думаю, що Офіс Президента, включно з Президентом, трохи знаходяться в тому етапі, де вони шоковані і реакцією, і відповідно професіоналізмом антикорупційних органів, і побояться робити якісь атаки. На жаль, це ніяк нас не убезпечує від бажання, знову ж таки, зазіхнути на незалежність і, відповідно, конкретно перешкоджати наступним справам. Тому що ми вже бачили, що після липневого, відповідно, першого удару на антикорупційні органи в минулому році Банкова продовжувала далі, відповідно, за допомогою ручних правоохоронних органів, в першу чергу Служби безпеки України, готувати атаку на НАБУ і САП. Потім, ви ж пам'ятаєте, і це, мені здається, вже ті ж самі ваші колеги з «Української правди» виносили на публічну частину, що буквально за декілька днів до, відповідно, підозри, тому не підозри, а обшуків і звільнення Андрія Єрмака, що він збирав правоохоронців і нарізав задачі, як їм давати підозри, в тому числі голові САП Олександру Клименко. Ми пам'ятаємо всі ці історії з привезенням дуже дивним чином такого собі депутата Христенка з
14: Арабських Емірачів.
0: Ось. І останній, знову ж таки, Михайло Ткач в своєму матеріалі в «Українській правді» і мої джерела так само це підтверджують, що під час обшуків в офісі прокурора було знайдено багато документів, які свідчать про те, що такі атаки і далі планувалися і, відповідно, готувалися. Тож, до чого я такий історичний екскурс нам проводжу? Це стандартний паттерн президента і його команди, коли вони спочатку намагаються зробити вигляд, що вони тепер точно за боротьбу з корупцією, а як тільки фокус суспільної уваги зміщується на якесь інше питання, або перемовини, або обстріли, або, ну, на скандалів, на жаль, достатньо багато, то продовжують роботу по підготовці атаки на антикорупційні органи.
14: Ну, хтось говорить про те, що, можливо, це не буде от така атака, яку ми спостерігали в липні 25-го року, так, коли співробітники СБУ проводили такі жорсткі обшуки у агентів Національного антикорупційного бюро. Далі були оті самі підозри. Пам'ятаємо, там одного детектива підозрювали в тому, що його батько продає що? Я забув, Дагестан, але вже немає значення. Цього детектива зараз випустили з СІЗО.
0: конопля технічна.
14: Точно, технічна, технічна конопля.
0: А виявилось так. В Узбекистан, ну, коротше, там...
14: Так, перепутали Узбекистан, Дагестан. Але говорять про те, що, можливо, іншим шляхом тут можуть піти. Знову ж, під ударом, як вважається, може бути спеціалізована антикорупційна прокуратура. Сам Олександр Клименко про це говорив в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Він казав про те, що дивіться, ну, от зараз є конкурс на мого заступника, тобто на заступника керівника САП. І залежно від того, ну, хто ж виграє в цьому конкурсі, далі буде зрозуміло, куди САП будуть рухати. Бо сам пан Клименко має, скільки, 5 років своєї каденції. Якщо, наприклад, не буде керівника, так от щось буде таке відбуватися, що от не можуть призначити керівника, то цей заступник може виконувати в обов'язки. І від цього буде залежати, а як же розвиватимуться антикорупційні справи. Тут я хочу, вибачте, що так довго ставлю запитання, процитувати класиків. Ірина Мудра на одній з плівок, які НАБУ публікували, сказала так: Клименко виграє нам всім, і тут я не можу сказати це слово, нам всім кабзда, сказала так пані Мудра. Тож, наскільки великий ризик от в плані того, що зараз може з'явитися заступник Клименка, заступник керівника САП, який, ну, от буде таким певним троянським кінем, конем, господи.
0: Дивіться, я зараз переконаний, що ми не зможемо передбачити, яка буде атака. Більш того, добра новина, я думаю, що ми навіть зараз не назвемо прізвище або посаду людини від влади, яка готує цю атаку. Мені здається, що станом на зараз це дуже теоретичне запитання щодо того, як це може бути. Чи може бути це заблокований конкурс? Може. Чи може, відповідно, це бути якийсь кандидат від влади, який буде заступником у Клименка? Може. Чи може бути це просто підозра Клименка і, наприклад, ВО генпрокурора, якого ми, ну, не знаємо, хто це буде, да, але далі буде виконувати от функцію і керівника САП. Може. Це достатньо

0: Це те, що одразу, от одразу на цьому міжнародне фінансування для України закінчиться. І цей меседж достатньо прямо, чорним по білому, записаний в двох документах. Це Ukraine Facility, тобто європейські гроші, і МВФ, ну, по факту, всі інші гроші всіх інших донорів. Тобто, оця частина, вона автоматично зупинить фінансування. Я сподіваюся, не треба пояснювати зараз, ну, чому це самовбивче для нас. І третє, що мені здається, теж важливо зрозуміти, що так чи інакше, але багато людей в системі зараз, і я скажу дуже, ну, от таку контроверсійну фразу, але повірте, ну, як народний депутат, я багато спілкуюсь, да, там, з колегами в кулуарах, багато людей щиро зараз вболівають, навіть всередині влади, за НАБУ і САП, тому що вважають, що якщо б не їх робота, то ми б перетворилися в таку, ну, диктатуру, причому з дуже зрозумілим корупційним шлейфом. А так, як зараз всі бачать їх роботу і, ну, давайте, як громадяни, як просто люди, ми точно всі радіємо тому, що вони допомагають очистити цю країну від, ну, негідників, то, ну, в даному випадку я боюсь, що і всередині влади буде, ну, достатньо сильний супротив ось таким ідеям. Що стосується тепер, це, ну, такий загальний елемент. Тепер дві частини, де я бачу ризики для антикорупційних органів. Перше, це процесуальні, ну, там, умовні якісь от такі підозри, там, хрестенки, ну, коротше, вся оця брідотина, яка була в голові. Станом на зараз, як я зазначив, я не вірю, що хтось виконає от таку, ну, абсолютно злочинну команду. Друга частина – це парламент. Парламент був тою площадкою, яку використали на той момент там Єрмак і компанія, ви пам'ятаєте, ну, майже рік тому, да, для атаки на НАБУ і САП. По парламенту, я вам чесно скажу, у них шансів нуль. Тому що після, відповідно, липня, я був серед тих народних депутатів, хто вийшов тоді блокувати трибуну, ми достатньо детально переглянули теоретично всі можливі ризики, які, ну, хоч якось можуть виникати в цьому питанні. Ми зараз, ну, не буду там розкривати секрети, але зробили ряд підготовчих процедур, які не дадуть можливість отак протягнути ці ліві правки. Ну, тому що буде одразу зупинена робота парламенту на достатньо довгий час. І більш того, от, ну, там, напевно, можу про це сказати, ми зараз разом з партнерами, там, в тому числі Центр протидії корупції, з рядом народних депутатів, типу Анастасії Радіної, голови антикорупційного комітету, або, відповідно, Максимом Хлопуком, ми зараз налаштували систему, яка от всі оці правки Бужанського відслідковує ще от як тільки він їх подасть. І воно одразу, ну, у нас вилітає як ризик. Тому оцю частину по парламенту я, ну, вважаю, там, як народний депутат, тут у мене є значно більше повноважень, я її, ну, точно не дам реалізувати, або зроблю так, щоб ця реалізація була настільки очевидна, що я думаю, що вона навіть до зала не доживе. Останній приклад – це от спроба антикорупційного комітету, пробачте, антикорупційного теж можна було б сказати, але правоохоронного комітету викинути 5 наших законопроєктів, які по європейським зобов'язанням, які навпаки посилюють антикорупційну роботу. Ну, от вони провели, проголосували, очевидно, це не їх ідея була, з Офісу Президента. Ну, в результаті у них нічого не вийшло, ми абсолютно відбили цю атаку, і всі ці законопроекти не тільки залишились в парламенті, а й включені в порядок денний роботи на наступні півроку, тобто нової сесії.
1: Але я тут просто хочу нагадати такий загальний наратив, який існує в тій комунікації, яку влада проводить от щодо різних розслідувань щодо можливої корупції топ-чиновників. Так от, що ці топ-чиновники, можливо, вони винні, хай це доведе суд, так, хай це доведе сторона обвинувачення, але президент Зеленський, ну, про це не знає. Так, що все це відбувається за його спиною, а він, насправді, можливо, вчиняє правильно. Я тут зараз цитую Микиту Потураєва, депутата від «Слуги народу». Він буквально вчора був у нас в ефірі, от говорив такі речі, типу, ну, президент Зеленський

0: і робить все правильно. Так от, якщо подивитися на цей наратив і сприйняти його от за чисту монету, що ну дійсно президент просто не в курсі, він зайнятий іншими справами, а за його спиною, значить, от крадуть гроші чи, можливо, кришують кол-центри. Так от, хто ж тоді буде віддавати цей злочинний наказ? Більше того, я хочу нагадати, що була комунікація президента України про те, от яким чином зараз обирається посол України в США, і Володимир Зеленський зазначив, що, наприклад, він зараз радиться щодо кандидатури посла з НАБУ та СБУ. Тобто НАБУ вже як такий певний дорадчий орган. Може, ми всі помиляємося? Може, всі ті, хто могли віддавати такі злочинні накази, може, вони зникли? Тепер їх немає. Андрій Єрмак, я не знаю, хто це ще міг бути. Можливо, немає таких людей. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Я думаю, що це абсолютний бред. Якщо коротко, пробачте за мій непарламентський вираз. Президент Зеленський точно знає, що відбувається серед його підлеглих. Хоч набагато із них він за законодавством України справді не мав би мати будь-якого впливу. І на восьмий рік своїх необмежених, а як на мене, занадто великих повноважень, робити вигляд, що при всій цій монобільшості, концентрації влади, надшироких повноважень під час воєнного стану. Не знає голова держави, що роблять його прямі підлегли, особливо, ну, якось дивним чином, дуже часто, якщо не в інтересах президента, то в інтересах його друзів. Ну, це, мені здається, мене має ображати просто в рамках того, що, ну, я відчуваю, що хтось в цій країні думає, що я і інші наші громадяни, ну, не хочу використовувати слово ідіоти, але не мають логічного мислення. Не є секретом все, от всі події, які відбувалися, да, там за останній рік, вони так чи інакше висвітлювались, ну, як мінімум, медіа. Про заставу Галущенка писали і схеми, і Михайло Ткач, і інші ваші колеги, що там, очевидно, проблеми, як і про інші застави. Про проблеми кол-центрів, ну, я вже не буду згадувати пряме питання президенту в 23-му році. Ну, дивіться, ну, мені здається, що там у нас із подій було, починаючи з терактами в Монако і закінчуючи купою різних нюансів, включно, до речі, підозрою одному із членів команди Зеленського саме за історію про кол-центр. І робити вигляд, що він не знав про те, що цим займаються правоохоронці, причому, давайте чесно скажемо, ширше коло, ніж тільки Офіс Генпрокурора і оцей крапівач, як він, який там попався на цьому. Ну, це достатньо наївно. Про Міндіча і кампанію, ну, абсолютно навіть не хочу там витрачати час на близькість цієї особи. Тому, якщо ви хочете мою суб'єктивну точку зору, як людини, як, ну, в якійсь мірі розслідувачі, тому що ми дуже багато писали і про Сенсбанк, і, відповідно, про Міндіча, і про всі інші ці кейси, і Галущенка так само, як від голови ТСК і, відповідно, депутата, я абсолютно переконаний, що президент знав і набагато цих дій давав свою особисту резолюцію. Ось не повірю я жодним чином, що Іра Мудра чи, відповідно, якийсь там над нею високопосадовець Офісу Президента, там, якого називають Кирил, хто ж цьому міг би бути, от самостійно вирішили викуповувати Галущенка. Щось, мені здається, там є ланка вище.
0: Ну так, ми так само пам'ятаємо, яким чином збиралася застава за Андрія Єрмака, так, от коли його було відправлено в СІЗО, і, ну, там настільки використовувалося широке коло можливих людей, хто міг би вносити гроші за Єрмака, там дуже дивні були історії, але точно знаємо про те, що це було особисте доручення президента Зеленського, що, ну, точно Андрія Борисовича треба з СІЗО виручати. Пане Ярославе, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Ярослав Железняк, Селезняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами в прямому ефірі. Ми говорили про ту ситуацію, яка склалася навколо НАБУ та САП. Ми розуміємо, що гучні справи, гучні розслідування, які Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять останніми місяцями, вони ці розслідування ставлять під велику загрозу все нових і нових топ-чиновників. Очевидно, що має бути, і треба до цього готуватися, має бути комунікація, чи, скажімо, певна атака на ці антикорупційні органи для того, щоб все-таки прикрутити їхню активність. Що це може бути, ми обговорювали тільки що з нашим спікером Ярославом Железняком. Варіантів багато. Один з ризиків, які можна побачити вже зараз, це конкурс на заступника керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там дійсно були кандидати, які викликали великі запитання у українських громадян. Що ж, будемо слідкувати за цим. У нас далі новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
3: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: У період воєнного стану право на відстрочку від мобілізації мають родичі загиблих, зниклих безвісті та тих, хто був у полоні. Зокрема, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісті під час АТО чи повномасштабної війни. Особи, які виховують неповнолітніх дітей, якщо другого із батьків визнано зниклим безвісті. А також члени сім'ї людини, які посмертно надали звання Героя України. Також право на відстрочку від призову мають цивільні, які були у російському полоні, а також жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час участі у бойових діях. Раніше ця норма діяла лише для військових. Аби оформити таку відстрочку, військовозобов'язаний має особисто подати заяву до будь-якого зручного центру надання адміністративних послуг. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
9: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У серпні ціни в Україні зросли, а річна інфляція прискорилась до 8,1%. Найбільше за місяць подорожчали вода та каналізація приблизно на 17%. Паливо додало в ціні понад 8%, проїзд автотранспортом – 6,6%, а яйця – 4%. Водночас частина продуктів у серпні подешевшала і найпомітніше знизились ціни на овочі та фрукти. Також дешевшими стали одяг і взуття. За даними Держстату, інфляція зростає вже другий місяць поспіль. В Україні посилять контроль за роботою водоканалів. Нацкомісія з регулювання електроенергетики затвердила нову інструкцію, що передбачає моніторинг тарифів, якості та безперебійності водопостачання, а також розгляду скарг споживачів. Регулятор аналізуватиме звіти підприємств, звернення громадян, результати перевірок та інші дані. Окремо перевірятимуть, як водоканали виконують інвестиційні програми та чи дотримуються законодавства. Зібрана інформація може стати підставою для перевірок, зокрема, щодо правильності встановлення тарифів. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та ще рік після його завершення. Держбюро розслідувань затримало трьох колишніх поліцейських, які за версією слідства підкинули наркотику екс-командиру батальйону 47-ї окремої механізованої бригади «Магора» Олександру Ширшину. Чоловіки стежили за військовим, проникли до його автомобіля та сховали там наркотики і психотропи. Після цього повідомили про нібито заборонені речовини в машині. Екс-поліцейським оголосили підозру за кількома статтями, зокрема за незаконне збирання конфіденційної інформації, незаконний обіг наркотиків та підбурювання до притягнення завідомо невинної людини до відповідальності. ДБР також перевірятиме дії поліцейських і військовослужбовців, які були залучені до затримання Ширшина. Сили оборони України вразили низку військових об'єктів росіян на окупованих територіях та в Криму. За даними Генштабу, у Козачій бухті Севастополя уражено російський патрульний катер «Мангуст». У районі Донецька під удар потрапив об'єкт, де окупанти зберігали, готували та запускали ударні БПЛА. Також у Криму уражено комплекс радіоелектронної розвідки та антенну командно-вимірювального комплексу у Вітіно. Крім того, українські військові уразили склади росіян із БПЛА у Докучаєвську, боєприпасами підрозділу Рубікону у Фащівці та ще один склад боєприпасів у Селидовому. Росіяни сподіваються на відновлення тристоронніх переговорів щодо війни проти України, як заявив речник Кремля Пісков. Наразі жодної готової дорожньої карти чи конкретного плану врегулювання немає. Водночас у Москві очікують, що переговори за участю Росії, України і США можуть відновитись найближчим часом. Пісков також зазначив, що незабаром може відбутись тристороння зустріч президента Сполучених Штатів Трампа, російського диктатора Путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна. Речник Кремля уточнив, що наразі є можливість для проведення спільного саміту на полях АТЕС у Шенчжені. Міністерство охорони здоров'я готує нові заходи, щоб стимулювати виробництво ліків в Україні, як заявив голова відомства Віктор Ляшко. Фахівці вже проаналізували ситуацію на фармацевтичному ринку і обговорюватимуть подальші кроки з українськими виробниками. За словами Ляшка, конкретні рішення можуть закріпити на рівні закону або нормативних актів, зокрема у сфері державних закупівель. Ну а мета – створити умови, за яких виробляти ліки в Україні буде вигідніше, а частка вітчизняних препаратів на ринку зростатиме. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Друзі, вітаю. Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми, як завжди, не шукаємо якусь правду, ми намагаємося зрозуміти, що, власне, дітки відбувається. Дмитро Корнієнко, Ресургам, оглядач, аналітик, людина, яка дуже добре розуміє світову політику і останнім часом вимушений розбиратися в українській, як і ми всі. Тільки закінчилося, ми записуємося, закінчилася чергова повітряна тривога, почалася наступна, все ходиться. Дуже цікавий час, дуже турбулентний час. В Києві цікаво, хоча хотілося більш нудного, мабуть. Але давай поговоримо про світ. Почнемо, мабуть, з пригод наших шановних панів Віткова і Кушнера, або нешановних. Давай з простого. Що це в біса було?
13: Знаєш, коні бігали по колу, але не було весело нікому.
12: Да.
13: Ну, це, для мене це спроба відволікати увагу від подій, що відбувається в іншій частині світу. Це Іран, де повністю провалився військовий тиск, провалився дипломатичний тиск. Зараз там відбувається економічний тиск. За повідомленнями, підрахунками там Bloomberg і інших, ще треба буде до грудня, як мінімум, тиснути, щоб могли бути якісь ефекти, на які сподіваються американці, але проблема в тому, що в листопаді вже вибори. Відповідно, що можна зробити? Відволікати, перемкнути увагу на те, де ти теж не отримаєш те, що хочеш, премію миру тобі вже ніхто не дасть, угоду не підпишеш, але ти впевнений, що ти відправиш своїх посланців, і, власне, як мінімум в Україні їх зустрінуть з хлібом, сіллю і з футболками «Київський режим», про який треба буде запитати якось у Віткова, чи він знає значення і до чого тут цей мем. А щодо Кремля, то там же треба дивитися через призму Редкліфа, поїздки Редкліфа. Путін збрив Редкліфа, бо він посунув свій графік за повідомленням, але так і не зустрічався, підтверджень нема. І навіть зараз Bloomberg, от я їхав до тебе, читав новини, вони повідомляють, що кілька годин Віткоф і Кушнер сиділи на стільці і чекали Путіна, поки той зайде, і Путін навмисно робив цю паузу, щоб продемонструвати, хто хазяїн становища. Тобто, якщо ми візьмемо Редкліфа, він їхав, передав певні умови тиску, можливо, це сподівання, ми коли з тобою розмовляли про те, що не відірвати Китай від Росії, як цього прагнуть атлантисти з Америки. Те саме вони думають, що якщо донести якусь інформацію персонально до Путіна або до його оточення, то це змінить ситуацію. Він прозріє, карти перемалюються, ситуація стане як треба, але цього не станеться. І я дуже сильно посміявся з американської преси, коли вони назвали Ушакова, який пише книги про те, як Росія має панувати над євразійським простором, назвали голубем миру. Що це Ушаков і Дмитрів, це дві основи, які дають дипломатію для Путіна. Ну, якщо це дві основи, враховуючи, що вплив Ушакова дорівнює в політичній системі Кремля, ну, близько до нуля.
12: Як і будь-якої дипломатичної одиниці в Росії, тобто він точно зараз більше, ніж у Лаврова, але це багато каже про вплив Лаврова, а не про те, що Ушаков дуже впливовий. Хто зараз визначає політику Росії, крім Путіна?
13: Я думаю, його служба охорони скоро буде визначати, вона там, здається, в чергове збільшилась.
12: 60 тисяч людей охороняють Путіна, ФСО 60 тисяч людей.
13: В чергове збільшилось, повідомлення про те, що вони нікого не підпускають під проводом. Тобто це мумію вже скоро посадять в бункер. Мумія, це аятола. От він існує, картонка існує. От так само буде і Путіна. І буде конфлікти між ФСБшниками, між...
12: ФСБ, ФСО.
13: ФСО, так.
12: Свого часу, коли Володимир Путін став при владі, і особливо, коли передавав владу, він же навмисно дуже сильно розділив стару радянську історію, тому що весь час охороною генеральних секретарів займалися підрозділ КДБ. І він відділив, хоча ФСБ начебто це його альма-матер політична, але він відділив ФСО від ФСБ, дуже сильно розділив, надав ФСО все, включно з танками, вертолітами і всім іншим, аби не повторити долю пана Хрущова і Горбачова, яких фактично одного відсторонили за допомогою КДБ, а іншого ізолювали за допомогою КДБ.
13: Ще тому... Берію можна кейс взяти,
12: да.
13: Який мав папочки на всіх.
12: Да, так, так, так. Відповідно, візит Кушнера і Віткова я до Путіна взагалі би серйозно не сприймав. Мені взагалі важко сприймати серйозні їх візити, крім вдячності за їх візит, тому що було пару ночей, коли в Києві можна було поспати, а, ну, спокійно. Тобто...
13: Але ти мав проникнутися у цієї фрази, що для Віткова це історичні спогади з Путіна.
12: Да, знаєш, да,
13: ти, ти заплатив за цей сон цим відчуттям.
12: Ну, знову таки, іспанського сорому, або американського сорому вже треба казати. Тобто, так, давайте, я нагадаю нашим слухачам, що Вітков, коли сидів перед Путіним, сказав, що він цю зустріч буде згадувати, коли піде на пенсію, і це буде один з найславетніших, здається, щось таке було, моментів його життя.
13: Ну, може, він книгу пише.
12: Без сумнівів. А от візит Ретліфа, це дійсно цікава історія, очевидь, це була спроба донести до Путіна реальність. Реальність, яка не є для нього компліментарною, незважаючи на те, що ми бачимо, що вони намагаються спотворити реальність постійними ударами по Києву, по інших містах, тобто терором компенсувати невдачі. А яка ця реальність, якщо ми подивимося, реальність Росії на сьогоднішній день?
13: На сьогоднішній день, що йде повільна стагнація всього, вичерпуються ресурси, є банківська криза, яка насувається по платежам. Тобто скоро ефект, бо спочатку має статись вибух, а потім ми його почуємо. От він десь назріває. Тобто зараз, для прикладу, візьмемо облігації федерального займу, які відновились, і була новина, що одразу з першого аукціону закрили дві третини. З півтора мільйона трильйонів трильйон, але є одна цікава деталь. По-перше, що весь минулий квартал провалений, з півтора трильйонів залучили в бюджет 10 мільярдів, тобто ліквідності в банків нема. І друга цікавість, що Мінфін пішов на те, щоб робити плаваючі купони, те, чого він не робить, бо це дорогі гроші. І другий момент, що щоб купити, щоб банки купили ці облігації, в Центральний банк профінансував рівно, тобто надрукував і закинув в репо, фактично, рівно цю ж суму. Це означає, що нема ліквідності, нема попиту. І це один із прикладів, це лише один із прикладів, що тисне. Завдяки, знову ж, чудовим Біба і Боба, те, що мало б вже бути достатньо критичним, але тепер тримається завдяки високим цінам на нафту, через блокування Ормузького протоку, це віддаляє. Тобто це не позбавляє кризи в Кремлі. Криза в Кремлі, вона накопичується. І ми не можемо повірити десь в свій успіх, ми десь це критикуємо, коли там ниють. Там вже економісти, які прокремлівські. Це не то, що там виїхав і сидить у Франції і розповідає. Це там прокремлівські економісти, близькі там до Білоусова. Вони вже виють від того, що їх очікує. Кремль є зараз рекордсменом з продажу золота зі своїх запасів. І це ознака, коли всі накопичують через, в тому числі, політику дуже прогнозовану Дональда Трампа золото, перевозять золото в національні банки, про всяк випадок, в тому числі США. Але Росія є рекордною країною, причому там відрив колосальний по продажу золота. Так, в них його багато, але ж їм теж треба підтримувати всю свою макроекономічну систему.
12: Вони продають золото, тому що мало грошей, тому що не можуть іншими активами користуватися, вірно?
13: Вони продають, бо в них з активів залишаються юані. Поповнення юанів – це теж челендж. Тобто це треба якось завести, вони заводять найчастіше золото в Сінгапур або в Арабські Емірати, далі його продають, там є таке вузьке горлятко, бо ти не можеш продати стільки, скільки ти хочеш, ти продаєш стільки, скільки може ринок спожити. Далі це все конвертується в юані, переводяться, ну, тобто, бо Китай не готовий просто взяти і фінансувати. В нього там на шиї іранці сидить теж.
12: Та мені видається, що Китай взагалі нікого не фінансує безпосередньо. Тобто Китай з союзниками, своїми союзниками вчиняє дуже специфічно. Він купує в них ресурси дешевше, ніж вони могли продати на нормальні ринки, і продає товари дорожче, ніж продає в Європу. Тобто, тому що санкції, санкційні ризики. Такі собі партнерські відносини, прямо скажімо.
13: Ну, це китайський прагматизм. Ви всі білі люди.
12: Да, всі самі винні в своїх проблемах, що називається. Якщо ми поговоримо про тактику Путіна, вочевидь, ми бачимо, що він зараз зробив дуже серйозну ставку на терор. Вочевидь, це те, що Росія реально вкладається. Тобто ми бачимо, на фронті ситуація для них не те, щоб сильно змінилася. Їх тактика стабільна, вони закидують м'ясом, без жартів. Я чув різні оцінки втрат, співвідношення втрат 1 до 6, 1 до 20 на окремих ділянках, саме через тактику росіян специфічно. Але при цьому ми маємо констатувати, що за останні 3-4 місяці вони масштабували терор по цивільних і по тилових містах. На що він розраховує, на твою думку?
13: Ну, я бачу твої дуже виспані очі. Я думаю, ти бачиш мої дуже виспані очі. Плюс це вже тривалий ефект, він накопичується. Ми з тобою посміхаємось, але це, скоріш за все, захисна реакція, ніж тому, що нам дуже весело. Ну, терор, бо Путін розуміє, що фронт тримається з української сторони. Точніше, не розуміє. Путін не може досягти свого ефекту тими засобами, які він може задіяти на фронті. Йому розповідають, і він хоче в це вірити, бо він не може повірити. Росіяни, московити взагалі ніколи не можуть повірити, що Україна особливо щось може зробити сама. Це завжди інструктора, західні країни, а те, що Україна, українські хлопці військові там розматують бригади і батальйони європейські на навчаннях, ну, звісно, це. Тому терор, щоб в нас влада вміє робити помилки. В принципі, українська культура, український дух, він інколи бунтівний. Це не погано, не добре. Це ми таке є. Ми любимо свободу, козацький рід і все інше. Інколи це може грати, коли змагались за країну в минулих сторіччях, це грало теж інколи не дуже позитивну роль. І десь ставка на те, що суспільство на тлі помилок влади, на тлі втоми може перестати бути раціональним. Хоча українці, ну, для мене, ми як нація відкрилися з іншого боку, ми то як суспільство демонструємо переважно високий рівень раціональності і національної свідомості, попри те, як було, попри те, що відбувається, ми ще суспільство, яке трансформується по факту, і ми демонструємо високі показники і витривалості, і адаптивності, і психоемоційної стійкості. І я б назвав, попри те, що кажуть, війна травмує, вона травмує, але українське суспільство для мене одне із найбільш стійких в Європі в плані сприйняття світу без якихось там додаткових фільтрів і висилкових понять. І це буде наша сила в майбутньому, бо нам не треба розповідати буде, що треба працювати, треба розуміти, в якому світі ми живемо, і так далі.
12: Дуже добре це розуміло.
13: Це у Мерса там проблема довести суспільству, чому там, коли на аеродромах, на гідроелектростанціях і інших з'являються вибухові пристрої, то це не жарти, це не те, що там виборчі штучки, це
12: Ну, до речі, про Німеччину ще сьогодні точно поговоримо, але так, українське суспільство демонструє унікальний рівень стійкості. Особливо, звісно, цікаво спостерігати за тим, як росіяни ганяють своїх ботів по трецах і по фейсбуках і телеграмах. Знову таки, великий привіт всім бажаючим заборонити телеграм, зайдіть в трец і фейсбук, зайдіть в ютуб, скільки російської пропаганди саме там сконцентровано, тому що алгоритм дозволяє це робити. Власне, чи є перспективи у Путіна розхитати суспільство, незважаючи на те, що ти сказав вище, на раціональність і в цілому адекватність українців?
13: Тільки через помилки влади. Ну, якщо от ми візьмемо точку, де ми навіть знаходимося попри вже накопичені помилки, то ну, я не бачу якихось, ми не реагуємо, і кремлівські боти не можуть зрозуміти, чому ж ми не реагуємо на багато їх наративів, які вони вкидують. Але є два фактора, це помилки влади і запит на справедливість. От це тригери, через які можна хитанути, бо вони емоційні, вони мають глибинну і праведну основу в певному сенсі, але спотворити їх, скажімо так, в модному слові, когнітивній парадигмі достатньо просто зовні.
12: Ну, тому сподіваємось на здоровий глузд суспільства. Не те, що влада все-таки трохи прийде до тями, тому що останній час ми бачимо, що президент мало уваги поділяв внутрішній політиці, причому зараз після скандалів в Генпрокуратурі, мені видається, градус реакції все-таки нижчий, ніж після справи Мініча і справи Мудрої, але тим не менше було бажано все-таки якось прийти до тями.
13: Ну, липень проходить вже, ретроградний Меркурій там...
12: У нас революційний місяць – це листопад.
13: Ну, липень теж він особливий. Минулого року, цього року.
12: Да. Ну, цього року липень, звісно, був дуже цікавий, але тут великий привіт дійсно Михайлу Федорову треба передати. Я думаю, що ніхто не доклався до нівелювання протестів більше, ніж він. Він прям молодець в лавках. Але в цілому, якщо там подивимось на активності, що Драпатова, що Хмари, таке враження, що в цілому, незважаючи на всю цю турбулентність, в цілому конфігурація в підсумку вийшла непогана. Керування силовим обороном Міністерства оборони. Подивимося, звісно, на певні дистанції, тому що доволі дивовижно. Заступники Хмари, це наполовину люди, яких хотів провести Федоров або привів Федоров.
13: Там всі молоді, там по 40 років.
12: Да, а половина – це люди, які прийшли, вочевидь, супер... нормальну репутацію, теж Ганна Гвоздяр повернулася на посаду заступника міністра, тобто є певні надії на те, що позитивні процеси покращаться, а дивні процеси будуть якось пофіксені, тому що було багато питань до самої структури навіть взаємодії з силами оборони, тому що треба було щось робити. Ну і тут постійне наступне питання, у нас начебто з армією, з командою розібралися, зі зброєю більш-менш розбираються. Питання грошей, чи знайде Україна необхідні бюджетні гроші? Давай трохи пограємося в політичну аналітику, тому що в Верховній Раді збиратися ось-ось, і треба голосувати закони, щоб ми отримали всі необхідні бюджетні надходження від наших партнерів. Що з цим буде?
13: Ну, почнемо з того, що грошей багато ніколи не буде, особливо під час війни. Другий момент, що зараз четвертий квартал, країни Європи приймають національні бюджети, Європейський Союз нарізає семирічний бюджет, план, і десь нагнітання паніки з нашої сторони є і політичним інструментарієм в тому числі. Якщо ми візьмемо 24-й, 25-й рік, перед 50 мільярдів, які приймались в грудні, 25-26, це 90 мільярдів, вони мали б бути прийняті на початку року, там, в грудні, в січні, в лютому, але завдяки Орбану ця історія перейшла на квітень тоді. Але ми завжди нагнітаємо, бо нам треба забезпечити, і це правильно, бо ми маємо дивитись трохи далі. Наш ритм життя, він трохи відрізняється від європейського. Якщо європейці думають, ну, як сприймають політичний процес, там, місяць, два, сесія, то нам треба трохи знати наше майбутнє, хоча б там фінансове, 28-29 рік. Це перший момент. Другий момент, що війна здорожчає. Якщо Кремль залучає 1 долар то ми маємо відповідати теж цими ж ресурсами, щоб тримати як мінімум паритет. А Кремль зараз кидає все, що можна. Там урізається соціалка вже абсолютно, урізаються всі інфраструктурні проекти практично всі. Ну, тобто їм вже далі різати особливо нема, бо є відома теза про те, що будуть їсти там землю і все інше. Це так. Але навіть якщо ти уріжеш соціалочку, то внутрішній ринок, він теж звузиться. І це в економіці. Тобто це всі процеси. Тому тут треба розділяти, є реальний запит, нам треба ресурси, щоб тримати паритет, є політичний запит, ми це робимо, бо так треба робити, є незрозуміла ситуація з резервними фондами і так далі, чи як вони були використані в пріоритетно чи ні, ну, тобто, чи вони в нас не залишилось коштів резервних фондів. Угу. Є проблема з фінансуванням по 90 мільярдів в тому ключі, що на військові потреби дають тільки під готові контракти, а контракти треба ще зробити. Тобто ми недоотримуємо. Є розуміння, що всі помремо, ми колапсуємо, не буде чого їсти. Ну, можливо, чи будуть проблеми з продуктами харчування через атаки, звісно. Але от глобально просто наш уряд буде змушений перерозподіляти. І дуже цікаво, коли виходить Корецький і за кілька днів каже, а ми знайшли тут кілька десятків мільярдів. А де вони до цього були? І також є певна затримка по 90 мільярдів через те, що треба Міністерство оборони має, якщо на військові потреби, подавати контракти. Вони мають перевірятись, це все час. А зброю ж треба робити постійно. Є ще один цікавий момент, що отримати нову допомогу, там вона буде підв'язана, скоріш за все, під реформи. Спочатку реформи найбільше, які можна швидко зробити і отримати перші гроші. А коли доходить до другої складової системних реформ, то ми маємо, що за звітом МВФ в Україні на минулий місяць недоотримала 7 мільярдів євро, якщо я не помиляюсь.
12: Так, це так.
13: І зараз активно, ну, як мінімум, прийняли там, щоб розблокувати 900 мільйонів євро.
12: Да.
13: Зараз ще почнуть збиратись. Ось ваші гроші. Ну, да. Тобто, Корецький знайшов 40 мільярдів. 45 мільярдів. Це 1
12: мільярд доларів.
13: Це 1 мільярд доларів. Умовно, нам треба там 20, ми просимо. 7 недоотриманих.
12: Це тільки за квартал, тому я думаю, тут ми працюємо.
13: Ну, тут треба просто, щоб слухачі розуміли, що тут є дипломатична складова, бо ж треба якось ризик окреслювати.
12: Да.
13: Бо те, що є зараз, а наступний рік може вже не вистачати, бо ми ж не знаємо, куди, як далі піде Кремль. А через рік в нас взагалі не передбачені достатньо кошти. Але з плюсів, для прикладу, семирічний план по ЄС, бюджет, передбачено 100 мільярдів. На 7 років, тобто це як мінімум теж основа. Плюс передбачене розширення Європейського фонду миру, якщо не помиляюсь, з 7 до 13 мільярдів євро. Це теж може спонукати країни Європи передавати Україні зброю, отримати компенсацію з цього фонду. Ну, тобто нема такого, що ми залишимося абсолютно без ресурсів. Питання в їх об'ємі.
12: І про це продовжимо після маленької перерви.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Для довідки.
16: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
17: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
18: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Макс, із 45-річчям тебе!
20: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
19: В сенсі?
20: В прямому. Вчусь на зварювання.
21: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
22: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
23: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Радіо НВ, програма Deep State, Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов. Ми поговорили про гроші для України, поговорили трохи про візит Віткова і Кушнера. Варто, я думаю, продовжити тему американської політики. Ми вже трохи чіпляли питання Ірану, ми вже говорили про те, що це велика проблема для Трампа, і йому дуже треба відволікати увагу американського виборця від успішної іранської війни. І ми почули дві цікаві тези. Минулого тижня, або навіть позаминулого, Скотт Бесент розповідав, що проблеми з цінами на пальне, вони не тільки через іранську війну, але через удари України по НПЗ. Треба якось відволікти увагу від власного ідіотизму. На цьому тижні Трамп вже видав велику заяву, яка буде відлита в граніті, що він взяв під контроль Венесуелу, він майже взяв під контроль Іран, але є певні нюанси. Сьогодні атакували американці 4...
13: Я прокинувся.
12: Да, я прокинувся. Атакували американці іранські танкери у відповідь на іранські атаки. Власне, очевидно, що Ірану не вигідно до виборів ні на яку угоду йти. Йому вигідно, щоб Трамп програв. Очевидно, тому що демократи є більш договороздатними для Ірану. Але якщо ми там подивимося на цю війну магістрально, які перспективи і завершення, тому що нам дуже треба дешева нафта.
13: Це, до речі, я ще додам, що почали казати, що високі ціни на пальне в США через удари українські. І тут же, звісно ж, дипломатія американська їде в Кремль, в Україну вирішувати заради пального для американців, умовно, щоб просто посилити. Ми на одному з випусків з тобою, здається, казали там про сценарність, і зараз ми йдемо сценарії довготривалості. Іранці ризикують. У них з економікою теж абсолютно заблокований будь-який вихід їх нафти на танкерах. Виходять тільки та, що була виведена у відкритий океан, фактично, ще до початку. Щодо до американців, то Пентагон вже просить називати операцію «Епічна лють». Вони так успішно її епічно завершили, бо офіційно в них типу завершена ця операція. Ми підходимо до того, що ти абсолютно правий, я погоджуюсь, іранці будуть чекати виборів. Вони будуть ризикувати, але я не думаю, що щось колапсує. Є Кремль, є Китай трохи, який допоможе. Більш того, іранці там зараз активнічають щодо хуситів єменських. Там єменські хусити почали атакувати саудівські нафтопереробні заводи. Бо що ж казали американці? Трубопровіди, ще років 5, 3-5, трубопровіди взагалі. А проблема ще в тому, що трубопровіди досягаються засобами ураженнями єменських хуситів та тих же іранців, це раз. Друге, що нафтопереробні заводи, а вони в Саудівській Аравії побудовані так, що вони мегазаводи.
12: Так, да, там взагалі гігантоманські заводи абсолютно.
13: То достатньо легкі цілі. Це, скажімо так, нерозподільча генерація нафтова. Тому ми підходимо, що іранці будуть чекати, будуть дивитись по результатам виборів. В принципі, іранців на столі лежить угода, яка їм, ну, вона подобається, але тепер вони будуть намагатися отримати політичний контроль над Ормузькою протокою, можливо, поділивши з Оманом. Американців просто витісняють з регіону. Яскравий приклад – Меканська угода між Туреччиною, Саудівською Аравією
12: і
13: Пакистаном. Тобто це протооборонна угода. Ну, це оборонна угода, але це протосоюзна така угода.
12: Для стримування Ірану, власне.
13: І це диверсифікація від Америки. Тобто Америку не сприймають вже як достатнього, як мінімум, як достатнього гравця безпекового в регіоні.
12: Тобто фактично... Щоб не пустити Китай надто глибоко, країнам регіону вигідно, умовно, мати, власне, НАТО місцеве. Туреччина, Саудівська Аравія і Пакистан – це три найбільші, найсильніші країни. За Пакистаном, звісно, завжди стоїть Китай трошки Америка. Саудівська Аравія сама по собі стала гравцем, і це велика заслуга самих американців.
13: Туреччина в Туран йде активно.
12: Туран – найбільша армія НАТО після американської, і найсильніша, мабуть, в регіоні, тому, в принципі, все зрозуміло. І при чому, що, давайте будемо об'єктивні, до геніальної операції Дональда Трампа і мови не йшло про те, що Іран може контролювати Ормузьку протоку. Це питання навіть ніколи не ставилося.
13: Та вони самі боялись, насправді.
12: Да.
13: Ну, вони зараз не вірять десь... Ну, іранців взяли в заручники. Це демонстрація, що сила великих держав, вона заключається в можливості тиску. Але коли ти переходиш певні межі...
12: Да.
13: Це може створити, це яскравий приклад Кремль, яскравий приклад США. Мені цікаво, які висновки зробить з цього Китай. Бо там теж процеси зміни військового керівництва, постійні повідомлення про якихось там організацію можливих переворотів, при цьому натяки на Тайвань. Нагадаю, тайванська розвідка вже 3 роки розповідає і наголошує, і десь там підтверджує розвідка НАТО, що у Китаю якісь там плани на кінець 27-го року щодо острова.
12: Угу.
13: Тому цікаво, які зараз виставки зробив для себе Китай. Китай рекордно накопичив зерно, продовольство, збіжжя,
12: нафтопродукти,
13: це золотовалютні резерви. Тому це одна з ознак. Кремль теж перед операцією в Україні, розуміючи, що будуть санкції перед війною, перед широкомасштабним вторгненням, бо війна з 14-го, він накопичував якраз ресурси Фонд національного благосостояння і так далі. І є гарна статистика, як перед війною в Грузії накопичували, потім в санкції, так само перед Україною. Єдине, що вони не розраховували, що СВО мало бути трохи швидше.
12: Коротшим. Ну, в Грузії вони впоралися за 5 днів, тут мали впоратися за пару тижнів, але щось пішло не так, як завжди це буває в таких масштабних війнах. Власне, Китай. Я думаю, що багато хто нас розуміє, що той самий великий закон Блументаля Грема, який про пекельні санкції проти Росії, насправді це закон проти Китаю, тому що тарифи будуть вводитися не проти Росії, а проти країн, які купують російську нафту, тобто Китай і Індія, в першу чергу. В кінці місяця планується зустріч Сі і Трампа. Конгрес виходить з канікул, здається, ось-ось. Буде цей закон? Як думаєш? Чи знову дадуть дипломатії шанс?
13: Ну, почнемо з того, що я не вірю, що Китай зараз приймає Дональда Трампа як мінімум до виборів. тому візит суто, там китайці готують велику, велику кількість людей із бізнесу, які мають підписати договори, які вигідні Китаю. Розуміючи, що Дональд Трамп захоче знову бути в софітах і розповідати про успішний успіх і погодитися на рад угод, тому Китай буде цим користуватись. Щодо закону Грема Блюменталя, там специфіка в тому, що він не може пройти комітет, де сидять республіканці, саме магівці, а без рішення...
12: Ті магівці, які вже навіть не за Трампа, які ще да, радикальніші там, за Трампа.
13: Які були з Майджорі та Грін, тобто, і вони треба схвалення. І наскільки там готові винести в обхід, а для цього треба не просто більшість, а дві третини, це ключовий момент, це раз. Абсолютно правильно теза і думка про те, що є, що Трамп, якби хотів, він би давав зелене світло цьому. Він такий, закон автономний. Я думаю, що він буде актуальним після виборів, більшу чергу. Хоча якийсь порив, спроба, можливо, буде. Але ж американський, треба розуміти культуру. Для них завжди є принизливо і неправильно, коли закон не проходить. Тобто закони виносяться, коли вони вже погоджені. І є розуміння. І цей конгрес критикують за рекордну кількість провалених голосувань.
12: Ну, чи ти розумієте, чи крім того, що республіканці, які проти України налаштовані, або є мага-радикалами, вони блокують в комітеті, але є проблеми зі збором двох третин, тому що більшість республіканців готові проголосувати, а от з демократами проблема, тому що цей закон фактично дає Трампу
13: легалізацію
12: його мит. Легалізацію митної війни і може бути застосований дуже широко. Не тільки проти країн, які атакують, допомагають Росії, але і проти Ірану, проти союзників Ірана, там можна широкий список застосувати. Тобто можна навіть теоретично притягнути Європейський Союз, європейські країни додають цього закону, хоча там є певні обмежуючі важелі, але тим не менше. Це додаткова влада президенту, а ми бачили, як він користується тарифною політикою. Тут є теж багато проблем.
13: Демократам вигідно дочекатись вибори, і як мінімум, зважуючи між підтримкою України і тиском Кремля і внутрішніми ризиками, розуміти, що в них є як мінімум одна палата для стримування великих ідей Дональда Трампа. Ось, і з цієї позиції підтримати. Бо все ж таки просували закони і демократи, коли є висока така підтримка.
12: Блюменталь демократ, Грем республіканець. Це двопартійний закон.
13: Двопартійний, висока підтримка в Сенаті. Є ще така політична культура. Вона десь зобов'язує, бо просто так про нього не забудуть. Ну, як мінімум, в найближчі півроку. Плюс ще буде ефект похорону і персони Грема. Це цікаво. Мені цікаво, чи сестра Грема буде його просувати, цей закон, бо вона ж балотується на місце його. Теж.
12: Дуже демократично. Ну, спадкова американська політика.
13: Ну, Сенат же це взагалі там достатньо закрита структура, довго. Там МакКоннелл скільки років, для прикладу.
12: Байден скільки років був до того, як пішов у велику політику? Він більше 40 років був сенатором, здається. Чи конгресменом? Я не пам'ятаю, чесно. От Аліс Чейні зараз сенаторка від донька...
13: Він був конгресменом.
12: Конгресменом, так. Конгресменом був. Аліс Чейні, донька Діка Чейні, колишнього віце-президента, найвпливовішого віце-президента в історії. Теж дуже спадкова історія така цікава. Да, американська політика...
13: Пелосі. Там.
12: Ну, це взагалі окрема історія. Ненсі Пелосі, при всій повазі і любові до України, все-таки важко ігнорувати той факт, що вона була головою Палати представників, а якраз дуже вдало її муж, чоловік, цей час торгував на біржі. Якраз дуже гармонізовано з певними голосуваннями.
13: Да ладно, ну що ти, тут цей, хто там, суфлер, які налаштовують, торгують на біржі з промов Трампа. Це вже нормально, то Трамп вже це легалізував.
12: Да, Трамп легалізував інсайдерську торгівлю. Знову таки, нагадаємо, що це федеральний злочин для американців, тобто, в принципі...
13: Але якщо заплатити скільки, 50 тисяч
12: 100 тисяч доларів.
13: 100 тисяч доларів?
12: Щоб отримувати його твіти раніше, бачити, куди ринок піде. Він буквально натякав багатьом про багато речей.
13: Купуй,
12: не купуй, да. Тобто це специфічна, дуже специфічна історія. Власне, давай трохи, може, ну, американська історія зрозуміла, вибори зрозумілі. Ми очікуємо, що демократи заберуть як мінімум одну палату.
13: Ну, я очікую на це, але шанси на другу теж ростуть. Але там дуже зручний графік республіканцям.
12: Стримати Сенат саме?
13: Так.
12: Що може завадити демократам відбити палату представників?
13: Демократи. Ну, в них зараз йде війна між прогресистами, між явними там комуністами фактично, і поміркованими, які розуміють, як треба, але ну хто їх там буде слухати?
12: Да, ну знову таки, це ж велике, це завжди питання таких партій. Тобто зрозуміло, що найкраща технологія зараз, саме з точки зору боротьби за тих, хто сумнівається, і за поміркованих республіканців, навіть це підтримувати помірковані там, не знаю, лівоцентристські або там центристські ідеї. Але настрої суспільні...
13: Від лівоцентру до права.
12: Да, наслідки суспільства зараз хитають американську політичну культуру вправо і вліво, і демократична партія – це реально покоління вліваків, найгіршому розумінні цього слова.

0: Вони дали Трампу, а штабу Хіларі дали на Трампа про його візити в Москву і плани там будувати. І ті істеблішмент не зацікавлені насправді розслідувати цей кейс, бо це кейс приниження, бо у Велику Америку втрутились. Це кейс політичної корупція в тому числі.
1: Це чисто люди корупція. Тобто будь-якому і приймати допомогу від наземної держави проти свого конкурента.
0: Спецслужби
1: наземної держави, це прям дуже специфічна історія. І коли навіть оці вибори були, там вже якраз було видно, як Іран втручається в вибори, в тому числі інформаційно, проти Трампа, а Росія за Трампа. І це, до речі, теж про союзи і як влаштована політика, тому що Росія, очевидь, Трамп вигідний, ми бачимо чим. Я впевнений, що я просто переконаний в тому, що якби Трамп не виграв вибори, навіть просто при збереженні тієї форми підтримки і тиску, які були, війна вже закінчилася. Тобто Трамп реально подарував Росії мінімум 2 роки. Як мінімум 1,5 роки ще додаткової війни, і він буквально винен в смерті багатьох українців.
0: Але є плюс, що криза змусила систему європейську відносин української європейських не померти, а наростити підтримку для компенсації
1: американської. Плюс європейці багато чого переосмислили власне позиціонування.
0: І зараз би якби американці повернулись, от зараз золотий час нанести от фактично фатальний удар економічний і в підтримці України, бо ресурсно і гнучкість Кремля, вона дуже підірвана. Повертаючись до питання демократів і всіх інших, то виходить зараз праймеріс, і в праймеріс голосують переважно партійці, там є різні форми, але зміс в тому, що радикальні групи, вони мають вищу ступінь організованості і медійної представленості. Вони подавляють більше людей, які мають ширший спектр, ніж там Great America Make Again або ще щось. І виходить, що кандидати з більш радикальними поглядами в рамках партійної системи праймеріс, вони частіше виграють. Або починають вигравати. І зараз можна зайти непогане видання там The Hill, і вони прямо описують з інсайдами красиво, як там демократи б'ються головою об стінку від того, що вони розуміють, що в рамках партії кандидата виграв праймеріс. Але шанси там у більш адекватного порівняно до того були б більше. І вони можуть програти, тим паче там джерімендерінг поробили, округи республіканці порізали.
1: Де як? В Каліфорнії порізали на користь демократів, але от республіканців більше округів, вони краще їх ріжуть. І це ж знову таки механіка будь-якого праймеріс, це внутрішньої дискусії всередині бульбашки, не широкої. Радикальніші мають перевагу. А коли вони виходять за межі бульбашки, виявляється, що
0: світ навпаки. Світ
1: інший. І це взагалі особлива історія, але тут знову таки, тут з іншого боку і трампісти, і республіканська партія теж має ці вади, і це реально битва сліпого з глухим, в найгіршому розумінні цього слова, не дуже спроможних організацій. І це велика просто проблема, як з цим поратися.
0: Це запит на третю партію в найближчі десятиліття, 15 років, я думаю, з'явиться. Скористуються цією можливістю. В Америці важливо зазначити, там багато партій, там не тільки їх 2, але просто так побудована система. І це з'явиться, не знаю, чи Маск її створить, умовно. Але третій запит буде, бо я не бачу, як вони склеються. Вони тільки розшаровуються.
1: Маск політтехнологічно не зможе, тому що він ще правіший за Трампа. А ось запит на середню силу, на єдність поміркованих і там цілком існує. Знову таки, центр дуже ослаб через падіння довіри до традиційних еліт, тому що вони не впоралися. Тобто вони не впоралися з соціальним розшаруванням, вони не впоралися з соціально-культурними проблемами.
0: Стримування радикальних течій всередині своїх
1: в тому числі, да. Тобто, відповідь на кризу був не компетентний, відповідно, радикальні течії розрослися, і плюс знову таки, корупція вирішує. Тобто, що всі чудово розуміють, що Трамп корупціонер, в найгіршому розумінні цього слова, всі багато чого розуміють про того ж Макфола, але при цьому наслідків ніяких, і люди, які фактично реально корумпують систему в первісному

0: цього слова, ну, розмивають і роз'їдають, вони абсолютно при владі, і все, все в них окей.
1: Кушнер, це повертаючись до першої теми ефективності. Для Кушнера взагалі Близький Схід – це його вотчина. Його компанія відповідає за відбудову Гази. Правда, ніхто там не вніс кошти в цю відбудову.
0: Є нюанс. Я навіть додам нюанс. Нагадаю, Кушнер – це ортодоксальний юдей, релігійно. І в нього є спільний фонд з урядом Саудівської Аравії, де правлять вахабіти. Тобто в процесі дипломатичних перемог на Близькому Сході у зятя Трампа виник спільний інвестиційний фонд з королівством Саудівська Аравія, куди Саудівська Аравія заливає гроші, в підсумку чого Дональд Трамп ухвалює певні рішення, які вигідні Саудівській Аравії. Звісно, можна сказати, що в цьому немає нічого такого.
1: І взагалі це бізнес.
0: Це просто бізнес, але є нюанси, так би мовити.
1: І є нюанси щодо ефективності. Попри те, що йому шалено треба можливість заробити гроші і вирішити питання на Близькому Сході, і там же Вітков, нагадаю, його посада спецпредставника з питань Близького Сходу, да. Президента, і Кушнер, та посаду якого я не знаю.
0: Він зять Трампа. Це, очевидно, да. Його посада.
1: Але вони навіть там, на своїх ключових тематиках, не можуть досягти успіху. То як вони можуть досягти? Там, де, ну, можливо, в них інтерес поїсти чи чебурек, взяти червону ікру, портрет Трампа.
0: І сказати Путіну, що це буде найкраще до цього житті. Давай трохи з таким фокус наведемо. Те, що американці не гідні посередники, абсолютно не означає того, що посередників не буде, що війна не закінчиться і таке інше. Це означає, що американська адміністрація просто не спроможна цю роль виконати.
1: В поточному стані.
0: І з великим рахунком наша задача, значить, європейців не змінилася. Якби нам не було важко, нам треба позбавляти Росію спроможності вести війну. І, а якщо нам потрібні будуть посередники, то вони можуть легко знайтися в Туреччині, наприклад.
1: Та турки, посередництво між Україною і Московією є великим запитом, бо це одразу зростає геополітична цінність актора. Китайці цим не користуються, але вони не користуються це з цілком прагматичних моментів. А ось турки, особливо після успішної військово-політичної кампанії в Сирії, після успішної кампанії азербайджансько-турецької на Кавказі, фактично, ріст їх увійти в історію як успішні посередники, дуже висока зацікавленість. Тим паче в українській дипломатії гарні контакти з турецькою стороною. Американці, вони теж потрібні. Попри їх статус, вони вже не такі гегемони і так далі. Вони покемони вже потрохи з Трампом. Але зміст в тому, що вони теж потрібні. Єдине, що не давати їм грати на своїх інтересах. Треба чітко розуміти, що коли вони щось активізують, то, можливо, десь треба менше розповідати про успішний успіх, бо я нагадаю, впродовж минулого року казали, що ми вже на фінальній. Тут,
0: хоча ми жодного разу не обговорювали, прости господи, навіть таку просту річ, як механіка припинення вогню. Які можуть бути перемовини про завершення війни, якщо не обговорюються.
1: Ну, саудівські на технічному рівні обговорили, кажуть, що це був успіх успішний теж. Але зміст в тому, якщо ми знаємо, що поточна політика Трампа не в інтересах України і не дозволяє закінчити війну, але мотиви Трампа активізувати перемовний трек, можливо, співставні з мотивом збереження влади, то, можливо, не відмовляючи, але трохи зменшуючи там оці розмови про успішний успіх, а просто роблячи достатньо сухі факти, як Рубіо сказав. Ну, в принципі, прагматично непогано. Фактично подивимось. Проривів нема. Блумберг взагалі вийшов, що відкрив для себе новину, що до 27-го буде війна. Ну, тут треба балансувати, треба гратись на мотивах, треба вивчати американців, треба слідкувати за ними, сміятись з ними, розуміти їх культуру, тип мислення, розуміти жарти, перевіряти, чи знають вони значення київський режим і для чого ця футболка була. Ну, сподіваюсь, хоча б пояснили, бо для мене Вітков – людина, яка не знає, де знаходиться предмет його перемовин, яка консультує Кремль. Ну, для мене взагалі минулого року Відкуфа треба було збивати після подій, коли виявилося, що він подав 28 пунктів перекопійованих з документа Росії, і коли виявили, що він консультував...
0: Ну, я так розумію, що це було неможливо зробити з єдиної причини. Це Кент Трампа. У нього посада, от у Кушнера посада зять Трампа, а у Відкуфа посада Кент Трампа.
1: Кент. Але це треба було підкреслювати.
0: Да.
1: Що ми є ж європейці поруч. Ми занепокоєні високою заангажованістю.
0: Я знаю, всі ці сигнали були передані багато разів і європейцями, і нами. Просто таке враження, що насправді самі зусилля Відкуфа ніхто не сприймає всерйоз.
1: Трамп щитує сигнали, по-твоєму? Трамп читає медіа.
0: Це правда.
1: Ну, і дуже часто спілкуватися з американцями, він каже, ну ви не працюєте, типу, з тим. У Трампа є конкретний перелік, що він читає. Його бульбашка легко коригується.
0: Ми непогано працювали з New York Post і досі працюємо.
1: Так це включили стільки.
0: Да, да.
1: Але в нього ще є певні. І треба включатися, треба... Людина не читає звіти, людині спрощують там до слайдів, до картинок.
0: Дуже важко працювати з дебілами, вибачте. Це прямо катастрофа, особливо, якщо вони очолюють великі країни.
1: Але в нас вибору нема. Ну,
0: це правда.
1: Тому тут треба...
0: Да.
1: Все ще можна сказати, я аналітика.
0: Да, окей. Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов, Радіо НВ. Побачимось, почуємося. Друзі, бережіть себе. Київ вистоїть, Москва впаде. Слава Україні.
1: Героям слава.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у дії більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Попри війну, аптечна мережа в Україні не скорочується, а навпаки поступово відновлюється. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині в Україні працює вже близько 18 тисяч аптек. Водночас на прифронтових територіях та в селах із доступом до ліків залишаються проблеми. МОЗ разом із фармацевтичним бізнесом опрацьовує можливість відкривати аптеки у підземних приміщеннях, щоб вони могли працювати безпечніше. За словами Ляшка, відповідні правила можуть затвердити вже протягом місяця. Також уряд дозволив фармкомпаніям використовувати додаткові складські приміщення інших ліцензованих підприємств. Це має розосередити запаси ліків і зменшити ризик їхньої втрати через російські удари. Міжнародний пункт пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою відновив пропускні операції після російської атаки. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Пункт пропуску тимчасово призупиняв роботу після удару російського безпілотника вночі. Внаслідок атаки, на жаль, загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. У прикордонній службі нагадали, Росія вже вп'яте за останній час атакувала пункт пропуску на західному кордоні України. Чотири з них на кордоні з Молдовою, ще один з Румунією. На території Чорнобильської атомної електростанції запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегаватти. Вона забезпечуватиме електроенергією критично важливу інфраструктуру ЧАЕС, зокрема новий безпечний конфайнмент сховища відпрацьованого ядерного палива та об'єкти поводження з радіоактивними відходами. Як зазначили в Міністерстві енергетики, власна генерація має зробити ЧАЕС менш залежною від зовнішнього електропостачання та підвищити її енергетичну стійкість. Це також називають однією з необхідних умов ядерної та радіаційної безпеки. У Новоросійську українські сили уразили російський ракетоносій «Адмірал Есен». Операцію вночі провели оператори головного управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил оборони України. За даними нашої розвідки, внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру військово-морської бази Росії та сам фрегат. На його палубній надбудові після атаки виникла пожежа. «Адмірал Есен» – це носій крилатих ракет «Калібр», які Росія використовує для ударів по Україні. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» з перемогою на виборах у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Трамп заявив, що німці нібито втомились від міграційної політики країни та назвав результат партії великою перемогою. Він також заявив, що партія перебуває на підйомі, «Альтернатива для Німеччини» виступає проти подальшої допомоги Україні та підтримує зближення з Росією. Для партії цей результат став важливим успіхом на регіональному рівні. Водночас партії не вистачило 3 мандатів для самостійної більшості в місцевому парламенті. Ну а президент Сербії розпустив парламент та оголосив дату виборів. Таке рішення Олександр Вучич ухвалив на тлі тривалої політичної кризи та протестів в країні. Вибори призначили на 25 жовтня. Студенти, які вже багато місяців протестують проти влади, заявили про намір висунути власний список кандидатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
6: Добрий день, всіх вітаю. Військовослужбовець і журналіст Юрій Мацарський з вами в студії Радіо НВ. І дуже радий вітати сьогодні гостя, якого звати Олег Криштопа, письменник, журналіст, автор і ведучий телеканалу «Історія для дорослих». Пане Олеже, вітаю, дякую вам дуже за те, що ви доєдналися сьогодні до нас.
7: Вітаю.
6: Я дуже хотів, щоб нам Олег допоміг розібратися з важливою темою. На цьому тижні не дуже, скажімо так, кругла, не ювілейна, але тим не менш значна дата, значна річниця. В 1855 році, саме в ці дні, росіяни, Російська імперія здали Севастополь під час Кримської війни. Незважаючи на те, що вони його здали, вони зробили з цього величезний якийсь такий міф, один з, як на мене, один з головних в їхній історії. Я от хотів би почати з того, а чому саме Севастополь був обраний і взагалі Кримська війна як один з головних якихось таких стовпів російської ідентичності, російської імперської ідентичності? Чому не щось інше, не щось, де не було такої очевидної поразки?
7: Ну, це психологічна якась історія, тому що, чому? Це не один зі стовпів. Ну, наприклад, Російська імперія зазнала кількох важливих військових поразок, і з усіх вона намагалася зробити, зліпити теж такий міф, ну так само як Порт-Артур. Я там кінець 80-х років в дитинстві пам'ятаю просто повно всіх. На полицях була книжка «Порт-Артур» про поразку в російсько-японській війні. Про наскільки це от міфологізована була Кримська війна, я вже в достатньо зрілому віці дізнався. Тобто я, воно якось повз мене проходило. В 2010-2011 році я приїжджаю в Крим знімати сюжет розслідування про казачків, як вони там в Криму цю створюють такі парамілітарні організації, які готуються захопити владу. Я приїжджаю, ну ми так ввечері трошки випили з оператором в поїзді, і ми просто провалюємося в цей сюрреалізм. Ми виходимо з поїзда, нас зустрічають ці ряжені казачки, садять нас в мікроавтобуси, і тут виявляється, це якась величезна така кавалькада їде відзначати річницю битви при Альмінській долині. Тобто це одна з битв цієї Кримської війни, програна Росією. Вони, ну, величезна кількість цих реконструкторів, їх там сотні. Вони просто, ну, всі величезні гроші вкладають в те, щоб ця форма відповідала один в один тому, яка була тоді в середині 19 століття. Вони вдягаються і британців, французів, і росіян, значить, вони всі там стріляють, димок іде, гармати стріляють. Ну, це помпезне дійство, яке, виявляється, кожного року там відзначалося. Плюс кілька тисяч людей приїхало подивитися. При цьому всьому ходять ці священники РПЦ під рясою в штанах з лампасами і з мікрофончиками. У всіх, в багатьох, вогнепальна зброя або принаймні травмати. Ну, це такий сюр був, і значить, вони там кричать, що да, от посмотрите, даже русские даже умирають лучше, чем ці французи і ці. Вони якось героїчніше помирають.
6: Історичний реалізм був тоді, росіяни програли під час реконструкції?
7: Так, вони в реконструкції, вони програють. Вони в реконструкції програвали, тобто вони, ну, вони міфогілізували поразку теж. Тобто я думаю, що це ще в середині 19 століття, зазнавши такої болісної поразки, вони намагалися її ще тоді міфологізувати. І потім якимось чином, якимись своїми шляхами ця міфологізація дійшла фактично до наших днів. А потім, ну, воно паралельно злилося з іншими історіями. Я думаю, що в 20 столітті чергове падіння Севастополя знову підняло цю історію про неприступний Севастополь, який знову бере і падає.
6: Оце теж дивно, тому що так, от те, що ми згадали, і в Кримську здали Севастополь, і в Другу світову здали Севастополь, і все одно якесь оце місто російських моряків, місто, значить, фортеці, що вони там вигадували про себе. А ця історія, вона була нав'язана якоюсь владою, чи вона була вигадана якимись місцевими, чи вона була вигадана цими моряками, казачками, папами і так далі. От коріння цієї історії, звідки вона береться?
7: Мені здається, що це дві паралельні історії, тобто, що і влада, звичайно, вкладалася в цей міф, але це така трошки народна творчість, яка збіглася. Тобто, це не якийсь там цілеспрямований, мені здається, міф, бо в них було багато, звичайно, що їхній головний наріжний міф – це міф Другої світової війни зараз, російський. Але чому цей міф Кримської війни – поразки пройшов стільки. Тобто, мені здається, що тут ще важливо, що що вони тоді мені говорили в 11-му році, це 10-й чи 11-й, я не можу згадати рік, 2000 в сенсі, що вони говорили, що це НАТО 19-го століття воює з Росією. Що це вони програли, що їх оточили вороги, всі змовилися проти Росії. Тому це було для них важливо, що всі змовилися, і тільки тому вони перемогли, що весь світ змовився. А зараз же знову, весь світ з ними воює. Тобто не Україна воює, а НАТО, Піндоси, США. Тобто, вони не можуть весь світ перемогти. Вони мужньо борються за кожен кілометр, сантиметр Донбасу проти всього світу.
6: Оце цікаво те, що вони тоді в мирні часи вигадували собі протистояння з НАТО. Тобто, цей міф, він вижив, наскільки я розумію, тільки тому, що треба було вигадати якогось такого збірний образ ворога.
7: А весь світ ворог. Тобто, вони змовилися, тобто, вся Європа фактично змовилася проти бідної Росії. Вони ж не згадують, чого війна почалась. Кримська війна, як завжди, почалася з того, що на Росію напали. Ну, не з того, що Росія напала на Туреччину.
6: А цікавий момент, який мені згадується, я не буду зараз брехати, не пам'ятаю саме, де я прочитав, але я просто пам'ятаю чудову історію про те, що одним з таким з головних поштовхів до початку цієї війни стало зникнення срібляної зірки, яка помічала місце народження Христа в Віфлеємі. І османська влада тоді звинуватила росіян, тому що після якогось візиту чи то, православних священників, чи то якихось православних просто вірян, які були під патронатом, так би мовити, Російської імперії, туди приїхали. Потім, коли вони вийшли з цієї печери, з'ясувалося, що зірки немає. І хтось там, я не пам'ятаю, кого я питав з наших істориків, я питаю, а як ти думаєш, а де вона може бути? Він каже, да, скоріш за все, вона там десь в Ермітажі чи десь там в Російському музеї, десь вона там зараз прихована, тому що, якщо б не там, вона б десь вже, напевно, з'явилась би. Тобто, це теж важлива історія. Я от вас би попросив, якщо це можливо, трохи нагадати, а саме з чого почалась Кримська війна? От саме що стало поштовхом до того, що потім перетворилось на цей міф про місто російських моряків, про те, що Крим незламний і взагалі Крим російський?
7: Почнемо з того, з основоположних наріжних міфів про Москва, Третій Рим. Тобто це випадково блюзолицьке, я забув цього священника, який перший це вжив термін, що був перший Рим, потім Константинополь, другий Рим, Москва, третій Рим, а четвертому не бува. Де він там досліджує шкоду мужеложества, звичайно, і в проміжку між цим він згадує про Москву, третій Рим. Москва, третій Рим, в них це назрівало протягом століть, і в 18 столітті з'являється, в 17-му столітті з'являється грецький проект у них. Тобто Константинополь наш. Тобто вони починають, перший Рим ще далеко, а от другий Рим треба якимось чином захопити. Тобто, в них же ж там нащадки, це якщо римські імператори, шапка ж Мономаха важка, і їм потрібно, ну просто страшно, потрібно захопити Константинополь. І вони мріють про цей Константинополь ще з 17 століття, навіть не з 18-го. А в 18 столітті, ну, врешті-решт, Катерина ІІ настільки прагнула, була одержима цією ідеєю, що вона внука примусила назвати Костянтином, щоб його посадити на, ну, створити там якусь квазідержаву, гібридними методами захопити Константинополь. І, власне, Костянтином ніби не склалося, а ось Микола ІІ цю історію пам'ятав, і в нього теж це нікуди не зникло. І він, ну, Туреччина слабшала, тобто Османська імперія фактично починає дихати наладом. Це ж не одна, протягом 17-18 століття відбувається повно цих російсько-турецьких воєн. Росія вибиває, знищує спочатку Кримське ханство, як васала Османської імперії, і захоплює Крим в процесі цих воєн. Власне, це ж за Катерини ІІ остаточно відбувається. Але їм цього мало, вони все одно марять оцим Константинополем. І врешті це цитата з якогось прийому Миколи І, царя російського, з послом Британії, де він називає Туреччину хворою людиною і пропонує британцям роздерибанити Туреччину, поділити на сфери впливу. Їм головне Константинополь забрати.
6: Нічого не змінюється. Нічого не змінюється.
7: Нічого не змінюється. Британський посол дивиться на імператора, ну, трошки з глузду, з ігор. Ми вже живемо в 19 століття, ми такими методами не користуємося, ну, тобто вже міжнародне право якесь існує. 19 століття після наполеонівських війн всі ніби домовилися жити дружно і поважати міжнародно визнані кордони. Тобто ці всі міжнародні домовленості, ці конгреси після наполеонівські, ну, ніби мали би зупинити війни і на якийсь час це вдалося. І тут раптом Росія хоче, ну, просто взяти одну з країн, одним розчерком пера домовитися і розділити, як колись Польщу ділили. Ну, типу, вже не той час, і треба якось, ну, всі кажуть ні. Тобто тверде ні звучить, йому прямо пояснюють, що це неможливо. Але, ну що ж хочеться царю, то що ж ми будемо? Вони не хочуть з нами ділити Туреччину, то ми її самі, значить, загарбаємо. І вони шукають тільки приводів принизити, ну, щоб Туреччина капітулювала або добровільно, або, тобто, встановити там протекторат над православними, православних ображають, захист православних, ну, захист народу Донбасу, тобто...
6: Знов я це скажу, нічого не змінюється, нічого не змінюється.
7: Та нічого не зміниться. Ну, тобто, ну, це, там же ж були ці всі історії ще про, я вже забув якісь там детальки про принизити якісь висоту, хто як має схилятися, коли заходить в кабінет. Ну, але в будь-якому разі вони починають війну, вони зневажують міжнародне право, вони там при наявності переговорників обстрілюють, вони знищують фактично це місто Синоп, тобто це брутальне вбивство цивільних, це не військові дії, це брутальне вбивство цивільних, це просто розстріл міста. Ну, тоді не існувало ще такого міжнародного права, законів ведення війни. Вони були, але вони не були якось там прописані в такій формі, як зараз. Тобто всі розуміють, що це, ну, це повний жах, те, що робить Російська імперія. Треба ще зрозуміти, ну, психологічний портрет, знову ж таки, царя Миколи І, який, ну, просто був поособленням цього авторитаризму, коли вже навколо, ну, були обмежені монархії, коли вже якийсь парламентаризм навколо. Це єдина країна, де він синові показує кулака і розповідає, що це ось є самодержаві народності православ'я, тобто що таке закони в Російській імперії, це його кулак. Він страшний антизахідник, страшний консерватор і антизахідник, тобто він боїться, він не випускає своїх підданих без окремого розпорядження за кордон, бо він боїться, що він боїться революції і боїться того, що революцію проплатить Франція, що все, що відбувається, всі якісь рухи до свободи в його імперії. Тобто він, коли чує про Кирило Мефодіївське братство, він думає, що це французи заплатили за те, щоб розбурхати тут в Києві революцію. Він шукає тут західний слід. Тобто це все...
6: Печеньки Госдепа.
7: Власне, до речі, цікава деталь, що чому Хрещатик такий широкий спроєктували в часи Миколи І, бо губернатор Бібіков боявся революції. І він вважав, що якщо будуть настільки широкими вулиці в Києві, то не побудують тут барикади. Ну, це в 13-14 роках було дуже кумедно згадувати ці епізоди, бо побудували барикади.
6: Да, я хочу вам сказати, прямо зараз в Єгипті будують нову адміністративну столицю, і її будують саме з таким розрахуванням. Вона така має бути Майдана стійка, Тахрира стійка, вони її там будують, як Бібіків будував, такими величезними широченними проспектами, щоб ніхто навіть не спробував побудувати там барикади. Тобто воно чомусь... У багатьох така ідея виникає, у багатьох автократів, у багатьох людей, хто боїться революції, така ідея виникає побудувати широчений проспект, щоб не можна було перекрити барикадою.
7: Ну, тобто, от навіть російські історики часто більше порівнювали Путіна не з Гітлером, скажімо, а саме з Миколою І. Тобто, так само панічно боявся Заходу, так само в нього якась антизахідна риторика, так само боявся революції всередині Росії, так само був переконаний у своїй якійсь там місії історичній, і так само завів Росію в задницю у всіх сенсах. Тобто він так цілеспрямовано це все робив, маючи уявлення про те, що він там теж якийсь збиратель земель русських чи що. Ну і а війна як триває? Ну тобто почалася війна на морі, а потім, значить, повномасштабка сухопутне вторгнення. Західні країни, ну спочатку мовчки за цим спостерігали, пробували там якихось дипломатів відсилати, вирішити мирним шляхом. Поки не зрозуміли, що мирним шляхом це не вдасться вирішити. Ну і а якщо просто спостерігати, то Туреччина буде знищена, Османська імперія буде знищена і захоплена Константинополь. І це призведе до. Тобто вони не можуть за цим просто спостерігати, бо це знову ж таки питання вже їхньої безпеки. Бо поразка Туреччини сильно підсилить цю Російську імперію. В рази, яка на той момент вона їм, ця Російська імперія не була страшною, бо вона відстала страшно. Тобто це ще кріпацтво, це якесь позаторічнє суспільство. Тобто Туреччина слабка, бо вона теж відстала і відстала Росія. Але коли дві країни об'єднати, то просто екстенсивним методом вона буде вдвічі сильнішою. Тобто вона отримає мобілізаційний ресурс Туреччини, величезну кількість людей, величезну кількість просто територій. Тому проблема для Європи була в тому, що ми не можемо дозволити Росії просто взяти і проковтнути чи всю Туреччину, чи хоча б її велику частину. І, власне, після довгих переговорів, врешті-решт, була створена ця коаліція, яка вирішила таку обмежену СВО, спеціальну військову операцію провести в Криму, щоб якось зупинити це все. І, власне, почалася Кримська кампанія, висадка десанту і, власне, похід на Севастополь, який, щоб цей Чорноморський флот якось загнуздати. Ще насправді весь цей Чорноморський флот це була доісторична рухлядь. Тобто у них в 19 столітті ще переважно були дерев'яні кораблі. Вітрильні кораблі. Тобто, коли усі вже країни користувалися броньованими, сталевими кораблями з паровими машинами, то ці ще користувалися вітрильними дерев'яними кораблями з гарматами. Ну, власне, як і Туреччина, так і Росія. І от, мабуть, однією з вирішальних битв була ця битва при Ельмінській долині. Власне, тоді з'являються балаклави британські, цей одяг, який має захищати обличчя, місто Балаклава в Криму. Тоді починається осада Севастополя, і Севастополь в результаті падає, і на цьому Кримська війна закінчується. І помирає Микола І з підозрами, що він або наклав на себе руки, або його отруїли, бо якось раптово це все збіглося з мирними переговорами і з тим, що ну, Росію, в принципі, так трошки покарали за злочин агресії, але не сильно. Тобто флот їм довелося знищити, хоча він і так був недієздатним вже в нових умовах. І після цього Росія починає переозброюватися, фактично приходить новий цар Олександр II Освободитель, ну, Освободитель в лапках, бо крім того, що він формально скасував кріпацтво, вся його освободительність на цьому і звелася. Якщо говорити про Україну, то це він підписав Емський указ про заборону української мови. Цей цар почав, грубо кажучи, Росію готувати до нових воїн значно краще, ніж його батечко, який заганяв країну в минуле, як Путін заганяє нині. А Олександр II був значно толковішим чоловіком, який почав будувати заводи на Донбасі завдяки британському капіталу. Тобто ми тут маємо такі далекосяжні наслідки з цієї Кримської війни. Росія зробила, на жаль, правильні висновки з Кримської війни.
3: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як М6, сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для Заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для Заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
3: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Дніпровському районі Києва внаслідок влучання російського безпілотника виникла пожежа у 9-поверховому житловому будинку. Попередньо є руйнування, екстрені служби вже на місці, повідомив мер Віталій Кличко. Нагадаю, рашисти протягом дня атакують Київ реактивними дронами в різних районах столиці. Періодично лунають вибухи, є загиблі і постраждалі люди. З 10 вересня київський метрополітен працюватиме на годину довше в режимі пасажирських перевезень. Це пов'язано зі скороченням комендантської години, нагадали у підземці. Наприклад, станція «Університет» тепер буде відкрита на вхід до 23:38 замість 22:38. Аналогічно продовжать роботу й інші станції метро. Графік роботи сформований таким чином, щоб пасажири, які зайшли на станцію перед її закриттям, могли доїхати до будь-якої іншої станції метрополітену. Час режим роботи станції як укриттів не змінюється. Росія кілька місяців готувала атаку безпілотника на аеропорт Лейпциг, але в Німеччині масштабної трагедії вдалося уникнути лише випадково. Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час дебатів у Бундестазі. За його словами, атака була спланована саме проти Німеччини, а могла призвести до значних руйнувань і жертв. Мерц також розкритикував ультраправу альтернативу для Німеччини, що виступає за зближення з Росією та припинення військової допомоги Україні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Макс, із 45-річчям тебе!
13: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
12: В сенсі?
13: В прямому. Вчусь на зварювання.
14: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
15: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
6: Я хотів у вас спитати, як у письменника, як у людини, яка розуміє, як відбудовується сюжет, яка знає взагалі, що важливо, а що не дуже важливо. Скажіть, будь ласка, а оцей героїчний наратив Кримської війни, він кимось був вигаданий після цієї поразки? Хтось перевигадував, історики, пропагандисти, влада? Чи він одразу писався як щось героїчне, нехай і програне?
7: От я, на жаль, не є фахівцем в тому, як писався цей наратив саме, тому що для мене це просто один з епізодів, який паралельно відбувається. Мені цікавий саме цей період Миколи І, такі дуже прямі паралелі з Путіним. Тобто чувак починає заганяти свою країну в минуле, жорстко розправляється з опозицією, не слухає там навіть якогось голосу розуму власного. Тобто він же ж починає з придушення повстання декабристів. Він створює цю просто ФСБ того часу, це третє відділення, це ж його дітище. Він його роздув до небачених раніше масштабів. Перед ним вже ніби там відмовлялися від смертної кари, хотіли зробити такою більш лояльною, ліберальною цю імперію. Він повертається все, він вішає цих декабристів мало не особистим рішенням. Він такий тупий, жорсткий імператор. Тормозом його ще називав Шевченко, а Палкіним його називали російські сучасники. Тобто це там дуже схожі паралелі з сучасністю, з Путіним. А Кримська війна це стала просто наслідком всієї його політики. А більше того, він сам займався мікроменеджментом. Тобто він сам ліз усі справи і вважав, що от він не краще за інших знає. Що от зі терхами тільки не літав, а все решта робив.
6: Важливий момент. Він стосується далеко не тільки Кримської війни, він взагалом стосується цього міфа про російський Крим, який от вони активно використовують, і ще до 2014-го почали активно використовувати. В цьому міфі взагалі немає, чи вони якимось там йдуть таким фоном, кримські татари. Коли і чому почали зникати в російській уяві з Криму кримські татари? Це спланована якась акція була? Вона пов'язана з депортацією в 44-му році? Вона пов'язана з якимись іншими подіями?
7: Як люблять говорити історики, що в росіян такий ментальний страх перед кримськими татарами ще з часів, коли вони були данниками кримських ханів. Тобто, грубо кажучи, після розпаду Золотої Орди, от Карл Маркс робив це своє дослідження, де він доводив таку спадкоємність Російської імперії і Московії від Золотої Орди. Але Золота Орда ж мала кількох спадкоємців, і одним з цих спадкоємців було Кримське ханство. І коли йшла ця дільошка, хто кому головний в цьому Кримському ханстві, ще за Івана Грозного, наприклад, то коли Іван Грозний захоплював Казань брал і Астрахань брал, то Кримський хан за своїх васалів Астрахань і Казань заступався. І московський цар був підданим кримського хана, як васалів Золотої Орди. Тобто вони були данниками і підлеглими кримського хана. Попри те, що сам кримський хан визнавав зверхність османського султана. Тобто там така складна взаємовідносини могли бути в всій цій їхній ієрархії. І, звичайно, що їм не подобалося, Кримське ханство для них було чимось страшним протягом багатьох століть. Тобто вони приїжджали по данину, вони спалювали кілька разів Москву, і кожного разу російські царі звідти втікали. Тобто для них це таке, історія приниження, яку хочеться забути, викреслити з історії. Тому вони і викреслювали Кримське ханство з історії. Тому коли приходить німкеня, Катерина II, яка там Софія Ангальб, Цербстбурзька, Дорнбурзька, важко вимовити її повне ім'я справжнє, вона не Романова ніяка, як її чоловік, цей Пітер III, то в неї, можливо, цього не було, такого відчуття, що це її вороги кровні, але в неї було відчуття, що з цим треба щось робити, і вона ж оцей хитрий такий військово-політичний спосіб. Спочатку ніби добивається незалежності Кримського ханства, а потім підступами доходить до загарбання і пише в своєму указі про те, що кримський народ не здатен на власну державність, на самостійність. Тому мусить Росія втрутитися, бо це просто небезпека для всього регіону. Бо вони, оця була історія з якоюсь колонкою Бабченка недавно про те, що він з Чечнею порівнює Україну, що Чечня була нездатна, виявляється, до державності. Росія зробила все, щоб після поразки в першій російсько-чеченській війні створити образ чеченців як нездатних до державного будівництва. Хоча це було зроблено цілеспрямовано, диверсійними методами в тому числі. І так само вони в Криму тоді робили, в 19 столітті, ну, кінець 18 століття. І потім що вони починають робити? Вони фактично перетворюють кремлик, кримський етнос, який основний на цій землі, вони його перетворюють в народ вигнанця зразу. І вони починають одразу цю політику асиміляції, заселення рускими. Тобто, який Крим ісконно руський, коли, ну, тобто, 19 століття, там, росіяни, це не те, що меншість, це взагалі просто одиничні випадки. Але вони просто так цілеспрямовано протягом століття змінюють етнічний баланс на території півострова. І, ну, ми маємо ось 19 століття цей страх перед кримськими татарами, і маємо 20 століття, коли ніби грузин, але грузин, який імперець російський політично, він намагається остаточно вирішити кримсько-татарське питання в спосіб депортації. І не тільки ж, власне, кримсько-татарське, бо про тих же чеченців, тобто народи, які здатні на опір, які здатні на оце от збереження своєї культурно-історичної спадщини і свого розуміння і такої відчуття, хто ми і що ми господарі на цій землі, мали бути просто виселені. Тобто їх побоювалися як можливих союзників під час нової російсько-турецької війни, бо Сталін готувався до російсько-турецької війни. Він розумів, що кримські татари – це, очевидно, будуть природні союзники Туреччини.
6: Я хотів би от на цьому зупинитися, тому що це настільки довготривала оця от уява про кримських татар, які будуть співпрацювати з немінучими якимось турецькими загарбниками. В мене є знайомий, він український військовослужбовець, зараз він служить на одному з напрямків, на одному з найгарячіших напрямків, і він розповідав, він в нульових, він служив в Криму, і він займався, крім іншого, тим, що він відповідав за якусь там організацію навчань. І він розповідав, що за легендою навчань, це завжди було навчання в Криму, що це значить турецьке вторгнення, Туреччина вторгається, ось тут їй на допомогу приходять кримські татари, і разом російські чорноморські флоти, українські військові відбивають ці, напад. І він розповідав про те, що ніколи не було легендою цих, навчань, щось інше. Тим більш напад самих росіян на Крим і спроби захватити Крим, що врешті-решт і сталося. Це от ці страх перед кримськими татарами, він підживлявся в тому числі такими методами. А навіщо тоді це робилося? Ви вже вислали народ у вигнання, ви не давали їм повернутися там десятиліттями. Чому от ця історія з приніженням кримських татар аж до 21 століття? Досі вона ж продовжується. Досі ж Бахчисарайський палац, він не кримсько-татарський, він просто кримський палац зараз в їхніх документах, документах окупантів і загарбників.
7: Ну, я можу тільки припускати. Ну, тобто, це справді якийсь психологічний страх, який важко пояснити раціонально. Тобто, це щось глибше. Тобто, це ж... Ну, очевидно, що в нас набагато там десятиліть після цієї війни, в нас, як українців, як в народу, буде ця пам'ять про те, що росіяни – це наші вороги. Але, грубо кажучи, ну, десятиліття минають, і воно може забутися. Ну, це в нас складніша історія, добре, не будемо про це. Але тут це століттями. У них в росіян з кримськими татарами це століттями страх цей і психологічна нелюбов, ненависть. Ну, по-перше, як до чогось іншого, ну, тобто це ксенофобія така банальна, бо ну, це зовсім інші люди з іншою і ментальністю, і культурою, і релігійно інакші. Ну, так само в них на Кавказі. Вони прийшли, завоювали, і вони при цьому продовжують тих, кого вони завоювали, ненавидіти. якщо ті не розчиняються. Тобто їм простіше розчинити було там білорусів, наприклад. І білорусів вони менше ненавиділи, чи наприклад, українців, чи молдаван. Ну, типу, українців вони подавали такими смішними оцих шаровари, сало, хі-хі-ха-ха. А білоруси, ну, картоплю їдять і все, ну, типу, теж смішно. І це можна подолати, і їх можна включити в склад майже панівної нації, таких як другорядних. А, власне, от зовсім інакших, ну страх і ненависть.
6: До речі, українців вже теж немає, чи майже немає в цьому наративі про Крим. Незважаючи на те, що українців етнічних завжди було багато в Криму, ну, починаючи там щонайменше з 18-19 століття. Більш того, судячи з того, що писали дослідники саме Кримської війни, щонайменше 70% особового, як так би мовити, складу Кримського флоту Чорноморського були етнічні українці, щонайменше люди з етнічно-українських земель. Куди поділися в російському міфі про Крим українці?

0: Більшість. А як звідки ви взяли взагалі, що українці існують, і як ви хочете довести, що вони там більшість становлять? Виниченко дістає перепис, всеросійський перепис населення 1897 року, каже: ну, у вас же ж написано в переписі. Ми ж дивимося навіть мовою, якою говорять. От тут написано «великоруське», «малоруське». Тобто, що ці люди говорять малоросійською мовою, значить вони є українці. Ось на такій підставі будемо це визначати. То вони вже заперечували власний перепис населення 1897 року тоді. Ну, коли йдеться про пропаганду, то цей перепис можна знехтувати, заховати його. Це були всього громадяни Російської імперії, значить, вони були росіянами. Тобто, ще коли ми виокремлюємо кримських татар як не схожих, як етнічно далеких, то ну, білі люди слов'янської зовнішності, називаємо так, то кавказська зовнішність, це слов'янська зовнішність. Тому для них це ну, в пропаганді дуже легко це все стерти, цю різницю. Тим більше, справді, коли є імперія, то вона користується ну, такими народами, які більш схильні до асиміляції. Вона їх швидше асимільовує.
1: А у українців є власний міф про Крим? Чи ми зараз його якраз створюємо? Чи ми зараз собі вигадуємо цей Крим? Ну, в більшості випадків, звісно, не маючи можливості зараз відправитися туди і по якихось спогадах, по якихось дитячих, може, там, якихось світлинах і так далі.
0: Український міф про Крим, він врешті-решт не був сформований нормально навіть в 90-ті роки. Тобто міф про український Крим полягав в тому, що це міжнародно визнані кордони, це якби пункт перший українського Криму, що ми не виробили навіть Україна як держава, ну, якоїсь чіткої політичної позиції з цього приводу, крім власне міжнародно визнаних кордонів. Що рішення 54-го року воно було якби на той час легітимним, і в 91-му році його визнав весь світ і визнала Росія. Ми в 90-му році Верховна Рада, тоді ще УРСР, вона ухвалила цю територіальну автономію для Криму. Це була величезна помилка. Ми це якби теж не проговорили всередині. Ми не проговорюємо зараз, коли ми говоримо, Крим буде український, Крим повернеться. Що ми далі збираємося робити з Кримом, який, ну, власне, для цього і має бути історичний міф зрозумілий українського Криму. Тобто ми якби гарантуємо кримським татарам якусь їхню культурну, некультурну, яку автономію? Про що ми говоримо майбутнього? Нам це треба сформулювати. У нас це досі не сформульовано на державному рівні. Ми говоримо тільки про те, що ми повернемо міжнародно визнані кордони 91-го року, і що далі? Ну, тобто, а що ми збираємося робити з етнічною політикою? Що ми збираємося зробити з цими росіянами, які понаїхали? Що ми збираємося робити з тими росіянами етнічними, які там жили? Росіянами, які себе ідентифікують як росіян, не тільки етнічними. Що з цими людьми робити? Як з ними жити потім на одній території?
1: А чому так і не був сформований цей міф про український Крим? Чому так? Ну, я маю на увазі в хорошому сенсі, не в те, що там вигадати собі, так чи інакше, от наша уява. Що заважало? Не вистачило часу, доволі складне питання ось саме в цих міжетнічних якихось відносин.
0: Складне питання і не дали собі відповідь на складне питання, бо з складними питаннями ну, складно їх вирішувати. Але ну, ми дали тільки оце от просте, типу, 91-й рік, міжнародно визнані кордони, все. А, ну і так, українці відбудовували Крим в складі УРСР після 54-го року, бо Крим був знищений, зруйнований після війни. Це звичайно так. Це правда, це могло бути частиною українського міфу, але ну. А, і Україна вже це вже після початку, після захоплення Криму, Україна була гарантом того, що в Криму все буде добре і з кримськими татарами, і з росіянами, що Україна це такий мирний дім для всіх. Ми тут всім даємо можливість нормально розвиватися. А Росія ні, не дає. Ну, тобто, це вже після 2014 року, це наша частина міфу.
1: Я так зараз трохи в інший бік піду, а потім ви зрозумієте, чому я так зробив. Ми почали з Кримської війни, ми почали з історій, пов'язаних з тим, як росіяни віддали Севастополь і почали робити з цього героїчний міф. Я хочу нагадати і порадити нашим слухачам,

0: книгу під назвою «Пісня відкритого шляху», яку написав Артем Чех. І вона така, з одного боку, пригодницька, а починається вона саме з Кримської війни. Вона дійсно мені, я раджу тим, хто... Знаєте, це з одного боку, я уявляю собі, що Артем, напевно, міг би собі сказати, от я б хотів таку книгу прочитати, як коли б я був підлітком. Але вона й дорослим людям чудово заходить. Я хочу вас спитати, в нас не так багато часу залишилось. По-перше, про вашу книгу, про книгу під назвою «Радіо Афродіта», яка отримала Шевченківську премію, і взагалі те, що я раджу читати, це, ну, сказати, що це історичний детектив, це з одного боку трохи принизити, тому що це не детектив, а з іншого боку вона настільки, скажімо так, гостросюжетна, що так, це детектив. Хотів от в ці 4-5 хвилин, що в нас залишилось, спитати, чому саме Радіо Афродіта, чому саме підпільне радіо Української повстанської армії стало цим суб'єктом вашого дослідження, а по-друге, знаєте, оці найбільш дурацьке питання, але тим не менш, які ваші творчі плани? Чи буде нова книга і про що вона буде, якщо буде?
1: Ну, з приводу радіо Афродіта, це я не міг пройти повз це радіо, коли я вперше про нього почув. Тобто, як у нас було під час Другої світової війни підпільне радіо, яке 2 роки працювало. Ну, може вони десь там раз-два в ефір вийшли? Ні, вони щодня виходили в ефір. Блін, а чому ми про це? Чому всі про це не знають? Чому ми про це мовчимо і не хвалимося тим, що в нас під час Другої світової війни було міжнародне радіо, яке на всю Європу розмовляло, там розказувало про нашу боротьбу французькою, англійською, німецькою і навіть російською мовами? Ну, це просто якась неймовірна історія, тому я вирішив її дослідити і в процесі дослідження все більше просто, ну, дивувався по-доброму від крутості того, що тоді вдалося зробити і досягнути.
0: Вибачте, а чому тоді саме формат художньої книжки, а не якогось історичного дослідження? Ні нонфікшн, ні якась монографія. Чому саме ви обрали формат художньої книжки?
1: Ну, це все-таки нонфікшн, вона ж із Шевченківську премію, як публіцистика отримала. Тобто це документальний роман, я назвав. Тому що по формі це якби книжка художня, а по змісту це абсолютно документальна книжка. Тобто я йду суто за спогадами людей, за документами, я ніби розповідаю, як я це все знаходжу, і крок за кроком знайомлю читача з тим, що вдалося розкопати, ну, такий ніби історичний детектив, як воно все знаходиться, і такі паралельні містки між сьогоденням нашою війною і тою війною, яка була 80 років тому. Така форма, ну, от вона мені здалася найбільш логічною, щоб воно, власне, було, щоб ніхто не засумнівався в тому, що це справжня історія, що це, ну, там жодного слова вигадки немає. І, ну, от, власне, так, якщо це про радіо Афродіта говорити. А творчі плани, ну, ось вийшла книжка зараз наша з моїм співавтором Іваном Дерейком «Історія України для дорослих». Це така наша відповідь Грушевському, тобто сучасна історія, така, от що найважливіше треба знати про те, чому ми не Росія, а хто ми такі насправді. В 320, там, здається, сторінок ми спробували так легко, дотепно розказати всю історію України в стислій формі.
0: Сперечаєте з Грушевським чи доповнюєте його?
1: Я думаю, що щоб не сперечатися, треба теж 10 томів написати, а ми не доповнюємо і не сперечаємося, ми все-таки даємо трошки іншу візію. Тому що візія Грушевського, от вона, можливо, на початок 20-го століття вона була актуальна, але він, ну, це зводить, що ми нація хліборобів, бідні нещасні, бігали, топтали нас всі, кому не лінь. Ну, це не зовсім правда. Тобто ми достатньо войовнича нація, яка в тому числі прислуговувала імперіям, які нас захоплювали і були таким нехорошою дубинкою в руках Російської імперії. От звідки взялися ці українці на флоті, Чорноморському, які складали більшість цього Чорноморського флоту. І в Російській імперії завжди, в армії Російської імперії, в Першій світовій війні, ну, знову ж таки, там кілька мільйонів українців, ну, які воювали в такий час за царя-батюшку, а потім, коли настала пора воювати за Україну, вони ховалися від ТЦК, хоча

0: Це цікаво, навіть тоді не було.
1: Дякую вам дуже. На жаль, час наш вичерпаний вже. Я вам дуже вдячний за цю розмову, дуже вдячний вам за те, що ви робите. Ну і раджу і дивитися ваш YouTube-канал і читати ваші книжки. Ще раз вам дякую. На цьому все. До побачення.
0: Дякую. На все добре.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Українці, яким виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+.» На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Служба зовнішньої розвідки України заявила про черговий випадок вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Донеччини до Росії. У відомстві розповіли, що вихованців одного з дитячих будинків відправили до Росії нібито на відпочинок, однак додому повернулись не всі. Щонайменше двох

0: Дітей окупаційні органи передали під опіку та вивезли до Московської області. У розвідці зазначають, росіяни використовують подібну схему системно. Дітей вивозять під приводом відпочинку, реабілітації чи освітніх заходів, а згодом можуть змінювати їхній правовий статус і місце проживання. Як наголошують у службі зовнішньої розвідки, йдеться про масштабну проблему та незаконне переміщення українських дітей до Росії. На Харківщині відновлять 11 житлових будинків, що зазнали пошкоджень через російські обстріли. На ці роботи уряд спрямував майже 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про будинки у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основні відновлювальні роботи планують провести цього і наступного років. В уряді зазначають, що відновлення житла особливо важливе для прифронтових громад, адже завдяки цьому люди матимуть змогу повертатись до своїх домівок і залишатись у своїх громадах. Державна податкова служба України запускає в регіонах гарячі лінії для підприємців, чиє майно або документи постраждали через бойові дії. Фахівці консультуватимуть бізнес, який втратив майно, документи, був змушений зупинити чи перенести діяльність або має проблеми з виконанням податкових зобов'язань. У ДПС закликають постраждалих підприємців звертатись по допомогу, щоб з'ясувати, які податкові механізми підтримки можна застосовувати та що робити далі. Також консультації можна отримати в офісі податкових консультантів. Право екс-керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родини передали до СОСУДу. Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувальний акт до Вищого антикорупційного суду. Крупу, її чоловіка та сина обвинувачують у незаконному збагаченні на 160 мільйонів гривень у 2020-2024 роках. Частину коштів легалізували через фіктивний продаж нерухомості, а потім вивезли за кордон. Справа стала відомою після обшуків у жовтні 2024 року, коли у Тетяни Крупи та її родини вилучили мільйони доларів і євро, гривні та коштовності. Російський суд утретє заочно заарештував Кирила Буданова, цього разу за звинуваченням у нібито застосуванні заборонених засобів у методі ведення війни. Рішення ухвалив Московський міський суд. Російська сторона стверджує, що суд також відхилив скаргу захисту. Подробиць щодо неї російські пропагандистські ресурси не навели. Це вже третє заочне рішення щодо Буданова в Росії. Попередні арешти йому оголошували у 2023-му. Тоді російська влада звинувачувала його у нібито причетності до терористичної діяльності та атак безпілотників. Ресторани «Макдональдс» поки що не працюватимуть під час жовтого рівня повітряної тривоги в Україні. Про це повідомила прес-служба компанії в коментарі «Інтерфакс Україна». Компанія зараз детально аналізує нову систему розподілу рівнів тривоги і чи зможе ресторан бути убезпеченим під час жовтого рівня загрози. Загалом в Україні всі ресторани «Макдональдс» тимчасово призупиняють свою роботу під час тривоги, щоб працівники і гості закладу могли пройти в укриття. Нагадаю про ідею розділити повітряну тривогу на два рівні. Незалежно від загроз, у Києві стало відомо ще 2 вересня. Згодом вона запрацювала автоматично. Жовтий рівень повідомляє про загрозу дронів, а червоний – про загрозу ракет, дронів і ракет разом або масовану атаку дронами. Під час жовтого рівня працюють держструктури, органи місцевого самоврядування та інші важливі економічні і соціальні об'єкти. Бізнеси самі обирають, працювати їм чи ні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, шановні громадяни Великої України. В студії Радіо НВ для вас працює Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! У нас часто так відбувається, якщо сказати, не завжди. А про які зміни ми починаємо думати після серйозних потрясінь і катаклізмів. Так, я зараз про систему прокуратури кажу. На тлі скандалу щодо кришування незаконних кол-центрів подав у відставку генеральний прокурор Руслан Кравченко і також перша його заступниця Марія Вдовиченко. А на зв'язку з нами зараз Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури в 2014-2019 роках, а нині офіцер Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня.
2: Ви знаєте систему прокурорську, систему прокуратури зсередини. Скажіть, будь ласка, які вади зашито в нашу систему прокуратури?
3: Ну, вони зашивалися системно упродовж років. І найбільш, скажімо, вони поширилися за часів Януковича, за часів керівництва генерального прокурора Пшонки, коли дійсно систему прокуратури використовували для незаконного збагачення тих чи інших і бізнес-структур, і чиновників, для приховування вчинених злочинів, чи для отримання хабарів і так далі. Тобто, саме найбільш, на мою думку, хоч і до того були, звичайно, прояви негативні, але починаючи з керівництва генерального прокурора Пшонки, дійсно прокуратура використовувалась системно, почала використовуватись системно як для вчинення різних корупційних злочинів та кришування різних протиправних дій. І, відповідно, після Революції Гідності суспільство очікувало змін в системі прокуратури, обґрунтовано, враховуючи того, що і під час подій на Майдані прокуратура, так би мовити, очолювала злочинну протидію в різних проявах, як підтримуючи там арешти відповідних майданівців та в судах, а також подаючи позови різноманітні про скасування заходів і так далі. Водночас, на жаль, і після Революції Гідності системно не відбулись системні зміни в нашій структурі. Працюючи на той час начальником управління спецрозслідувань, тобто я і колеги, з якими ми працювали, тобто ми ставили собі завдання не тільки досягти результатів у розслідуванні справ за фактом подій на Майдані, але і змінити підходи в прокуратурі. Які би в чому основні зміни мали би бути? Вони мали би бути в тому, що більше самостійності і відповідальності відповідно прокурорів у кримінальному провадженні, на той час ще слідчих прокуратури, не втручання керівництва в їхні справи, ну, дотримання відповідно законодавства і також реагування на протиправні дії прокурорів з тим, щоб такий прокурор а був покараний, б якщо це грубе порушення, був звільнений або й притягнутий до кримінальної відповідальності. Але, на жаль, на той час, особливо коли прийшов генпрокурор Луценко, тобто це, на моє переконання, було десь на тому ж самому рівні, що й в часів Пшонки. Тобто це була системна робота на розвалювання справ економічного блоку і, на мою думку, відповідно, не просто так, а за певну винагороду. Тому що я особисто подав 3 заяви до НАБУ стосовно генерального прокурора Луценка і саме про втручання у слідство і про отримання хабарів. І НАБУ, що саме цікаво, НАБУ навіть відмовило реєструвати при наявності достатніх доказів. І я звертався до суду, оскаржував і змушував їх реєструвати ці кримінальні провадження. Але якщо ми говоримо вже про 19-й рік і про так звану далі реформу, велику реформу атестацію, то це величезний був обман. Чому? Тому що головна підстава змін, чи головна якби фундамент змін, який може бути, це реагування і очищення там прокуратури чи будь-яких інших правоохоронних органів по справах, по які здійснювали ті чи інші прокурори. Тобто, якщо вчиняв незаконні дії, незаконне притягнення до відповідальності чи проведення обшуку, чи навпаки закривав кримінальні справи, де є ознаки злочину, саме за такими критеріями, тобто, має бути здійснюватись очищення. А та реформа відбувалася абсолютно не торкаючись розслідувань, тому що, крім тесту на знання і так званого інтелекту, співбесіди проводили там адвокати, активісти, які не мали жодного доступу до матеріалів справ. І, відповідно, жодної оцінки саме прокурорам, які в той чи інший спосіб порушували свої обов'язки, не відбувалося. От, а після атестації кожен з таких там недоброчесних прокурорів міг заявити, що я чистий, я вже пройшов атестацію. От. А головним показником того, що ця велика реформа не була націлена на очищення органів прокуратури, це було пункт в законодавстві, який вказував про те, що на адміністративні посади можна призначати без проведення будь-яких атестацій.
2: Пане Сергію,
3: І
2: так. Пане Сергію, я принагідно хочу уточнити. Ви сказали, що подавали заяви в НАБУ щодо корупційних дій, щодо тодішнього генерального прокурора. Що це за справи були, якщо ви пам'ятаєте?
3: Зараз, щоб не помилитися точно, це економічні. Це, ну, були економічні справи, три. Четверта стосувалася злочинів щодо вбивств правоохоронців там. А три були економічні. Я просто боюсь помилитися,
2: Добре,
3: щоб
2: добре,
3: лише
2: тоді
3: не
2: не будемо.
3: сказати.
2: Так.
3: Тобто, там ситуація яка? Слідчі виходили на повідомлення про підозру особам. В цей час генеральний прокурор, не читаючи матеріали справ, видає на постанову про визнання слідства неефективним, при тому, при всьому, що зібрані докази та повідомлення про підозру, і передає справи до іншого підрозділу, де ця справа або просто лежить, або закривається. Ну, ці матеріали є, звичайно, я її підніму, може, за нагоди, я тоді повідомлю, що це саме за кримінальні справи.
2: Дякую. Я правильно вас зрозумів, що провалили, спрофанували, мабуть, так треба сказати, спрофанували атестацію і таким чином провалили реформу прокуратури?
3: Сам підхід, він вже був завідомо. Тобто я на той час, коли там мені закидали про те, що я там не погодився і ти не подав заяви, і тому мене звільнили, це була абсолютна брехня. Я подав заяву, і просто я в заяві одночасно написав про всі порушення, які закладені в цій атестації генеральному прокурору Рябошапці. А він, вважаючи, що ця заява не відповідає встановленої у формі, назвав, що я її не подав. А відповідно на ті порушення взагалі не відреагував, які я зазначав. А я це в інтерв'ю там в жовтні-листопаді 2019 року розповідав, що це профанація, і такий підхід до очищення органів прокуратури призведе до того, що ми маємо на сьогоднішній день. Тобто ні до чого не призведе, а тільки погіршить ситуацію. Чому? Тому що закладений підхід, що як би ти не працював, добре, як би ти чесно не працював, ти все рівно маєш проходити так зване очищення. Тобто те, що ти, твоя робота до цього там без отримання, я маю на увазі чесно, не без корупційних будь-яких кроків, абсолютно не враховується, і ти можеш просто оступитися на там екзамені так званого інтелекта, на інтелект або на співбесіді, де просто були випадки, де адвокати вказували, що в якійсь конкретній кримінальній справі там прокурор їм не подобався, і вони йому висловлювали зауваження і можуть не проголосувати. Тобто воно створило відчуття у прокурорів про те, що він абсолютно не захищений, хоча законодавство каже, що його незалежність там всіляко має захищатися для того, щоб він чесно виконував свої обов'язки. І на сьогоднішній день, ну, упродовж 7 років ми бачили там чи чули хоча б якийсь виступ, допустимо, прокурора, де би він висловлював свою незгоду там з діями керівництва і казав, що його змушують чиняти протиправні дії. А протиправні дії, судячи за ці роки, які вчинялися керівництвом Генеральної прокуратури там чи середньою ланкою, ми спостерігали неодноразово, тобто по різних журналістських розслідувань. Водночас ми не чули жодного там низового прокурора, який би сказав би про те, що, ну, сам заявив про це, чи повідомив журналістам, чи виступив. Абсолютно ні. І саме це наслідок цієї з таким чином організованої атестації, яка була зроблена виключно для того, щоб максимально підпорядкувати прокурорів і розставити на керівні посади тих, хто потрібен керівникам Генеральної прокуратури там чи владі, які дозволяють їм отримувати отакі, вчиняти такі дії, отримувати такі прибутки, як, наприклад, той самий Крапива. Тому що При підходах законодавства, які були раніше, тобто працівник мілії, МВС, він не міг відразу попасти в Генпрокуратуру, не кажучи на посаду там начальника департаменту чи заступника начальника департаменту, він повинен пройти був певні ланки. А ця реформа, вона дозволила в такий спосіб заводити людей, які, проявивши себе, скажімо, в корупційних питаннях, кажуть журналісти ще і в МВС, він якби і поширив ці свої підходи і в Генпрокуратуру. Але питання не в ньому одному, питання в тому, що це, на моє переконання, системна проблема, що в прокуратурі працюють багато на керівних посадах, хто дійсно ставить собі за мету не дотримання законодавства, а саме так зване, ну, складно слово заробляння застосувати, але ну, вже яке заробляння грошей, а не виконання функцій прокуратури.
2: До речі, про функції прокуратури. Ну, прокуратура одним із головних функцій є підтримання публічного обвинувачення в суді і представництво інтересів держави або громадянина, знову ж таки, в суді. Ви
3: У
2: так спе.
3: виключних випадках, тобто тут законодавець максимально обмежив, і на моє переконання, тут ще я хотів би зауважити такий момент важливий, де відбулася у нас, скажімо, обман, великий обман суспільства про так званий загальний нагляд, який існував в прокуратурі, хоча він був нагляд за додержанням законів, прав інтересів громадян. І стосувався саме контролюючих органів, але питання в чому? Так, це не профільна функція прокуратури, але перехідні положення Конституції казали, що такий нагляд буде існувати до часу створення нового незалежного органу, який перейме ці функції. А в 2016 році, коли були зміни в Конституцію, були внесені зміни, що в прокуратурі не буде цей нагляд, і в перехідні положення внесли зміни і тишком-нишком, бо на країну це не оголошували, виключили пункт про те, що на зміну прокуратурі має бути створений незалежний наглядовий орган. І таким чином, ну, як на мене, це умисно було зроблено для того, щоб можна було більш спокійніше, більш легше вчиняти саме корупційні злочини, тому що, не дивлячись на скарги на прокуратуру, які існують і на теперішній час, тобто цей нагляд, так званий загальний нагляд, він нагляд за додержанням, застосуванням законів, він величезну превенційну функцію виконав на той час. Да, можливо, якісь справи продавалися там керівництвом, але величезний відсоток дійсно приносив користі суспільству і державі. Тому що на сьогоднішній день у нас реагування фактично відбувається на етапі вчиненого злочину. Тобто ми вже та, злочин вчинений, тоді починають включатися правоохоронні органи. Нагляд за додержанням законів – це певний превенційний спосіб впливу на ті ж самі закупівлі, тобто на ті ж самі нормативні акти Кабінету міністрів, де генеральний прокурор міг сказати про те, що ця постанова не може бути прийнята, тому що вона там порушує якісь конституцію або призводить до якихось втрат. На сьогоднішній день цього немає. І я ж кажу, що навіть з конституції виключили цей пункт, який би дозволив створити цей незалежний орган.
2: А ви з певним таким скепсисом сказали, що там певні активісти, які не мали досвіду відповідного, проводили атестацію працівників прокуратури, і тому фактично атестацію було спрофановано. А на вашу думку, а як би мала би відбуватись така атестація?
3: Да, скепсис був якраз в тому, що я не з одним активістом зустрічався тоді, коли і тими, хто брали в комісіях, і розповідав. І саме цікаве, що коли я їм розповідаю про те, що там закладено в цій атестації порушення більше 50 статей Конституції, і що це абсолютно не веде ніякого користі, то погоджувалися. Але не маючи аргументів, але брали участь далі в цих засіданнях, в атестаційних комісіях і приймали рішення, ну, тобто підтримували цю атестацію. Та, я не про це неодноразово говорив. Головний принцип, я і сьогодні на цьому акцентував увагу, має бути саме судити по справах, тобто по кожного прокурора, кожного на той час слідчого прокуратури. Він займався по певних напрямках, і в нього є певні кейси, якими він займався. І по ним елементарно визначити і його профпридатність, і його зловживання, і його якісну роботу, і за цим приймати рішення. Це основа. В наступному, умовно кажучи, якщо є якісь там сумніви, то можна додати там тестування і на законодавство, можливо, додати і тестування там на інтелект, і також якісь співбесіди, які дозволяють ну, людині там поставити запитання стосовно його, наприклад, якихось публікацій в ЗМІ стосовно нього або декларації і так далі. Але основа, ну. Це має бути те, що особа робила на цій чи іншій посаді. У нас ж всі реформи вони не націлені на цей результат. І на моє переконання, хто каже замість ну, такого підходу, хто каже, давайте ми проведемо чергове реформування на підставі тестів, ну це шахраї, тому що результату не буде, тому що людей оцінюють не професійні якості, а формальні там ознаки. За завчання тестів і тести на інтелект, які не є по факту тестами на інтелект, і там теж відбуваються маніпуляції і фальсифікації.
2: Але я не
3: А
2: можу
3: наприклад, навіть
2: зрозуміти,
3: якщо взяти
2: але якось
3: крім кримінальних справ, я перепрошую, там було подано мною там більше 200 скарг на незаконні рішення генерального прокурора Луценка. Так? Ну, він їх не сам готував. Нього ці готувалися прокурорами, там десятками, візувалися начальниками відділів, начальниками управлінь і тому подібне. Все було задокументовано, що ці рішення є відверто протиправні і спрямовані на те, щоб знищити там розслідування тої чи іншої кримінальної справи. Якщо хтось хоче очистити Генеральну прокуратуру, він бере просто ці матеріали, де стоять підписи людей під незаконними рішеннями, да? Ставить їм питання, на які вони не можуть надати відповідь, тому що це рішення незаконні, і звільняє їх. І вони ніколи не зможуть відновитися, тому що це обґрунтовано. Тому що за результатами тої ж реформи атестації 2019 року, то там 80 чи 90% відновилися прокурорів через визнання їх звільнення незаконним. І їм було виплачено сотні, мільйони гривень, які сукупно складають мільярди гривень з державного бюджету на так звану прекрасну атестацію, яка так очистила прокуратуру, що в ній кропива з шефом да, кришують кол-центри.
2: А на записах, які оприлюднені НАБУ і САП, а фігурант цієї справи, Кропива, якого ви згадали, звучить така думка, що він дуже заздрить імперії, яку створив шеф, і сам хоче створити таку ж імперію, як шеф. А скажіть, я от все-таки не можу збагнути, як можна судити щодо доброчесності на предмет невчинення якихось корупційних правопорушень, таких і не могло бути цих корупційних правопорушень, тому що у нас антикорупційна структура практично не працювала. І зараз ми з вами бачимо такі айсберги, на які наштовхується країна. Це результат того, що ну, проводяться відповідні розслідування. Але ви згадали добу різних генпрокурорів, там і Пшонки, і Луценка, і інших генпрокурорів. І, по суті справи, тоді ж не існувало ефективної антикорупційної структури. По суті справи, був відповідний розгул. Роби, що хочеш. І ви ж самі розписали, як це відбувалося, коли кришували, коли проштовхували інтереси якихось компаній. Ну, займалися не тим, що прописано в статуті прокуратури, де сказано, що серед головних функцій це захист інтересів держави.
3: Так. І головна була б реформа, і навіть антикорупційних органів можна було б не створювати, тому що ну, я бачив, як прокуратура працювала, і бачив велику кількість прокурорів, які дійсно чесно виконували свої обов'язки і приносили користь, але боялися просто звільнення, коли їм надходили якісь незаконні вказівки від вищого керівництва. І відповідно вони знали, що захисту в них немає. Тобто, це головна проблема перша, що дійсно для чесних там не тільки прокурорів, а суддів, працівників там поліції, СБУ немає захисту, коли вони виступають проти якогось свавілля керівництва. А друге, те, що керівники беремо Генеральної прокуратури. Вони призначалися саме владою для того, щоб вони не створювали проблем влади. Тобто, я почав свою думку з того, що можна було і не створювати антикорупційні органи і НАЗК, і ці всі функції раніше виконувала прокуратура. Це і слідчі прокуратури, і прокурори. Лише достатньо було змінити прокурора, який би дійсно, а не на словах, відстоював закон, був незалежний. І був би націлений на це незалежно від влади чи опозиції, чи будь-яких, а просто оцінював все по кримінальному кодексу чи кримінально-процесуальному.
2: Ви знаєте, це мене завжди дивувало. Сама філософія створення нової антикорупційної інфраструктури, вона виглядала, от як на мене, таким чином, що у нас не дієздатні діючі органи, прокуратура не дієздатна, так? У нас національна поліція, ну тоді ще й міліція, не виконує своїх функцій в боротьбі з корупцією. А давайте створимо нові відомства. Тобто ці хай працюють, ну от як вони працюють, не виконуючи своїх функцій, а створимо ще щось нове. Це от правда, це мене, така філософія
3: так,
2: мене.
3: так. Саме такий резюме під криску можна підвести, що да, у нас нема кому боротися з корупцією, тому в цих органів дуже багато правоохоронних,
2: Дуже
3: ну,
2: багато.
3: тому нам треба створити
2: Лише
3: ще
2: в
3: один.
2: МВС було там 300 тисяч, це армія насправді. Ну добре, вони не вміють, хай роблять, займаються чимось, та ми створимо от справжні антикорупційні органи. Це правда, бентежить. Жила така філософія. Ну, але створена антикорупційна структура. Зараз вона показує вже результати. У нас кілька Ні, у нас, слухайте, у нас хвилинка в ефірі. Що ви думаєте про цю дискусію, яка йде в суспільстві щодо того, що і генпрокурор, і прокурори мають призначатись на відкритих конкурсах? Як ви до цього ставитесь?
3: Ну, по-перше, я брав участь в відкритих конкурсах і кажу, що там теж є багато зловживань, і в тому числі міжнародні експерти абсолютно не реагують, коли ти їм прямо кажеш про те, що тут є порушення. І мені складно вірити в абсолютно, ну, не за при таких підходах. Раніше я вірив, а коли сам стикнувся, то мене виникають сумніви в незалежності. Це перше. А друге, знову ж таки, абсолютно нічого не заважає і президенту подати кандидата, який може боротися за закон, відстоювати принципи і бути дійсно незалежним. Це з іншої сторони, це так би мовити, оцінка. Ну, це такий тест, да, для президента. Дивлячись, кого він пропонує на генерального прокурора, стає зрозуміло, яких цілей він хоче досягти. Але, на жаль, у нас за весь час існування нашої незалежної країни, тобто жоден президент не наважився призначати незалежного прокурора, і поки на обрії ми не бачимо таких людей, які би це зробили. Тому, можливо, і дійсно в цих умовах, як певний запобіжник, як від залежності нового генерального прокурора від влади, це їхнє обрання на конкурсі.
2: Дякую. Та поки що ми з вами в книжках читаємо про таких сильних вольових генеральних прокурорів, які гнуть лінію виключно відповідно до закону і не зважають на будь-які впливи, тиски, спокуси і дружні домовленості з політиками. Поки що це для нас недосяжна мрія, але подивимось, ми зараз говоримо про зміни в Генеральній прокуратурі, загалом в системі прокуратури України. Дякую. Сергій Горбатюк з нами був на зв'язку, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури в 2014-2019 роках, нині офіцер Збройних сил України. Пане Сергію, дякую. Слухаємо новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. Право на це дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта, спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, необхідно подати своєму командиру чи уповноваженій особі медичні документи із іноземного медзакладу, вони мають бути перекладені українською. Військова частина передає документи до ВЛК, за 10 днів має бути рішення про придатність чи непридатність до служби. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
1: Реклама на радіо НВ.
6: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Війна.
10: Ракети для патріотів у світі є.
9: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
11: You don't have the cards right now.
9: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні. О 20.15 на Еспресо.
12: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І далі ми з вами говоримо про те, куди йдуть наші гроші і наскільки раціонально вони використовуються під час війни. На зв'язку Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, експертка Незалежної антикорупційної комісії. Тетяно, вітаю.
13: Добрий вечір.
2: Те, про що ми говорили неодноразово в ефірах, і на це звернули увагу і наші західні партнери, і аналітики, принаймні видання «Нью-Йорк Таймс» опублікувала статтю, в якій йдеться про те, що лише в 2024 році Україна втратила близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів через шахрайство, марнотратство та неефективне управління на оборонних закупівлях. При цьому країна продовжила укладати контракти з ненадійними постачальниками. Може, все це просто якесь цькування України? Тетяно, як ти думаєш?
13: Знаєш, я не можу не зауважити те, що цієї статті вже другий раз аудитом. Тобто, очевидь, йому хтось підкинув невелику частину аудиту, і він його вже вставив для написання своїх статей.
2: У нас якась проблема із зв'язком зараз, Тетяно. Проблему із зв'язком ми фіксуємо, тому що пропадає зараз звук. Тетяно, чуєш мене зараз? А я думаю, що треба відновити зараз зв'язок, спробувати принаймні. Те, про що повідомляє New York Times, та, спирається на засекречені результати урядових аудитів. Мене завжди, знаєте, непокоїть ця історія, коли йдеться про щось засекречене, яке зовсім не засекречене, відверто кажучи. Але, окей, засекречені результати урядових аудитів за 2024 та 2025 роки. Те, що щось із грифом «секретно» потрапляє в публічний простір, це або контррозвідка погано працює, або ці документи не дуже секретні, мені так здається. Тетяно, мене інформують, що зв'язок відновлено, так?
13: Сподіваюсь.
2: Є, чудово. Так. Отже, те, що ми встигли почути, що автор посилається на якісь уривки з аудитів, які він отримав.
13: Так, і це не свіжі аудити, тобто, ну, насправді це важливо усвідомлювати, що з моменту проведення цього аудиту у нас змінилося вже 3 міністри оборони і 2 керівника Агенції оборонних закупівель. Більше того, що, ну, попри те, що були очевидні проблеми, ми з тобою про це говорили, і мої колеги, і я писала, і всі ми знаємо про історію Павлоградського хімзаводу і скандальну історію з мінами. І що насправді цій історії вдалося запобігти, ну, не зовсім запобігти, але протистояти силами саме українських журналістів, а не викриттю через там 2 роки американської статті. І насправді Шимон наразі знаходиться за ґратами, в нього є проти нього кримінальне провадження НАБУ, є кримінальне провадження СБУ. Я сподіваюся, що вистачить факів для того, щоб довести його вину, тому що ця людина була, напевно, років 8 вже в полі зору правоохоронців. І, на жаль, через те, що ці кримінальні провадження розслідувались не дуже швидко.
2: Поки у нас пауза, я скажу, що Леонід Шиман – це тодішній керівник Павлоградського хімзаводу. Пам'ятаєте, шановні, історію про міни, які були поставлені силам оборони України? Міни, які не літали і які не вибухали, на жаль. І про це сигналізували українські військові. Тетяно, ти з нами зараз?
13: Так.
2: Та, чудово. Я просто дав таку інформаційну довідку, що тоді відбувалося. І отже, який розвиток цієї проблеми?
13: І насправді ця проблема, вона багато чого все-таки дозволила, те, що називається, пофіксити, тому що, принаймні після того, агенція вже пообіцяла, що вона не буде віддавати все замовлення в одні руки. І зараз, коли ми дивимося на техніко-тактичні характеристики, які зараз уже стають причиною скандалів для закупівлі, в тому числі дронів, то передбачається, що не більше 50% від замовлення віддається одному виробнику. Тобто, ну, можемо сказати, що ми нічого не робимо з тими проблемами, які сталися. Так, можливо, на місце старих проблем нові. Наші винахідливі постачальники знаходять нових партнерів в різних структурах, хтось в Міноборони, хтось в Генеральному штабі, хтось в конкретних військових частинах. Вони всіляко намагаються покращити свої результати і можливості для того, щоб в них закупили якомога більше саме їхнього товару. Але і міністерство, воно все-таки багато чого робить для того, щоб змінювати ситуацію на краще. І ми не можемо так само закривати очі на те, що щось робиться і хороше. І, чесно, мене дуже вразило, що цей автор, він пише про те, що ахахах, який поганий спецтехнеекспорт, який законтрактували американський регулюс. Але американський регулюс ні в чому не винний. І от тут якби і просідають знання в цій сфері автора «Нью-Йорк Таймс», тому що насправді, якщо подивитись попередні контракти і виконання їх компанією регулю, то там дуже печальна картина, і насправді він мало відрізняється від того ж спецтехнеекспорта в плані ефективності поставок. Тому в нас, на жаль, з усього, про що ми можемо говорити, є велика проблема з тим, чи можемо ми відсікати постачальників, які провалили поставки. І вчора я мала зустріч з представниками країн НАТО, це були парламентські слухання, там були і народні депутати, і керівники серед Міністерства оборони, представники власне, інших відомств. І ми якраз говорили в тому числі про цю статтю, тому що, звісно, що європейські депутати питали про цей матеріал, ми пояснювали, що це аудит дворічної давнини, що багато чого вдалося покращити, хоча проблеми залишилися. Але, наприклад, без закону, змін закону, ми не можемо змінити систему відлучення отаких компаній. Нам потрібен реєстр виробників, чого від нас вимагає стратегічний огляд закупівель України НАТО, ратифікований в 2024 році. Тобто тут є проблеми, з цим треба працювати.
2: Тетяна,
13: але наразі в законодавство України...
2: Угу.
13: Так.
2: Скажи, будь ласка, ну це добре, що багато що виправлено там з 2024-2025 років, а гроші де? Та? Тобто це не маленька сума, мільярд, там більше мільярда доларів, знову ж таки, так? Чи не відбувається у нас, знаєте, просто ми всім все вибачили і пішли далі працювати? Тобто, ну, все-таки мова про мільярд доларів іде. Чи є у нас відповідь, де ці гроші?
13: Це найскладніший варіант повернення грошей, це ще одна проблема, да, тому що повертаємось до питання, чому важливий цей реєстр. Тому що компанії, які мають пускатися до таких поставок, вони мають мати якусь фінансову можливість потім покривати свої штрафи за те, що вони невчасно поставили. Натомість ми маємо багаторічні суди в міжнародних інстанціях, це дуже складно. За те, щоб повернути гроші. Про зброю не буду розказувати, розкажу про бронежилети для розуміння. Минулого місяця, чи навіть ще в червні, ми розбирали історію про те, як поляки нам не поставили ще в 22-му році бронежилети 4-го класу. Зараз вже бронежилети 4-го класу ніхто вже навіть не закуповує, вони нікому не потрібні, бо вони неефективні. Але в нас нарешті там до якогось фіналу дійшли судові позови, і поляки прийшли з мировою. Поляки прийшли з дуже цікавою мировою. Вони запропонували нам поставити бронежилети 6-го класу, а тільки за ціною вдвічі дорожчою, ніж зараз вони продаються в Україні. Тому наші компанії дуже часто використовують цю тему і кажуть, що краще контрактувати своїх, тому що своїх легше потім стягнути штрафи і отримати товар. І до певної міри це правда, але ми знаходимося в тих умовах, коли наші збройні видатки фінансуються європейськими країнами. Я думаю, ти сьогодні бачив заяву очільника німецького МЗС, здається, про те, що Німеччина зацікавлена в тому, щоб Україна закуповувала більше німецьких товарів, тому що німці – основний донатор цих оборонних закупівель України. Але ми маємо розуміти, що не все те, що можуть запропонувати, в тому числі німці, є наразі для нас підходящим. І На жаль, і навіть в Німеччині, яка є досить прогресивною, старе лобі, воно намагається зберегти свої позиції. Ми бачили там заяви Папінгера на початку року про те, що всі ми тут домогосподарки, які крутять якісь дешевенькі дрони. Але ці дешевенькі дрони, вони знищують танки. І відповідно є питання, а що ми будемо закуповувати у німцях і що є ефективного для нашої боротьби в німці? І наскільки ефективно працює наша міждержавна співпраця саме в тому плані, щоб і німецький оборонпром уже розумів всі виклики цієї війни і випускав те, що потрібно для такої війни.

0: а МІМ мав контрактуватися за вищою ціною. Тому ці історії дуже складні і не завжди однозначні. І так, цю статтю дуже добре потягали по інтернету, але треба розуміти всі нюанси цієї історії.
1: Тетяно, та, ну мені здається, що з дронами-перехоплювачами протиросійських реактивних шахедів проспали цю проблему всі, мені так здається. А в тому числі і наші європейські партнери. А скажи, будь ласка...
0: Бач, ми були в ейфорії дуже через те, як ми там вдало просувалися в Криму. Ми раділи тому, що ми знайшли дрони-інтерцептори, перехоплювачі проти звичайних шахедів. І дійсно, десь на цій, до речі, коли ми спілкувалися з британцями, вони казали, що у вас оця перевага, вона десь місяці-два, і вони потім знайдуть протиотруту і будуть вживати інші засоби. І британці в багатьох речах, на щастя, прогресивніші, ніж інші європейські країни, вони розуміють кращі ризики. Але для європейської безпеки було б важливо, щоб ці ризики усвідомлювали і інші країни. І розуміли, що виготовляти треба не тільки конвенційну зброю.
1: Так, ну звісно. Тетяно, але от є епізод в цій статті в «Нью-Йорк Таймс», про яку ми обговорюємо, про те, що Україна закуповувала ракети, і було три компанії, які запропонували свої варіанти, продаючи одну і ту ж ракету, по суті справи, турецького виробництва. Усі ракети були однакові, виготовлені на одному заводі тією самою компанією в Туреччині, а єдина відмінність полягала в ціні. Так от турецький виробник, компанія Arca Defense, запропонував найнижчу ціну і запропонував прямий продаж зі свого заводу. Але сталося так, як сталося. Традиційна, мені здається, історія. Контракт отримала компанія, яка запропонувала найвищу ціну. Дочірня компанія Чехословак Груп, я цитую зараз, великого чеського холдингу, замість прямої закупівлі уряд заплатив чеській компанії за посередницькі послуги. Чим це можна пояснити, на твою думку, коли є вигідніший варіант, продукт один і той же, а якість однакова, але закуповують за вищою ціною через компанію-посередника?
0: Тут треба дивитися і справді почати, як так сталося, тому що єдиним поясненням могло би бути тільки те, що Чехослова група якось би змогло поставити це раніше, ніж, власне кажучи, виробник, або виробник виглядав неблагонадійним. Може бути питання в тому, хто давав гроші на цей контракт. Тому що, якщо ми говоримо зараз про гроші Ukraine Support Law, то ми не зможемо купувати за них, в тому числі, напряму турецькі вироби.
1: Зрозуміло.
0: Це
1: Тобто
0: геополітичні обмеження, які накладені Європейським Союзом.
1: Якщо були...
0: Тобто, відповідно, якщо було фінансування цього контракту не з грошей українського бюджету, могла б бути таке пояснення, але не можу точно сказати. Я знаю, що ця історія з цією турецькою фірмою, вона обговорювалась в тому числі і на засіданнях парламентських комітетів, і потім навіть порушувалась проти певних народних депутатів, які озвучували назву цієї компанії кримінальні провадження. Тому історія ще, думаю, матиме і інше продовження, крім згадки в цій статті, але дійсно вона мала місце. Там треба подивитись просто, що сталося.
1: Тетяно, кілька хвилин у нас лишається. Ти згадала про керівників Агенції оборонних закупівель. А на початку вересня у відставку пішов Арсен Жумаділов. Достроково, я так розумію. Трошки не дотягнув, я так розумію, до завершення свого контракту. Подав у відставку.
0: До лютого на хвилиночку не дотягнув. 5 місяців майже.
1: Тоді більше. О, дякую за те, що ти якби звернула на це увагу. Та 5 місяців – це тривалий проміжок часу. А скажи, будь ласка, ми якось просуваємося в розумінні природи цієї протермінованої дебіторської заборгованості в 45 мільярдів 800 мільйонів гривень? Знову фігурує цифра в понад мільярд доларів.
0: І дивись, вона ж тягнеться вже багато років, тобто вона десь вони її вирівнюють, десь хтось трохи виплачує, хтось знов провалюється, і ми от так і балансуємо в рамках оцієї суми, на жаль, дуже великої. І я підозрюю, що в ній є, і в тому числі контракти, які

0: вже назавжди для нас втрачені, або там поставки будуть не актуальні. І з цим точно мають вже розбиратися, в тому числі правоохоронні органи, зацікавитись тим, що потрапило в ту дебіторку, що є в тих контрактах. І ми бачили дуже багато ефектних і ефективних розслідувань НАБУ по багатьох секторах, і проти кол-центрів, і проти якихось енергетичних схем. І хотілося б все-таки нарешті побачити це по оборонці, тому що я думаю, що там закопано дуже багато таких історій на кшталт і львівського арсеналу, на кшталт польської Альфи, яка є якраз в розслідуванні НАБУ. Ну, там, те, хто з них, звісно, через рік поставив свої товари, але ж це все теж було протермінованою дебіторською заборгованістю тривалий час. Тому на наступний тиждень мої колеги мають зустрітися з новим очільником Агенції оборонних закупівель Артемом Романюковим. Я думаю, що вони поставлять це питання. І думаю, тоді пізніше ми зможемо вже говорити про те, як бачить цю ситуацію нове керівництво Агенції оборонних закупівель.
1: Я думаю, це важливо, справді. Тетяно, на фінал так звані бронежилети Міндіча ніде не випливли?
0: Сподіваюся, ні, що їх нікуди не поставили, хоча багато хто підозрював, що можуть вони десь вилізти. І навіть коли була ця історія з цими поляками, які хотіли нам поставити якісь бронежилети, чесно, в мене тьохнуло серце, що тут і полякам можуть передати ці прекрасні бронежилети.
1: Дякую. Тема справді, як ви розумієте, надзвичайно важлива, тому що закупівлі тривають. І Україна отримує фінансування від країн Європейського Союзу. Роботи багато у нового керівника Агенції оборонних закупівель. Будемо відстежувати цю тему. Дякую Тетяні Ніколаєнко, заступниці голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Тетяна Ніколаєнко є експерткою Незалежної антикорупційної комісії. Ми з вами рухаємося далі, шановні, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
2: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
4: Для довідки Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом утримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини, крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
3: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Жінки можуть безоплатно опанувати технічну або робітничу професію, повідомили в уряді. Це частина проєкту з розширення можливостей для жінок на ринку праці. Йдеться про понад 30 професій – водійка громадського транспорту, операторка верстатів, машиністка екскаватора, фрезерувальниця та інші технічні спеціальності. Навчання триватиме близько 10 місяців залежно від професії. Воно проходитиме в ліцензованих закладах. Його профінансує держава, якщо вартість не перевищує 30 280 гривень. В іншому випадку різницю покриє роботодавець або учасниця програми. Роботодавці гарантують проходження практики та працевлаштування. Щоб подати заявку онлайн, треба заповнити відповідну форму на сайті Центру зайнятості та очікувати відповідь. Також можна фізично звернутися туди і отримати консультацію. Роботодавці натомість можуть так само заповнити заявку на сайті Центру зайнятості або звернутися особисто.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
7: Росія весь день атакує Київ та область реактивними дронами. Періодично лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. Під вечір внаслідок одного з ворожих ударів у Дніпровському районі столиці загинула жінка. Ще троє людей постраждали. Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, серед поранених 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Дітям надають медичну допомогу. А на Київщині внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. У Фастівському районі він отримав вибухову осколкові поранення. Чоловіка госпіталізували. Також пошкоджені 9 приватних будинків і 3 авто у Фастівському районі, виробниче складське приміщення в Обухівському та приватне домоволодіння у Броварському районі. Через війну та проблеми з логістикою Україна ризикує не експортувати аграрної продукції майже на 10 мільярдів доларів. Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики. Україна разом з партнерами в ЄС шукає можливості для безперешкодного транзиту українського продовольства до інших країн та доступу до вільних логістичних потужностей. Окремо уряд працює над страхуванням воєнних ризиків для бізнесу. У Мінагрополітики оцінюють, що збитки цивільного бізнесу через війну можуть становити щонайменше 2 мільярди доларів щороку. Також Україна продовжує готувати аграрний сектор до майбутньої інтеграції з Євросоюзом. Із ночі 10 вересня у Києві почнуть курсувати 4 тимчасові нічні автобусні маршрути. Вони з'єднають центральний залізничний вокзал з великими житловими масивами міста. Автобуси працюватимуть з першої ночі до 5 ранку, зокрема для пасажирів поїздів, які прибувають до столиці вночі. Інтервал руху становитиме близько години. Маршрути номер 131Н, 132Н, 133Н та 134Н курсуватимуть відповідно у напрямках Дарниці, Мінської, Тулузи та проспекту Павла Тичини. Посадка та висадка відбуватиметься на зупинках на вимогу. У Київській міській державній адміністрації радять пасажирам заздалегідь планувати поїздки з урахуванням нічного руху автобусів. Понад 1000 українських населених пунктів можуть отримати домашній інтернет завдяки здешевленню доступу провайдерів до електроопор. У Мінцифри повідомили, замість 10 гривень за доступ до інфраструктури, провайдери платитимуть символічно 1 копійку. Заощаджені кошти вони зможуть спрямовувати на обладнання, модернізацію мереж та прокладання швидкісного інтернету. Йдеться про 1043 населених пункти, де зараз немає домашнього інтернету. Пільгова плата діятиме протягом воєнного стану та ще рік після його завершення. У столиці низка театрів змінила правила проведення вистав під час повітряних тривог. Тепер усе залежатиме від рівня загрози. Під час жовтої тривоги вистави планують не зупиняти, а за червоного рівня показ припинятимуть. Про новий порядок уже повідомили Національний театр імені Лесі Українки, Молодий театр, театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, Київська опера та театр імені Франка. Під час жовтої тривоги глядачі зможуть залишатись в залі або залишити театр за власним рішенням. Якщо людина вирішить піти у деяких театрах, можна буде обміняти квиток на іншу виставу чи дату. Для цього потрібно зафіксувати вихід у чергового адміністратора. За червоного рівня загрози виставу зупинятимуть, а глядачів проситимуть пройти до укриття. Після відбою або зниження рівня небезпеки до жовтого показ можуть поновити. Не всі столичні театри поки що оголосили про новий формат роботи. У театрі на Подолі раніше повідомляли, що стежитимуть за безпековою ситуацією, а в будівлі є фоє укриття. Українські дрони атакували новоуренгойський завод з підготовки конденсату до транспорту в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Відстань до цілі, увага, понад 3300 кілометрів від України. Підприємство є одним з ключових об'єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Його проектна потужність становить близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. Інформація про характер та масштаби пошкоджень наразі немає. Air Arabia скасувала рейси до Росії після попередження президента України Володимира Зеленського. Йдеться про рейси, заплановані на жовтень і грудень. Пасажирів заздалегідь не попередили, однак згодом авіакомпанія підтвердила скасування та пообіцяла повернути кошти. Нещодавно Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії, що російський повітряний простір стає повністю небезпечним. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Шановні, Україна починається з культури, з людей, з землі, прапора, валюти. Українська гривня дорослішала разом із нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайтеся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде майбутнє. Це ж важливо. І дізнавайтеся це від безпосередніх учасників цих подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні, шановні. Це спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМБ. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. І сьогодні наш наступний цикл розмов про нашу рідну гривню, як все починалося і як еволюціонувала українська валюта. Зі мною в студії Сергій Черненко, голова правління ПУМБ, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України, економіст. Панове, вітаю вас.
12: Вітаю вас.
11: Вітаю. Якщо повернутися в тепер вже далекий 1991 рік, а що саме успадкувала від радянської банківської системи Україна, а що довелося створювати фактично з нуля? Пане Василю, до вас питання.
12: Ну, якщо коротко, то ми отримали банківські будівлі. Треба сказати про те, що в Радянському Союзі ж були державні банки, Промбудбанк, Банк соціального розвитку був, ну, сьогодні ще Ощадний банк, але там банк, який обслуговував населення, Зонішекономбанк і Держбудбанк, Державний банк, Держбанк. Тобто на базі вже Держбанку, ну, створювався Національний банк України. Тобто ми, ну, отримали таку інфраструктуру, але вона була, ну, це були будівлі. І людей ми отримали, тобто дійсно, ну, в банківській системі працювало дуже багато людей. Я починав свою кар'єру в 90-х роках, 90, ну, перше місце роботи, так, після університету, бо ще будучи студентом працював, але вже після університету якраз в одному із державних банків, Промбудбанк, він тоді називався, який був потім перейменований в Промінвестбанк, і тому банку працювало, ну, щоб ви розуміли, там більше, ніж 20 тисяч людей. І, ну, в Ощадному банку України значно більше було, бо Промбудбанк займався інвестиціями в будівництво в Україні. Але ми розуміємо, ну, тепер пішли просто в діду від банку, що нам потрібно було створювати, ну, головне – тобто інституції, ринку і банківської системи. І незважаючи на те, що закон України про банки і банківську діяльність був прийнятий в березні 91-го року, тобто, наголошую, ми про незалежність, тобто, ну, проголосували 24 серпня 91-го року.
11: Але готувалися,
12: да,
11: бачите?
12: Так, да, да, готувалися, тобто, однозначно. І якраз оцей же закон регламентував дворівневу банківську систему, де на базі Держбанку був створений Національний банк зі своїми відділеннями в усіх обласних центрах України. Були, ну, от, наприклад, там Промбудбанк, ну, став там згодом, але він провинен з банком. На базі там Ощадних кас був Ощадний банк створений, потім був Укрсоцбанк. Тобто, і це дало можливість, закон також дав можливість створювати і комерційні банки. І вже на піку, я пам'ятаю, в Україні було 250 банків. Ну, щоб ви розуміли, в той період часу.
11: І це вже не державні банки були?
12: Ні, не державні банки. Державні я вам назвав, які були. Частини вже із них немає. Банк України, до речі, я не назвав також, один із головних банків був тоді Агропромбанк Україна, тобто, який займався кредитуванням агропромислового сектору України. Викликів перед банківською системою то було, ну, дуже-дуже багато, але, ну, як ми разом із незалежною державою розвивалися, ну, і на сьогодні, мені здається, той шлях, який ми вийшли там, умовно, з 91-го року станом на сьогодні, тобто це такий революційний, швидкий шлях величезних технологічних змін в банківській системі, і не скажу так, на мою думку, що сьогодні банківська система України вона є однією з кращих в Європі.
1: Ну, гроші, коли люди перераховують гроші за допомогою смартфона, вони це...
12: Вони це відчувають.
1: Відчувають.
12: І навіть це не просто слова мої там особисто, як експерта. Я, повірте, дуже багато ж українців, мільйони живуть сьогодні за кордоном, і вони відчули цю різницю між українською банківською системою і тією банківською системою, яка є в тих чи інших країнах.
1: Мені розповідали кумедну ситуацію, коли людина на касі в Німеччині зателефонувала в Україну, попросила, щоб її швидко з картки на картки скинули, тому що не вистачає грошей, щоб розрахуватися в Німеччині. І для іноземців це часто шок, коли так. вони бачать, що такі фінансові операції можливі. Пане Сергію, коли українці почали сприймати банк не лише як місце, куди там підприємство перераховує гроші, а і як сервіси, та, які обслуговують людей. Коли у нас з'явилися там, скажімо, перші картки, банкомати, ви пам'ятаєте цей час?
13: Ну, я би хотів сказати, що банки в першу чергу були сконцентровані на тому, щоб дати сервіс там корпоративним клієнтам, да, це розрахунки, і в принципі потреба була якраз закрити те, що там виникла як нова потреба, там платежі, да, тобто якби корпоративне. З точки зору населення це було досить примітивно, це просто сплатити в касі там комунальні розрахунки і тому інше. І десь 90-ті роки банківська система розвивалася більше як там сервісна для корпоративних клієнтів. Але ж вже в кінці почали з'являтися такі нові, такі прогресивні сервіси і для фізособ. Да. Перша це була дійсно платіжна картка. Це був такий рішення, яке там було як на запит, як допомогти отримати зарплату великим підприємствам, да, в яких люди дійсно стояли в чергах, от, були там розбиті графіки, це була така логістична, досить складна там операція. І банки тоді запропонували там, якби, нове технологічне рішення, тобто якби, емісія карток і можливість з банкомата зняти в зручний тобі в час там, ту суму, яка тобі потрібна, а не всю отримати сразу же і там це жити. Хоча, в принципі, використання карток в той час було таке, що операція була майже там одна – зняти гроші з рахунку. Потім почали з'являтися перші, там вже в початку 2000-х, продукти кредитні для фізичних осіб. Це, в першу чергу, це була іпотека. Да? Тобто, якби вона так потрохи там, набирала там, оберти з піком портфеля 2008 року, і тоді ж і дефолт, який случився, трапився там і в світі, і зачепив Україну, да, тобто, якби, насправді там сильно вплинув на цей продукт. І десь на початку 2000-х почали з'являтися перші потребільські кредити для фізичних особ, і також з'явилась концепція кредитної картки, да, тобто, якби, от це було заружне. Але ж це проходило з таким лагом, тобто, якби, вперше банківська система була більш сконцентрована на корпоративних клієнтів, на їх обслуговування.
1: А цікаво, ці картки перші, вони схожі на нинішні? Я, до речі, пам'ятаю ті часи, я після школи працював на заводі Антонова, от, і пам'ятаю, як приїздив касир, це був 1984 рік, приїздив в означений день касир, і вишуковувалася ця черга, щоб отримати гроші. А перші картки, ви пам'ятаєте, як вони візуально виглядали?
13: Відверто кажучи, вони дуже схожі на те, як вони є зараз. Тобто, якби зараз, ну, дійсно, у нас вже ми можемо відрізнятися там і кольорами, і деяким дизайном. Тоді це було, в принципі, ну, більш так пластик, да, тобто, якби надруковане і все. І спочатку це дійсно був такий виклик, як цю довіру, да, тобто, якби отримати. І тут, ну, насправді, зіграла роль от саме великих корпоративних підприємств, да, тобто, якби, які, в принципі, почали там, ну, якби, трохи так, от, там, може бути, навіть через силу, да, тобто, якби, там, впроваджувати їх, і це дало поштовх до того, щоб люди почали звикати.
1: Ви знаєте, ну, правда, ми згадуємо становлення гривні, а насправді ми згадуємо наше з вами життя. У мене ці картинки перед очима стоять, я пам'ятаю діалог перед, мабуть, одні з перших банкоматів, людина отримала гроші, дістала з банкомату, і тут же стоїть, їх перераховує. А ззаду ж, ну, така черга невеличка, так? І ззаду людина каже, та не рахуй, він же металевий, він не вкраде.
12: Тоді можна додати цифру, що от в той період часу більше, ніж 90% операцій з платіжними картками, тими, вони були пов'язані зі зняттям готівки.
11: Так.
12: Просто приходив до банкомату, отримав зарплату, зразу знімав і там вже витрачав. А зараз же, ну, станом на зараз, ну, там нещодавнє дослідження там, від Національного банку, що сьогодні з платіжними картками 98% – це безготівкові операції. Тобто, наскільки змінився менталітет людей. А тоді, да, дійсно, от, ну, як сказав пан Сергій, що бізнес, підприємства привели, ну, спочатку цих людей до банків. На якомусь етапі була така, ну, невеличкий рівень недовіри, бо там же ти через касу отримав щось матеріальне, гроші.
11: Ось їх,
12: а тут це пластик, тут наша зарплата, да, але це було дуже-дуже зручно, бо я якраз, ну, роблячи кар'єру, ну, от якраз в банку, я мав цю, спочатку це була локальна платіжна карточка. Вона була, можливо, використ користуватися лише банкоматом цього банку. Бо не було такої широкої мережі цих банків.
11: І це ж, вибачте, це ж треба було бігати, шукати, ну, ні, ну, де цей банкомат стоїть.
13: Ну, зазвичай вони стояли на підприємстві.
11: Да, підприємстві.
12: Да. А потім банки почали ж запроваджувати ці локальні платіжні карточки на підприємства. Тобто стояв банкомат на підприємстві в відповідних місцях, всі про це знали. І потім, ну, виплачував зарплату, ти міг прийти там, ну, швидко зняти чи там зняти через тиждень, не було ніяких проблем, ну, з тим, щоб зняти готівку. Далі банки стимулювали трохи клієнтів залишати ці кошти на карточку, наприклад, там, виплачуючи на залишки коштів там, відсоток, щоб люди могли заробляти. Ну, а потім зрозуміло, що розвивалася банківська культура, на сьогодні ми вже є з вами споживачами, і знову ж таки, дивіться, банківська система пройшла величезний шлях, ну, за ці там 35 років незалежності нашої держави, а і держава розвивалася, банки само собою розвивалися, від там Авізо і від між філіальних розрахунків, далі там були вже потім СЕП, система електронних платежів, потім карточка, безготівковий розрахунок, тобто те, що ми спостерігаємо сьогодні, ну, люди дуже сильно змінилися.
11: Люди і гроші дуже сильно змінилися.
12: Так. Так.
11: В своїй поведінці, в психології, до речі, отут ми зачепили тему довіри, мабуть, для банківської системи це надзвичайно важливий показник, довіра, так? Пане Сергію, от якщо, знаєте, інтегрувати сюди те, що відбувається сьогодні, у нас зараз такий корупційний скандал щодо там кришування кол-центрів, знову власний досвід. От я своїх батьків переконував, що ви не хвилюйтеся, у вас на карті гроші, їх ніхто не забере, вони в банку, це гарантовано, банкомати працюють. І мої батьки повірили цьому, але водночас вони запитують, слухай, але нам телефонують шахраї. І от це нервує, і це дуже непокоїть, що шахраї можуть мати доступ до наших там електронних грошей. Наскільки це відбувається, от діяльність цих незаконних, будемо говорити, кол-центрів, шахрайських, наскільки вона вражає нашу банківську систему?
13: Ну, дивіться, в принципі, обсяг, умовно, тих шахраїв, він досить значний. І банківська система почала з ними там боротися. Ну, по-перше, це було ще до війни, да? Але ж під час війни, ну, це прямо набуло такого нового, більш фундаментального методологічного фокусу. Не знаю, може, знаєте, не знаєте, але ж банки домовилися, підписали меморандум, ввели ліміти, да? Тобто, якби на те, скільки можна там з картки там використовувати, без того, щоб правильно підтверджувати і тому інше. З одного боку, це додало таке ускладнення там, людям, да, з точки зору того, що там у мене якісь обмеження, якісь ліміти. Але ж фокус цього всього на те, щоб дійсно захистити їх і зберегти. Я можу сказати так, я знаю, що зараз там в Верховній Раді є там навіть проєкти закону, да, тобто, якби боротьби з дропами, але ж від тягарі там боротьби з ними... От,
11: ви розшифровуєте, дропи це...
13: Це дропи, це якраз от ті люди, які шахраї, да, тобто, якби намагаються там або отримати в користання картку, да, тобто, якби і далі там використовувати, або, в принципі, отримують доступ до картки там, якби, і використовувати в незаконних цілях. От, і весь цей тягар був на банках. Він дійсно позначився на тому, що для людей це означало, ну, створення якихось там менш комфортних умов, тому що з'являється обмеження, з'являється більша комунікація, ми щось підозріваємо, да, тобто, якби нам це треба спростовувати. Але ж мета цього всього дійсно захист. І обсяг, ну, умовно, шахраїв, да, тобто, якби кожен рік він там обчислюється сотнями мільйонів. Це реально там громадні суми.
11: Це, да, в Україні сотнями мільйонів? Так. Сотнями мільйонів. Це жахливо.
13: Жахливо, да. Це велика проблема, з якою, в принципі, ну, я би так закликав, щоб до банків доєднувалася і держава більш системно.
12: І можна ще про питання довіри, хотів би сказати, що в роботі Національного банку України, як і будь-якого центрального банку, питання довіри до банків, до політики центрального банку, воно є надзвичайно важливим. От ми завжди кажемо, що ми можемо впливати на інфляцію, а інфляція – це ціль номер один, тобто, щоб вона, яка стоїть перед центральним банком, щоб була цінова стабільність. І ми впливаємо на інфляцію, це там, наприклад, монетарну ставку, тобто облікову ставку, там піднімаємо її, зменшуємо, в залежності від того, яка цінова динаміка. А друге, на що ми впливаємо, це з нашими комунікаціями. Тобто, коли Національний банк робить свої прогнози, наприклад, щодо економічного зростання, щодо інфляції, ми говоримо, наприклад, якщо ми говоримо про економіку там цього року, ми говоримо про те, що економіка буде там зростати, незважаючи на війну, там 1,8% до кінця цього року, наприклад. Якщо ми говоримо про інфляцію, тобто ми говоримо про те, що незважаючи на те, що інфляція там станом на зараз 7,7%, до кінця року вона буде збільшуватись там близько 9,8%, і вже в наступному році на кінець року там близько 7%. І в 28-му році близько 5%. Або якщо ми говоримо про українську гривню, є такий показник, який свідчить, наскільки сильно чи не сильно може почуватися українська гривня, це золотовалютні резерви Національного банку України. На прогноз Нацбанку на кінець року золотовалютні резерви будуть складати там близько 70 мільярдів доларів. Наприклад, 27-й рік більше, ніж 70 мільярдів доларів, 28-й так само цифра подібна. Тому, просто такий показник для порівняння. На початок великої війни наші завери золотовалютні резерви Нацбанку складали дали 28 мільярдів доларів. Тобто, це фінансова подушка української гривні, і ми говоримо про те, що в рамках керованої гнучкості, яку проводить Національний банк на валютному ринку, що гривня може коливатись ту чи іншу сторону, але ситуація буде стабільною і контрольованою.
11: Пане Василю, ми так періодично будемо до нашої історії повертатися, так? Ви, до речі, зазначили, що Національний банк України з'явився ще до проголошення відновлення нашої української незалежності, так? Але наскільки він тоді виконував власне функцію Центробанку чи Національного банку, адже в країні продовжував курсувати тоді ще радянський рубль, так?
12: Так, до кінця 92-го року у нас паралельно в обігу був і радянський рубль, і купонокарбованець. А потім вже, коли, скажімо так, ми запроваджували там систему електронних платежів, просто, і взагалі, дивіться, ми ж українську гривню надрукували, щоб наші глядачі також розуміли, тобто сам макет і дизайн ми розробили ще в 91-му році. І надрукували в 92-му році. І якраз на перших гривнях стоїть підпис першого голови Національного банку, до речі, з яким я в свій час мав честь працювати, Герой України Матвієнко Володимир Павлович. Тобто він очолював Нацбанк в 91-92 роки. Тоді в Канаді, частково там на Мальті, ми надрукували перші українські гривні, але запустили ми лише їх в 96-му році. Питання, чому? Такий великий термін, 92-й, 96-й.
11: А чому?
12: Відповідь дуже проста. Потрібно для того, щоб робити грошову реформу, потрібно, щоб склалися макроекономічні умови. Нагадаю нашим слухачам, що інфляція в 92-му році була 2000%, а в 93-му 10000%. Можете уявити собі, наскільки. А чому? Так, Нацбанк ми створили в 91-му році, з одного боку, тобто, але він розвивався. І та незалежність, яка сьогодні має Національний банк, її тоді не було. І та монетарна політика, яку тут зараз проводить Нацбанк, тобто самостійно, виважено, з урахуванням міжнародного досвіду, просто тоді таких підходів не було. Тоді, наприклад, величезний був дефіцит державного бюджету. Величезні неплатежі серед підприємств, які були там, неплатежі по зарплаті. І тоді, наприклад, уряд чи Верховна Рада на той час, в 92-му році, 93-му році, могли приймати рішення, що Національному банку надрукувати таку-то кількість грошей для того, щоб профінансувати ту чи іншу пріоритетну державну програму. А це все виливається в величезну інфляцію. Ще раз нагадав я вам, 93-й рік 10000% інфляція. Ми прийшли через помилки свої, ми це розуміємо, ті проблеми. Чому зараз Національний банк постійно говорить про те, що якщо є і проблеми з фінансуванням державного дефіциту України, наприклад, от зараз ми чуємо там заяви від політиків різного високого рівня про те, що в нас є проблеми з фінансуванням дефіциту державного бюджету. З іншого боку, я можу як експерт сказати про те, що у нас є цілий ряд міжнародних програм сьогодні, це із співпраці з МВФ, із Європейським Союзом в рамках програми, наприклад, Ukraine Support Loan, чи Ukraine Facility, чи ERA Loans, наприклад. І ми планово можемо отримати в цьому році, за оцінками Національного банку, 54 мільярди доларів. Плюс до цих коштів ми ще можемо отримати кошти на, ну, це оборонна складова, 33 мільярди доларів. Але гроші нам надаються в обмін на реформи.
11: І сьогодні тоді питання... І ми ж з вами чули, і президент сказав, що в оборонному бюджеті зараз не вистачає 27 мільярдів доларів.
12: Да, тому сьогодні питання, ну, до депутатів, там, до Верховної Ради, тобто нам потрібно приймати законодавство, ну, в рамках цих програм. Ці програми нам пришвидшують вступ України до Європейського Союзу. А що стосується, до речі, української банківської системи станом на зараз, то вона, як ніколи, з усіх галузей найближче ми наблизилися до вступу до Європейського Союзу. І Нацбанк, наскільки я пам'ятаю, там поставив задачу до кінця 2027 року імплементувати все, ну, скажімо так, євродирективи, там, євростандарти, які є в банківському ринку в ЄС, в українську банківську систему.
11: Ну, ви ж не натякаєте на те, що в Україні можливе запровадження за позитивного сценарію євро?
12: А євро – це окрема історія, і ми дуже багато на цю тему комунікували, і щоб наші слухачі також розуміли про те, що навіть коли Україна вступає до Європейського Союзу, це не означає, що автоматом у нас тут працює євро. Ну, мається на увазі, що замість гривні буде євро.
11: Ну, в Польщі ж злоті досі ходять, так?
12: Так,
11: досі
12: і, ходить, да, і Польща вступила в якому? 94-му, 94-му, році?
11: 94-му.
12: Да, до Європейського Союзу, тобто пройшов такий великий час, більше ніж 30 років. Тому кожна країна, ну, в цьому році Болгарія, наскільки розумію, там замість болгарського лева вже ходить євро, наприклад. Тобто кожна країна, це окреме рішення, ну, яке вона приймає. До речі, там є вимога. Коли ти запроваджуєш, ну, переходиш на євро, тобто є вимоги. Є свої плюси, є мінуси. Але ми зараз, ну, ця тема, ну, вона не на часі.
11: Але я чув, що країни зберігають свої валюти, та вони їх не знищують, а вони зберігають їх в відповідних запасниках. Ну, так, на всяк випадок, якщо доведеться повертатись до національних валют. А, і, до речі, знаєте, я знову-таки згадуючи ті часи, коли у нас ще ходив радянський рубль, а мені здається, що сама радянська система підірвала довіру до тодішньої валюти. Пам'ятаєте реформу, грошову реформу Павлова? Коли фактично ввечері людям оголосили, що все, ці банкноти не дійсні. Мені здається, що це якби полегшило таке психологічний перехід до національної валюти. Ну, коли людей обманули, вони зрозуміли, що діла там вже не буде, мені здається. Пане Сергію, ми з вами говорили про те, що банківську сферу в Україні так розвинули великі компанії, так, корпоративні клієнти. А коли ви зафіксували, коли відбувався вже перехід до такого роздрібного банкінгу, коли люди зрозуміли, що вони є клієнтами банку, особисто, кожен?
13: Ну, я думаю, що от якраз на початку 2000-х років фокус банків, по-перше, почав там більше звертатися на роздріб, да, тому що всі зрозуміли, що роздріб – це великий бізнес. Да, тобто, якби. Але ж була, ну, проблема те, що був дефіцит продуктів, тому що просто зробити там якісь платежі, картки, депозити, от, це було недостатньо. Потрохи з'являлися нові продукти, як іпотека, потім потребительське кредитування, потім кредитні карти. Але ж прям проривом стало, коли з'явилися перші додатки. Тому що це, в принципі, сформувало там сервіс там іншого рівня. І я тут можу там, ну, відверто з гордістю сказати, що Україна була в цьому там піонером навіть в Європі, да? Тобто, якби, тому що Європа в цьому плані там була там трохи відставала від нас, і, в принципі, навіть і до сьогоднішніх часів, да, тобто, якби, українська банківська система, діджитал-сервіси, вони є одними з найкращих в Європі. От. І саме те, як з'явився додаток, і, в принципі, люди почали розуміти, що їх фінанси, вони от прям тут поруч знаходяться, да, тобто, якби, це сформувало інше, от, фактично, поведінку, да, тобто, якби, і інше взаємовідносини з клієнтом банківської системи. От. І розвиток, в принципі, от прям такий сильний пішов там десь починаючи з 2005 року і далі, да, тобто, якби, ну, і розквіт це зрозуміло після 2014 року, коли digital сервіс став фактично стандартом.
11: Шановні, ми продовжимо нашу розмову, ми говоримо про становлення української гривні. І це такі картинки з нашої історії, відверто кажучи, от ви зараз розповідаєте, і ситуація стає абсолютно зрозумілою. Гривню не можна було, запроваджуючи її, не можна було спалити оцією величезною інфляцією. Та? Тому потрібна була економічна стабілізація в країні, щоб запустити національну валюту, До речі, стартувала наша гривня з позначки 1,86, якщо я не помиляюся, так. До долара, до американського долара. Шановні, Сергій Черненко з нами, голова правління ПУМБ, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України, економіст. І ми продовжимо цю розмову після випуску новин.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Внутрішні переселенці із тимчасово окупованих територій можуть отримати від держави ваучер у 2 мільйони гривень на нове житло, купівлю, будівництво або іпотеку. Заяву через Дію можуть подати ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, мають підтверджене проживання на тимчасово окупованій території, не володіють іншим житлом на підконтрольній території та не отримували житлову підтримку раніше. Усі дані підтягнуться автоматично, заяву мають розглянути протягом 30 днів. Після схвалення формується ваучер на 5 років. Житло, придбане за програмою, не можна продавати чи переоформлювати протягом цього ж періоду. Старт фактичних виплат оголосять додатково.
3: Реклама на Радіо НВ.
16: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерозгель також і в капсулах.
17: Реклама лікарського засобу Ентерозгель Екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
18: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб Гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
19: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Шановні, триває наш спеціальний проект. Ми святкуємо цьогоріч 30-річчя української гривні. І так, це частина нашої сучасної новітньої історії. Зі мною в студії Сергій Черненко, голова правління ПУМБ, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України, економіст. Пане Сергію, в 1992 році Україна так остаточно вийшла з рубльової зони. Чи можна це називати от початком нашого реального фінансового суверенітету?
12: Так, я вважаю, що можна якраз ми, якщо ми говоримо просто, бо тоді, ще раз, емісійний центр знаходився до цього часу, оскільки готівковий рубль до кінця 92-го року мав обіг, тобто емісійний центр знаходився, по суті, в Москві.
11: В Москві.
12: Да, да. Тому так можна говорити про те, що починаючи з там, 93-го року, коли ну, уже Національний банк України друкує купону карбованці і імітує їх, і вони є єдиним засобом платежу. Потім, ну, зрозуміло, що це, от коли ми почали запроваджувати купонну карбованці, це в якійсь мірі ми думали, що це буде такий коридор переходу там від радянського рубля до української гривні. Ну, але цей коридор там розтягнувся на там 4 роки. Ну, в 96-му році ми вже запровадили українську гривню, і я хотів би вам сказати, що от ми говорили про макроекономічну мову, я говорив про ті проблемні моменти з інфляцією. І це уроки, до речі, і для нас всіх мають бути, бо інколи дуже багато експертів сьогодні починають там давати свої рекомендації, що там Національний банк тримає високу облікову ставку, що їй треба, що інфляція носить там не монетарний характер, що треба зменшувати облікову і роздавати кредити пріоритетним галузям, бо в нас же в державі війна, наприклад. Але ще раз, 92-93 роки там тисячами відсотків інфляція. Чи нам потрібно це? Нам це не потрібно. Тобто банківська система, сам Національний банк України, центральні банки багатьох розвинутих країн світу уроки показують про те, що Національний банк, ну, або центральний банк має бути незалежним, проводити незалежну монетарну політику. У нас свої цілі є, тобто це контрольована низька інфляція, близько 5% це стабільна банківська система, це сприяння економічному зростанню з умови виконання першої, другої цілі, про які я ну, тільки що назвав. А в 96-му році, 2 вересня, коли ми запровадили ну, українську гривню, дивіться, тоді вже дійсно були макроекономічні умови. І вже по 96-му році року вже інфляція була 38%, а в 97-му – 10%.
11: А завдяки чому вдалося зменшити інфляцію?
12: Ну, не було емісії Центрального банку перед тим, що я говорив. Тобто, коли фінансувалися пріоритетні визначення там уряду, чи Верховної Ради проєкти. Всі зрозуміли, що так не працює. Потім ну, етап, складний етап от перших років незалежності, пам'ятаєте, там безробіття, неплатежі, підприємства зупинялися, великий дефіцит державного бюджету. Тобто ці питання поступово вирішувались. Тобто вони вже ну, налагоджилися, тобто ну, спало, ну, ті проблемні моменти, вони позаду залишалися. Ну і політика самого Національного банку, тобто як-не-як, Національний банк розвивався, він і на сьогодні розвивається. Я вважаю, що, дивіться, ну, пан Сергій тільки що говорив, про сучасну банківську систему. І знаєте, тоді, коли банківська система активно розвивалася, особливо там в кінці 90-х, на початку 2000-х, у нас же дуже багато іноземців купували українські банки, і вони приносили, крім грошей, свій досвід, технології і так далі. А це той період часу. А сьогодні, от я можу інколи почути про те, що коли іноземці заходять на український банківський ринок, у нас є іноземні компанії, які купують невеликі банки, і вони кажуть, ми хочемо не своїми технологіями, ми йдемо за технологіями, які є вже в Україні на банківському ринку.
11: Пане Сергію, та от ви згадали, що такі катаклізми, вони ж супроводжували нашу фінансову систему і раніше. Я так згадую, 2008 рік. Це ж велика така світова фінансова криза. Я у мене от ці відбитки, ця картинка 2008 року, та скакав курс, звісно. Ось, але я пам'ятаю Крим, Форос і величезні черги до обмінників. А з'ясувалося, що це російські туристи, які приїхали з рублями, намагалися обміняти свої рублі або на гривню, або на долари, або на євро. А обмінники їх тоді не приймали. Я навіть бачив конфліктні ситуації. Це в Криму було, коли казали люди, які працювали в обмінниках, а чому ви в Україну приїхали своїми рублями. Але як це пережила тоді українська гривня, цей стрес? Ви пам'ятаєте?
13: Так, пам'ятаю, тоді у нас була ну, досить стримана, якщо порівнювати там якби, глибину кризи, да, тобто якби, девальвація, ми фактично там з 5 до 8 гривень девальвували. Ну, як на мене, в принципі, це була така невелика там, ціна, да, тобто, якби, коли насправді зовнішні ринки зупинилися в багатьох там, напрямках, да, тобто, якби, і в принципі ланцюжки багато там якби, просто порушилися. І плюс ну, відбулося там банкротство в фінансовій системі світу, там великих гравців, да, тобто, якби це було там дійсно світове потрясіння. Україна також, якщо брати банківську систему, досить болюче це пройшла, да? Тому що 2008 рік він змінив таку парадигму. Якщо до цього існувала така концепція, як можна більш швидкого зростання, тобто, якби, і всі змагались з тим, скільки він там видасть більше кредитів і зросте в портфелях, тому інше, то 2008 рік показав, що за об'ємом повинна стояти якість. Я пам'ятаю це змагання по розміру іпотеки в валюті, яке було до 2008 року, в якому, ну, на жаль, прийняли участь майже всі, в тому числі іноземні банки, які на той час вже працювали. І як потім всі ці портфелі там майже прийшлося списати, да? Тобто, каби, тому що і для людей це стало проблемою, і для банків. І так народилася, ну, каби, зміна концепції того, що повинні бути, в принципі, такі правила антикризового управління. Тобто валюта, наприклад, була заборонена використання кредитування фізичних осіб, да? Тому що, в принципі, зарплата є тільки в гривні, і неможливо давати йому там в доларах, да, кредити, він не зможе цей ризик на себе приймати. Такі ж з'явилися критерії для кредитування корпоративних клієнтів, тому що також, в принципі, вважали, що валюта, ну, вона ж дешевша, там, каби, в відсоткових ставах, давайте в них. Але ж те, що клієнт при цьому взяв валютний ризик, який він не може там компенсувати, да, тобто, каби, в случаї кризи, це, каби, про це ніхто не думав. Це підштовхнуло до того, що і вимоги до фінансової звітності, розвитку там кредитних політик, да, тобто, каби, відверто кажучи, 2008 рік це став рік, то, коли система почала не гнатися просто за зростанням, а будувати от такі правила для стійкості, да, тому що, ну, це вийшло болюче, да, тобто, каби, в той час також відбулися там декілька таких гнучких, гучних банкротств, да, тобто, каби, і всі зрозуміли оцю вразливу систему, да, тобто, каби, з якою там треба було працювати. От, в принципі, більше ще випробуванням став 2014 рік, там, коли відбулася ще більше девальвація з одного боку, з іншого боку, за рахунок окупації частини території України, ми втратили там досить велику частину економіки. От, і в цей же час, там, після зміни, там, каби, після Майдану, фактично, керівництва, да, тобто, каби, відбувся такий якісний, там, каби, зміна, там, каби, в тому, як будувати систему. Як наслідок, система пройшла велику чистку. Да, тобто, каби, на 2014 році у нас було порядка 180 банків, і за 4 роки, з 2014 по 2018, 103 банки було фактично закрито.
11: Це те, що в народі назвали банкопадом.
13: Так. І це було там велике випробування системи, тому що, ну, люди дійсно хвилювали за свої гроші. Я пам'ятаю, що десь приблизно 2 роки там тривав там от період, коли люди приходили за грошами в банки, щоб просто забрати їх, да, тобто, каби.
11: Забирали? Повертали їм гроші?
13: Так, зрозуміло. Тобто, каби, всі, хто умовно працює зараз, да, тобто, каби, це ті, хто пройшов це випробування. Ті, хто не змог віддати, вони в ці 103 банка, да, тобто, каби, фактично збанкрутили. От. Або тому, що у них не було ліквідності, або тому, що вони втратили капітал за те, що у них була занадто ризикована політика.
11: А що ж, Національний банк, він же рятував ряд банків, та? Тобто вводилися тимчасові адміністрації і відбувалося рефінансування цих банківських установ. Пам'ятаєте ці часи?
12: Як... Я пам'ятаю ці часи. Ну, просто закон вимагає, що якщо у банку є проблеми, то вводиться тимчасова адміністрація. Єдине, що вона вводиться вже, ну, по законодавству, там, фондом гарантування вкладів фізичних осіб України. А чи може надавати Національний банк України рефінансування банкам, які мають проблеми? Ну, зрозуміло, що може надавати, але такий процес рефінансування, він є достатньо жорстким. І це теж наш досвід, до речі, ну, от якраз тих років, який доказав, що ну, якщо йти, ну, були ж періоди, і надавалось рефінансування, воно не поверталося, Національний банк судився там по багатьом кейсам достатньо успішно, тому що, ну, наприклад, застава бралася там чи облігації, внутрішньодержавні позики, чи там майно бралося, потім воно відсуджувалося на користь Національного банку України. Сьогодні, ну, це, знову ж таки, це досвід 14-15 років. Сьогодні такого вже ж немає, ну, взагалі, у нас немає протермінованого, там навіть під час великої війни рефінанс, який надавався, там немає протермінованого рефінансу. Але я хотів би сказати про те, що от ми говорили про антикризове управління, повернутися в 22-й рік, наскільки своєчасними були дії, ну, Національного банку України перші години Великої війни до відкриття же банківського дня. Тобто до 9 години ранку, до 9 вже
11: страшний
12: були,
11: час,
12: були прийняті відповідні рішення, які дали можливість нам сьогодні мати макроекономічну стабільність. Тобто не повторити помилки банкопадів, гривнепадів, високої інфляції, тому що там в 2014-2015 роках інфляція була 60%. А в нас такого в 22-му, 23-му, ну, станом на сьогодні такого взагалі немає. Але це завдяки правильним своєчасним рішенням.
11: А скажіть, це тому, що банківська система не закрилась, та? От закриваємось, тому що почалося вторгнення, а далі будемо розбиратися.
12: Чому? Що значить не закрилась? Просто дивіться, були введені цілий ряд валютних обмежень на ринку валютному. Тобто, якщо раніше, там, в 14-15 роках, якщо якась криза, чи там Майдан, чи постріли, люди бігли, початок війни, по суті, почався ж Російська Федерація в той перший час, люди бігли до банку, забирали гривню, зараз вони це вже не могли, поміняли законодавство, до речі. Тобто у нас всі ці депозити, ну, які на депозиті, вони строкові. Тоді можна було знімати, розривати договір. Ну, це перше. Друге, реформована банківська система. Ми ж за цей період часу, ну, до Великої війни, вже починаючи з 15-го року, вживали цілий ряд заходів, ну, ви говорите очищення, мені подобається слово оздоровлення більше банківської системи. Ми запроваджували, ну, вимоги там до капіталу, до прозорої структури власності, до ефективної системи корпоративного управління. Тобто сьогодні, от ми з вами зараз говоримо про банки. Я пам'ятаю ще, коли я тільки починав кар'єру, як по телефону можна було вирішувати питання, видати кредит. Тобто дзвонив, наприклад, там телефонував керівник великого державного підприємства, керівнику банку, каже: «Допоможіть, у мене проблема», тобто керівник банку там набирає там заступника по кредитуванню, каже: «Готово рішення правління». І в той же самий день, по суті, воно готове і видається. Сьогодні по телефонному дзвінку немає такого ні в державних банках, от звертаю увагу, ні в державних банках,

0: Що, в принципі, ну, була потреба в тому, щоб там акумулювати якісь гроші, да, обслуговувати якісь там підприємства. Тобто одна із базових там ідей була, щоб допомогти там своїй фінансово-промишленій групі, да, тобто там бути стабільним з точки зору там існування, фінансування і тому інше. Але ж, в принципі, з появою, в першу чергу, іноземних банків, да, тобто, якби концепція почала змінюватись, тому що вони показали іншу модель. Ну, по-друге, в принципі, самі ризики, які виникли, показали, що не все так легко з банківською системою, що, в принципі, якщо ти її розглядаєш як свій там, якби, кишеню, да, тобто, якби, це завжди закінчується погано. Да, тобто, якби. Ну, і по третє вже, тобто, якби, сам Національний банк, який почав провадити реформи з точки зору прозорості капіталу, прозорості доходів, стабільності цього, привело до того, що банківська система, ну, насправді, от з 14 по 22 рік, вона стала класичним бізнесом, який платить дивіденди, да, тобто, якби, і це є критерій його ефективності, да, тобто, якби, як, для якого запроваджено там постійний контроль там і якості активів, і якості капіталу, і стабільності акціонерів, і недопуску акціонерів до керування банком, да, тобто, якби, банківська система це фактично піонер, да, тобто, впровадження там інституції незалежних директорів. Вот. І правил таких, що акціонер не може мати вплив ніякий на прийняття рішення в банку.
1: Це цікаво. А наскільки була тоді поширеною практикою, коли власники банків, даруйте, будь ласка, виймали гроші собі в кишеню, будемо так говорити. Ну, от як один з таких загальновідомих прикладів, це, мабуть, історія Приватбанку до періоду націоналізації, але ж це не єдиний такий період.
0: Єдиний. Ну, давайте так, я думаю, що в статистиці оцих 100 банків, які закрили, було збанкрутили, я думаю, там більша частина з них, це було умовне міні-приватбанки, да, тобто, в яких там, в принципі, та ж концепція, да, тобто, щоб використовувати банк як просто джерело там грошей.
1: Збагачення. І для... тобто така була концепція на пилісосять, як вони казали, так, грошей на ринку, та і вивести собі в кишеню.
0: Так. Або профінансувати якісь там свої промислові потреби, да, тобто, якби, не розуміючи там всіх наслідків.
1: А Національний банк, до речі, відстежував такі процеси тоді?
2: Дивіться, Національний банк України, він пройшов величезний етап реформування, починаючи з, ну, з 91-го року. І ми також, ну, наприклад, от ми постійно згадуємо курс валюти. Наприклад, у нас, якщо зараз там плаваючий обмінний курс, ну, в рамках керованих гнучкостей, які ми проводимо політику, тоді, наприклад, у нас була монетарна політика фіксованого курсу. Я пам'ятаю, коли у нас був, пам'ятаєте, курс 8, там 10, 11, 12, 13 рік, просто така умовна стабільність.
0: Ілюзія стабільності.
2: Ілюзія стабільності. А за рахунок чого? Так, ми спалювали свої золотовалютні резерви Національного банку. І тоді я пам'ятаю, що на вищій точці 2011 року вони там складали під 40 мільярдів доларів. А вже в самому гіршому варіанті, там, здається, 2014 рік, там вони складали близько 5 мільярдів доларів. Тобто, наскільки, ну, от ця ілюзія стабільності, неправильна валютно-курсова політика, ну, призводила до цього. Так само, і, до речі, щодо, ну, регулювання, щодо нагляду за банками. Якщо ми говоримо, наприклад, з 15 року станом на сьогодні, то величезний скачок в регулюванні, в нагляді, і крім того, що сказав пан Сергій, там, коли там Національний банк ще знає про кожний кредит.
1: Зараз знає про кожен кредит.
2: Зараз. Тобто, коли приходить середівка, тобто...
1: І цей процес автоматизовано?
2: Ну, скажімо так, дивіться, там, ну, особливо, якщо ми говоримо про великі кредити, багато процесів є автоматизовані. Ми за кожним банком також є там уповноважена особа, яка закріплена, тобто, яка може спостерігати, ну, за
1: себе рухами. А, пане Сергію, за вами стежать.
0: Дивіться, у нас є велика команда, ну, наглядова там з боку Національного банку, вона там кожен рік змінюється, тому що були там якісь нові. От ми з ними, ну, в нормальній взаємодії, ми сприймаємо це як, в принципі, нормальне правило гри. Да? Тобто, якби, те, що ми повинні бути прозорі, це, в принципі, нормальна вимога. Тому що ми, насправді, взяли гроші у людей і дали іншим людям. Тобто, якби, у нас відповідальність, і у Національного банку так сприймає, да? Тобто, якби, за те, щоб ці гроші були збережені.
1: Пане Василю, а, ну, все ж таки, так, коротенько зараз, хто формував стартовий капітал перших українських комерційних банків? Хто були ті люди, чи там фінансові якісь олігархічні клани?
2: Ну, дивіться, ще раз, давайте тоді, у нас були державні банки, на той час, ну, там, Промбудбанк, я говорив, там, чи, ну, Ощадний банк залишився державним до сих пір, там, скажімо так, Агропромбанк, який Банк України, він збанкрутував. Ну, от, наприклад, є, наприклад, Промстройбанк, який

0: став Промнацбанком, там відбувся процес приватизації.
1: Через приватизацію.
0: Тобто, коли працівники банку викуповували акції цього банку. Тобто, таким чином був приватизований. Що стосується приватних банків, а в той час, ну, от коли прийняли там закон про банки банківської діяльності, я пам'ятаю, що найбільша кількість банків в Україні, яка була 92 чи 93 рік, це 250 банків було. Тобто, але це були, ну, приватні гроші, це були там кооперативи, це були фізичні особи, чи це самі підприємства створювали, тому що, ну, Україна тоді ж у спадок ми отримали величезний потужний промисловий комплекс, дуже потужний. Тобто ми...
2: Шкода, що ви в минулому про це говорите.
0: Так, так.
2: Панове, це, мабуть, моє фінальне питання на сьогодні. Чому все ж таки український банківський сектор виявився, ну, мабуть, одним із найтехнологічніших в світі, що ви, до речі, сьогодні відзначали? І я думаю, що всі люди, у кого є гроші в банку, чи отримують зарплату, користуючись смартфонами, це відчувають. Як таке сталося? Прошу, на жаль, коротку відповідь, бо маємо завершувати. І як ви бачите розвиток цієї технологічності надалі, в майбутньому? Пане Сергію.
1: Ну, давайте так, у мене відповідь така. Перше, це конкуренція, да? Тому що, в принципі, банки там досить активно конкурували. По-друге, те, що, в принципі, банківська система, вона створилася з нуля. Тобто, та ж Європа, вона, ну, сидить на системах, які там 60-ті, 70-ті роки, 80-ті створилися, і трохи це складніше відмовитися. У нас нічого такого не було, тому що радянська система, вона була, ну, зовсім не про це, да? Тобто, бо нам потрібно було створити прям своє нове. От. І це також там стало там десь нашою там, якби, от, відмінністю, да, яке створило там нове технологічне там, якби, от, вікно для нас, яким ми скористалися.
2: Тобто, вибачте, нове будувати простіше...
1: Коли немає чогось старого, що тебе обмежує.
2: Зрозуміло. Пане Василю.
0: Я також підтримую те, що сказав пан Сергій. Далі хотів би сказати, що завдяки українцям ми дуже креативна нація. Дуже. Тільки нам не потрібно заважати, а потрібно там підтримувати, створювати інвестиційні умови для того, щоб можна розвивати ту чи іншу галузь. Подивіться, що зараз, наприклад, галузь номер один в Україні, і мені здається, що вона такою буде багато десятків років вперед, це військово-промисловий комплекс. Менше, ніж 5 років, і сьогодні...
2: Але правда, яка іронія? Те, що у нас нищили і різали на метал, зараз так, витягує так економіку країни.
0: Але те, що це зараз, але те, що, знову ж таки, пан Сергій сказав, просто ми створюємо нову економіку. Тобто, не, ну, стару, яку ми ще, можливо, ну, ми її втратили, ту Радянського Союзу, ми не змогли там побудувати, розвинути, тобто, можливо, то був би інший шлях, але, ще раз, ми говоримо зараз про сьогоднішнє і майбутнє, тобто, а не про вчорашнє. Тобто, це буде нова економіка, високотехнологічна економіка, тому що ми говоримо про незалежність, сильна українська гривня, ми почали програму з гривні, до рівня сильної української економіці, яка зможе фінансувати, лише сильна українська економіка може фінансувати сильну українську армію. Це треба також розуміти, а сильна українська армія буде боронити наш суверенітет.
2: Дякую вам за те, що ви все це пов'язали, тому що насправді все взаємопов'язане, і наша фінансова система також є основою української стійкості.
0: Так.
2: Дякую дуже.
0: Дякую вам.
2: Шановні, Сергій Черненко з нами був, голова правління ПУМБ, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України, економіст. Панове, я вам дуже вдячний. І я нагадую, що ви слухаєте спеціальний проєкт Радіо НВ, присвячений 30-річчю нашої рідної гривні, нашої національної валюти. Це справді історія кожного із нас. Це спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМБ. Отже, слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. Дякую.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМБ. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ.
4: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
3: Реклама на Радіо НВ.
5: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобуд. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На тлі очікуваного зростання цін на продукти в Антимонопольному комітеті України заявили, що втручатимуться лише у випадках можливих змов або зловживання монопольним становищем. У відомстві пояснили, що не проводять щоденного моніторингу цін. Водночас можуть перевіряти компанії, якщо є ознаки антиконкурентних дій. Наразі Антимонопольний комітет, зокрема, досліджує ситуацію з цінами на курячі яйця та свинину. Раніше міністр агрополітики Тарас Висоцький прогнозував, що перебудова логістики через російські удари по продовольчих складах може додати до цін на продукти близько 2,5-3%. Понад 400 тисяч доз вакцини проти грипу мають завести в Україну цього року, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, це приблизно стільки ж, скільки Україна зазвичай отримувала до проблем із поставками минулого року. Перші партії вакцин уже чекають на лабораторний контроль. Міністерство охорони здоров'я також домовляється про додаткові гуманітарні поставки вакцини, зокрема для медиків і військовослужбовців. У відомстві наголошують, вакцинація залишається одним з найефективніших способів захиститись від грипу та його ускладнень напередодні нового епідемічного сезону. Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, мають повертатись в Україну. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, Берлін може допомогти Києву визначати, хто з чоловіків призовного віку перебуває в Німеччині. Вадефуль заявив, що німецька влада має відповідні дані про резидентів та отримувачів соціальних виплат. Водночас глава німецької дипломатії закликав Україну більше купувати зброї у виробників ФРН. Він пояснив це тим, що Німеччина є найбільшим донором України та очікує замовлень для своєї оборонної промисловості. Понад 1,5 мільйона російських військових убиті та поранені. Саме таких втрат, за даними нашого Генштабу, російська армія зазнала від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це найбільші втрати Росії в одній війні від часів Другої світової. У Генштабі наголошують, цифра у 1,5 мільйона – це у 100 разів більше, ніж втрат радянської армії в 10-річній війні в Афганістані. А якщо порівняти з чеченськими війнами, то нинішні втрати російської армії перевищують офіційно визнані втрати Росії у першій та другій чеченських війнах у 125 разів. Уряд готується до можливого збільшення евакуації з Херсона. На Миколаївщині планують створити транзитний пункт для переселенців. Там евакуйованим надаватимуть первинну допомогу, зокрема фінансову, юридичну, соціальну та психологічну, а також допомагатимуть із розселенням. У Мінсоцполітики зазначають, разом з ООН також опрацьовують плани щодо евакуації людей із медзакладів Херсона та їхнього подальшого безпечного проживання. Особливу увагу приділяють підготовці прифронтових громад до зими. Понад 1000 українських населених пунктів можуть отримати домашній інтернет завдяки здешевленню доступу провайдерів до електроопор. У Мінцифри повідомили, замість 10 гривень за доступ до інфраструктури, провайдери платитимуть символічно 1 копійку. Заощаджені кошти вони зможуть спрямувати на обладнання, модернізацію мереж та прокладання швидкісного інтернету. Йдеться про 1043 населених пункти, де зараз немає домашнього інтернету. Пільгова плата діятиме протягом воєнного стану та ще рік після його завершення. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо до кінця, наскільки це можливо сьогодні, розібратися, що відбувається довкола Генеральної прокуратури. Ми вже знаємо станом на зараз, що останні викриття НАБУ, операція, хто забув, називається «Карфаген». Так ось, останні викриття НАБУ вже призвели до того, що Генеральний прокурор пішов у відставку, пішов не сам. Наскільки я розумію, це сталося після його зустрічі з президентом, а той у свою чергу зустрічався з керівниками САП і НАБУ. Ну і зараз виглядає так, що щоб остаточно ухвалити рішення відправляти прокурора у відставку чи ні, Зеленський зустрівся з керівниками САП і НАБУ. Мабуть, вони йому щось таке розказали, можливо, пояснили, як стало можливим виникнення цілої мережі шахрайських кол-центрів і, можливо, озвучили достатньо аргументів, що генеральний прокурор має до цього якесь відношення. Словом, не знаю, зараз будемо з'ясовувати, але станом на зараз генеральний прокурор йде у відставку. Проте за цю відставку ще має проголосувати Верховна Рада. А це буде вже наступного тижня. До нашого ефіру вже долучилася Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради. Анастасія, я вас вітаю, доброго дня.
11: Доброго дня.
10: Я знаю відповідь, але я не можу не запитати. Може, в парламенті хтось проти того, щоб генеральний прокурор йшов у відставку і голоси не зберуться?
11: Я не можу відповісти на це за всіх членів парламенту. Я однозначно за це і голосуватиму за цю відставку. Більше того, я трохи привідкрию внутрішню динаміку. Якщо би генеральний прокурор не написав заяву про відставку, точніше, давайте також називати речі своїми іменами. Якщо би президент не поставив його перед фактом, що той має написати заяву про відставку, то підписи про під ініціативою щодо відставки генерального прокурора почали би збирати в парламенті. Я думаю, що для парламенту зараз було б, скажу просто річ, як є, страшною ганьбою не проголосувати цю відставку. Я сподіваюся, що такого не буде.
10: Добре, я спробувала там на початку розкласти хронологію, але чи ви так само зі свого боку бачите, що спочатку генеральний прокурор не хотів іти у відставку, потім Володимир Зеленський зустрічався з керівниками САП і НАБУ, можливо, вони його в чомусь такому, не знаю, переконали або розкрили якісь деталі цієї справи, після чого президент ухвалив рішення для себе відправляти його у відставку. Ви теж так бачите ситуацію?
11: За моєю інформацією, я можу, звичайно, помилятися, бо я не працюю в Офісі Президента і не часто там буваю, але за моєю інформацією, в президента намір, скажімо так, поставити Кравченка перед фактом відставки був іще і до цієї розмови з антикорупційними органами.
10: Угу. А що змінила
11: але
10: розмова з антикорупційними?
11: Але хронологія, яку ви описали, вона відповідає просто фактологічній дійсності.
10: Угу. А як ви думаєте, а навіщо знадобилась ось ця зустріч президента з керівниками антикорупційних органів? Подія сама по собі надзвичайно рідкісна, ну не так часто вони зустрічаються. А тут ще якби під час розвитку цієї справи?
11: Декілька моментів тут є. Перше, чи може президент зустрічатися з керівниками антикорупційних органів? Так, може, і такі зустрічі відбувалися, і вони відбувалися і за попереднього президента також, що для нас з вами, як для громадян, ну і відповідно, я так дозволю собі сказати, споживачів роботи антикорупційних органів, важливо, що зустрічі відбуваються, але при цьому відбуваються сенситивні, чутливі реалізації антикорупційного бюро, антикорупційній прокуратурі. Тобто проблема була, бо якщо б відбувалися зустрічі з президентом, і при цьому не відбувалося гучних реалізацій, або реалізації відбувалися б тільки по певному колу людей, а по певному б не відбувалося, ну це не те, що ми маємо. Ми бачимо, що антикорупційні органи за наявності підстав приходять до всіх, по кому наявні підстави, а не тільки хто певного політичного кольору.
10: Добре, тоді наступне питання. Давайте так, ви кажете, що у вас немає сумнівів, що, скоріш за все, Верховна Рада проголосує за відставку генерального прокурора. Справа паралельно розвивається, ми зараз до неї ще повернемось, бо там є інші фігуранти справи. Але чи є у вас розуміння, хто буде наступним генеральним прокурором? В принципі, вже дуже давно немає значення, хто це буде, бо я можу назвати там Костін, Венедіктова, та це попередні генеральні прокурори. Мали дуже багато плям під час своєї роботи, дуже багато питань з боку суспільства і з боку журналістів, я думаю, з боку депутатів. Попри це були відправлені послами до різних країн. Не знаю, чи така сама доля чекає на Руслана Кравченка, але питання, чи розумієте ви, хто може бути наступником, за яким критерієм, і поправте мене, Анастасія, але наскільки я пам'ятаю, закон про конкурс генерального прокурора не ухвалений, і це означає, що це знову буде такий призначенець та наближений до президента. Знаю, що деякі представники громадських організацій, чи то жартома, чи то серйозно, кажуть, ну от зараз іще Олег Юрійович Татаров поставить ще й свого прокурора і посилить там свій вплив в правоохоронній сфері. Що скажете з цього приводу, з приводу наступника?
11: У мене немає інформації станом на зараз, хто може бути наступником, немає. І я думаю, що це дуже шкода насправді, що ми досі перебуваємо в цій ситуації, коли гадають, а хто ж буде наступником, а кого ж оберуть в політичних кабінетах. Оцей підхід-хід – це якраз і є проблема. Бо саме отакий підхід, політичне рішення, політичне призначення і дало нам, наприклад, Кравченка, за якого я, до речі, не голосувала. І я думаю, що просто вся ця ілюстрація із Карфагеном і всіма рештами корупційними скандалами показує, що нарешті настав час змінити правила призначення генерального прокурора і шукати його кандидатуру не по записним книжкам політиків або в урядовому кварталі, а почати шукати його відкрито серед професіоналів, яких оцінить незалежна комісія і запропонує найкращих кандидатів, по яким потім, відбудеться політичне рішення, але відібрати, а хто ж ті люди, які найкраще би працювали генеральним прокурором, мають явно не політика, як на мене. Ну, бо просто ми вже як країна грали в цю гру політичних призначень дуже-дуже багато років. І якось це поки країні не допомагало, то, можливо, настав час, точніше, неможливо, а точно настав час змінити правила і спробувати інакше призначати генерального прокурора. Бо всі попередні
10: спроби
11: якось не дуже країні
10: Анастасія.
11: Помогли.
10: Анастасія, але ж ви не встигнете змінити правила. Наступний генеральний прокурор, він так само буде призначатися без конкурсу.
11: Чи Верховна Рада встигне змінити ці правила на наступний тиждень? Очевидно, ні. Я тут можу відповідати за те, що зробила я. Ми законопроекти з колегами, зокрема, до речі, з Ярославом Железняком, ми з колегами із інших фракцій також. Законопроект про конкурс на посаду генерального прокурора ми подали ще в червні цього року. Ще в червні цього року, і відповідно був час, щоб почати його розглядати. На жаль, замість того, щоб почати його розглядати, ми бачили спробу його в принципі викинути із порядку денного. На щастя, в порядок денний Верховної Ради відстояли, але це абсолютно не означає прогресу з розглядом законопроекту. На жаль.
10: А скажіть, будь ласка, а хто у Верховній Раді такі прихильники старої системи відбору, чи навіть не відбору, призначення генерального прокурора і категорично заперечує будь-які конкурси? Роблять вони це самостійно чи з подачі президента? Ну, якщо ми, наприклад, говоримо про президентську фракцію «Слуга народу», хто такі найбільші противники?
11: Ну, насправді, відповідь на це питання ми мали би дізнатися, якщо би законопроект став на порядок денний в конкретний день, ми б побачили, хто за нього проголосував би і не проголосував. Зараз навіть не відбувається, на жаль, серйозної фахової дискусії про по змісту законопроекту, по альтернативам. Ну, просто нічого.
10: Ну, тоді це керівництво Верховної Ради і голови комітетів профільних правильно несуть за це відповідальність?
11: Ну, в першу чергу, за це, безумовно, несе відповідальність комітет з питань правоохоронної діяльності, ну, бо цей законопроект розписаний на них, і, відповідно, ними не був наразі розглянутий, навіть на рівні якоїсь робочої групи, ну, навіть цього немає.
10: Угу. Пан Іонушас, голова правоохоронного комітету. Добре, тепер ви кажете, що ви не знаєте, хто буде наступником, і, скоріш за все, ми розуміємо, що наступник буде призначатися поза, ну, без конкурсу. Так, його призначить президент, він має на це право, то і буде. Але обіцяна була історія з конкурсами. А наскільки цей конкурс на генерального прокурора, він є обов'язковою частиною євроінтеграційних зобов'язань? Чи це десь там вписано, чи ніхто її вимагати не буде ззовні?
11: В нас є від Європейського Союзу, і це не тільки Брюссель, це країни-члени, перелік вимог до України, які перелік того, що ми маємо зробити для вступу до Європейського Союзу. Ці вимоги є по різним напрямкам, є економічні, але більшість економічних кластерів ще не відкриті, а є поверховенство права. І тут якраз кластер відкритий, і м'ячик на нашому боці, ми, як країна, мали би показати, що рухаємося і робимо своє завдання. Так от, серед цих вимог, одна із них є зробити процедуру призначення генерального прокурора більш прозорою і заснованою на заслугах. Як на мене, ну і мені принаймні, очевидно, що найкращий спосіб це зробити – це конкурс. І це поки єдиний варіант, який, в принципі, зареєстрований в парламенті. Я чую часом від колег, що начебто конкурс – нехороша ідея, конституційно, неконституційно і так далі. Але в мене тоді зустрічне питання. Так, а де ваші альтернативи, колеги? Де альтернативи? Добре. Покладіть на стіл ще щось, з чого ми можемо обговорювати, як виконати цю вимогу Європейського Союзу. А так навіть не відбувається дискусії.
10: Це риторичне питання, але в парламенті запитаєте, Анастасія. Тепер наступне питання. Я бачила, що окрім генерального прокурора, тобто генеральний прокурор пішов у відставку, але я поки що не розумію, чому. Чи він вважається одним із фігурантів справи НАБУ, тому що ми чули на плівках, що фігуранти обговорюють якогось шефа, цей шеф Андрієвич, і цей шеф колись очолював податкову службу. І що нібито він розбудував всю цю імперію, та як захоплюється ним його підлеглий, який вже сидить в СІЗО, позивний канцлер на плівках, Олег Кропива, співробітник Генеральної прокуратури. Так от, і поки що для мене не зрозуміло, президент відправив Руслана Кравченка превентивно у відставку, тому що в того під носом його підлеглі, не знаю, збудували мережу шахрайських кол-центрів, а він не чув, не знав. Чи в нас є якісь підстави вважати, що він був в темі, в долі і в цій всій історії?
11: Я думаю, що тут є два окремих питання. Я, з вашого дозволу, відповім на обидва. Перше, чи просто виходячи з того, що ми маємо наразі, що ми почули на плівках, що ми бачимо розгорталося в офісі генерального прокурора, що ми почули про Андрієвича, шефа і так далі, чи цього, незалежно від відсутності зараз в моменті підозри, достатньо для того, щоб генеральний прокурор пішов у відставку, як на мене, більш ніж достатньо. Він ні етичного, ні морального, ні, чесно кажучи, професійного права не має лишатися генеральним прокурором, якщо, навіть якщо ми на секундочку повіримо, що Андрійович не він, і він просто не знав, то в мене тоді питання, і я перепрошую, я скажу дуже грубо і просторічно, він сидів з кастрюлею на голові і не бачив, що відбувається в нього під носом в офісі генерального прокурора, то тоді, напевно, він просто не справлявся із своїми обов'язками. Це перше. Друге, чи виходячи із того, що ми почули на плівках, виникає дуже велике питання щодо дійсно причетності, імовірної причетності генерального прокурора до розкритої антикорупційними органами схеми? Ну, на жаль, да, бо як на мене, тут просто дивіться, дуже багато співпадінь. Да? Є фрагмент імовірних розмов того самого Кропиви, із, так виглядає, принаймні, з плівок, да? Я не можу цього стверджувати, але, наскільки я розумію, це версія антикорупційного бюро, так виглядає, що Кропива розмовляє, наприклад, із самим Кравченко про, тепер уявіть, встановлення якогось обладнання в домі в генерального прокурора, Кропива звертається до нього шеф. Ну, принаймні, така гіпотеза виникає із тих плівок, які ми почули. А потім той самий Кропива, ймовірно, точніше Кропива, я змушена так говорити, ймовірно, розмовляє з іншими людьми і говорить про імперію, яку побудував шеф. Він звертається, ймовірно, до генерального прокурора як Андрійович. Ну, і так сталося, що генеральний прокурор в нас дійсно Руслан Андрійович. Далі в мене, звичайно, дуже велике питання щодо наступного. З плівок, принаймні, виглядає так, що Кропова займався якимись побутовими питаннями генерального прокурора. Ну, чесно кажучи, це, в принципі, виглядає як ці жахливі явища, наприклад, із залученням військовослужбовців до вирішення якихось побутових житлових питань керівників. Ні в кого ж не виникає питання, да, що це ненормально, неетично, зловживання владою і так далі. Ну, власне, з тих плівок, які оприлюднили антикорупційні органи, виглядає так, що, ну, точніше, формується логічне, обґрунтоване припущення, що так само відбувалося між, ймовірно, генеральним прокурором і паном Кроповою. То це натякає на певний рівень близькості. Да? І при цьому генеральний прокурор стверджує, що він уявлення не мав, чим ще займається Кропова. Ну, все це, звичайно, виглядає як, перше, багато питань, і друге, відповідь генеральний прокурор ні до чого, вона на цьому фоні, звичайно, не виглядає, скажімо так, правдоподібною.
12: Я додам контексту такого важливої інформації, бо я думаю, що це не всі про це знають і пам'ятають. Колись, я не знаю, в якому це році було, мабуть, це останній конкурс на керівника САП, а може і ні, але колись Руслан Кравченко проходив конкурс на керівника САП, прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не пройшов, він там не пройшов перевірку на доброчесність, історія була пов'язана з його квартирами, які він походження чи отримання від держави, яких не міг пояснити. І здається, що він теж проходив конкурси на керівника НАБУ. Словом, він хотів колись стати частиною антикорупційної інфраструктури України, але не став, тому що не пройшов тест саме на доброчесність. Не на знання законів, а на доброчесність. І насправді, що цікаво тут зафіксувати, ця історія, вона повторюється від прокурора до прокурора, бо його попередник Андрій Костін, попередній генеральний прокурор, який благополучно поїхав послом в одну з європейських держав, він так само колись не пройшов конкурс на керівника САП, здається, не міг пояснити, чому він так часто відвідував Крим після 2014 року, не пройшов цей конкурс, але потім Володимир Зеленський призначив його генеральним прокурором, тому що на посаду генерального прокурора конкурси не потрібні. І та сама історія повторилась з Кравченком. Він не пройшов конкурс на керівників антикорупційних відомств, але оскільки на керівника генеральної прокуратури прокуратури конкурс не потрібен. Володимир Зеленський просто призначив його без конкурсу. Тому не знаю, Анастасія, я бачу цю закономірність, що ця історія повторюється, і буде, чесно кажучи, ну украй вже неприємно, не дивно і якось негарно, навіть з боку, та не те, що європейських партнерів, навіть ось тут за цим всім спостерігати, якщо черговий призначенець буде без конкурсів, без ніяких запобіжників, і потім знову трапиться якась прикра історія.
11: Я тут лише можу додати до цього, що насправді в нас, як в країни, був час про вимоги Європейського Союзу, зокрема щодо більш прозорої процедури призначення генерального прокурора, було відомо щонайменше із грудня минулого року. І, на жаль, урядової ініціативи з цього приводу ми не побачили досі, а та ініціатива, яку розробили ми з колегами, ну, бачимо, що просто не рухається в парламенті.
12: Тепер не лише про Кравченка. Там же, ну, крім того, що підозрою отримали цей Сергій Кропива, його муза, ця дівчина, яка допомагала йому за версією слідства ці всі схеми підтримувати, впроваджувати, гроші виводити на ФОПи. Вчора ваш колега Олексій Гончаренко написав про те, він посилається на якісь власні інсайди, що у відставку подала перша заступниця генерального прокурора Марія Вдовиченко – і що нібито заяву на відставку написав керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. Олег Кіпер, він теж з прокурорських, так би мовити, свого часу потім Єрмак його, ну, пролобіював, я так розумію, в Одеську область. Чи відомо вам щось про це?
11: Перше, я також чую про заяву про відставку першої заступниці генерального прокурора. Я не володію інформацією щодо пана Кіпера. Щодо першої заступниці генерального прокурора, я думаю, що це більш ніж логічно. Чому? Тому що моє прізвище також, на жаль, ну для країни, на жаль, бо це ганьба, безумовно, чуємо від прокурора САП в суді. Зокрема, прокурор САП звертав увагу, що в пані Удовиченко при обшуках, наскільки я розумію, були вилучені, зокрема, коштовності, які, ну, принаймні, на так перший погляд, ну, м'яко кажучи, не виглядали відповідними її доходам. Звичайно, це все далі буде оцінювати, проводити експертизу і так далі. Антикорупційна прокуратура, антикорупційне бюро. До речі, мені дуже цікаво тут подивитися. Я думаю, що нам всім треба уважно стежити за тим, чи будуть спроби тиску на експертів, яких НАБУ залучатиме до цієї справи. Бо ми знаємо, що по попереднім справам, по іншим справам були і часом продовжуються випадки тиску на експертів, але да, я думаю, що пані Вдовиченко має таке само право моральне лишатися на посаді, як і Кравченко, тобто немає його в принципі.
12: А ви не думаєте, що зараз, поки підозра Кравченку не оголошена і невідомо, чи буде вона йому оголошена, взагалі ми не знаємо його процесуальний статус у цій історії, його нікуди послом не збираються призначити?
11: Скажімо так, це було би ганьба просто. Це було би ганьба.
12: Ну чому? Ну дивіться, Костіна ж призначили. Ну я розумію, по Костіну не було ніякої справи, але і питань у нього було дуже багато, починаючи там від прокурорських пенсій, і теж, мені здається, було багато питань до його підлеглих, і корупційні якісь історії. Тобто до нього, до самого питань не було, але ж він послом поїхав все рівно.
11: Мені також дуже складно уявити, як би або яка би країна в такій ситуації, наприклад, дала би агріман, тобто згоду на призначення посла. Чому? Тому що є ж ще один момент, який ми всі з огидою почули на оприлюднених НАБУ плівках. Із розмов фігурантів випливає, ну, принаймні, така гіпотеза формується. Так, я змушена тут говорити, гіпотеза, ймовірно, до того, як є вирок суду з цього приводу, але виглядає так, що той самий пан Кропива і якісь інші його співрозмовники, ну, виходить, саботували розслідування щодо фігурантів кол-центрів, розслідування, по якому, зокрема, був запит від європейських правоохоронців, якщо не помиляюся, йшлося про чеських. На цьому фоні мені складно собі уявити, яка би країна погодила і дала би агріман кандидату, по якому стоїть великий публічний знак питання щодо можливої участі в такій схемі.
12: Ну, очевидно, що призначення наступного генерального прокурора буде, мабуть, серйозним випробовуванням для президента, тому що ну, після такого, звісно, будуть через лупу дивитися на кандидатів. Два слова по САП і НАБУ. Я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але от днями Михайло Ткач, журналіст «Української правди», посилався на свої джерела і писав про те, що невдовзі там очікується якась чергова, може бути, атака на САП і НАБУ. Чи ви щось про це знаєте, чули, чи розумієте, про що йдеться, чи це, можливо, щось превентивно очікувалося?
11: Ми знаємо, наскільки в принципі можемо знати, що весь цей час нереформовані правоохоронні органи, зокрема і Офіс Генерального прокурора, стежив, шукав можливості, як щось сфальсифікувати, знайти якийсь компромат, перетворити, як по справі детектива НАБУ Магомета Расулова, Узбекистан на Дагестан, і з цього зробити справу про замах на торгівлю з країною-агресором. Тобто ми знали, що такого роду спроби вони мають місце бути, нікуди не поділися і продовжуються, зокрема в Офісі Генерального прокурора. І те, що опублікував пан Михайло Ткач, це просто ще раз підтверджує те, про що і так відкрито говорили весь цей час.
12: Ну, ви не знаєте, про що йдеться конкретно?
11: Я не знаю, про що йдеться в даному конкретному випадку. У мене є декілька гіпотез, що це може бути, але ще раз, це просто логічно лягає в ситуацію, про яку ми і так знали, що правоохоронні органи, наприклад, і зокрема Офіс Генерального прокурора, я би, до речі, тут собі дозволила частково і Службу безпеки також згадати, не полишали спроби знайти можливість тиску на антикорупційні органи.
12: Ну, а я згадала, як рік тому Руслан Кравченко в розпал атаки на САП і НАБУ говорив, що не переживайте, все буде добре, зараз закон ухвалять і будемо жити однією дружньою сім'єю всі разом. От тепер можемо згадувати з іронією всі ці заяви. Дякую, Анастасія Радіна, народна депутатка, представниця «Слуги народу» і голова антикорупційного комітету Верховної Ради, була на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
6: Спортлайф дарує школярам річні абонементи та 12 персональних тренувань у басейні. Пропозицію продовжено до 15 вересня. Встигніть забронювати. 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
13: Якщо у вас немає мобільного зв'язку чи інтернету, повідомте про це у Дії за кілька кліків та швидко зафіксуйте проблему. Відкрийте застосунок, на головному екрані виберіть сервіс «Відсутній зв'язок», надайте одноразовий доступ до своєї геолокації, кажіть оператора та що саме не працює – інтернет, дзвінки чи все разом. Зазначте, де проблема – у приміщенні чи на вулиці, і чи пов'язано це із вимкненням світла. Якщо у вас відсутні інтернет-підключення у момент подачі заявки, вона збережеться і буде відправлена автоматично, щойно зв'язок відновиться. Кожне таке повідомлення допоможе екстреним службам швидше побачити проблему і відреагувати.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У серпні ціни в Україні зросли, а річна інфляція прискорилась до 8,1%. Найбільше за місяць подорожчали вода та каналізація приблизно на 17%. Паливо додало в ціні понад 8%, проїзд автомобільним транспортом 6,6%, а яйця 4%. Водночас частина продуктів у серпні подешевшала, найпомітніше знизились ціни на овочі та фрукти. Також дешевшими стали одяг і взуття. За даними Держстату, інфляція зростає вже другий місяць поспіль. У червні вона становила 7,2%, у липні 7,7%, а в серпні 8,1%.
14: Попри війну, аптечна мережа в Україні не скорочується, а навпаки поступово відновлюється. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нині в країні працює вже близько 18 тисяч аптек. Водночас на прифронтових територіях та в селах із доступом до ліків залишаються проблеми. МОЗ разом із фармацевтичним бізнесом опрацьовує можливість відкривати аптеки у підземних приміщеннях, щоб вони могли працювати безпечніше. За словами Ляшка, відповідні правила можуть затвердити вже протягом місяця. Російські атаки вдарили і по ринку праці в Україні. Попит на працівників знизився, заявив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський. Каже, через пошкодження підприємств, проблеми з логістикою та зростання безпекових ризиків бізнес обережніше відкриває нові вакансії. Водночас дефіцит кваліфікованих кадрів залишається однією з головних проблем для підприємств. Найбільше скорочення кількості працівників очікують у промисловості. Тож вакансій стає менше, але людей готових і здатних працювати бізнесу все одно бракує. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
17: Війна.
18: Ракети для патріотів у світі є.
17: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
19: You don't have the cards right now.
17: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
20: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо говорити про те, що відбувається довкола генерального прокурора. Ще раз нагадаю, він написав заяву про відставку. Його про це попросив зробити Володимир Зеленський, президент. При цьому президент зустрівся також з керівниками антикорупційних органів. Ну, ймовірно, трохи більше дізнався про операцію «Карфаген», і після чого, або в процесі чого, все-таки ухвалив рішення звільняти генерального прокурора, бо без цього той не дуже той хотів звільнятися насправді. Чітко про це казав, що не хоче. До нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Віталію, доброго дня.
22: Доброго дня, Власта.
12: Давайте ми зараз про справу «Карфаген» поговоримо. Я у вас сходу запитаю про потенційного наступника пана Кравченка, тому що якщо наступного тижня Верховна Рада буде голосувати за звільнення генерального прокурора, тут сумнівів нема, що проголосує, тож одразу постане питання, а кого замість нього? Може, у вас якісь ідеї є, а якщо немає ідей, то може ідеї стосовно того, за якими параметрами підбирати людину, бо ж конкурсів як не було, так і немає.
22: А через це не має значення прізвище. Найголовніша вимога, що це має бути конкурс. Все інше не працююча історія. Ми вже мали, я нагадаю, 18 генеральних прокурорів в історії України. І я не пригадаю, щоб чимось значимим відзначився хоча б хтось з них. З іншого боку, навіть не генпрокурор, керівник антикорупційної прокуратури за 5 років, зробив 5-4,5, зробив більше, ніж всі ці 18 разом узяті, ну, принаймні в розслідуваннях злочинів. Що це нам говорить? Що політичні призначення не працюють, доведено 18 генпрокурорам. Конкурси працюють, доведено НАБУ, САП. Тому, яке б не було прізвище генпрокурора, це не має жодного значення, бо він буде політичним призначенцем. А кадрові рішення Зеленського в правоохоронній системі поки що показують, ну, м'яко кажучи, низьку якість цих рішень. Але, власне, давайте пофантазуємо, давайте помріємо. Завтра Зеленський призначає Архангела Михаїла, найкращого можливого генпрокурора, про якого можемо фантазувати. Генпрокурора починає все вдаватися і його через місяць звільняє парламент. Або сам президент. Тому що окрім конкурсу, де має перемогти найкращий, не найлояльніший, а найкращий, цей найкращий потім має мати захист від політичного звільнення. Був генпрокурор непоганий в каденцію Зеленського, перший Рябошапка. Тільки почав робити геть. Тому, власне, нема значення, яке буде прізвище. Якщо це буде не конкурс, як вимагають європейці, то ми будемо стояти отут з вами, з черговим Карфагеном, Єгиптом, не знаю, давньою Грецією, через рік, через півтора.
12: Але конкурсів, дивіться, окей, можливо, конкурс – це найкращий варіант, не знаю, але закону про конкурси немає. І давайте не будемо теж будемо реалістами, і навряд чи народні депутати зберуться і, не знаю, за понеділок проведуть конкурси, за вівторок проголосують, і в середу вже розпочнеться процедура. Ну, тобто, це тривала історія, яка при дуже хорошому бажанні і політичному сприянні займе півроку, правда?
22: Це тривала історія, яку Зеленський блокує вже більше року, бо законопроект в парламенті лежить. І він не є свіжим. Тобто, да, ми зараз можемо знов не робити, знов через рік опинитися в тій самій історії і знов втрачати час. Власно, тому закон потрібно проголосувати максимально швидко. Але Зеленський може зробити конкурс і без закону. Він не має обмеження в тому, як він обере кандидата, якого подасть на парламент. Ну, так хай Зеленський покаже добру волю і без закону проводи конкурс. Йому ніхто не заважає це зробити. Але я наголошу, друзі, без цього конкурсу щодо політичного призначення фамілія генерального прокурора не матиме жодного значення. Він буде неефективним, як попередні 18. Або ефективним, і його звільнять, як одного Рябошапку. Там, де він хоч трошки був ефективним.
12: Так, Руслана Рябошапку дуже швидко звільнили, і, чесно кажучи, депутати особливо і не дискутували з цього приводу. Прийшла тоді рознарядка зверху, проголосували, і на тому все. Але тепер, повертаючись до генерального прокурора Руслана Кравченка, а як ви думаєте, а що стало останньою краплею, що все-таки Зеленський вирішив його звільняти? Бо існує думка, що він одразу, коли вийшла ця історія з Карфагеном, було ухвалене політичне рішення його звільняти, але хронологічно зараз виглядає так, що спочатку президент порадився чи щось більше дізнався від представників антикорупційних відомств, керівників, після цього попросив писати Кравченка заяву про відставку.
22: Я не був свідком, не знаю, що ви там говорили. Я додам, був ще один проміжний етап, так, принаймні, нас переконують різні політики, що президент хотів з самого початку його звільнити, але прийшов Арахамія і переконав його не звільняти. Давайте припустимо на хвильку, що це правда. Так чому тоді депутати Арахамія захищав Кравченка? Ну, бо ми в вашому ефірі говорили, що Кравченко пообіцяв народним депутатам захист. А саме блокувати розслідування проти них і з боку НАБУ, і з боку СБУ, і з боку ДБР. Таким чином присягнувши їм на вірність. Я хочу нагадати глядачам, що слухачам, перепрошую, і глядачам, що нас з вами обманювали від самого початку, розповідаючи про скасування депутатської недоторканності. Це брехня, її не скасували, стало гірше. Бо раніше любі правоохоронці могли збирати докази, нас збирати на підозру, а потім публічно прийти в парламент з вимогою дати дозвіл на підозру. З вже зібраними доказами. Зараз навіть докази не можна збирати без дозволу генпрокурора. Тому для депутатів критично важливий генпрокурор, який буде їх захищати, а не розслідувати. Тому є цей важливий аспект. Чому президент вирішив звільняти? А яка різниця? Як можна було вагатися чи звільняти генпрокурора, один з топів якого кришував, очевидно, кол-центри, кримінальну, навіть не корупційну, кримінальну діяльність. І паралельно той самий топ посадовець офісу генпрокурора облаштовував життя самого генпрокурора. І президент ще вагався, чи треба ж його звільняти. Дійсно, не все так однозначно. Тому, чесно, мені все одно, як там САП і НАБУ вставляли мудрість президенту, показували йому, щось пояснювали, немає значення. Зеленський продовжує ту саму стратегію – максимально довго тягти і не звільняти своїх. Тухачов з його 143 об'єктами нерухомості, зареєстрованими на брата. Керівник антимонопольного комітету Кириленко, дві справи корупційних в суді. Зеленський, нагадує...
12: Трошки різні випадки, бо Кириленко вже має статус не підозрюваного, а обвинуваченого. Він буквально вже ходить в суди як на роботу і при цьому залишається главою антимонопольного комітету. А Сухачов сказав: я не я, квартири не мої, а що там робить брат, знать не знаю. Глава ДБР. Так, є така історія. Так. Слухайте, Віталію, важливе уточнення. Ось дивіться, в умовах, коли немає генерального прокурора, як змінюється оця ієрархія підпорядкування між Генпрокуратурою і САП? Бо ви кажете, що генеральний прокурор має підписати, як це правильно, подання, чи дати старт справі дозвіл. Щодо народних депутатів?
22: Дати дозвіл.
12: Так. Дати дозвіл так на те, щоб САП розробляло там справи, де фігурують депутати. Уявімо собі, що генерального прокурора немає. Цей дозвіл має давати його заступник там ВО, чи в такому разі прокурор САП діє на власний розсуд?
22: Ну, якби то, пані Власта, ні, те ВО має давати дозвіл.
12: ВО, так?
22: Прокурор САП не може почати сам, так. Кливенко не може почати розслідувати депутата без дозволу генпрокурора або того, хто виконує його обов'язки. Зараз це буде перша заступниця ЗБУ, та, що в неї брат в прокуратурі військовій працює. Вдовиченко, боже.
12: Ну, але ж Марія Вдовиченко – це перша заступниця генерального прокурора. Вчора народний депутат Олексій Гончаренко написав, посилається на свої там інсайди, які він не говорить, що вона теж написала заяву про відставку.
22: Не бачив заяви, вона на роботі, з того, що я розумію. Я не можу стверджувати, побачу заяву, повірю, але поки ж і Кравченко генпрокурор. Тобто станом на зараз Кравченко генпрокурор, поки парламент його не проголосує, принаймні. Тому навіть про ТВО нема смислу говорити, бо маємо, пробачте, генпрокурора. На слові, пробачте.
12: В цілому, давайте по справі вас ще запитаю. А ви як розумієте роль і місце в цій історії Карфаген, самого генерального прокурора? Знав, не знав, бо на плівках нібито він там і розбудовує цю всю імперію, так? Але з іншого боку, ми не чули жодної заяви від антикорупційних органів на адресу генерального прокурора. І підозри йому так само немає, тож і робити якісь висновки, ну, що він там мав якесь відношення, теж, якби мені здається, поки що невчасно.
22: Давайте підіграємо генпрокурору. Він бідний, нічого не знав. От генпрокурор і бідося нічого не знає. Генпрокуратура кожен місяць звітує з закритими кол-центрами. Президент говорить, це тема номер один. Бідний генпрокурор не знав, що людина, яка йому будинок організовувала ремонт, я нагадаю, там купляла дружині, решт, організовувала його особисте життя, кришувала ці кол-центри. Плюс в самих розмовах вже там кілька разів звучало, що цей Кропива говорить, там, коли нам треба буде, то генпрокурор прийме рішення, яке потрібно. Ну, то Кравченко або в долі, або цілковитий ідіот. Яка нам різниця? От скажіть мені, з точки зору неможливості перебування його на посаді, нема жодної різниці. Він ідіот чи корупціонер. А от чи має він за це сісти, зараз від набої САП залежить. Будуть мати достатньо доказів, щоб піти з цим суд, ми обов'язково цю підозру побачимо. Не матимуть. Але знову ж таки, здоровий глузд – це одне, наявність достатньої кількості доказів, щоб піти в суд, це зовсім інше. Це різні ступені доказаності. Доказуємо.
12: Віталію, але в мене дивіться, от у мене є питання до САП і НАБУ. От вони змонтували і створили цей прекрасний фільм під назвою «Карфаген». Вони лишили там достатньо інформації для того, щоб ми вважали, що генеральний прокурор замішаний у цій всій історії. Андрієвич, шеф, бувший керівник податкової служби, все це сходиться на генеральному прокурорі. Але тобто і ми одразу про це озвучуємо, це говоримо, про це вимагаємо відставки генерального прокурора, але при цьому НАБУ і САП не дає якоїсь іншої інформації, там, не знаю, не вручає підозру. Тобто кинули якийсь шмат інформації, яка

0: ставки прокурора.
1: Давайте його залишимо, пані Власт.
0: Я
1: Ну,
0: просто
1: давайте ми
0: хочу,
1: сьогодні
0: щоб
1: прокурора. Ну,
0: антикорупційні
1: дивіться,
0: органи чітко,
1: давайте,
0: чітко озвучили
1: пані
0: його
1: Власт, ви
0: роль.
1: хочете підозри? Дивіться, ну, тобто, правоохоронні органи озвучують роль підозрою. Одна різниця, ми з вами розуміємо, в нас є здоровий глузд, інша зовсім історія, ти маєш доказову базу піти з цим в суд. Чи варто було запікувати? Окей, давайте на це подивимося так. Варто було запікувати, пані Власт, з точки зору інтересів суспільства? Хай би далі генпрокурор був на своєму місці.
0: Ви знаєте, Віталію, з точки зору інтересів суспільства, навіть якби вони все запікали, і ми би взагалі не здогадалися, що на плівках обговорюється, що на плівках фігурує генеральний прокурор, з моєї точки зору, цього вже було би достатньо вимагати його відставки, тому що в таких діяннях підозрюються його підлеглі, і тут дійсно, якщо він цього не знав, то він не професійний генеральний прокурор. Це якби один ступінь. Наступний ступінь це залученість генерального прокурора до цього злочину. І з плівок випливає, що він був залучений до цього злочину, що він розбудував цю імперію кол-центрів, так? І вже в цьому контексті ти вже очікуєш від антикорупційних органів. І який ваш наступний крок? Чи я помиляюсь?
1: Пані Власт, дивіться, я повторю ще раз. Ну, у нас ж нема припущення, що якщо у НАБУ і САП буде достатньо доказової бази, то вони Кравченку підозру вручать. Ну, у нас ж нема в цьому сумніву, правильно? Чому цієї підозри немає досі, я не знаю. Те саме питання було, де підозра Єрмаку? Там не було експертиз, не було достатньо доказової бази, зібрали, отримали експертизи, вручили підозру. Я ж нагадаю, що і сама операція мала відбутися пізніше, але фігуранти почали розбігатися. Того самого Кропиву з коханкою зловили в Львові. Тобто, може бути таке, що операція почалася, ну, тобто, точно почалася раніше, ніж планувалося, і тому підозри отримували не так, як ми хотіли, як би ми з вами хотіли. Але, ну, це ж не означає, що їх не буде. Нам треба чекати, дивитися, що там буде зібрано. Можливо, пуза Кропива або ця інша фігурантка піде на співпрацю, підпише угоду зі слідством, дасть якісь покази. Тобто, дивіться, я якраз про те, мені навпаки подобається в НАБУ те, що вони виходять з підозрою, коли в них є залізобетонний доказ. Так треба робити. З іншого боку, друзі, ну, коли проти тебе ДБР, Генпрокуратура, парламентарі, президент, вся інфраструктура, де ж він моніторинг? Твої дії мають бути такими, щоб ключовий, хто тебе підтримує і захищає, суспільство чітко розуміло, що відбувається. І тому НАБУ публікує ці плівки. Якби Генпрокурор не був тим, ким він є. Тилове СБУ допомагало, не заважало. ДБР, Нацпол і всі інші хоча б в рамках закону діяли, то, може би, таких публікацій не треба було. Так, яка інша стратегія може бути в НАБУ і САП, окрім як показувати свою позицію в такий спосіб, щоб суспільство, єдиний партнер і захисник, розуміли, що відбувається?
0: Ну, приймається, добре, це ваша позиція. Тепер давайте ви описали, в яких умовах працює САП і НАБУ. І з огляду на це, чи очікуєте ви в найближчий час якоїсь чергової атаки на ці антикорупційні органи? Бо як-не-як ще рік тому, я нагадаю, що в розпал картонкових протестів генеральний прокурор мав бути тією людиною, я нагадаю, кому в разі ліквідації незалежності САП і НАБУ мали САП і НАБУ підпорядковуватися, саме Руслану Кравченку, так, бо він якраз і рік тому вже був генеральний прокурором і казав, що заживемо ми тепер однією великою дружньою сім'єю, так, коли був ухвалений цей закон, проти якого потім вийшли люди. Так от, чи очікуєте ви зараз якоїсь атаки на САП і НАБУ?
1: Друзі, атака відбувається щодня.
0: Ну,
1: Просто
0: якоїсь
1: вона не
0: нової.
1: така, як була в липні.
0: Нової.
1: Я просто процитую, не я сказав, керівник НАБУ, керівник САП, звітуючи, як вони бачать півроку перед суспільством, сказали, наша кожна дія під ковпаком. За нашими людьми спостерігають. Камери безпечного міста Київського слідкують за кожною нашою машиною. Ми в реєстр не можемо зайти державний інформацію подивитися, щоб через 5 хвилин про це не знали всі інші правоохоронні органи, офіс президента і парламент.

0: Тобто, друзі, вони живуть в постійній атаці, це постійний тиск. Детективи до сих пір розслідуються, от які тоді рік тому клали на підлоги, до сих пір справи тривають проти них. Тобто, ті, хто їх переслідував, винагороджені, там квартири в Києві потримали прокурори. Атака на НАБУ і САП триває постійно. Щодня в парламенті власники компанії реєструють законопроекти, які або ТСК, або законопроекти, які знищують НАБУ і САП, або підрізають їхню спроможність розслідувати. Це триває постійно. Президента накриє вчергове, і він спробує зруйнувати це в спосіб, який чуть кріно може зруйнувати. А в будь-який момент, це ж головне однієї людини. От він став з поганої ноги, йому там Арахамія щось приніс, або не Арахамія, не знаю, там поклад щось приніс, або Сукачов щось приніс. От його перемкнули, він дав вказівку, і всі ж побіжать її виконувати. Жах якраз в тому, що навіть найідіотичнішу вказівку президента, яка зруйнує дуже багато, навіть поза межами антикорупційної інфраструктури, парламент, правоохоронці, суди наєсть виконають. Оце саме страшне. І тому нам треба інституції поміняти, щоб вони не залежали від ім'я президента і його вставання не з тої ноги. Нам має бути все одно. Генпрокурору, керівнику ДБР, має бути все одно, яке прізвище в президента. Тому що вони не будуть виконувати незаконні вказівки. І оце задача нашого суспільства. Не прізвище міняти чергові, а поміняти правила, за яким завжди буде нормальний генпрокурор, безвідносно хто президент.
1: А скажіть, ви на початку сказали, що впровадження конкурсів це є однією з вимогою євроінтеграційних, а там є якийсь дедлайн, до якого часу мають бути впроваджені ці конкурси?
0: Закон про ДБР має бути проголосований до кінця цього року. Зміни по призначенню генерального прокурора мають бути зроблені наступного року.
1: А, наступного року, час іще є. Почекаємо. Віталію, дякую дуже. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи: соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
4: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОСЕЛІ. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві та обласних центрах не має бути старшим за 10 років. В інших населених пунктах не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на ЄОСЕЛІ у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Служба зовнішньої розвідки України заявила про черговий випадок незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованої частини Донеччини до Росії. У відомстві наголошують, йдеться не про поодинокі випадки, а про масштабну та системну проблему. Вихованців одного з дитбудинків відправили до Росії нібито на відпочинок, однак повернулись не всі діти. Щонайменше двох окупаційні органи передали під опіку та вивезли до Московської області. У розвідці зазначають, росіяни використовують відпрацьовану схему. Дітей вивозять під приводом відпочинку, реабілітації чи освітніх заходів, а згодом змінюють їхній правовий статус і місце проживання. Державна податкова служба України запускає в регіонах гарячі лінії для підприємців, чиє майно або документи постраждали через бойові дії. Фахівці консультуватимуть бізнес, який втратив майно, документи, був змушений зупинити чи перенести діяльність або має проблеми з виконанням податкових зобов'язань. У ДПС закликають постраждалих підприємців звертатись по допомогу, щоб з'ясувати, які податкові механізми підтримки можна застосувати та що робити далі. Також консультації можна отримати в офісах податкових консультантів. В Україні посилять контроль за роботою водоканалів. Нацкомісія з регулювання електроенергетики затвердила нову інструкцію, що передбачає моніторинг тарифів, якості та безперебійності водопостачання, а також розгляду скарг споживачів. Регулятор аналізуватиме звіти підприємств, звернення громадян, результати перевірок та інші дані. Окремо перевірятимуть, як водоканали виконують інвестиційні програми та чи дотримуються законодавства. Зібрана інформація може стати підставою для перевірок, зокрема, щодо правильності встановлення тарифів. Нові правила діятимуть під час воєнного стану та ще рік після його завершення. Мін'юст попереджає українців про нову шахрайську схему. Зловмисники розсилають фейкові листи нібито від податкової служби про податковий борг. У таких повідомленнях людей закликають терміново перейти за посиланням і сплатити заборгованість. Насправді воно може вести на шкідливий сайт, через який шахраї можуть викрасти персональні дані чи отримати доступ до акаунтів. У Мін'юсті радять не відкривати підозрілі посилання та вкладення, перевіряти адресу відправника, а інформацію про податкові борги лише через офіційні державні ресурси. На Харківщині відновлять 11 житлових будинків, що зазнали пошкоджень через російські обстріли. На ці роботи уряд спрямував майже 400 мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про будинки у Харкові, Дергачах, Ізюмі, Балаклії та Чугуєві. Основні відновлювальні роботи планують провести цього і наступного років. В уряді зазначають, що відновлення житла особливо важливе для прифронтових громад, адже завдяки цьому люди матимуть змогу повертатись до своїх домівок і залишатись у своїх громадах. З 10 вересня київське метро працюватиме на годину довше. Це пов'язано зі скороченням комендантської години у столиці. Графік роботи підземки дозволить пасажирам, які зайшли на станцію перед її закриттям, доїхати до будь-якої іншої станції. Водночас режим роботи підземних станцій як укриття не змінюється. Нагадаю, з 10 вересня комендантська година в Києві та області триватиме з першої ночі до 5 ранку. Графік роботи закладів харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюється. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мене звати Василь Пихньо, запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру в режимі стріму. Щосереди у нас такий стрім відбувається. Година ефіру з Михайлом Самусом, директором New Geopolitics Research Network. То перш ніж ми перейдемо до спілкування з паном Михайлом, я закликаю вас, шановні друзі, підтримати збір. Наш спільний збір команди Радіо НВ із фондом «Повернись живим». Збираємо на зенітні дрони, які дозволяють збивати російські, ну, щонайменше розвідувальні ВПЛА, якщо зараз не йдеться про те, що наші зенітні дрони настільки ефективні проти ударних ВПЛА, тому що там є дещо інші вже засоби зараз, і вони представляються. І це, зокрема, буде темою нашого сьогоднішнього ефіру, то проти розвідувальних дронів ці засоби ефективні. Збір в межах проєкту «Дронопад» в описі до відео, кожного відео на YouTube-сторінці Радіо НВ є посилання на банку, монобанку цього збору. Тож долучайтеся. Долучайтеся також до того, аби ставити запитання до гостя, до спікера нашого ефіру. І як я вже казав, це Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день.
9: Добрий день, радий бачити.
5: Так, дякую, що ви долучилися. І відтак, я, власне, який презентував, планую і пропоную розпочати з цієї теми. Знаєте, зараз у Польщі відбувається міжнародна збройова виставка. Цікава з точки зору того, що там представлене наше державне конструкторське бюро «Луч», яке учора розірвало просто якийсь мірі інформаційний простір своїми двома новаціями, які там були представлені на міжнародній виставці у Польщі. З одного боку, це вперше було публіці представлено пускову установку зенітно-ракетного комплексу «Корал». Я нагадаю, що це за зенітно-ракетний комплекс. Його, насправді, плани на його розробку в Україні є з 2016 року. В 2022 році, як мені не зраджує пам'ять, ще тоді міністром оборони був Олексій Резніков, і один із його заступників, тоді, здається, пан Павлюк був заступником Резнікова, і він говорив про те, що справді Україна розвиває власну зенітну ракету. Тоді ще не йшлося про таку активну протидію балістиці, тоді ще не йшлося взагалі про таку неймовірно велику кількість атак, дронових загроз, які ми сьогодні спостерігаємо, але це було в якійсь мірі прогнозовано, скажімо, що так. І от тоді йшлося про те, що ми вже готові презентувати свою власну зенітну ракету, а зараз, з того, що ми бачимо на презентаціях на міжнародній збройовій виставці, КБ «Луч» демонструє, як відбувається запуск цієї зенітної ракети з пускової установки на шасі чеської вантажівки «Татра». Відповідно, довготривалий проєкт, який при цьому ще в 2021 році, перед початком повномасштабного вторгнення, планувалося, що «Корал» – це буде наш такий собі, хочете, назвімо його аналогом «Петріота». Тому що цей комплекс мав би могти та вміти збивати як повітряні цілі різні, від крилатих ракет до, звісно, дронів і до літаків з гелікоптерами, так і балістичні ракети. Невеликого радіусу дії, але якщо він справді буде спроможний збивати балістику, це виглядає таким собі, знаєте, своєрідним геймченджером. І що примітно, от КБ «Луч» сидів, тихенько, без анонсів, без піару зайвого. Ну, зрозуміло, це державна компанія, і це не підприємство, яке за приватні кошти існує. Це приватники, в принципі, дуже багато різного піару, різних виставок, різних публікацій, різних інтерв'ю і анонсів роблять. Кабелуч, здається, що тихенько такою впевненою сапою, як то кажуть, проторував собі цей шлях до зенітно-ракетного комплекса. Чи не надто є натхненний у цьому сенсі, пане Михайло, чи це справедливо назвати ось цю розробку Корала як такий собі аналог українського Петріота?
9: Дійсно, тут хотілося б дивитися оптимістично на цю розробку. Дійсно, Корал існує, насправді він існує більше, ніж з 2016 року. Це чому така назва? Тому що він планувався спочатку для корабельного розміщення, тому і Корал. Тобто це в тому числі ці розробки велися і, наскільки я пам'ятаю, в рамках будівництва українських корветів. А український корвети проєкт розпочинався у 2006-2007 році, і тоді питання було, чи ставити французькі зенітно-ракетні комплекси «Міка» або робити щось своє. І, в принципі, Кабелуч якраз, і не тільки Кабелуч, скажімо так, є кілька компаній, які і приватних, і державних, які з того часу працювали в напрямку зенітно-ракетних комплексів. Дійсно, тоді взагалі структура поля бою, для повітряного бою, виглядала трошки, вірніше, не трошки, а суттєво відрізнялася від того, що ми маємо зараз. І от такі розробки, як «Корал», причому там було кілька модифікацій. Одна модифікація далекобійна – це близько 100 кілометрів, і інша модифікація – це 30 кілометрів, яка, в принципі, і була основною. Це якраз заміна радянських буків, тобто комплекс середньої дальності, які у нас зараз заповнюється. Ця ніша заповнюється, в принципі, і Ріст-Т. На САМС були дуже активні якраз з початку повномасштабної війни. Тобто це якраз та ніша, яка має бути масовою, і оці комплекси середньої дальності або ближньої середньої дальності, вони дійсно є основою систем ППО як традиційно до зміни ситуації в небі, так і зараз, в принципі, ми знаємо, що ті ж самі «Іріс-Т» досить ефективно працюють по крилатим ракетам. Звісно, питання боротьби з балістикою отут не можу сказати, що дійсно «Корал» вже готовий до знищення балістичних ракет. Якщо такий досвід є, чудово. Якщо такі наміри є, теж чудово, але ми розуміємо, що тут технології такі самі, як потрібні, як і в комплексах системи Freya, над якою працюють компанія Firepoint, і зараз це винесено на загальноєвропейський рівень. Тобто це непроста задача, оскільки подивіться на той же самий комплекс SAMP/T. А насправді, якщо взяти ті компанії, там MBDA, наприклад, які працюють над комплексом SAMP/T Франція, Італія, у них досвід створення зенітно-ракетних комплексів десятки років. Вони забезпечували якраз захист неба Франції традиційно десятиліттями. І зараз вони тільки-тільки підійшли до того, щоб їхній комплекс і їхні ракети почали гарантовано збивати балістичні ракети, такі як «Іскандер». Тобто тут дійсно це задача непроста, дуже непроста. І говорити про те, що ми так легко її вирішуємо, я би не став. Все ж таки практика покаже. Тобто якщо дійсно наші розробники, наші виробники зроблять стрибок саме в цьому напрямку, і ми зможемо почати виробляти свої комплекси і ракети, які будуть збивати балістику, це супер. Але, знову ж таки, тут без зайвого оптимізму ми маємо працювати комплексно, знову ж таки, говорячи і про реактивні дрони, і говорячи про балістику. Це не лише про ППО, це про систему. Про систему, яка має працювати і, перш за все, з точки зору розвідки, тобто гарантованого виявлення будь-яких повітряних цілей або тих же самих пускових установок, аж до можливості знищення цих пускових установок, знищення особового складу, місць базування особового складу, постійне відстеження районів розміщення та шляхів пересування на майданчики застосування на інші локації цих комплексів, Це системна робота, яка не просто заключається в створенні систем ППО, тому ми постійно говоримо, що це має бути такий холістичний, компрегенсив, як кажуть, комплексний підхід, як і боротьби з реактивними дронами, так само тут не лише про перехоплювачі мова йде, а про системний підхід боротьби з цими реактивними дронами. Я хочу, до речі, нагадати, що був такий час, коли звичайні шахеди заходили до Києва як до себе вдома. Я пам'ятаю, що просто були такі нальоти, коли до 30 дронів налітали на один об'єкт в Києві. Причому вони пролітали величезні території і там сотні кілометрів по українській території. Було питання, а як це можливо, якщо все ж таки у нас є авіація, у нас є зенітно-ракетні комплекси, у нас є інші засоби, і як це вдавалося. І коли нарешті у нас з'явилася так звана мала ППО, яка стала відповідати за організацію ППО в усіх регіонах, а не лише об'єктово, а не лише в столиці, а не лише в Одесі, Дніпрі і так далі. І коли мала ППО, тобто яка об'єднала, по-перше, всі сенсори і радіолокаційні, і звукові, і так далі, в єдину систему для виявлення гарантованого всіх цілей, якщо ми говоримо про дрони, то дрони насамперед. І головне, єдиного керівника, який відповідає за певну область або регіон, який відповідає за координацію дій всіх засобів ППО, для того, щоб гарантовано от зайшло 50 дронів, і щоб з цього регіону ці дрони вже не вийшли. І знову ж таки треба згадати період, що ми дійшли до того, що більше 90, навіть 95% звичайні шахеди почали збиватися, і до Києва майже ніхто не долітав. І саме через це росіяни, власне, перейшли до реактивних дронів. Зараз ситуація повторюється, і просто, знову ж таки, маленька деталь, яку ми, можливо, не всі відзначили. Коли Федоров йшов з посади, одночасно з ним пішов з посади Єлізаров. Це був заступник командувача повітряних сил з так званої малої ППО. І лише 3 дні тому, тобто це було десь приблизно вже майже 2 місяці тому, і лише позавчора було призначено нового керівника, командувача чи заступника командувача повітряних сил з малої ППО. Тобто виходить, що у нас 2 місяці не було командувача, який відповідає за організацію цієї системи. І саме через це, можливо, я не хочу стверджувати, ситуація повторювалася, але дуже схожа. Тобто ці дрони проходять по території України і їх починає збивати вже в Києві, що абсолютно неправильно, тому що можна ставити заслони, можна створювати системні перешкоди для просування цих дронів, не допускаючи їх наближення до великих міст і важливих об'єктів. Зараз, я сподіваюся, ситуація буде мінятися, тому що окрім технологій, які будуть безпосередньо збивати ці дрони, має бути система, має бути інтегрована система з конкретними відповідальними по регіонах, які будуть знати, як створювати перешкоди для пересування реактивних чи будь-яких інших дронів саме в зоні їхньої відповідальності. Я впевнений, що якщо ця система знову запрацює, а я впевнений, що вона запрацює, ми побачимо, що і реактивні дрони не долітають до Києва і до важливих об'єктів. Питання лише в тому, чи не було оці 2 місяці, не дали можливість росіянам використати це по максимуму, своє вікно можливостей з реактивними дронами. Хоча, в принципі, вже навесні було зрозуміло, що вже росіяни готуються до цього переходу, і влітку, восени, взимку буде якраз оця ситуація, коли росіяни своїми реактивними дронами будуть створити так звані зони ізоляції великих міст, знищуючи логістику, знищуючи склади. І, в принципі, копіюючи наш підхід, але росіяни завжди все копіюють, цьому немає нічого дивного, і тому треба розуміти, що як тільки ми щось робимо, вони обов'язково скопіюють і будуть застосовувати дзеркальний підхід. Це завжди треба розуміти, коли ми плануємо свої технологічні прориви або плануємо операції. В цьому нічого немає поганого, але просто це треба враховувати при плануванні наших дій.
5: Ви знаєте, нам, до речі, люди зараз тут у чаті, пане Михайло, пишуть про те, що, мовляв, от свого часу була така історія, що хвалився один депутат оборонною продукцією на виставці, що виробляється засобами, які виробляються в Тернополі. Мовляв, тоді прилетіли ракети, повбивали людей, знищили будинок. Чи нічого не буде після такого от нашого акценту на коралі? І я хочу на це відповісти нашим глядачам, які пишуть такі коментарі. Слухайте, ми нічого об'єктивно, нічого забороненого не говоримо, це виключно відкрита інформація. Корал був презентований на виставці у Польщі, як і ще одна система від КБ «Луч». Йдеться про, скажімо так, модернізацію протитанкового ракетного комплексу «Стугна», який на основі нього було створено зенітну ракету, яка зараз використовується зенітно-ракетним комплексом «Десна» або радянською системою «Стріла-10» після необхідної модернізації. Тобто з протитанкового ракетного комплексу було перетворено у якийсь такий аналог або прототип зенітного ракетного комплексу, ракету нашу, ракету невеличку РК-2П3, вона називається. Зенітна ракета, яка теж спроможна зараз знищувати реактивні цілі у повітрі. Тобто це не тільки йдеться про реактивні шахеди, але й реактивні дрони-ракети по типу російських бандеролій, чи в скорому часі, я думаю, що ми будемо детальніше і частіше говорити, згадувати такий формат ракети, яка називається «Дань-М», яку росіяни зараз теж модернізовують для атак по наших об'єктах всередині України. Ну, тобто тут нічого абсолютно такого таємного немає. До вашої тези про призначення командувача малої ППО, тут варто додати фактажу, тому що справді десь трішечки так непоміченим пройшло це в повітряному просторі, хотів сказати, в медійному просторі. В цій вертикалі, скажімо, що так, заступника командувача повітряних сил Павла Єлізарова був якраз таки командувачем малої ППО, був Юрій Череващенко. Зараз, як нещодавно повідомив у коментарі «Українській правді» начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат, загальний напрямок малої ППО, але там ще ширше, скажімо так, повноваження, тобто на місце Єлізарова якраз таки заходить сам Юрій Череващенко, він підіймається по, скажімо так, кар'єрній військовій драбині, він стає заступником командувача повітряних сил, а натомість командувачем безпосередньо малої ППО став Олександр Дмуховський, полковник Дмуховський. Про це Ігнат повідомив кілька днів тому, 4 дні тому, якщо бути точнішим, «Українській правді». Тому справді у нас відбулися ці зміни, зараз не якась там, ну, безхозна, скажімо, що так, система малої ППО, яку будував, вертикаль якої будував Павло Єлізаров. Повертаючись ще до питання і коралу, і презентації осі зенітно-ракетного комплексу на базі «Стугни», пане Михайле, тут, знаєте, тут є от, я помітив, справді, я на ній акцентував важливу особливість. КБ «Луч» – державне підприємство. І саме з-під його, назвімо так, крила виходять, ну, дуже серйозні українські розробки. Та ж ракета «Нептун», той же ПТРК «Стугна», який дуже успішно на початку повномасштабного вторгнення працював, зараз трішечки менше протитанкової роботи, але, як ми бачимо, вдається її модернізувати на зенітну ракету. Дасть Бог, буде «Стугна». Ну, тобто, без жартів, справді, тихою сапою, так, проторували вони дуже багато якісних і потрібних речей для війська без додаткового якогось піару. Можливо, взагалі, знову ж таки, повертаючись таке от, якби, збройове наше відомство, збройове наше господарство, у нас дуже велика кількість приватників, які багато чого зараз заявляють, анонсують, говорять. Ну, і, звісно, я тут хоч не хоч згадаю Firepoint, який обіцяв балістичну ракету, яка полетить по території Росії вже влітку, а воно поки що ще не полетіло. Ну, зараз нові строки зміщені на початок осені, де ми зараз, власне, і є. А є державні підприємства? Взагалі, як вони живуть під час війни? Таке здається враження, що Бог їх знає, як вони живуть. А вони щось власне створюють, і дуже якісне створюють. А яка зараз система? Я знаю, що ви, в принципі, заглиблені в ці процеси. Яка зараз система існування таких, безперечно, з репутацією існування наших конструкторських бюро по типу «Луч», типу «Південне» та інші наші оборонні державні підприємства?
9: Тут є велика проблема, оскільки якщо порівнювати, наприклад, КБ «Луч», яке дійсно, я хочу сказати, що завдяки КБ «Луч», яке працювало, мабуть, не завдяки, а всупереч системі, багато-багато років, тобто «Стугна», вона ж не просто так виникла, вона виникла не сьогодні і не вчора, і ці ідеї по зенітним ракетам. Я, до речі, хотів би підкреслити, що от розробка дешевої ракети під зенітно-ракетний комплекс і короткої дальності, це можливо і буде тим виходом, одним з виходів, які дозволять нам нейтралізувати проблему реактивних дронів, а потім і дроноракет, Бандероль, Дань-Те і так далі, або Герань-5, які росіяни будуть, очевидно, масштабувати в наступній ітерації, коли шахеди або герані, вони герані традиційні або з реактивним двигуном, вони мають свої вади з точки зору маневрування, і все ж таки перехід до цих дроноракет, він є логічним. Вони недорогі, вони ефективні, в них більша швидкість, тобто у них є можливість більш ефективно працювати по цілях. Так от, такі ракетні комплекси або ракети, які можна використовувати, в тому числі в «Стрілі-10», які є в військах, це якраз може бути тим виходом, які замість того, щоб видумувати якийсь велосипед, там реактивні дрони-перехоплювачі, хоча, знову ж таки, ініціативу ніхто не відміняв, і якщо буде прикольні якісь класні рішення, то, звісно, можна з ними працювати, але ці ракети, вони не будуть дорожчими, ніж наші західні партнери пропонують ті ж самі реактивні перехоплювачі, або у них є свої розробки по реактивним дронам перехоплювач, яким вже фактично є ракетами, а якщо ракета з головкою самонаведення, там ціна вже зашкалює за 100 тисяч євро. А я впевнений, що наша ракета буде дешевша за цю ціну, і вона буде, можливо, дешевша, ніж коштує там Бандероль, чи Дань, чи Герань-5. І в цьому буде один з аспектів розширення можливостей нашої малої ППО. Тобто якраз масове виробництво наших дешевих ракет, які можуть ефективно працювати по реактивним дронам. Що стосується, як живуть і виживають наші державні підприємства. От в чому різниця між Firepoint і КБ Луч? Firepoint, він може залучати інвестиції, він може заробляти гроші на одних проєктах, вкладати в інші і, в принципі, інвестувати, брати інвестиції, залучати з-за кордону, в українського бізнесу і так далі. Але зрозуміло, що державне підприємство такі речі робити не може, або може дуже-дуже обмежено, і це дійсно є проблема. Тому що для того ж КБ Луч, щоб почати виробляти масово ракети для зенітно-ракетних комплексів малої ППО, треба фінансування. Це фінансування можливо лише за умови фактично закупівель, прямих закупівель Міністерства оборони. Тобто навіть якщо КБ Луч вкладе якісь свої оборотні кошти в масштабування виробництва, все рівно вони мусять отримати закупівлю Міністерством оборони, і після того можна говорити про якийсь розвиток, бо все буде залежати від тих партій, які фактично буде закуповувати Міністерство оборони. Якщо в пріоритеті цих ракет не буде, то наскільки б вона там була, не була чудовою і ефективною, КБ Луч за свої кошти просто не буде спроможний виробляти їх в достатній кількості. Те саме, до речі, стосується іншої продукції того ж самого КБ Луч. Якщо говорити про Нептуни, чому Нептунів там менше, ніж Firepoint виробляє? Тому що Firepoint вкладає гроші свої, інвесторів і так далі, а КБ Луч має інвестувати, тобто вкладати в виробництво лише ті гроші, які може отримати за прямими контрактами з Міністерством оборони. І це, звісно, обмежує і процес масштабування, і процес планування, коли контракт у тебе, грубо кажучи, на кілька місяців, тому що річний контракт, поки пішло фінансування, там уже залишається, як правило, кілька місяців до виконання цього контракту, оскільки ти встигнеш виробити цих ракет, стільки ти зможеш їх фактично представити, а це обмежує, ну, все обмежує, скажімо так, з точки зору розвитку. Якщо би хоча б були трирічні контракти з гарантованою оплатою фінансуванням, тоді державні підприємства, звісно, могли би планувати все це в більш масштабних речах, навіть брати кредити, держава могла би забезпечувати, в принципі, більш дешеві кредити, можливо, навіть залучати якісь закордонні кошти, але ти маєш розуміти, що ти зараз вкладаєш, можливо, заходиш в борги кредитні і так далі, але ти розумієш, що за 3 роки ти зможеш це все повернути і ще трошки заробити для того, щоб вкладатися в нові продукти, в НДДКР, R&D англійською мовою. Знову ж таки, як робити R&D виключно за свої гроші, тому що держава державним підприємствам або трошки дає, або нічого не дає, приватним підприємствам взагалі нічого не дає з точки зору R&D, тобто розробки фактично нових технологій, у нас все тримається на приватній ініціативі. Приватній ініціативі, навіть якщо ми говоримо про державне підприємство, тому що якщо керівництво КБ «Луч» вважає за потрібне, що треба рухатися вперед, вони вкладають фактично ті гроші, які їм вдається економити, які вдається там десь з обороту зняти підприємства і все ж таки намагатися розробляти той самий зенітно-ракетний комплекс «Корал». Тобто держава, можливо, щось і фінансувала, але я впевнений, що абсолютно недостатньо для того, щоб вийти на зразки, які вже готові до серійного виробництва. І от така ситуація по всіх галузях, якщо ми згадаємо про Південне, там ситуація набагато складніша, тому що КБ «Луч» це є лідером з точки зору і R&D, і ідей, і виробництва. Південне у нас не є таким активним і успішним, і та ж сама балістика, якою займається КБ «Південне», ну, хотілося б вірити, що вона вже на підході, але, скажімо так, побачимо, що у нас буде на виході, і чи Firepoint, як приватний виробник, який набагато пізніше включився в балістичну гонку в порівнянні з КБ «Луч», буде видно, що працює ефективніше – державний сектор чи приватний. Я, наприклад, вважаю, що насправді все ж таки майбутнє за приватним сектором, за приватною ініціативою, за приватними компаніями, приватними КБ, які зможуть залучати кошти, підтримувати стартапи. Тобто розвиватися, в принципі, за нормальною ринковою системою, тому що держава – це, з одного боку, начебто більш така фокусована і більш організована, але це тільки на перший погляд. Насправді, питання існування державних підприємств, воно зараз дуже-дуже складно стоїть. До речі, хотів би звернути увагу, що заступницею міністра оборони якраз питань розвитку ОПК призначена нарешті Ганна Гвоздяр. Нарешті чому? Тому що і з часів міністра Федорова не було профільного заступника, і це була проблема, тому що ОПК знаходилося в такому вільному плаванні, державні підприємства знаходилися взагалі в такому стані більше проведення різноманітних розслідувань, то десь щось підірветься і нанесе шкоди цивільному населенню, то йде корупція і так далі. Зараз дуже цікаво, як пані Гвоздяр буде бачити подальший розвиток ОПК. Чи буде все ж таки ставка на приватний сектор, чи буде спроба, скажімо так, відродити підходи «Укроборонпрому», підтримки державних підприємств і все, що з цим пов'язано. Я, наприклад, проти такої стратегії, але, знову ж таки, це відповідальність вже конкретної заступниці Міністерства оборони, яка несе відповідальність.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І призначили в числі задач, які нарізали, скажімо так, при представленні офіційному на сторінці Міністерства оборони Анні Гвоздяр, так це відкриття експорту. Чесно кажучи, в листопаді буде рік, коли президент пообіцяв це. Ну, а віз, як то кажуть, і нині там.
9: Ну, наскільки я знаю, ведеться. Це не смішно. Тобто за Федорова, за каденції Федорова, там були зроблені досить такі проривні кроки. Зараз залишилося деталі упорядкувати. Там я не буду їх називати, ці деталі. Але дійсно, начебто, ну, схема вже знайдена. В принципі, головний принцип, що якщо Сили оборони України якийсь продукт не купляють, ну, не зацікавлені вони. Я просто наведу приклад. Наприклад, підприємство приватне, державне, неважливо, виробляє кілька видів радарів. Два типу радари закуповуються силами оборони України, а три види радару не закуповуються, але при цьому ці радари, наприклад, є цікавими закордонному покупцю. Чому би ці радари, які не цікаві для сил оборони, не продавати за кордон? Звісно, що там дуже жорстко треба обирати партнерів, які не працюють з росіянами, які не мають жодних контактів, і витік наших технологій не буде допущено. Але чому би, якщо це все дотримується, не продавати за кордон, не залучати нові кошти? Ми тільки що говорили, що дуже важливо, щоб були у тебе кошти, щоб вкладати в R&D. Інакше ти просто застрягнеш, і Сили оборони України не отримують інновацій, тому що у приватного підприємства просто немає фінансів для того, щоб набирати передових інженерів. Адже легко сказати R&D. Треба людей для цього набирати, вчити, готувати. Для цього треба мати систему, школу. А це все фінанси. Ми ж не будемо собі уявляти, що на голому місці може виникнути школа створення балістичних ракет. Так? Для цього треба, воно може виникнути на голому місці, якщо в це голе місце буде вкладено великі ресурси, людські, фінансові, інженерні, формування школи
5: голе місце, і так далі. Просто хотів би, пане Михайло, щоб всі наша аудиторія теж прекрасно розуміла. Я переконаний, що десятки разів люди чули, що таке R&D, але для тих, хто не розуміє, про що ми говоримо, щоб бути просто в курсі. R&D – це термінологія, research and development, тобто це дослідження та розробки, які спрямовуються на створення, на винахід нових технологій, якихось продуктів, в тому числі в озброєнні. Ну, тобто не можна просто так сидіти, як багато людей, умовно кажучи, дуже легко в коментарях писати: де наша балістика, де наша зенітні ракетні комплекси, де наша протибалістика. Ну, ми взагалі в уяві багатьох мали би бути найбільш технологічними. Але щоб такими стати, треба, щоб знайшовся якийсь чоловік чи жінка, інженер, який сяде і придумає це, цю теорію. І за це їй заплатять доволі великі кошти, тому що це коштує великих грошей, такі люди, які вміють щось створювати.
9: Я хотів би підкреслити, так, що не просто придумає, придумати легко насправді, тому що все це, насправді всі ці ідеї, вони, якщо ти заглибишся трошки в цю сферу, там цих ідей купа. А от, грубо кажучи, там бойові лазери, да, тобто всі готові створювати, але коли ти... Щоб цей виріб, оця твоя ідея, перетворилася на інструмент роботи на полі бою, ох, які треба зусилля, які треба фінанси, які треба створити умови для того, щоб виготовити перший прототип, щоб цей прототип випробувати, набити шишок, потім знову це переробити, потім знову ж таки знайти правильні компоненти по всьому світовому ринку, тому що зрозуміло, що одна справа придумати, а потім, коли цей виріб починаєш збирати, які компоненти треба по всьому світу найпередовіші треба знайти програмістів, які запрограмують правильно. Якщо ми говоримо про штучний інтелект, це все ж не просто так, це ж не на полиці все лежить. Це треба руками і головою це все збирати. І це все потребує коштів і системи. Так от, на жаль, в державі така система фактично відсутня. Я можу назвати лише одну систему Brave One, яка системно постійно займається новими розробками. Це дійсно воєнно-технологічний хаб, який виріс з Мінцифри. Знову ж таки, пан Федоров цим займався, і поки що ця система є такою, таким кором, таким ядром технологічних розробок. На жаль, Міністерство оборони, власне, не має такого хабу технологічного, де би це все варилося. Можна сказати, що Brave One міг би стати структурною одиницею Міноборони, або залишатися в своєму статусі, а працювати виключно під міністерство, в принципі, так і планувалося кілька місяців тому. Зараз побачимо, як воно буде. Я підкреслюю, що все залежить від нової заступниці міністра, як вона бачить, тобто бачення, віжен розвитку ОПК, які для цього мають бути створені, можливо, нові підходи до концентрації нових технологій. Для чого потрібно Міністерство оборони цим займатися? Тому що є, звісно, вимоги Сил оборони, які перетворюються на вже потреби Генерального штабу Збройних сил, але Міністерство оборони має бути постійно в цьому циклі. Вони мають розуміти, тобто в самому міністерстві, які технології є у росіян, які у них є переваги, які є технології в світі, які можуть дати нам переваги для того, щоб нейтралізувати загрози з боку Росії. От ми бачили реактивні дрони російські, ми мали думати, в тому числі на рівні Міністерства оборони, тому що все-таки Генеральний штаб зараз це більше про операції. А от про забезпечення цих операцій – це Міністерство оборони. І це означає не просто купівля чогось на тендерах, це в тому числі і забезпечення розробки спроможностей. Спроможностей Збройних сил через включення до уваги своєї нових технологій, як ці технології можна перетворити на бойові інструменти, які і формують спроможності, capabilities. І потім цими спроможностями забезпечувати Збройні сили. От наразі в Міністерстві оборони, на жаль, такої структури немає. Тобто є департаменти, відповідно, є заступниця, але і є Brave One. Але, знову ж таки, це трошки не про те. Якщо дивитися на моделі, які існують в таких країнах, як Франція, Німеччина, Ізраїль, там є технологічні хаби, які постійно працюють. Я не маю на увазі там DARPA американська, яка дивиться там на 50 років вперед і вже в зоряні війни там граються, там на молекулярному рівні щось розробляють, якісь занадто передові. Нас цікавить все-таки горизонт півроку, рік, два роки, прикладні інструменти, які можуть дати нам перевагу на полі бою. Отакий хаб, ну, на мою думку, він має бути в Міністерстві оборони. Але, знову ж таки, м'яч у руках пані Ганни і Гоздяр, і вона зараз буде це визначати, наскільки вона буде бачити ці структурні зміни, чи, можливо, вона не буде робити жодних структурних змін, вважаючи, що і так все добре працює.
5: Нагадую, ми спілкуємося з Михайлом Самусом, директором Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Я, чесно, мене трошки бентежить, читаючи коментарі, я просив нашу аудиторію писати коментарі в чаті до трансляції, мене бентежить, що люди надзвичайно скептичні. Друзі, повертаюся, перепрошую за невеличкий технічний негаразд. Повертаємося до ефіру. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Ми в прямому ефірі в режимі стріму спілкуємося з Михайлом Самусом, директором Geopolitics Research Network. Мене, чесно кажучи, трішки засмучує, хоч я і просив нашу аудиторію ставити запитання, писати свої враження, коментарі, тези в чаті до трансляції на YouTube-сторінці Радіо НВ. Мене трішки засмучує такий скептицизм, який випромінюють люди в частині того, що пишуть, мовляв, от, все погано, нам обіцяли, нас постійно обманюють, все неправда, ніякого дива не буде, і КБ Луч нічого доброго не зробить, ніякого там аналога Петріота не буде, і це взагалі не Петріот, і балістику збивати не буде. Ну, коротше, давайте якось трошки жвавіше, я би так сказав, можливо, жити. Та, я розумію, що і я поділяю цей роздратування, відверто кажучи, тим, що в нас дуже багато анонсів. Я, відверто кажучи, навіть із сприймав негативно, от особисто, як там людина, громадянин України, я сприймав негативно ось цей анонс, навіть який пролунав від президента, щодо ми, мовляв, будемо робити небо Російської Федерації небезпечним. Питається, на хіба робити анонси? Ну, з одного боку, зрозуміло, начебто, щоб попередити міжнародних партнерів, щоб вони якось свої перевезення по Росії обмежували, ущільнювали, скажімо, що так. І, до речі, турки відреагували на цю тезу, на ці слова Володимира Зеленського. Але загалом анонси – це трішечки такий, не найбільш позитивний момент в нашій державі. І тим не менше, навіть попри про те, що от я особисто якось не дуже позитивно сприйняв ці тези від президента сказані, що ми зараз бачимо, що реально аеропорти не Москви поки що, не Санкт-Петербурга, інші аеропорти почали зазнавати такі транспортні вузли, я би навіть сказав, зазнавати серйозних уражень. Минулими вихідними ними були Сочі, де було уражено 3 гелікоптери, 2 пускові зенітно-ракетного комплексу С-300, Панцер С-1, позицію радіолокаційних станцій і 2 нафтобази. Потім, на початку тижня, був Таганрог, де теж було уражено 2 гелікоптери, позицію РЛС С-400 і знищено зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцер. Минулої ночі було уражено Сочі. Дуже потужно, насправді, пройшлися по Сочі, і зараз ми бачимо наслідки цього нічного привіту, Сочі, Новоросійська. Це більше, ніж Сочі, звісно, що порт на Чорному морі. Такий нічний привіт передали йому і Центр спецоперації Альфа Служби безпеки, Сили безпілотних систем, Військово-морські сили Збройних сил України, ГУР та Держприкордонна служба теж працювала в цій операції. Загалом вдалося уразити на військово-морській базі Новоросійськ деякі об'єкти інфраструктури, низку кораблів Чорноморського флоту, які є носіями крилатих ракет «Калібр», об'єкт зберігання мазуту, і Генштаб уже це підтвердив, саме мазутний термінал морського порту, також інфраструктуру терміналу «Шисхаріс», яка використовується для відвантаження нафти. От такі от результати. Тобто в якійсь мірі справді йдеться про те, що логістичні хаби і небо Росії не є точно безпечним, стає ще більш небезпечним у використанні росіян. Тобто не тільки такі там безглузді і безпідставні, безґрунтовні анонси лунають. Як би ви оцінили цю операцію примушування, пане Михайло, примушування росіян до якоїсь угоди, тому що зараз вже починає з'являтися, що наслідками візиту Кушнера та Віткова, як до України, так і до Москви, може стати в підсумку якийсь формат зимового енергетичного перемир'я. Ви в це вірите?
9: Дивіться, я дійсно, коли на минулому тижні президент оголосив про закриття повітряного простору Росії, відразу з'явилась ідея візитів Кушнера і Віткова до Москви, до Києва. І я тоді ще сказав, трошки конспірології, нас зараз будуть вкатувати на те, що не можна бити по російським цивільним аеропортам, насамперед Москви. Тому що насправді, якщо ми закриємо цивільний повітряний простір в європейській частині Росії, там далі то вже не цікаво. Там насправді аеропорти все рівно вони сфокусовані всі на Москву, тому що літають всі в Москву. І цікаво закрити якраз Москву, Санкт-Петербург, південь, і цього буде достатньо. Це буде великий удар і по економіці, і насамперед по елітам, по російським елітам, по їхньому відчуттю, що Путін йде в правильному напрямку. Так от, як тільки ми про це оголосили, відразу з'явилась ідея цих поїздок, і я просто припустив, що нас будуть переконувати американці не бити по аеропортах, так воно і вийшло. Тобто ми запустили цю кампанію, потім поїхали Віткоф і Кушнер, потім було заявлено, що нам по Жулянам, по Борисполю такі демонстративні удари прилетіли, і після цього, очевидно, ми ухвалили, мабуть, інше рішення. В всякому разі, в принципі, нічого не заважає зараз повернутися до цієї стратегії закриття повітряного простору, але цього не робиться. Тому дійсно, мабуть, американці знову нам пообіцяли, що якщо ви не будете ескалювати, то ми гарантуємо якісь суви по мирному врегулюванню. Якщо ж ви будете зараз робити кроки по ескалації, особливо що стосується повітряного простору, ми, наприклад, знаємо, що Путін буде погрожувати. Ну, по-перше, знищить вам Бориспіль і Жуляни. По-друге, буде наносити удари там по житловим кварталам. І ми нічого не зможемо зробити. Балістики, антибалістики у вас немає. Балістики, щоб відповідати, теж немає. Тому дивіться, от Путін таке нам заявив. Я просто зараз знову ж таки конспірологією займаюся, припускаю абсолютно. Це я не знаю, що відбувалося, але так виглядає, що нам повідомили, це ж не перший раз уже, що як тільки ми виходимо на якийсь реально болючий рівень ударів по Росії, через адміністрацію Трампа нас починають заспокоювати. І дійсно, насправді так зараз збудована ця система дипломатії, що якщо ми зараз почнемо бити по Росії, то Трамп може нас звинуватити в тому, що ми зриваємо мирний процес.

0: повітряний простір. От тоді ми сформуємо мотивацію Путіну більш тверезо дивитися на ситуацію. Бо те, що відбувається зараз у них з картами, де вони замальовують уже, ну просто от беруть фломастери, чому вони ще хуст не замалювали червоним, я не розумію. Поставили б там на карті себе російський прапор, сказали, ми фактично оточили всю Україну, тому Трампу треба дивитися, от давайте відштовхуватися від реалій на землі.
1: Щоденно, фактично, пане Михайло, вибачте, що перериваю, я от можу підтвердити, як людина, яка щоденно відстежує події на фронті, висвітлює їх в такому форматі оглядів, я можу підтвердити те, що реально, це просто шалена, тотальна брехня зараз несеться від росіян. Яскравим тому підтвердженням є спростування від Андрія Білецького щодо Святогірська, який Путін позаминулого тижня, чи минулого тижня, вже заплутався вже в датах, оголосив захопленим, а це реально глибокий тил 60-ї бригади у складі 3-го армійського корпусу, і Білецький на днях буквально записав відповідне відео. А таких епізодів брехні за останні півтора тижні я нарахував 11, які, як росіяни, звільняли нібито, як вони оце в лапках стверджують, населені пункти, хоча насправді їм до них як до неба рачки, умовно кажучи.
0: Я все ж таки думаю, що ці і замальовки Вовчанського напрямку там величезний, як вони кажуть, там битва за Ліман, хоча там ситуація з абсолютно протилежна, там трошки інші процеси відбуваються, не будемо про них говорити, хоча я думаю, що багато хто вже знає про успішні дії українських військ на цьому напрямку. Але тим не менш, я думаю, що це не те, що Путін не знає, що відбувається. Це знову спеціальна операції активних заходів, які Путін проводить і очолює з точки зору впливу на якраз, перш за все, адміністрація Трампа. Тобто, ну, Трамп скаже, дивіться, у нас є два варіанти ситуації. От російська ситуація, вона зображається так, от українська ситуація. І коли Україна каже, давайте зупинимося і заморозимо наразі бойові дії по лінії зіткнення, то карти будуть дуже різні. Можуть різниця бути там і 30, і 50 кілометрів, росіяни ж можуть малювати що завгодно. І от питання виникне, що Путін скаже, ну вибачте, я і так пішов на поступки, давайте хоча б по моїх картах будемо вже діяти. І, тобто це створює ситуацію якраз тиску на Україну, ще й за рахунок проведення оцих спеціальних операцій активного впливу на Трампа. Очевидно, що це розноситься і в Європі. Там деякі вже з чашками армія Росії, переможці виборів в Німеччині, в деяких землях ходять і так далі. Тобто активізувалася ця спецслужбівська, КДБшна діяльність Путіна, диверсії з одного боку, з іншого боку. П'ята колона, ще з одного боку малюються карти, демонстрація тотального успіху, реактивні дрони постійно тримають Україну в стані повітряної тривоги і так далі. Тобто це все дійсно на нас тиснуть. І я можу сказати і по собі, і по моєму оточенню, багато у кого опускаються руки. Ситуація дійсно виглядає ледве не гірше, ніж у там лютому березні 22-го року. Насправді це не так. Насправді ситуація не виглядає в реальності настільки аж поганою. Тут багато росіяни роблять дійсно успішних атак психологічного плану. І тут треба абсолютно аналізувати ситуацію, намагатися все ж таки тверезо дивитися на те, що відбувається. Росіяни точно не перемагають зараз. Вони дійсно тиснуть, у них ресурсів, на жаль, багато через те, що Трамп продовжує свою, ну, скажу, бездарну, от чесно, бездарну війну проти Ірану. Напередодні своїх виборів він не знає вже, що робити. Він обіцяє знову, що бензин буде дешевий тоді, коли, там, не знаю, рак на горі свисне і війна з Іраном закінчиться, все буде в 3 рази дешевше, але я думаю, що це вже в Штатах нікого не можна переконати. Тобто і Трамп іде до великої катастрофи на виборах, і, в принципі, в Європі дуже непрості процеси з приходом проросійських сил. Але що точно є позитивним, що ми існуємо, розумієте? От, тобто ми, українці, існуємо, ми боремося, і насправді то, а більш ніхто не може за нас воювати. Ніхто за нас не може зберігати нашу психологічну стійкість. Тому той, хто пише, що у нас все погано, і у нас корала не буде, і у нас балістичних ракет не буде, ну, вибачте, так ми ж українці.

0: Ну давайте от той, хто пише коментар, створіть балістичну ракету, якщо це просто. Або
1: Ну,
0: ще
1: пане
0: щось
1: Михайло, це
0: може
1: звісно, що це
0: зробити.
1: не
0: Да?
1: просто, але ми
0: Тобто,
1: маємо 3 хвилинки до завершення, і я
0: да.
1: хотів би вас все ж таки почути ваш прогноз з приводу енергетичного перемир'я. Як ви гадаєте, у нас є реальні шанси на те, щоб його отримати, чи це все гра?
0: Я думаю, наразі це гра. Наразі це гра, тому що Путін все-таки хоче нас зламати, адже він чітко сказав: давайте після 20 вересня, коли в мене пройдуть парламентські вибори, я допоможу Трампу. А як він допоможе Трампу? Це очевидно, він може створити ілюзію, що є якісь підстави говорити про можливість урегулювання. Але очевидно, що він буде це робити за рахунок того, що він буде демонструвати повну переможність у порівнянні з Україною. Він буде говорити: тисни на Україну, і ми разом зможемо зараз. Я, наприклад, з радістю буду говорити про енергетичне перемир'я, але якщо Зеленський погодиться, наприклад, на поступки по Донбасу або ще якісь поступки не бити по російським аеропортам гарантовано, ще якісь будуть нам закидати умови. Я, наприклад, вважаю, що з Росією можливо говорити лише мовою успішних ударів, успішних операцій. І ми знаємо, як тільки, наприклад, у нас є успіх по блокаді Криму, тоді Путін починає якось трошки думати по перемир'ю чи зняттю блокади в Чорному морі. Хоча вони зараз це відкидають, але я впевнений, що сільське господарство Росії, яке зараз знаходиться в дуже складному стані, воно буде диктувати Путіну свої умови, і рано чи пізно він прийде до того, щоби почати говорити про переговори про розблокування Чорного моря. Те саме про енергетиці. Зараз немає підстав говорити, що Путін зацікавлений в такому перемир'ї. Він буде зацікавлений, коли у нього буде надскладна ситуація, пов'язана, наприклад, з закриттям повітряного простору. От тоді він скаже: ну добре, давайте думати про якесь перемир'я. Поки що
1: Пане
0: я
1: Михайло, на
0: дуже
1: тому
0: скептично до цього відношуся.
1: мусимо вже ставити крапку. Дякую вам, що ви долучилися до нашого традиційного ефіру в режимі стріму. Михайло Самусь, це був директор New Geopolitics Research Network в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати професійне кар'єрне консультування та побудувати новий етап кар'єри в оборонній індустрії. На порталі зброя.go.ua фахівці LobbyX проведуть індивідуальну оцінку досвіду і навичок, допоможуть скласти резюме та адаптувати бойовий досвід під запит роботодавця, підберуть релевантні вакансії та підготують до співбесіди. Записатися на консультацію можна на порталі зброя.go.ua у розділі «Ветерани», натиснувши кнопку «Подати заяву».
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз ми спостерігаємо новий раунд так званих переговорів з Росією. Американці є посередниками. Бачили ми Стівена Віткофа та Джареда Кушнера, які відвідали Москву та вперше Київ. Вперше вони побували в українській столиці. З того, що ми почули від президента України Володимира Зеленського, він розраховує зустрітися з Дональдом Трампом під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Сам Трамп вже дзвонив Путіну. Знову ж, вони дуже приязно спілкувалися, як повідомляв радник Путіна Ушаков, більше години. Проте, а що можливо, а що неможливо під час цього раунду переговорів? Про це поговоримо з нашим наступним спікером Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Доброго дня, пане Олексію. Героям слава.
4: Ви знаєте, є декілька тез, які були озвучені. Знову ж таки, тут йдеться про потенційні можливості цих переговорів. Хочу от по пунктах з вами по цьому пройтися. Зрозуміло, ніхто не очікує того, що буде заморожена війна, що вона буде зупинена, що Росія вийде з окупованих територій. На жаль, поки що таких сподівань у нас навіть немає. Але я думаю, ви точно бачили, що і президент Зеленський, і самі ж переговорники Трампа Віткоф Кушнер, вони говорили про те, що нібито має відкритися якесь нове вікно можливостей для переговорів після так званих виборів в Росії. Вони призначені на 18-20 вересня, знову там всі вже результати, здається, намальовані, але чомусь є ця, здається, ілюзія про те, що от у вересні, тобто кінець вересня, початок жовтня, це вікно можливості, нове вікно можливості. Чи ви розумієте, чому, і знову ж, наскільки нам варто розраховувати на це вікно?
5: Я скептично ставлюся взагалі до можливості дипломатії з Росії. Вважаю, що дипломатичного вирішення немає у нас, оскільки у нас є диаметрально протилежні цілі і у російського керівництва і більшості баби наражають, і української нації, і українського керівництва різні цілі. Тобто ми хочемо вижити, звичайно, ми не можемо поступитися територіальною цілісністю, суверенітетом в питаннях можливості участі у системі колективної безпеки. А, ну, і плюс, звичайно, ми не можемо собі дозволити, щоб інша країна диктувала в нашу внутрішню політику. Я маю на увазі це питання російської мови, це питання філіалу російського ФСБ, яке маскується під церкву в Україні. І тут не може бути компромісів абсолютно, бо це стратегічна поразка була б для України, якщо б ми погодилися на такі речі. Ось, але, ну, як на мене, ну, чому таке вікно можливості, про яке там кажуть, ну, по-перше, це вибори в так звану Державну Думу російську, точніше, так звані вибори, бо зрозуміло, що вони не є демократичними, правовими, не представлені всі політичні погляди російські, викинули навіть те абсолютно таке аморфне яблуко з перегонів. І зрозуміло, що намалюють потрібні для Путіна відсотки про путінських партій, а там фактично вони всі пропутінські. І друге, це, звичайно, листопад, до вибори до Конгресу Сполучених Штатів. І, звичайно, що ну, Трампу було б непогано мати хоч якийсь позитив, бо іранська кампанія чи авантюра, вона фактично провалилася. Є проблеми внутрішні в Сполучених Штатах, економічні, продовжуються ці культурні війни. Ось, і, звичайно, що якщо б він досягнув так званої зупинки дев'ятої війни, бо він твердить, що він вже 8 війн зупинив, хоча складно їх порахувати, ось, йому, можливо, йому потрібна якась зовнішньополітична перемога, бодай і маленька, і він, абсолютно це було очевидно з самого початку, готовий на будь-що, щоб задовольнити Путіна і прибрати з порядку денного українські ці історії. Як на мене, Україна фактично веде дипломатію для того, щоб виконати три цілі. Перша, це найголовніше, щоб нам постачали озброєння, допомагали нам розвідувальними даними, якщо ми кажемо про американців. Ну і, звичайно, давали за європейські гроші купувати американську зброю, передусім проти ракети Петріот. Це найголовніша і реальна дипломатія, яка ну, працює насправді. Друга історія, це фактично... скажімо так, перспективна, коли Росія чи російське керівництво вирішить, що настав час завершити конфлікт, то тоді потрібні певні елементи того, як це відбудеться, тобто розведення, припинення вогню, моніторинг і так далі, і тому подібне. І тут так звані гарантії безпеки виходять. Хоча я, знов-таки, є скептиком, Росія є ядерною потугою, Захід в цілому боїться безпосереднього зіткнення, і нічого не зміниться від сьогоднішнього дня до того моменту, як перестанемо стріляти один в одного, зброя не зникне, режим не зникне, агресія проти України чи Європи, вона буде в планах Росії. І чому от після припинення вогню європейці будуть або американці ризикувати зіткненням, надавати Україні якісь гарантії, ну, те, що є насправді гарантіями, да, умовно кажучи, як п'ята стаття Вашингтонського договору. І третя річ, яка є, ну, тобто у нас фактично є справжнє допомога України, можливість припинення вогню, ці параметри і от ці гарантії безпеки, які ну, наша влада про це каже, але я скептично ставлюся до можливості такого отримання таких гарантій безпеки. От, власне, тому це і відбувається, тому так Рада приймала Віткафа і Кушнера, але мені сподобалося, як журналісти, в тому числі американські, доволі жорстко задавали питання цим двом з приводу того, як вони себе почувають, тиснучи руку масовому вбивці, який не збирається зупиняти війну і так далі, і тому подібне.
4: Ну, зрозуміло. Тут дійсно дуже мало сподівань на те, що дипломатичний трек, ну, в класичному сенсі може призвести до якихось вагомих результатів. Але все-таки я, звичайно, звернув увагу на публікацію наших колег з РБК «Україна». Вони, значить, посилаючись на інформоване джерело, написали про те, що нібито Україна та Росія можуть оголосити обмежене перемир'я цієї зими, що розглядається взаємна пауза в ударах по енергетиці. Знову ж, я повертаюся от до свого самого першого, найпершого запитання, в сенсі до того, що можливо і що неможливо. Чи можливо собі, чи ви можете собі уявити той факт, щоб Росія пішла на таке перемир'я, ну, зважаючи на те, що їхній розрахунок заморозити українців цієї зими?
5: Ну, теоретично може бути, оскільки ми знайшли ахіллесову п'яту Росії, це, звичайно, є продаж різноманітних ресурсів, передусім газу і нафти і нафтопродуктів за кордон, і наше знищення НПЗ, наше знищення танкерів, які це перевозять, воно ну, дуже сильно дошкуляє фюреру руського миру, а без цього не можна продовжувати війну, ну, я маю на увазі без нафтодоларів, це по-перше, і по-друге, без того, щоб тримати стабільність політичну в Російській Федерації. І, звичайно, що в Кремлі можуть розрахувати, що, наприклад, з такими темпами, як ми знищуємо енергетичну інфраструктуру, то можуть настанути якісь більш кризові часи, аніж просто нестача пального в на всій території Росії, ну і, зокрема, там в Московській області. І тому, звичайно, вони можуть погодитися. Але я думаю, що це малоймовірно з простої точки зору. Ну, війна це така синусоїдна. Ми знаходимо новий засіб, успішно його застосовуємо, ну, тобто є якась доктрина чи концепція, і наносимо велику шкоду супротивнику. Через певний час супротивник адаптується, захищаючись, і потім знаходить якусь свою нову зброю чи систему і наносить шкоду нам. От зараз у них є перевага, це і реактивні дрони, гірані, або шахеди там модернізовані, це і бандеролі, і інші ракети, і вони фактично, мені здається, пару тижнів тому ГУР давав статистику нарощування виробництва ракетного озброєння, передусім балістики, там по 10-120% по окремих видах ракет. Тобто росіяни розуміють, що у них є велика перевага, і їм здається, що вони можуть поламати волю до спротиву українців, знищуючи енергетичну інфраструктуру, а також логістичні хаби. Ну, ви чудово знаєте, наскільки менше стало, наприклад, продуктів в мережах київських супермаркетів, тому що методично кацапи знищують, ну, власне, продуктові хаби, які не мають жодного відношення до ведення війни. Ось, і тому мені здається, що росіяни намагатимуться доламати нас цією зимою і, ну, власне, не будуть відмовлятися від такого задоволення. Ну і а настанок, якщо і навіть і буде припинення вогню, то наша історія з 2014 року показує, що кацапи жодного разу не виконували свої зобов'язання і завжди знаходили якусь обмовку, чому вони відновили удари по Україні і чому Україна сама винувата в тому, що ми щось не так зробили.
4: Ну, ми можемо подивитися буквально на недавній приклад. Так, от спочатку було оголошено, що нібито буде певний режим тиші під час візиту Кушнера-Віткофа до Москви та Києва. Далі з'ясувалося, що Москва трактує це зовсім по-своєму, в сенсі вони продовжували вбивати наших людей по всій країні, але майже не обстрілювали Київ, летіло тільки в Київську область. Так, ну от таким чином це коментував, до речі, сам кремлівський диктатор Путін. Ми пам'ятаємо, що серед от тих припущень, чому Джон Редкліф, директор ЦРУ, літав до Москви, так, було те, щоб, ну, не те, щоб відмовити, але, можливо, і відмовити Путіна від гібридних атак на Європу, від агресії проти Європи. Що ми побачили приблизно одразу після цього візиту? Атаки на енергетичну інфраструктуру Німеччини. Ми побачили нові, скажімо так, атаки, можна сказати, мігрантами в країни Балтії. Ми про це от говорили з міністром оборони Латвії в наших ефірах. Тож, якщо знову говорити про можливо-неможливо, відмовити Путіна, відмовити Кремль, який декларує, що ми не збираємося нападати на Європу, від того, щоб ці гібридні атаки продовжувалися. Чи це виглядає вирогідним?
5: Ну, чесно кажучи, я думаю, що ключове завдання Редкліфа було все ж таки пов'язане з Іраном, оскільки Росія дає розвідувальні дані, є обмін озброєнням, компонентами, вони дуже допомагають один одному. Тобто, і це більш болюче питання, бо Трамп розпочав кампанію, яку він не може завершити, оскільки, ну, у нього немає стратегії, політичної стратегії завершення цієї війни. Незважаючи на те, що американські військові досягли тих результатів, які були поставлені перед ними. А вже там нападати чи не нападати Європу, на Європу, ну, мені здається, це, ну, звичайно, Редкліф має свою думку і він поінформована особа, на відміну від Трампа, який не вважає, що для Європи Росія чи Китай є загрозою, а власне внутрішні проблеми і там ліберальна демократія є більшою загрозою, аніж авторитарні режими. З приводу можливих атак, вони будуть, їх буде більше, бо ми ж бачимо, як, наприклад, рішення Німеччини закрити одне з генеральних консульств, а також «Руський дом», викликала абсолютно негативну реакцію проросійських ультраправих і інших в Німеччині. Вони виступали проти війни, але мається на увазі не звичайно російську геноцидну війну проти України, а проти можливості зіткнення Німеччини чи НАТО з Російською Федерацією. І це при тому, що, ну, ми ж розуміємо, що це лише кліше російської пропаганди, що Росія воює в Україні з НАТО. Ось, але в будь-якому випадку Росія намагається використовувати. З одного боку, вона заперечує, ну, так зване plausible deniability, тобто вона заперечує, що вона причетна до таких актів, А з іншого боку, вони погрожують наносити удари безпосередньо, тобто вже не гібридні по території Німеччини. І таким чином вони намагаються використати п'яту колону і цих пацифістів в Німеччині, в інших країнах, щоб вони тиснули на Україну, перестали допомагати. Ігрують, звичайно, крайні правим силам, АФД, ми бачимо, що їх рейтинги суттєво зросли, а там в їх списках велика кількість поціновувачів Москви і бажаючих відновити енергетичну і іншу співпрацю з Російською Федерацією. Тобто, в принципі, гра така, з одного боку погрожують, а з іншого розповідають, що вони ніколи не збиралися нападати на Європу, ну, за великим рахунком, вони ніколи не збиралися нападати на Україну двічі, на Грузію двічі, на Молдову один раз, на Чечню двічі, я вже не кажу там про воїни, які Росія веде постійно поза межами європейського континенту.
4: Ну, поки ми з вами говорили, значить, з'явився коментар речника Путіна, що він сказав, що жодних дорожніх карт з українського врегулювання наразі немає. Є спільна ініціатива вийти на поновлення тристоронніх переговорів. Ну, розуміємо. Тобто, українці, американці, росіяни. Більше того, значить, нібито Путін та Трамп під час телефонної розмови обговорювали можливість організації тристороннього саміту Росія, Китай, США на саміті АТЕС в Шенчжені. Але, знаєте, я от ще хочу повернутися до такої складової інформаційної війни. Так, ми розуміємо, що війна між Росією та Україною також ведеться в інформаційному просторі. І ми можемо спостерігати, як буквально за півроку, можливо, навіть менше, можливо, за 5 місяців, ми пройшли від наративу «Україна виграє війну». І ми пам'ятаємо, це був квітень-травень 2026 року, коли діп-страйки і мідл-страйки українські почали завдавати надзвичайної шкоди нашому ворогу, до заголовків «Україна програє війну». І це вже от вересні я особисто бачив, наприклад, такий заголовок колумніста в британському виданні «The Spectator». Наскільки це важливо для нас? Я маю на увазі, наскільки оце сприйняття того, що відбувається в межах російсько-української війни, впливає на Україну безпосередньо?
5: Ну, дозвольте спочатку про ці тріумвірати, там, чи буде перемовини Путіна, Зеленського і Трампа. Я думаю, що це неймовірний сценарій, оскільки, звичайно, що в голові російського диктатора немає держави Україна, української нації, і тим паче якийсь там комік Зеленський не є державним якимось діячем в Україні. Тобто вони, звичайно, принижують всіх нас таким чином. Ось, і тому я просто не уявляю собі в саміт трійки. Ось, але зустрічі на рівні радників з питань національної безпеки чи якихось там переговірників, воно цілком можливо. І, звичайно, Росія подає це як бажання завершити цю війну і готовність до дипломатії, але мається на увазі, звичайно, на російських умовах фактична капітуляція. І другий тріумвірат – це Сі Цзіньпінь, Путін і Трамп. З великим рахунком, ці люди дивляться на Україну і на Європу однаковими очима. Бо Європа є для них ворожою, і принаймні Європейський Союз, і ну, Трамп веде економічну війну проти, і політичну війну проти Європейського Союзу, так те саме робить і Сі Цзіньпінь, а ось Путін веде і гібридну війну, тобто взриваючи інфраструктуру і так далі, і тому подібне. І звичайно, що це не найкращий варіант для нас, щоб такий тріумвірат зустрічався і вирішував долю України і, в принципі, всієї Європи, а за задумом Путіна і Сі Цзіньпіня, і взагалі ситуацію в світі. І, до речі, от, що я не згадав, єдиним позитивом, який бачу від приїзду оцих двоє з Ларця, Кушніра і Віткова до Києва, що Україна включила в цей перемовний процес європейців, представників Британії, Франції і Німеччини. Це дуже важливо, оскільки, власне, для того, щоб долати тиск з боку так званого нейтрального чи посередника Трампа або американської сторони, нам потрібні європейці, які розуміють, що від того, як завершиться ця війна, буде залежати і безпека, і добробут в Європі. І, власне, тому нам потрібні політичні, дипломатична підтримка така. З приводу впливу інформаційного і так далі, ну, по-перше, ми вже програємо, ну, по 10 разів на дню, да, там, починаючи з 22-го року. І це тут є, з одного боку, робота спецслужб, пропагандистів російських, там, і ті, які нас ненавидять в Америці чи в Європі. Ось. Але, з іншого боку, це ж закони медіа. Потрібно щось крутити, якісь думки, хтось придумав нову фразу, і вона розкручується, поки не відбувається щось інше. І всі дивляться на тактичні результати. От кажуть, Україна не просувається, Росія не просувається, але у Росії є багато ракет, і вона має зараз перевагу. Ось і на основі оцього висновку в цей конкретний момент роблять висновок щодо того, чи будемо ми здатні боронити себе далі. Вихід у нас простий. Українські журналістів, експертів, ну, української влади, це те, щоб постійно тримати український контекст в західному, передусім в дружньому просторі, для того, щоб не давати можливість перекручувати факти і казати про те, що Україна знесилена, не здатна генерувати сили і засоби, і от якщо ми зараз не погодимося на все, що хоче Путін, то тоді ми просто програємо і так далі, і тому подібне. Тобто немає такого досягнення, на яке ми можемо сісти і сидіти в цій війні. Ми маємо навіть з нашими друзями-партнерами, які віддані нам, працювати. І я кажу не про політичний клас, там інша ситуація, а передусім про політичний клас в широкому контексті і громадян країн Європи, для того, щоб вони розуміли, що тут відбувається і чому вони мають нас підтримувати, бо це не лише гуманістична, гуманітарна складова, але й безпосередньо торкається їх безпеки і добробуту.
4: Ну, розуміємо, що серед речей, які варто відмітити, це, звичайно, той факт, що Єврокомісія погодила 3,2 мільярди євро на те, щоб Україна могла закупити ракети для Петріот, так, це дуже важливий для нас крок, знову ж, перед зимою. Питання в тому, чи ми встигнемо, що це замовлення буде виконане якраз перед зимою, зважаючи на той дефіцит, який є через війну Трампа в Ірані. Але дійсно, ви, як і багато хто з справжніх експертів, є прихильником того, що тільки вияв сили, прояв сили, демонстрація сили в бік нашого ворога може повпливати на те, які позиції займає Кремль, на що готовий чи не готовий Путін, чи готовий він завершувати війну. Ну і, звичайно, ми чули те, що заявляв президент Зеленський, що серед тих речей, які будуть реалізовувати найближчим часом, це так звана операція M&M's, тобто йдеться про те, щоб закрити небо для цивільної авіації Росії. Пам'ятаємо, що для українців це, на жаль, вже реальність з самого початку повномасштабного вторгнення. Можемо навіть говорити про те, що ще за декілька днів до 24 лютого 2022 року всі авіакомпанії припинили свої перельоти через Україну чи з України кудись. Так от, на вашу думку, якщо ця операція буде реалізована, як це може повпливати на те, на що буде готова чи не готова Росія?
5: Ну, знаєте, я повторю те, що вже тривалий час розповідаю з точки зору теорії конфлікту. Я просто підсумував аналітичну Томаса Шелінга, це Нобелівський лауреат, власне, один з метрів цієї тематики. Є чотири варіанти завершення будь-якого конфлікту, як між людьми, так між компаніями і державами. Перше – це повна поразка однієї сторін. Слава Богу, що Україна не програє, у нас немає підстав так вважати, і, на жаль, Російська Федерація поки що має ресурси, волю і бажання продовжувати це. Друге – це win-win, тобто це компроміс, коли дві сторони незадоволені, але новий статус-кво вони будуть підтримувати. Власне, про це казав Джаред Кушнер. Він каже, ну, вбивають людей з обох сторін, і втрати економічні, ну, краще торгувати. Але він не бере до уваги, що росіяни, їх стратегічна політична культура – це гра з нульовою сумою. Тобто хтось має програти. І, звичайно, що вони вважають, що вони великі, у них ядерна зброя, і це Україна має програти. Тобто цей варіант не працює. Третя можливість – це коли одна зі сторін розуміє, що продовження конфлікту не призводить до досягнення цілей, але ти витрачаєш ресурси. Тобто це така раціональна річ. В нашій війні вона не працює, оскільки це війна екзистенційна як для українського керівництва і української нації, так і, власне, для путінського режиму, бо вони розуміють, що може статися, якщо фюрер руського миру програє. В історії Росії це завжди завершилося або фізична погана для фюрера, або усунення від влади, або, ну, катаклізмами в самій Росії. І останнє – це коли одна зі сторін не здатна продовжувати конфлікт. Це може бути нездатність генерувати сили і засоби, ну, тобто баби наражають кидати на нас або виробляти зброю. Тут ми намагаємося обмежити ці можливості, ну, у нас є обмежений інструментарій. І наступна річ – це, звичайно, скажімо, економічні, фінансові, інші, і також соціальна підтримка. Бо будь-який режим, навіть фашистський чи нацистський, він заснований передусім на мовчазні згоди великої кількості людей. Так ось, наше прикриття небом, і це, звичайно, мало бути зроблено ще раніше, я розумію, що в 22-23 році у нас не було засобів, ось, але вже там 23-24 рік вже у нас з'явилася якась кількість, і ми ж іноді перешкоджали, передусім в Петербурзі і в Москві, повітряному сполученню. Зараз у нас є більше можливості, і я хочу наголосити на тому, що Росія є крихкою, вразливою з точки зору транспортної зв'язаності державою. Це йдеться не лише про європейську частину, і, звичайно, якщо не будуть працювати пітерські і московські аеропорти, про це будуть знати ті, до кого війна не дійшла. Да? Тобто вона їх не торкає якимось чином. Вони заможні, вони там посади мають, або великі корпорації очолюють і так далі, або так званий середній клас. От вони періодично страждали, що не могли полетіти там в Саудівську Аравію чи в Емірати і так далі. Ось, але є інша частина Росії, яка пов'язана такою стежечкою Транссібу, і, звичайно, що звідти йде постачання іранських чи північно-корейських озброєнь, боєприпасів, і, звичайно, переміщуються великі обсяги інших товарів, як енергетичних на експорт, там чи зерно. Так і інших. І, звичайно, якщо у нас буде можливість зробити таку блокаду, вона просто-напросто зменшить можливість функціонування цього режиму, і, звичайно, вона вдарить по мовчазній підтримці фюрера руського миру. Тому це так, потрібно
4: і ми розуміємо,
5: робити.
4: Що от, це може бути також однією з картою на переговорах, мається на увазі, якщо ми хочемо, щоб Росія не обстрілювала енергетичну інфраструктуру України. Пане Олександре, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був з нами на зв'язку. Зробимо паузу. Після паузи повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Індія і Китай торгуватимуться довкола завершення війни в Україні. Сергій Таран, політолог. Ключові події вкажуть, як швидко це може відбутись. Ще рано говорити про повноцінне залучення Китаю та Індії до переговорів про завершення війни. Але те, що обидві країни майже синхронно заявили про необхідність завершення російсько-української війни, показує, що принаймні для дипломатії двох країн, мільярдниць, українське питання стає одним з пріоритетних. Причина цього в тому, що війна проти України стала ключовою подією світової політики після завершення холодної війни. І тому впливає на всі без винятку економічні та безпекові процеси у світі. Відтак, і Індія, і Китай змушені принаймні коментувати війну, яка по-різному, але безпосередньо впливає і на їхню економіку також. Ще одна причина – це політичні амбіції Китаю та Індії, що зростають. Ці країни прагнуть гнути свої окремі від Заходу лінії у світовій політиці. Для них незавершена війна в Україні стала доказом неспроможності Заходу, а особливо Сполучених Штатів, досягти глобальної стабільності. Натомість Китай та Індія мають свої інструменти впливу на Росію. Це закупівля російської нафти, а у випадку Китаю – товари подвійного призначення, без яких Росія не зможе вести війну. Але щоб запровадити ці інструменти, Сі хоче, щоб Трамп його про це по-справжньому попросив, визнавши у відповідь Китай як рівну США світову потугу.
7: Але саме це і є причина, чому Трамп цього досі не зробив. Він ще вірить у власні надзвичайні дипломатичні здібності, а заяви Індії та Китаю нагадують світові, що ці здібності геть не надзвичайні. Але якщо піде все за сценарієм, який відбувався досі, Пекін та Нью-Делі торгуватимуться із Заходом про своє ширше залучення до завершення російсько-української війни. І це буде хороша новина. Ключові події, які вкажуть, як швидко це може відбутись, це вибори в Конгрес та візит Сі у Сполучені Штати, що відбудеться вже у вересні.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
9: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив про те, що готується низка атак на НАБУ і САП. Про це стверджують джерела Української правди у правоохоронних органах. Пам'ятаємо, що такі атаки вже були. Найбільшу з них ми спостерігали в липні 2025 року. Саме вона спричинила перші за час повномасштабної війни Росії проти України протести в найбільших українських містах. Тож, про те, якими можуть бути ці атаки, поговоримо з нашим наступним спікером. Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами на зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
10: Доброго дня!
4: Щось, Ярославе, тут зі зв'язком трошечки не дуже, але сподіваюся, він покращиться, поки ми будемо говорити. Тож, якщо ми говоримо про те, а яким чином влада могла б повпливати на те, щоб, знаєте, у цих всіх антикорупційних розслідувань просто не було. Бо постійні проблеми, бачите, заступниця голови Офісу Президента з підозрою в СІЗО. Генпрокурор подав у відставку. Один з заступників начальника його департаментів також в СІЗО. Тож, якщо говорити про те, а що може бути проти НАБУ та САП от зараз, які ваші прогнози?
10: Станом на зараз. Я думаю, що Офіс Президента, включно з Президентом, трохи знаходяться в тому етапі, де вони шоковані і реакцією, і відповідно професіоналізмом антикорупційних органів, і побояться робити якісь атаки. На жаль, це ніяк нас не убезпечує від бажання, знову ж таки, зазіхнути на незалежність і, відповідно, конкретно перешкоджати наступним справам. Тому що ми вже бачили, що після липневого, відповідно, першого удару на антикорупційні органи в минулому році Банкова продовжувала далі, відповідно, за допомогою ручних правоохоронних органів, в першу чергу Служби безпеки України, готувати атаку на НАБУ і САП. Потім, ви ж пам'ятаєте, і це, мені здається, вже ті ж самі ваші колеги з «Української правди» виносили на публічну частину, що буквально за декілька днів до, відповідно, підозри тому ні підозри, а обшуків і звільнення Андрія Єрмака, що він збирав правоохоронців і нарізав задачі, як їм давати підозри, в тому числі голові САП Олександру Клименко. Ми пам'ятаємо всі ці історії з привезенням дуже дивним чином такого собі депутата Христенка з
4: Арабських Дубаю.
10: Ось. І останній, знову ж таки, Михайло Ткач в своєму матеріалі в «Українській правді» і мої джерела так само це підтверджують, що під час обшуків в офісі прокурора було знайдено багато документів, які свідчать про те, що такі атаки і далі планувалися і, відповідно, готувалися. Тож, до чого я такий історичний екскурс нам проводжу? Це стандартний паттерн президента і його команди, коли вони спочатку намагаються зробити вигляд, що вони тепер точно за боротьбу з корупцією, а як тільки фокус суспільної уваги зміщується на якесь інше питання, або перемовини, або обстріли, або ну, на скандалів, на жаль, достатньо багато, то продовжують роботу по підготовці атаки на антикорупційні органи.
4: Ну, хтось говорить про те, що, можливо, це не буде от така атака, яку ми спостерігали в липні 25-го року, так, коли співробітники СБУ проводили такі жорсткі обшуки у агентів Національного антикорупційного бюро. Далі були оті самі підозри. Пам'ятаємо, там одного детектива підозрювали в тому, що його батько продає що? Я забув Дагестан, але вже немає значення. Цього детектива зараз випустили з СІЗО.
10: Конопля технічна.
4: Точно, технічна, в Дагестан,
10: а виявилось в Узбекистан. Ну, коротше, там...
4: Так, перепутали Узбекистан, Дагестан. Але говорять про те, що, можливо, іншим шляхом тут можуть піти. Знову ж, під ударом, як вважається, може бути спеціалізована антикорупційна прокуратура. Сам Олександр Клименко про це говорив в одному зі своїх останніх інтерв'ю. Він казав про те, що дивіться, ну от зараз є конкурс на мого заступника. Тобто на заступника керівника САП. І залежно від того, ну, хто ж виграє в цьому конкурсі, далі буде зрозуміло, куди САП будуть рухати. Бо сам пан Клименко має, скільки, 5 років своєї каденції. Якщо, наприклад, не буде керівника, так от щось буде таке відбуватися, що от не можуть призначити керівника, то цей заступник може виконувати обов'язки. І від цього буде залежати, а як же розвиватимуться антикорупційні справи. Тут я хочу, вибачте, що так довго ставлю запитання, процитувати класиків. Ірина Мудра на одній з плівок, які НАБУ публікували, сказала так: Клименко виграє нам всім, і тут я не можу сказати це слово, нам всім кабзда, сказала так пані Мудра. Тож, наскільки великий ризик от в плані того, що зараз може з'явитися заступник Клименка, заступник керівника САП, який, ну, от буде таким певним троянським кінем, конем, господи.
10: Дивіться, я зараз переконаний, що ми не зможемо передбачити, яка буде атака. Більш того, добра новина, я думаю, що ми навіть зараз не назвемо прізвище або посаду людини від влади, яка готує цю атаку. Мені здається, що станом на зараз це дуже теоретичне запитання щодо того, як це може бути. Чи може бути це заблокований конкурс? Може. Чи може, відповідно, це бути якийсь кандидат від влади, який буде заступником у Клименка? Може. Чи може бути це просто підозра Клименка і... Наприклад, ВО генпрокурора, якого ми ну не знаємо, хто це буде, да, але далі буде виконувати от функцію і керівника САПа. Ну, може. Це достатньо вже відпрацьовані ризики, які, відповідно, точно присутні в голові влади, як варіанти, які б вони могли робити з антикорупційними органами. Що конкретно їх зупиняє, мені здається, тут є три елементи, які теж треба усвідомити. Перше. Я переконаний, що от зараз таку команду, от конкретно в настанем на зараз, ніхто серед влади не виконає. Навіть якщо це викличе президент і поставить її, її просто ніхто не виконає. Тому що всі вже бачили, чим це закінчилось, да, попередніх виконавців чогось подібного. Що добре, як це говориться, навіть ці ребята обучаємо, виявляється. Друге, це те, що одразу на цьому міжнародне фінансування для України закінчиться. І цей меседж достатньо прямо чорним по білому записаний в двох документах. Це Ukraine Facility, тобто європейські гроші, і МВФ, ну, по факту, всі інші гроші всіх інших донорів. Тобто, оця частина, вона автоматично зупинить фінансування. Я сподіваюся, не треба пояснювати зараз, ну, чому це самовбивче для нас. І третє, що мені здається, теж важливо зрозуміти, що так чи інакше, але багато людей в системі зараз, і я скажу дуже, ну, от таку контроверсійну фразу, але повірте, ну, як народний депутат, я багато спілкуюсь, да, там, з колегами в кулуарах, багато людей щиро зараз вболівають, навіть всередині влади, за НАБУ і САП, тому що вважають, що якщо б не їх робота, то ми перетворилися б в таку, ну, диктатуру, причому з дуже зрозумілим корупційним шлейфом. А так, як зараз всі бачать їх роботу і, ну, давайте, як громадяни, як просто люди, ми точно всі радіємо тому, що вони допомагають очистити цю країну від, ну, негідників, то, ну, в даному випадку я боюсь, що і всередині влади буде, ну, достатньо сильний супротив ось таким ідеям. Що стосується тепер, це, ну, такий загальний елемент. Тепер дві частини, де я бачу ризики для антикорупційних органів. Перше, це процесуальні, ну, там, умовно, якісь от такі підозри, там, хрестенки, ну, коротше, вся оця брідотіна, яка була в голові. Станом на зараз, як я зазначив, я не вірю, що хтось виконає от таку, ну, абсолютно злочинну команду. Друга частина – це парламент. Парламент був тою площадкою, яку використали на той момент там Єрмак і компанія, ви пам'ятаєте, ну, майже рік тому, да, для атаки на НАБУ і САП. По парламенту, я вам чесно скажу, у них шансів нуль. Тому що після, відповідно, липня, я був серед тих народних депутатів, хто вийшов тоді блокувати трибуну, ми достатньо детально переглянули теоретично всі можливі ризики, які, ну, хоч якось можуть виникати в цьому питанні. Ми зараз, ну, не буду там розкривати секрети, але зробили ряд підготовчих процедур, які не дадуть можливість отак просто тягнути ці ліві правки. Ну, тому що буде одразу зупинена робота парламента на достатньо довгий час. І більш того, от, ну, там, напевно, можу про це сказати. Ми зараз разом з партнерами, там, в тому числі Центром протидії корупції, з рядом народних депутатів, типу Анастасії Радіної, голови антикорупційного комітету, або, відповідно, Максом Хлопуком, ми зараз налаштували систему, яка от всі оці правки Бужанського відслідковує ще, от як тільки він їх подасть. І воно одразу, ну, у нас вилітає як ризик. Тому оцю частину по парламенту я, ну, вважаю, там, як народний депутат, тут у мене є значно більше повноважень, я її, ну, точно не дам реалізувати, або зроблю так, щоб ця реалізація була настільки очевидна, що я думаю, що вона якось навіть до зала не доживе. Останній приклад – це от спроба антикорупційного комітету, пробачте, антикорупційного теж можна було б сказати, але правоохоронного комітету викинути 5 наших законопроєктів, які по європейським зобов'язанням, які навпаки посилюють антикорупційну роботу. Ну, от вони провели, проголосували, очевидно, це не їх ідея була, з Офісу Президента. Ну, в результаті у них нічого не вийшло, ми абсолютно відбили цю атаку, і всі ці законопроекти не тільки залишились в парламенті, а й включені в порядок денний роботи на наступні півроку, тобто нової сесії.
4: Але я тут просто хочу нагадати такий загальний наратив, який існує в тій комунікації, яку влада проводить от щодо різних розслідувань щодо можливої корупції топ-чиновників. Так от, що ці топ-чиновники, можливо, вони винні, хай це доведе суд, так, хай це доведе сторона обвинувачення, але президент Зеленський, ну, про це не знає. Так, що от це відбувається за його спиною, а він, насправді, можливо, вчиняє правильно. Я тут зараз цитую Микиту Потураєва, депутата від «Слуги народу», він буквально вчора був у нас в ефірі, от говорив такі речі, типу, ну, президент Зеленський робить все правильно. Так от, якщо подивитися на цей наратив і сприйняти його от за чисту монету, що, ну, дійсно, президент просто не в курсі, він зайнятий іншими справами, а за його спиною, значить, от крадуть гроші чи, можливо, кришують кол-центри. Так от, хто ж тоді буде віддавати цей злочинний наказ? Більше того, я хочу нагадати, що була комунікація президента України про те, от яким чином зараз обирається посол України в США, і Володимир Зеленський зазначив, що, наприклад, він зараз радиться щодо кандидатури посла з НАБУ та СБУ. Тобто НАБУ вже як такий певний дорадчий орган. Може, ми всі помиляємося? Може, всі ті, хто могли віддавати такі злочинні накази, може, вони зникли, тепер їх немає? Андрій Єрмак, я не знаю, хто це ще міг бути. Можливо, немає таких людей. Що ви думаєте з цього приводу?
10: Я думаю, що це абсолютний бред. Якщо коротко, пробачте за мій непарламентський вираз. Президент Зеленський точно знає, що відбувається серед його підлеглих. Хоч набагато із них він за законодавством України справді не мав би мати будь-якого впливу. І на 8-й рік своїх необмежених, а як на мене, занадто великих повноважень, робити вигляд, що при всій цій монобільшості, концентрації влади, надшироких повноважень під час воєнного стану. Не знає голова держави, що роблять його прямі підлегли, особливо, ну, якось дивним чином, дуже часто, якщо не в інтересах президента, то в інтересах його друзів. Ну, це, мені здається, мене має ображати просто в рамках того, що, ну, я відчуваю, що хтось в цій країні думає, що я і інші наші громадяни, ну, не хочу використовувати слово ідіоти, але не мають логічного мислення. Не є секретом все, от всі події, які відбувалися, да, там за останній рік, вони так чи інакше висвітлювалися, ну, як мінімум, медіа. Про заставу Галущенка писали і схеми, і Михайло Ткач, і інші ваші колеги, що там, очевидно, проблеми, як і про інші застави. Про проблеми кол-центрів, ну, я вже не буду згадувати пряме питання президенту в 23-му році. Ну, дивіться, ну, мені здається, що там у нас із подій було, починаючи з терактами в Монако і закінчуючи купою різних нюансів, включно, до речі, підозрою одному із членів команди Зеленського саме за історію про кол-центр. І робити вигляд, що він не знав про те, що цим займаються правоохоронці, причому, давайте чесно скажемо, ширше коло, ніж тільки Офіс Генпрокурора і оцей крапівач, як він, який там попався на цьому. Ну, це достатньо наївно. Про Міндіча і кампанію, ну, абсолютно навіть не хочу там витрачати час на близькість цієї особи. Тому, якщо ви хочете мою суб'єктивну точку зору, як людини, як, ну, в якійсь мірі розслідуючим, тому що ми дуже багато писали і про Сенсбанк, і, відповідно, про Міндіча, і про всі інші ці кейси, і Галущенка так само. Як від голови ТСК і, відповідно, депутата, я абсолютно переконаний, що президент знав і на багато цих дій давав свою особисту резолюцію. Ось не повірю я жодним чином, що Іра Мудра чи, відповідно, якийсь там над нею високопосадовець Офісу Президента, там, якого називають Кіріл, хто ж цьому міг би бути, от самостійно вирішили викуповувати Галущенка. Щось, мені здається, там є ланка вище.
4: Ну так, ми так само пам'ятаємо, яким чином збиралася застава за Андрія Єрмака, так от коли його було відправлено в СІЗО, і ну там настільки використовувалося широке коло можливих людей, хто міг би вносити гроші за Єрмака, там дуже дивні були історії, але точно знаємо про те, що це було особисте доручення президента Зеленського, що ну точно Андрія Борисовича треба з СІЗО виручати. Пане Ярославе, дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами в прямому ефірі. Ми говорили про ту ситуацію, яка склалася навколо НАБУ та САП. Ми розуміємо, що гучні справи, гучні розслідування, які Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять останніми місяцями, вони ці розслідування ставлять під велику загрозу все нових і нових топ-чиновників. Очевидно, що має бути, і треба до цього готуватися, має бути

0: Виповнилося 40 років, можуть безкоштовно пройти комплексний медичний огляд у межах державної програми «Скринінг здоров'я 40+». На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну діякартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Програма покриває повний базовий комплекс, консультацію лікаря, анкетування на ризики хвороб, вимірювання тиску та пульсу, а також необхідні аналізи крові та сечі для перевірки серця, судин і нирок. Пройти обстеження можна як у державних, так і у приватних клініках-партнерах. Використати нараховані 2000 гривень потрібно протягом 60 днів із моменту їх отримання, інакше сума повернеться до бюджету. Обстеження проводиться за один візит і доступне один раз на рік.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндіджгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Покла, нинішнього очільника СБУ в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичної

0: Політичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються, і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+», або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи, їм недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Друзі, вітаю. Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. Тут ми, як завжди, не шукаємо якусь правду, ми намагаємося зрозуміти, що, власне, дітька відбувається. Дмитро Корнієнко, Ресургам, оглядач, аналітик, людина, яка дуже добре розуміє світову політику і останнім часом вимушений розбиратися в українській, як і ми всі. Тільки закінчилося, ми записуємося, закінчилася чергова повітряна тривога, почалася наступна, все ходиться. Дуже цікавий час, дуже турбулентний час. В Києві цікаво, хоча хотілося більш нудного, мабуть. Але давай поговоримо про світ. Почнемо, мабуть, з пригод наших шановних панів Віткова і Кушнера, або нешановних. Давай з простого. Що це в біса було?
4: Знаєш, коні бігали по колу, але не було весело нікому.
3: Да.
4: Ну, це, для мене це спроба відволікати увагу від подій, що відбувається в іншій частині світу. Це Іран, де повністю провалився військовий тиск, провалився дипломатичний тиск. Зараз там відбувається економічний тиск. За повідомленнями, підрахунками там Bloomberg і інших, ще треба буде до грудня, як мінімум, тиснути, щоб могли бути якісь ефекти, на які сподіваються американці, але проблема в тому, що в листопаді вже вибори. Відповідно, що можна зробити? Відволікати, перемкнути увагу на те, де ти теж не отримаєш те, що хочеш, премію миру тобі вже ніхто не дасть, угоду не підпишеш, але ти впевнений, що ти відправиш своїх посланців і, власне, як мінімум в Україні їх зустрінуть з хлібом, сіллю і з футболками «Київський режим», про який треба буде запитати якось у Віткова, чи він знає значення і до чого тут цей мем. А щодо Кремля, то там же треба дивитися через призму Редкліфа, поїздки Редкліфа. Путін збрив Редкліфа, бо він посунув свій графік за повідомленням, але так і не зустрічався, підтверджень нема. І навіть зараз Bloomberg, от я їхав до тебе, читав новини, вони повідомляють, що кілька годин Вітков і Кушнер сиділи на стільці і чекали Путіна, поки той зайде, і Путін навмисно робив цю паузу, щоб продемонструвати, хто хазяїн становище. Тобто, якщо ми візьмемо Редкліфа, він їхав, передав певні умови тиску, можливо, це сподівання, ми коли з тобою розмовляли про те, що не відірвати Китай від Росії, як цього прагнуть атлантисти з Америки. Те саме вони думають, що якщо донести якусь інформацію персонально до Путіна або до його оточення, то це змінить ситуацію. Він прозріє, карти перемалюються, ситуація стане як треба, але цього не станеться. І я дуже сильно посміявся з американської преси, коли вони назвали Ушакова, який пише книги про те, як Росія має панувати над євразійським простором, назвали «Голубем миру». Що це Ушаков і Дмитрів, це дві основи, які дають дипломатію для Путіна. Ну, якщо це дві основи, враховуючи, що вплив Ушакова дорівнює в політичній системі Кремля, близько до нуля.
3: Як і будь-якої дипломатичної одиниці в Росії, тобто він точно зараз більше, ніж у Лаврова, але це багато каже про вплив Лаврова, а не про те, що Ушаков дуже впливовий. Хто зараз визначає політику Росії, крім Путіна?
4: Я думаю, його служба охорони скоро буде визначати. Вона там, здається, в чергове збільшилась.
3: 60 тисяч людей охороняють Путіна. ФСО 60 тисяч людей.
4: В чергове збільшилось, повідомлення про те, що вони нікого не підпускають під проводом. Тобто це мумію вже скоро посадять в бункер. Мумія, це аятола. От він існує, картонка існує. От так само буде і Путіна. І буде конфлікти між ФСБшниками, між...
3: ФСБ, ФСО.
4: ФСО, так.
3: Свого часу, коли Володимир Путін став при владі, і особливо, коли передавав владу, він же навмисно дуже сильно розділив стару радянську історію, тому що весь час охороною генеральних секретарів займалися підрозділ КДБ. І він відділив, хоча ФСБ начебто це його альма-матер політична, але він відділив ФСО від ФСБ, дуже сильно розділив, надав ФСО все, включно з танками, вертолітами і всім іншим, аби не повторити долю пана Хрущова і Горбачова, яких фактично одного відсторонили за допомогою КДБ, а іншого ізолювали за допомогою КДБ.
4: Ще Берію можна кейс взяти, да. Який мав папочки на всіх.
3: Да, так. Відповідно, візит Кушнера і Віткова я до Путіна взагалі би серйозно не сприймав. Мені взагалі важко сприймати серйозні візити, крім вдячності за їх візит, тому що було пару ночей, коли в Києві можна було поспати, а, ну, спокійно. Тобто...
4: Але ти мав проникнутися у цієї фрази, що для Віткова це історичні спогади з Путіним.
3: Да, знаєш, да.
4: Ти заплатив за цей сон цим відчуттям.
3: Ну, знову таки, іспанського сорому, або американського сорому вже треба казати. Тобто, так, давайте, я нагадаю нашим слухачам, що Вітков, коли сидів перед Путіним, сказав, що він цю зустріч буде згадувати, коли піде на пенсію, і це буде один з найславетніших, здається, щось таке було, моментів його життя.
4: Ну, може, він книгу пише.
3: Без сумнівів. А от візит Ретліфа, це дійсно цікава історія, очевидь, це була спроба донести до Путіна реальність. Реальність, яка не є для нього компліментарною, незважаючи на те, що ми бачимо, що вони намагаються спотворити реальність постійними ударами по Києву, по інших містах, тобто терором компенсувати невдачі. А яка ця реальність, якщо ми подивимося, реальність Росії на сьогоднішній день?
4: На сьогоднішній день, що йде повільна стагнація всього. Вичерпуються ресурси, є банківська криза, яка насувається по платежам. Тобто скоро ефект, бо спочатку має статись вибух, а потім ми його почуємо. От він десь назріває. Тобто зараз, для прикладу, візьмемо облігації федерального займу, які відновились, і була новина, що одразу з першого аукціону закрили 2/3. З 1,5 трильйона, але є одна цікава деталь. По-перше, що весь минулий квартал провалений, з 1,5 трильйона залучили в бюджет 10 мільярдів, тобто ліквідності в банків нема. І друга цікавість, що Мінфін пішов на те, щоб пробити плаваючі купони, те, чого він не робить, бо це дорогі гроші. І другий момент, що щоб купити, щоб банки купили ці облігації, в Центральний банк профінансував рівно, тобто надрукував і закинув в репо, фактично, рівно цю ж суму. Це означає, що нема ліквідності, нема попиту. І це один із прикладів, це лише один із прикладів, що тисне. Завдяки, знову ж, чудовим Біба і Боба, те, що мало б вже бути достатньо критичним, але тепер тримається завдяки високим цінам на нафту, через блокування Ормузької протоки, це віддаляє. Тобто це не позбавляє кризи в Кремлі. Криза в Кремлі, вона накопичується. І ми не можемо повірити десь в свій успіх, ми десь це критикуємо, коли там ниють. Там вже економісти, які прокремлівські, це не то, що там виїхав і сидить у Франції і розповідає, це там прокремлівські економісти, близькі там до Білоусова, вони вже виють від того, що їх очікує. Кремль є зараз рекордсменом з продажу золота зі своїх запасів. І це ознака, коли всі накопичують через, в тому числі, політику дуже прогнозовану Дональда Трампа золото, перевозять золото в національні банки, про всяк випадок, в тому числі США. Але Росія є рекордною країною, причому там відрив колосальний по продажу золота. Так, в них його багато, але ж їм теж треба підтримувати всю свою макроекономічну систему.
3: Вони продають золото, тому що мало грошей, тому що не можуть іншим активом користуватися, вірно?
4: Вони продають, бо в них з активів залишаються юані. Поповнення юанів – це теж челендж. Тобто це треба якось завести, вони заводять найчастіше золото в Сінгапур або в Арабські Емірати, далі його продають, там є таке вузьке горлятко, бо ти не можеш продати стільки, скільки ти хочеш, ти продаєш стільки, скільки може ринок спожити. Далі це все конвертується в юані, переводяться, ну тобто, бо Китай не готовий просто взяти і фінансувати. В нього там на шиї Іран сидить теж.
3: Та мені здається, що Китай взагалі нікого не фінансує безпосередньо. Тобто Китай з союзниками, своїми союзниками вчиняє дуже специфічно. Він купує в них ресурси дешевше, ніж вони могли продати на нормальні ринки, і продає товари дорожче, ніж продає в Європу. Тобто, тому що санкції, санкційні ризики. Такі собі партнерські відносини, прямо скажімо.
4: Ну, це китайський прагматизм. Ви всі білі люди.
3: Да, всі самі винні в своїх проблемах, що називається. Якщо ми поговоримо про тактику Путіна, вочевидь, ми бачимо, що він зараз зробив дуже серйозну ставку на терор. Вочевидь, це те, що що Росія реально вкладається. Тобто ми бачимо, на фронті ситуація для них не те, щоб сильно змінилася. Їх тактика стабільна, вони закидують м'ясом, без жартів. Я чув різні оцінки втрат, співвідношення втрат 1 до 6, 1 до 20 на окремих ділянках, саме через тактику росіян специфічно. Але при цьому ми маємо констатувати, що за останні 3-4 місяці вони масштабували терор по цивільних і по тилових містах. На що він розраховує, на твою думку?
4: Ну, я бачу твої дуже виспані очі. Я думаю, ти бачиш мої дуже виспані очі. Плюс це вже тривалий ефект, він накопичується. Ми з тобою посміхаємося, але це, скоріш за все, захисна реакція, ніж тому, що нам дуже весело. Ну, терор, бо Путін розуміє, що фронт тримається з української сторони. Точніше, не розуміє. Путін не може досягти свого ефекту тими засобами, які він може задіяти на фронті. Йому розповідають, і він хоче в це вірити, бо він не може повірити. Росіяни, московити взагалі ніколи не можуть повірити, що Україна особливо щось може зробити сама. Це завжди інструктора, західні країни, а те, що Україна, українські хлопці військові там розматують бригади і батальйони європейські на навчаннях, ну, звісно, це. Тому терор, щоб в нас влада вміє робити помилки. В принципі, українська культура, український дух, він інколи бунтівний. Це непогано, не добре. Це ми такі є. Ми любимо свободу, козацький рід і все інше. Інколи це може грати, коли змагались за країну в минулих сторіччях. Це грало теж інколи не дуже позитивну роль. І десь ставка на те, що суспільство на тлі помилок влади, на тлі втоми може перестати бути раціональним. Хоча українці, ну, для мене, ми як нація відкрилися з іншого боку, ми як суспільство демонструємо переважно високий рівень раціональності і національної свідомості, попри те, як було, попри те, що відбувається, ми ще суспільство, яке трансформується по факту, і ми демонструємо високі показники і витривалості, і адаптивності, і психоемоційної стійкості. І я б назвав, попри те, що кажуть, війна травмує, вона травмує, але українське суспільство для мене одне із найбільш стійких в Європі в плані сприйняття світу, без якихось там додаткових фільтрів і висилкових понять. І це буде наша сила в майбутньому, бо нам не треба розповідати буде, що треба працювати, треба розуміти, в якому світі ми живемо, і так далі.
3: Дуже добре це розуміємо.
4: Це умерця там проблема довести суспільству, чому там, коли на аеродромах, на гідроелектростанціях і інших з'являються вибухові пристрої, то це не жарти, це не те, що там виборчі штучки, це
3: Ну, до речі, про Німеччину ще сьогодні точно поговоримо, але так, українське суспільство демонструє унікальний рівень стійкості. Особливо, звісно, цікаво спостерігати за тим, як росіяни ганяють своїх ботів по трецах і по фейсбуках і телеграмах. Знову таки, великий привіт всім бажаючим заборонити телеграм, зайдіть в трец і фейсбук, зайдіть в ютуб, скільки російської пропаганди саме там сконцентровано, тому що алгоритм дозволяє це робити. Власне, чи є перспективи у Путіна розхитати суспільство, незважаючи на те, що ти сказав вище, на раціональність і в цілому адекватність українців?
4: Тільки через помилки влади. Ну, якщо от ми візьмемо точку, де ми навіть знаходимося попри вже накопичені помилки, то ну, я не бачу якихось. Ми не реагуємо, і кремлівські боти не можуть зрозуміти, чому ж ми не реагуємо на багато їх наративів, які вони вкидують. Але є два фактори. Це помилки влади і запит на справедливість. От це тригери, через які можна хитанути, бо вони емоційні, вони мають глибинну і праведну основу в певному сенсі, але спотворити їх, скажімо так, в модному слові, когнітивній парадигмі достатньо просто зовні.
3: Ну, тому сподіваємось на здоровий глузд суспільства. І не те, що влада все-таки трохи прийде до тями, тому що останній час ми бачимо, що президент мало уваги поділяв внутрішній політиці, причому зараз після скандалів в Генпрокуратурі, мені видається, градус реакції все-таки нижчий, ніж після справи Мініча і справи Мудрої, але тим не менше було бажано все-таки якось прийти до тями.
4: Ну, липень проходить вже, ретроградний Меркурій там...
3: У нас революційний місяць – це листопад.
4: Ну, липень теж він особливий. Минулого року, цього року.
3: Да. Ну, цього року липень, звісно, дійсно був дуже цікавий, але тут великий привіт дійсно Михайлу Федорову треба передати. Я думаю, що ніхто не доклався до нівелювання протестів більше, ніж він. Він прям молодець в лавках. Але в цілому, якщо там дивимось на активності що Драпатого, що Хмари, таке враження, що в цілому, незважаючи на всю цю турбулентність, в цілому конфігурація в підсумку вийшла непогана. Керування силами оборони Міністерством оборони. Подивимося, звісно, на певні дистанції, тому що доволі дивовижно. Заступники Хмари, це наполовину люди, яких хотів провести Федоров або провів Федоров.
4: Там всі молоді, там по 40 років.
3: Да, а половина – це люди, які прийшли, вочевидь, супер... нормальну репутацію. Теж Ганна Гвоздяр повернулася на посаду заступника міністра. Тобто є певні надії на те, що позитивні процеси покращаться, а дивні процеси будуть якось пофіксені. Тому що було багато питань до самої структури навіть взаємодії з силами оборони, тому що треба було щось робити. Ну і тут постійно наступне питання. У нас начебто з армією, з командуванням розібралися, зі зброєю більш-менш розбираються. Питання грошей. Чи знайде Україна необхідні бюджетні гроші? Давай трохи пограємося в політичну аналітику, тому що в Верховній Раді збиратися ось-ось. Їм треба голосувати закони, щоб ми отримали всі необхідні бюджетні надходження від наших партнерів. Що з цим буде?
4: Ну, почнемо з того, що грошей багато ніколи не буде, особливо під час війни. Другий момент, що зараз четвертий квартал, країни Європи приймають національні бюджети, Європейський Союз нарізає семирічний бюджет, план, і десь нагнітання паніки з нашої сторони є і політичним інструментарієм в тому числі. Якщо ми візьмемо 25-й рік, перед 50 мільярдів, які приймались в грудні, 25-26, це 90 мільярдів, вони мали б бути прийняті на початку року, там, в грудні, в січні, в лютому, але завдяки Орбану ця історія перейшла на квітень тоді. Але ми завжди нагнітаємо, бо нам треба забезпечити. І це правильно, бо ми маємо дивитись трохи далі. Наш ритм життя, він трохи відрізняється від європейського. Якщо європейці думають, ну, як сприймають політичний процес, там, місяць-два, сесія, то нам треба трохи знати наше майбутнє, хоча б там фінансове, 28-29 рік. Це перший момент. Другий момент, що війна здорожчає. Якщо Кремль залучає 1 долар, то ми маємо відповідати теж цими ж ресурсами, щоб тримати як мінімум паритет. А Кремль зараз кидає все, що можна. Там урізається соціалка вже абсолютно, урізаються всі інфраструктурні проекти, практично всі. Ну, тобто їм вже далі різати особливо нема, бо є відома теза про те, що будуть їсти там землю і все інше. Це так. Але навіть якщо ти уріжеш соціалочку, то внутрішній ринок, він теж звузиться. І це в економіці, тобто це всі процеси. Тому тут треба розділяти, є реальний запит, нам треба ресурси, щоб тримати паритет, є політичний запит, ми це робимо, бо так треба робити, є незрозуміла ситуація з резервними фондами і так далі, чи як вони були використані в пріоритетно чи ні, ну, тобто, чи вони в нас не залишилось коштів резервних фондів. Угу. Є проблема з фінансуванням по 90 мільярдів в тому ключі, що на військові потреби дають тільки підготові контракти, а контракти треба ще зробити. Тобто ми недоотримуємо. Є розуміння, що всі помремо, ми колапсуємо, не буде чого їсти. Ну, можливо, чи будуть проблеми з продуктами харчування через атаки, звісно. Але от глобально просто наш уряд буде змушений перерозподіляти. І дуже цікаво, коли виходить Корецький і за кілька днів каже, а ми знайшли тут кілька десятків мільярдів. А де вони до цього були? І також є певна затримка по 90 мільярдів через те, що треба Міністерство оборони має, якщо на військові потреби, подавати контракти. Вони мають перевірятись, це все час. А зброю ж треба робити постійно. Є ще один цікавий момент, що отримати нову допомогу, там вона буде підв'язана, скоріш за все, під реформи. Спочатку реформи найбільше, які можна швидко зробити і отримати перші гроші. А коли доходить до другої складової системних реформ, то ми маємо, що за звітом МВФ в Україні на минулий місяць недоотримала 7 мільярдів євро, якщо я не помиляюсь.
3: Так, це так.
4: І зараз активно, ну, як мінімум, прийняли там, щоб розблокувати 900 мільйонів євро.
3: Да.
4: Зараз ще почнуть збиратись. Ось ваші гроші. Ну, да. Тобто, Корецький знайшов 40 мільярдів. 45 мільярдів. Це один
3: мільярд доларів.
4: Це 1 мільярд доларів. Умовно, нам треба там 20, ми просимо. 7 недоотриманих.
3: Це тільки за квартал, тому, я думаю, тут попрацюємо.
4: Ну, тут треба просто, щоб слухачі розуміли, що тут є дипломатична складова, бо ж треба якось ризик окреслювати.
3: Да.
4: Бо те, що є зараз, а наступний рік може вже не вистачати, бо ми ж не знаємо, куди, як далі піде Кремль. А через рік в нас взагалі не передбачені достатньо кошти. Але з плюсів, для прикладу, семирічний план по ЄС, бюджет, передбачено 100 мільярдів. На 7 років, тобто це як мінімум теж основа. Плюс передбачене розширення Європейського фонду миру, якщо не помиляюсь, з 7 до 13 мільярдів євро. Це теж може спонукати країни Європи передавати Україні зброю, отримати компенсацію з цього фонду. Ну, тобто нема такого, що ми залишимося абсолютно без ресурсів. Питання в їх об'ємі.
3: І про це продовжимо після маленької перерви.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Радіо НВ, програма Deep State, Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов. Ми поговорили про гроші для України, поговорили трохи про візит Віткова і Кушнера. Варто, я думаю, продовжити темою американської політики. Ми вже трохи чіпляли питання Ірану, ми вже говорили про те, що це велика проблема для Трампа, і йому дуже треба відволікати увагу американського виборця від успішної іранської війни. І ми почули дві цікаві тези. Минулого тижня, або навіть позаминулого, Скотт Бессент розповідав, що проблеми з цінами на пальне, вони не тільки через іранську війну, але через удари України по НПЗ. Треба якось відволікти увагу від власного ідіотизму. На цьому тижні Трамп вже видав велику заяву, яка буде відлита в граніті, що він взяв під контроль Венесуелу, він майже взяв під контроль Іран, але є певні нюанси. Сьогодні атакували американці 4...
4: Я прокинувся.
3: Да, я прокинувся. Атакували американці іранські танкери у відповідь на іранські атаки. Власне, Очевидно, що Ірану не вигідно до виборів ніяку угоду йти. Йому вигідно, щоб Трамп програв. Очевидно, тому що демократи є більш договороздатними для Ірану. Але якщо ми там подивимося на цю війну магістрально, які перспективи і завершення, тому що нам дуже треба дешева нафта?
4: Це, до речі, я ще додам, що почали казати, що високі ціни на пальне в США через удари українські. І тут же, звісно ж, дипломатія американська їде в Кремль, в Україну вирішувати заради пального для американців, умовно, щоб просто посилити. Ми на одному з випусків з тобою, здається, казали там про сценарність, і зараз ми йдемо сценарії довготривалості. Іранці ризикують. У них з економікою теж абсолютно заблокований будь-який вихід їх нафти на танкерах. Виходять тільки та, що була виведена у відкритий океан, фактично, ще до початку. Щодо до американців, то Пентагон вже просить називати операцію «Епічна лють». Вони так успішно її епічно завершили, бо офіційно в них, типу, завершена ця операція. Ми підходимо до того, що ти абсолютно правий, я погоджуюсь, іранці будуть чекати виборів, вони будуть ризикувати, але я не думаю, що щось колапсує. Є Кремль, є Китай трохи, який допоможе. Більш того, іранці там зараз активнічають щодо хуситів єменських, там єменські хусити почали атакувати саудівські нафтопереробні заводи. Бо що ж казали американці? Трубопровіди, ще років 5, 3-5, трубопровіди взагалі. А проблема ще в тому, що трубопровіди досягаються засобами ураженнями єменських хуситів та тих же іранців, це раз. Друге, що нафтопереробні заводи, а вони в Саудівській Аравії побудовані так, що вони мегазаводи.
3: Да, там взагалі гігантоманський завод абсолютно.
4: То достатньо легкі цілі. Це, скажімо так, нерозподільча генерація нафтова. Тому ми підходимо, що іранці будуть чекати, будуть дивитись по результатам виборів. В принципі, іранців на столі лежить угода, яка їм, ну, вона подобається, але тепер вони будуть намагатись отримати політичний контроль над Ормузькою протокою, можливо, поділивши з Оманом. Американців просто витісняють з регіону. Яскравий приклад – Меканська угода між Туреччиною, Саудівською Аравією
3: і
4: Пакистаном. Тобто це протиоборонна угода. Ну, це оборонна угода, але це протисоюзна така угода.
3: Для стримування Ірану, власне.
4: І це диверсифікація від Америки. Тобто Америку не сприймають вже як достатнього, як мінімум, як достатнього гравця безпекового в регіоні.
3: Тобто фактично, щоб не пустити Китай надто глибоко, країнам регіону вигідно, умовно, мати, власне, НАТО місцеве. Туреччина, Саудівська Аравія і Пакистан – це три найбільші, найсильніші країни. За Пакистаном, дійсно, завжди стоїть Китай трошки Америка. Саудівська Аравія сама по собі стала гравцем, і це велика заслуга самих американців.
4: Туреччина в Туран йде активно.
3: Туран – найбільша армія НАТО після американської, і найсильніша, мабуть, в регіоні. Тому, в принципі, все зрозуміло. І при чому, що, давайте будемо об'єктивні, до геніальної операції Дональда Трампа і мови не йшло про те, що Іран може контролювати Ормузьку протоку. Це питання навіть ніколи не ставилося.
4: Та вони самі боялись, насправді.
3: Да.
4: Ну, вони зараз не вірять десь. Ну, іранці взяли в заручники. Це демонстрація, що сила великих держав, вона заключається в можливості тиску. Але коли ти переходиш певні межі,
3: да.
4: Це може створити, це яскравий приклад Кремль, яскравий приклад США. Мені цікаво, які висновки зробить з цього Китай. Бо там теж процеси зміни військового керівництва, постійні повідомлення про якихось там організацію можливих переворотів, при цьому натяки на Тайвань. Нагадаю, тайванська розвідка вже 3 роки розповідає і наголошує, і десь там підтверджує розвідка НАТО, що у Китаю якісь там плани на кінець 27-го року щодо острова.
3: Угу.
4: Тому цікаво, які зараз висновки зробив для себе Китай. Китай рекордно накопичив зерно, продовольство, збіжжя, нафтопродукти, це золотовалютні резерви. Тому це одна з ознак Кремль теж перед операцією в Україні, розуміючи, що будуть санкції перед війною, перед широкомасштабним вторгненням, бо війна з 14-го, він накопичував якраз ресурси Фонд національного благосостояння і так далі. І є гарна статистика, як перед війною в Грузії накопичували, потім в санкції так само перед Україною. Єдине, що вони не розраховували, що СВО мало бути трохи швидше. Коротше.
3: Ну, в Грузії вони впоралися за 5 днів, тут мало впоратися за пару тижнів, але щось пішло не так, як завжди це буває в таких масштабних війнах. Власне, Китай. Я думаю, що багато хто нас розуміє, що той самий великий закон Блументаля Грема, який про пекельні санкції проти Росії, насправді це закон проти Китаю, тому що тарифи будуть вводитися не проти Росії, а проти країн, які купують російську нафту. Тобто Китай і Індія, в першу чергу. В кінці місяця планується зустріч Сі і Трампа. Конгрес виходить з канікул, здається, ось-ось. Буде цей закон? Як думаєш? Чи знову дадуть дипломатії шанс?
4: Ну, почнемо з того, що я не вірю, що Китай зараз приймає Дональда Трампа як мінімум до виборів. Тому візит суто, там китайці готують велику кількість людей з бізнесу, які мають підписати договори, які вигідні Китаю. Розуміючи, що Дональд Трамп захоче знову бути в софітах і розповідати про успішний успіх і погодитися на рад угод, тому Китай буде цим користуватись. Щодо закону Грема Блюменталя, там специфіка в тому, що він не може пройти комітет, де сидять республіканці, саме магівці. А без рішення...
3: Ті магівці, які вже навіть не за Трампа, які ще радикальніші за Трампа.
4: Які були з Майджорі та Грін. Тобто, і вони треба схвалення. І наскільки там готові винести в обхід, а для цього треба не просто більшість. Дві третини. Це ключовий момент. Це раз. Абсолютно правильно теза і думка про те, що є, що Трамп, якби хотів, він би давав зелене світло цьому. Він такий, закон автономний. Я думаю, що він буде актуальним після виборів, більшу чергу. Хоча якийсь порив, спроба, можливо, буде. Але ж американський, треба розуміти культуру. Для них завжди є принизливо і неправильно, коли закон не проходить. Тобто закони виносяться, коли вони вже погоджені. І є розуміння. І цей конгрес критикують за рекордну кількість провалених голосувань.
3: Ну, чи ти б розумієте, що крім того, що республіканці, які проти України налаштовані, або є мага-радикалами, вони блокують в комітеті, але є проблеми зі збором двох третин, тому що більшість республіканців готові проголосувати, а от з демократами проблема, тому що цей закон фактично дає Трампу
4: легалізацію
3: його мит. Легалізацію митної війни і може бути застосований дуже широко. Не тільки проти країн, які допомагають Росії, але і проти Ірану, проти союзників Ірана, там можна широкий список застосувати. Тобто можна, і можна навіть теоретично притягнути Європейський Союз, європейські країни до дії цього закону, хоча там є певні обмежуючі важелі, але тим не менше. Це додаткова влада президенту, а ми бачили, як він користується тарифною політикою. Тобто є теж багато проблем.
4: Демократам вигідно дочекатись вибори і, як мінімум, зважуючи між підтримкою України і тиском Кремля і внутрішніми ризиками, розуміти, що в них є, як мінімум, одна палата для стримування великих ідей Дональда Трампа. Ось. І з цієї позиції підтримати. Бо все ж таки просували закони і демократи, і коли є висока така підтримка...
3: Блументаль – демократ, Грем – республіканець. Це двопартійний закон.
4: Двопартійний і висока підтримка в Сенаті. Є ще така політична культура. Вона десь зобов'язує, бо просто так про нього не забудуть. Ну, як мінімум, в найближчі півроку. Плюс ще буде ефект похорону і персони Грема. Це цікаво. Мені цікаво, чи сестра Грема буде його просувати, цей закон, бо вона ж балотується на місце його. Теж.
3: Дуже демократично. Ну, спадкова американська політика.
4: Ну, Сенат же це взагалі там достатньо закрита структура, довго. Там МакКоннелл скільки років, для прикладу.
3: Байден скільки років Байден. Був до того, як пішов у велику політику. Він більше 40 років був сенатором, здається, чи конгресменом. Я не пам'ятаю, чесно. От Аліс Чейні зараз сенаторка від донька...
4: Він був конгресменом.
3: Конгресменом, так, конгресменом був. Аліс Чейні, донька Діка Чейні, колишнього віце-президента, найвпливовішого віце-президента в історії. Теж дуже спадкова історія така цікава. Да, американська політика...
4: Пелосі, там.
3: Ну, це взагалі окрема історія. Ненсі Пелосі, при всій повазі і любові до України, все-таки важко ігнорувати той факт, що вона була головою Палати представників, а якраз дуже вдало її муж, чоловік, цей час торгував на біржі. Якраз дуже гармонізовано з певними голосуваннями.
4: Да ладно, ну що ти, тут цей, хто там, суфлер, які налаштовують, торгують на біржі з промов Трампа. Це вже нормально, то Трамп вже це легалізував.
3: Да, Трамп легалізував інсайдерську торгівлю. Знову таки, нагадаємо, що це федеральний злочин для американців, тобто, в принципі...
4: Але якщо заплатити скільки, 50 тисяч...
3: 100 тисяч, до 100 тисяч доларів.
4: 100 тисяч доларів?
3: Щоб отримувати його твіти раніше, бачити, куди ринок піде. Він буквально натякав багатьом про багато речей.
4: Купуй,
3: не купуй, да. Тобто це специфічна, дуже специфічна історія. Власне, давай трохи, може, ну, американська історія зрозуміла, вибори зрозумілі. Ми очікуємо, що демократи заберуть як мінімум одну палату.
4: Ну, я очікую на це, але шанси на другу теж ростуть. Але там дуже зручний графік республіканцям.
3: Втримати Сенат саме?
4: Так.
3: Що може завадити демократам відбити Палату представників?
4: Демократи. Ну, в них зараз йде війна між прогресистами, ніж явними там комуністами фактично, і поміркованими, які розуміють, як треба, але ну хто їх там буде слухати?
3: Да, ну знову таки, це ж велике, це завжди питання таких партій. Тобто зрозуміло, що найкраща технологія зараз, саме з точки зору боротьби за тих, хто сумнівається, і за поміркованих республіканців, навіть це підтримувати помірковані там, не знаю, лівоцентристські або там центристські ідеї. Але настрої суспільні...
4: Від лівоцентру до правоцентру.
3: Да, наслідки суспільства зараз хитають американську політичну культуру вправо і вліво, і демократична партія – це реально покоління вліваків, найгіршого розумінні цього слова, комуністів, не знаю, тобто дуже специфічних людей.
4: Ну, для балансу скажемо, що республіканців мага теж, це максимально специфічні.
3: Максимально специфічні праві, максимально специфічні ліві, центр слабкий.
4: А це система, це те, що хакнули в Кремлі. В 16-му році втручання вибору не тільки було з метою там вплинути на результат, втручання вибору було посіяти полярність.
3: Посилити полярність.
4: Посилити. Знову,
3: да. Тобто, і там вистачало без Кремля причин.
4: Ну, вони дали через сина Трампа на хто з Трампом?
3: Клінтон.
4: Хіларі. Вони дали Трампу, а штабу Хіларі дали на Трампа про його візити в Москву і плани там будувати. І ті істеблішмент не зацікавлені насправді розслідувати цей кейс, бо це кейс приниження, бо у великої Америку втрутились, це кейс політичної корупція в тому числі.
3: Це чисто люди корупція. Тобто будь-якому і приймати допомогу від наземної держави проти свого конкурента.
4: Спецслужби
3: наземної держави, це прям дуже специфічна історія. І коли навіть оці вибори були, там вже якраз було видно, як Іран втручається в вибори, в тому числі інформаційно проти Трампа, а Росія за Трампа. І це, до речі, теж про союзи і як влаштована політика, тому що Росія, очевидь, Трамп вигідний, ми бачимо чим. Я впевнений, що ну я просто переконаний в тому, що якби Трамп не виграв вибори, навіть просто при збереженні тієї форми підтримки і тиску, які були, війна вже закінчилася. Тобто Трамп реально подарував Росії мінімум 2 роки. Ну, як мінімум 1.5 роки ще додаткової війни, і ну він буквально винен в смерті багатьох українців.
4: Але є плюс, що криза змусила систему європейську, відносин українсько-європейських не померти, а наростити підтримку для компенсації
3: американської, плюс американської. Європейці багато в чому переосмислили власне позиціонування.
4: І зараз би, якби американці повернулись, от зараз золотий час нанести от, фактично фатальний удар економічний і в підтримці України, бо ресурсно і гнучкість Кремля, вона дуже підірвана. Повертаючись до питання демократів і всіх інших, то виходить зараз праймеріс, і в праймеріс голосують переважно партійці, там є різні форми, але зміст в тому, що радикальні групи, вони мають вищу ступінь організованості і медійної представленості. Вони подавляють більше людей, які мають ширший спектр, ніж там Great America Make Again або ще щось. І виходить, що кандидати з більш радикальними поглядами в рамках партійної системи праймеріс, вони частіше виграють. Ну, або починають вигравати. І зараз, ну, можна зайти непогане видання там The Hill, і вони прямо описують з інсайдами красиво, як там демократи б'ються головою об стінку від того, що вони розуміють, що в рамках партії кандидата виграв праймеріс. Але шанси там у більш адекватного порівняно до того
3: були
4: більше. І вони можуть програти, тим паче там джерімендерінг поробили, округи республіканці порізали.
3: Де як? В Каліфорнії порізали на користь демократів, але от республіканців більше округів, вони краще їх ріжуть. І це ж знову таки механіка будь-якого праймеріс, внутрішньої дискусії всередині бульбашки, навіть широкої. Радикальніші мають перевагу. А коли вони виходять за межі бульбашки, виявляється, що
4: світ навпаки. Інший.
3: Світ інший. І це взагалі особлива історія, але тут знову таки, тут з іншого боку і трампісти, і республіканська партія теж має ці вади, і це реально битва сліпого слуги. В найгіршому розумінні цього слова, не дуже спроможних організацій, і це велика просто проблема, як з цим поратися.
4: Це запит на третю партію в найближчі десятиліття, 15 років, я думаю, з'явиться, скористуються цією можливістю. В Америці важливо зазначити, там багато партій, там не тільки їх дві, але просто так побудована система. І це з'явиться, не знаю, чи маски її створить, умовно. Але третій запит буде, бо я не бачу, як вони склеються. Вони тільки розшаровуються.
3: Маск політтехнологічно не зможе, тому що він ще правіший за Трампа. Ну, а ось запит на середню силу, на єдність поміркованих і там цілком існує. Знову таки, центр дуже ослаб через падіння довіри до традиційних еліт, тому що вони не впоралися. Тобто вони не впоралися з соціальним розшаруванням, вони не впоралися з соціально-культурними проблемами.
4: Стримування радикальних течій всередині своїх
3: організацій. В тому числі, да, тобто, ну, відповідь на кризу був не компетентний, відповідно, радикальні течії розрослися, ну і плюс знову таки, корупція вирішує. Тобто, що всі чудово розуміють, що Трамп корупціонер, найгірше розуміють цього слова, всі багато чого розуміють про того ж Макфола, але при цьому наслідків ніяких, і люди, які фактично реально корумпують систему в первісному сенсі цього слова, ну, розмивають і роз'їдають, вони абсолютно при владі, і все, все в них окей.
4: Кушнер, це повертаючись до першої теми ефективності. Для Кушнера взагалі Близький Схід – це його вочина. Його компанія відповідає за відбудову Гази. Правда, ніхто там не вніс кошти в цю відбудову.
3: Є нюанс. Я навіть додам нюанс. Нагадаю, Кушнер – це ортодоксальний юдей, релігійно. І в нього є спільний фонд з урядом Саудівської Аравії, де правлять вахабіти. Тобто в процесі дипломатичних перемог на Близькому Сході у зятя Трампа виник спільний інвестиційний фонд з королівством Саудівська Аравія, куди Саудівська Аравія заливає гроші, в підсумку чого Дональд Трамп ухвалює певні рішення, які вигідні Саудівській Аравії. Звісно, можна сказати, що в цьому немає нічого такого.
4: І взагалі це бізнес.
3: Це просто бізнес, але є нюанси, так би мовити.
4: І є нюанси щодо ефективності. Попри те, що йому шалено треба можливість заробити гроші і вирішити питання на Близькому Сході, і там же Вітков, нагадаю, його посада спецпредставника з питань Близького Сходу, президента, да. І Кушнер, та посаду якого я не знаю.
3: Він зять Трампа. Це, вочевидь, його посада.
4: Але вони навіть там, на своїх ключових тематиках, не можуть досягти успіху. то як вони можуть досягти там, де, ну, можливо, в них інтерес поїсти чи чебурек, взяти червону ікру, портрет Трампа.
3: І сказати Путіну, що це буде найкраще для цього житті. Давай трохи з таким фокус наведемо. Те, що американці не гідні посередники, абсолютно не означає того, що посередників не буде, що війна не закінчиться, таке інше. Це означає, що американська адміністрація просто не спроможна цього виконати.
4: Поточно, в поточному стані.
3: В поточному стані. І за великим рахунком, наша задача, значить, європейців не змінилася. Якби нам не було важко, нам треба позбавляти Росію спроможності вести війну. І, а якщо нам потрібні будуть посередники, то вони можуть легко знайтися в Туреччині, наприклад.
4: Та турки, посередництво між Україною і Московією є великим запитом, бо це одразу зростає геополітична цінність актора. Китайці цим не користуються, але вони не користуються це з цілком прагматичних моментів. А ось турки, особливо після успішної військово-політичної кампанії в Сирії, після успішної кампанії азербайджансько-турецької на Кавказі, фактично, ріст їх увійти в історію як успішні посередники, дуже висока зацікавленість. Тим паче в українській дипломатії гарні контакти з турецькою стороною. Американці, вони теж потрібні. Попри їх статус, вони вже не такі гегемони і так далі. Вони покемони вже потрохи з Трампом. Але зміст в тому, що вони теж потрібні. Єдине, що не давати їм грати на своїх інтересах. Треба чітко розуміти, що коли вони щось активізують, то, можливо, десь треба менше розповідати про успішний успіх, бо я нагадаю, впродовж минулого року казали, що ми вже на фінальній тут.
3: Хоча ми жодного разу не обговорювали, прости господи, навіть таку просту річ, як механіка припинення вогню. Які можуть бути перемовини про завершення війни, якщо не обговорюються.
4: Ну, саудівські на технічному рівні обговорили, кажуть, що це був успіх успішний теж. Але зміст в тому, якщо ми знаємо, що поточна політика Трампа не в інтересах України і не дозволяє закінчити війну, але мотиви Трампа активізувати перемовний трек, можливо, співставні з мотивом збереження влади, то, можливо, не відмовляючи, але трохи зменшуючи там оці розмови про успішний успіх, а просто роблячи достатньо сухі факти, як Рубіо сказав. Ну, в принципі, прагматично непогано. Фактично подивимось. Проривів нема. Блумберг взагалі вийшов, що відкрив для себе новину, що до 27-го буде війна. Ну, тут треба балансувати, треба гратись на мотивах, треба вивчати американців, треба слідкувати за ними, сміятись з ними, розуміти їх культуру, тип мислення, розуміти жарти, перевіряти, чи знають вони значення київський режим і для чого ця футболка була. Ну, сподіваюсь, хоча б пояснили, бо для мене відкуп людини, яка не знає, де знаходиться предмет його перемовин, яка консультує Кремль, ну, для мене взагалі, минулого року Відкова треба було збивати після подій, коли виявилося, що він подав 28 пунктів перекопійованих з документа Росії, і коли виявили, що він консультував.
3: Ну, я так розумію, що це було неможливо зробити з єдиної причини. Це Кент Трампа. У нього посада, от у Куштера посада зять Трампа, а у Відкова посада Кент Трампа.
4: Кент. Але це треба було підкреслювати,
3: да.
4: Що ми є ж європейці поруч. Ми занепокоєні високою заангажованістю.
3: Я знаю, всі ці сигнали були передані багато разів і європейцями, і нами. Просто таке враження, що насправді самі зусилля Віткова ніхто не сприймає всерйоз.
4: Трамп зчитує сигнали, по-твоєму? Трамп читає медіа.
3: Це правда.
4: Ну, і дуже часто спілкувався з американцями, він каже, ну ви не працюєте, типу, з тим. У Трампа є конкретний перелік, що він читає. Його бульбашка легко коригується.
3: Ми непогано працювали з Нью-Йорк Пост і досі працюємо.
4: Так це включили стільки.
3: Да, да.
4: Але в нього ще є певні. І треба включатися, треба. Людина не читає звіти. Людині спрощують там до слайдів, до картинок.
3: Дуже важко працювати з дебілами, вибачте. Це прямо катастрофа. Особливо, якщо вони очолюють великі країни.
4: Але в нас вибору нема. Ну,
3: це правда.
4: Тому тут треба.
3: Да.
4: все, що можна сказати, вся є аналітика.
3: Да, окей. Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов, Радіо НВ. Побачимось, почуємося, друзі. Бережіть себе. Київ вистоїть, Москва впаде. Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали.

0: опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форстгампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як МІ-6, сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутнє країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для Заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про

0: територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: друже.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклона, нинішнього очільника СБУ в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичності токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів ударив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, – Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність